گرن و دی رجبن لسر وی چنده کو دجمنی بشکینن و حولو بزابن من به هیچ دریخن و گوتن ام ارکه وی اکی نای خینه سر ملین تکو جنابه تا زحمت بکشید و تشریف بینید ام بخود کاری پروه بین ارکه هر مازان یا براوانی کرنه لهندرین دستوی اکین لشکریان حزب شعی دابو هزدکر بر پرسیارتی اکا چند گرانگ لستوی وانه و پیچک شرمزار بون چون که وی کاری به هلویسته که ددانا کو لپرسینا درونی لدیفه جبر وی اکیش جی هزدکر کو بچنه دشار اکیمانو نمان داب و ششتنا وی یا کو بسستی و کم ترخمی ده خودا ددید و پیشمرگه اندیجی ده وی هسته دا هفوشت و هفبیر بونو پایمان ده گلخو دابو نهلن دجمنی انکو دجمن بستاکی جی وی پیش بکویتن چیا جبر بمبارانا بمبین سوتنه و ناپالمه ببو پارچه کا آگیری تقینا گلاتو پانجی چیا بپانیب دریجی گرد بو براستی او نرخی ده ها تدان گله گرام بو بلید گلوی اکی جی سپاو جاشان جی دستک انکو زبرک لی ده ها تدان کو چه جاران و چه جاران جی بیر نکن شار مزن سپیده یا روژا سی آیار لزوزکو گلی عمر آغا رودا لوی روژه ده هجمارا هلفرینن عثمانی بسربره شاری دا گهشت هفته و پین هلفرینن و اوجی به هجمارا که پیوانایی بو به گورای و روژه لوی سرتمی شبیلی وی جی چار بالا فرندی و هلفرین هبوینه الدیف به نقشه یا مبحث کری دی بیا اف هر دو جه هاد منه دا گیر کرن دا کولاپاره ای که نقشه هاد با جه بجه کرن روژه ششه شارک مزن به نیازا دا گیر کرن از زوزک و گلی عمر آغا رودا دولیوا به پشتوانیا بمباران و توباران کرنه دست به پیش رویه کرن و شیان چند جه اکن کم الوان هر دو آرمان جان داگیر بکن او جی پشتی ویکی کو جماره که سر کردن قهرمان لی بیشاری دا شهید بون که او بون یونس بیریجی و ناجی بروخی و هروها احمد حاجی محمد میخایل بله وان او شوینن داگیر کر بون گرنگ و پرمترسی بون ادریسی بروسکیک بوبا به منهنار تو رو شابره شاری آگاه دار کر بارزانی جی بلس بر به برای وچو لیویره دخازم آماجه بوی اکی بکم که مام و سود زی لوان دمان دگل هزه که دا حاد بو بو به هزکرنا هزنده برا بالک ادریسی گلک جاران بحث وی اکی بو من دگی را وکو لوی دمیج بر وی زورداری و او زیدگاوی آگر دجوار که پیشمرگه که بویا بر ناچار ببون زوزکی چول بکن اتوی دمی دا که وان زوزک چول دکر هزن مام و سوی دست به گهشتن آجهی کرو چون پال وان ینکو برابانی لی چیاید کرو هرشکا برو باجی برسر دجمنی و شیان وی هرشا چیای کو دجمنی دی ویاجه بستینید براوستینن ادریسی دگوت اگر ما مسوی پشتی وی کار مردانه داخل زن گیان من جی کربا من دست خون ند گرد من ند گوته نه هر دراوته دا بحث کرنا شار زوزک دا پیتی بیا آماجه و رو لیوان هزان جی بیتا کرن ین کل دورین دین کردستان گشتینا گوراپانا شاری وشبر برسفدان اوان هیرشن دجمنی قهرمانی نیشان دان و دو بطالیون به سرکرداتی عریف عثمان و حسن علی جهیزا دشتا هولیره و بطالیونیونک به سرکرداتی مصطفی حاجی امینی جهیزا سفین و هیزک جلشکری به سرکرداتی فارس کورمارکی ادگلوه چنده جی که دجمنی لسپی که هیرشا خودا هندک جهدز به سر دا گرتن بله او سیانت مزنین گشتین اوان هر دو لیواین هرش اینای ناچار کرن کوجه شاری در کبن و بدن لایکی حتا دوی ماوی دا اوین براوانی لهندرین دکر دمجمه رو خولک دشمارتن بو ایکی دست بوی هرشا برو پاجیب کن یا کو بریار لسر حاد بودن و آماده یکا تمام جی بو حاد بو کرن لدولا آکویان جی هزن پشمرگی خول پرانبر هرشن سپای گرتو ملا امین و حمزیات قهرمانی کا زیده ده سرکرداتی کرنا وی پرایدا نشان ده اول روژا یازده آیاره بارزانید گل سروک و سرکردن برای کومبو بو بکولین تروشه ده همی روگش و پشتراز بون زی سرکفتنه دمجمیر چار ایوریا روژا پاشتر انکو روژا دیفرا صبحی دمجمیر صفر بو دویا کمال نعمان و میلازم خدر و فاخر مرگه سوری و عزت سلیمان بک سرکرداتی هیره شبکن به گلاو توپن هاونن اندازه 81 ملیم و 120 ملیم و توپین چیای هاو تزرین اندازه 25 راتل ریگ بو هریش حتا خوش کرن. باشی هریش اکا برفره بر اثر دجمنی. دنیف دمجمیر اکی دا سرکفتنا پیشمرگی آشکراو دیار بو. اکمین گولا توب لنواراستا بارگی فرماندهی سریا پیشکفتی کتخارو فرمانده و کشکو سی دمجمیر بسر و چون. بارگی

دو فوجن لیوا چارو بارگه پیشین مقدمات هاتا گرتن دجمن روی و دو باترین توبخانه اندازه 75 ملیم و 40 ملیم لدفخو هلان کن به دسکفت برن. سربازان به تمامی ورای خو بردابو. ترسه دل همویان گرد بو. لنگین خودانه بربایو جیدر چونو روین. لیوان دمانده دزگه همه گوه گرتنه گفتگوی که به بیتل دنافبرا سرکرده فرقائی که فرمانده لیواچار تومار کرد. اوجی دقیقه دفتر روزانه یاوینی افسری کفته دست پلیا نقیبی هبو بل ناویوی لبیرا من نما. جوان تشتن لدور روزن ایکین شر هندرین توی دفتری دا نویسی بونو سرن جامعه را کشای آبو کو و گرانا و بحث کرنا پیش کفتنا هیزن خو بووی رسته بری بوان کو بحث کر بو. خدای من در یکی لما و لوان یاخین بلنگاز وکه جر سر کرده فرقه روش چوایا فرمانده لیواچار روش گلک یا خرابه. بله بدرجهی هیچ زانیاری لدفمن نینه جر سر کرده فرقه زور چارسری لروشه بکن داخاز هاریکاریه جر هیزن تنگاویه بکن و بمباران جی بکن زوم آگهدار کنوه. فرمانده لیواچار گلک باشه. فرمانده لیواچار سبارت به روش جر مقدم ابراهیمی دپرسید روش چوایا. مقدم ابراهیم جی کف فرمانده ایج فوجین لیوایا برسویده داد. گورم، اتا بیجی یا خرابا، وره معنویات، همو حرفتینا و به تمامی دست حلاج دست ما درکفتیا. هر سرباز اکی دیگری دوید خورزگار بکد، هر چنده فرمانه دیدم و هان دیدم که خورا گیرن، گوه خونا دنمن، گوه لینینا. فرمانده لیوا چار توپن 75 ملیم و 40 ملیم، لیبدن فرمانده فوجه گورم نیفدم جمیر بر یانوکه اف توپا کفتین دست یاقی بویان و نوکه ما پی تو باران دکن. فرمانده لیوا چار خول جین خورا گیرن هر نوکه هزن تنگاوی و بالافرن هوکر هانتر و توبخانین 5 inch دهنیرم. فرمانده فوجه گورم واللهی هیچ مفا و سوت نینه، تنانت اگر بمبا اتمی جیب کار بینین چون که همیا جه داگیر گرینه و مچه جه بدز و نماینه و اوانو که جی هیرش نزیکی بارگه من بویا. فرمانده لیواچار باشا پاتا چه زانیاری الدور فوجه دیهنه. فرمانده فوجه گورم دمکه پیوندی ادناف برامدا قد بوینه و چل دوروان نزانم. فرمانده لیواچار مقدم ابراهیم خول جه خوراب گیره تو جه قهرمانانی هر نوکه ده هاریکاریه بوتا هید. فرمانده فوجه گورم تکزه لید کم هیچ هاری کاریه که مفانی نه اف هرشا گهشتی وارگه من جنو که بیوه نشم پیوندی جی به هوا بکم. پاشی اف گنگشا پری پچر پچر به دیمایی کاتو در کپ مقدم ابراهیم بخو رزگار ببو و به دیل نهاد بو گرتن. لیوای چار کو باشترین لیوای چیای سپای عراقی بو شلای مشقی و به پیشکفتی بو چکو جباخانه که باشتر هبو دوه هرشه دا تکشکا. فرمانده ویکو عقید رکن خالد حسن فرید بو وک ایک جباشترین افسر سپای عراق دهاتا ناسین پاشان زانیاری گشت نمکو وی دش خزمتا سپای کشا و کوچ کریا بو چکو سلاواکیا اولوی در دجیتن. سروک بارزانی نویساندیا که روژا 12 آیاره پیش مرگی داستانا که هر نافتار دی دیرو که گل کردا تومار کرد. او داستانا وی روژه نمونه که کمینه یا همه هنگیا به هسترو هفکاریات نفبرا هزن پارتی دیموکراتی کردستان و حزب شعی عراق دا بو. او نمونه یک بو که دیبیتا براتیا راستقینا کرد و عرب شماره که افسر و سربازن عرب توی شریده بشکدار بون و دگل براین خوین کرد ده سنگرین برگریه دا بون لی کردستان بشیوهی که جه شانازیه بود رزگار کرناوی دا وره دا دنافوان دا به طایبتی ناوی راید کمال نعمان و ملازم نعمان علوان دهید که ده شورش دا به ملازم خدر دهات تا ناسین. دوی شاری داجی چار پیشمرگه شهید بون و جماره کادیجی بریندار بون. داستان هندرینی روشا سیاسی و سپای سرو بنکر او کارت کرنکا مزنجی لدل کردان پرلکین و ین دناف دا سالاتی دا دست سر کر که لشار مزاریا وان دا سر خوش شور کرن. اب سرکفتنا پرشکو لانه که دیه بهیس او رابردن جی هبو دنافه دست کفته داجی که که و دست پیشمرگه دکانو حانوتن لیوای چار هبون که پربون جهمی جورا کلو پلن پیتی ویو خوشگزرانی وک خارنین قدی که ویسکی و بابتن دی گلک لسنگران یه نزانی بوم شربت و تشتنوان یه انصار چنه. شلای هزن
وان و اوا دیوی واری دا رویدای اوه بو کو پیشمرگه ها تا دفمه و راگهان کو پیشکه کازورا پیشمرگان نخوش کفتینو هندک جی جهوش خو چوینه لوا او هیزانه دا خوزا هیزکا جی گرد کرن دا کو دجمن بیوی حالت هیرش نکت سروان حالت وان بزانونو هیرش که لپرب کن اثر و پیشمرگه جید وی حالت ایدا نمایا آماده بن دا کو کیل خوب کن هیزکا بو تنگاویا هندرینی به نویاتی هادبونه گرماتی شلای ما مهنارتن بولای وان و چار جوان پیشمرگین لویر جویش مشروباتی و خارین لوا تنه به چند پارچکن اوین خارنه ین اطرادا حاتین دان تیر ببون او توبخانه یا هین ما بکار اینا کاریگریه که مزن هبو و کاریانه که سرکفتی بو داوین کرن اوشی سرارای هلویست قهرمانه سرکردین عرب و کردن پیشمرگه بگوه زانیارین گیانین دجمنی نزیکی 400 کشتی و 600 بریندار بون لیدست کفتان دا 4 توپن اندازه 75 ملیمیه چیایی و 4 توپن هاونین 120 و 10 توپن هاونین 82 و 600 پارچه چکن سوک و 15 دزگهن بیتل و فیشک اکا زور هبون دجمن تگهش کو دا گیر کرنا گلاله کو لنقشه گشتی دقوناغا ایکی دا بو کارت کرنا که پاجوه برنه نبو جوره نهیوی بونک بسر دجمنی دا کشتا فروکه یکا بومهاویش لنزی گنده دربندت نورا گلالو حاج عمران دا کفتخاره و کس جا اندامن وی رزگار نبون رول جاشن 66 پلانا توکلت علالله دا لدسپیک رول جاشن 66 نقشه دا دیار نبو بله پاشان هی زنوان لدور بالاکاتی بلاف بونو دست بکارن ویرانکاری دیشی خلکی کرن کمال مفتی وک فرمانده هزا قرداغ و محمد امین فرج و وک فرمانده هزا پشدار حادبونه دیار کرن. به هاریکاریا جاشان هزن حکومت هرشکره سر زوزک و هندرین بله به فرمانه خوده پشمرگه لسروان زال بو. هزا مامو و سوک و هزا کسرکی بو لپشدار حادبونه هوارا هزا بالاکاتی دویر کفتن آوه هزه جه پشدار دلیوه دا محمد امین فرج کو هرشب کتا سر پشتا شورش هروسا کمال مفتی لانه که شورش لقرداغ گرد بو هنده کساتین وک عمر شریف ملازیر و سیامن بارزانی دلسوز بون بله هنده کندی خیانت کرد کمال مفتی جوه خیانت رزگار بو بله پاش چند روزان لدور قرداغ حاته کشتن بله گودار نیجاو خوشتوی به چند اماتی ندیماهی خلقا و جارش برنامه و برنامه پرتوک بارزانی و تفگر رزگاری خواز کرد گر ریز و سلاوین برای و دلوان آکری

روزانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

بو ريكلام كرنيل راديو دهود پیوندی به جماره بکن 0705 225 47 74

سلاو دم باش برنامه فوکس ده تا پیشکش کردن. فوکس هم افرکه دل دور بابتن هنری بیتن. دو بابت ما جه گرتینه ام دانستان دنید گل میوانین خوین هجا و خوشتوی بکین. بحس الویستا والا بکین که الهرما کردستان بطایبت پارزگاهین دورو برک و چندین جورین ویستا والان سالانه تینه انجام دان. ام بحس بکین گرنگی آوان جوره ویستا والا چه دایو ویستان خلکی ما چند دلخوش و ما مستدب ما دنه دیار کرن که هبون آوان جوره ویستا والان چه آز دایو دیسان خلک چند حجت گت و چرخنه لیتینه گرتم سال بساله ویستا وال خوشتر لیتین برفرهتر لیتین هیانجی خلک گیمتر سردان آوان جوره ویستا والات گت و چالاکیت و چوانه.

0: بله گهدارو بینرین خوشتوی دوباره جوانترین ریزو سلاویت ما راستی هوا بن من پیوندیب ما مستای هیجاش و مصطفا گریه را به بری پیمانگی هنرین جوان کب شوی که راستا خود گلمه ده ام ادگل ما مستای دانستاندنه که بکنو به حسله اب شوی که گشتی پیمانگی هنرین جوان بکنو دیسان ویستا والا و که هاد بگران ام بحثی هنده بکن که چند خلک ما دل خوش بو بگرانا به جوره ویستا والا و دیسان چه تیده ها تکرن چرخ نهاتی نگرتن زانیارین زیده تر دشلای ما مستاشوانی و والگرین ما مستا دمیتا باش بیتن چانی باشی؟
1: به نهو باش گلگ ممنونم سپاس بوده چه تا کسی احترام باره
0: هر ساخو سلامت بی گله گلک سپاس بودم ماموستا. ماموستا اگر دست بکه با ما بحث بکه اپ کردی. پیمانگی ها هنرین جوان وکو دیار بجین نوکت چه پشکنه و دیسان قطابی چه هات هین اول گردن. دیتا چه ها بیتن در باره وی چنده با ما و گوه دارید مده دیار کردن فرمو.
1: سپاس گلک ممنونم. طبعا دست بکه که هم پیروز بای خلک خوی دوه کشید که اینو همی قطابی ماموستا که اینکو افصالت حالا من بسه کردی و نهاتی انجام دان
0: بیرسه
1: بله اشتا ماوی مایشی طبعا نبوده جی دو مای گروزه ورگت ما قطابی ها حکید گسر کتابت وزاری نه که مرج

0: 26 مدى سبيكر بو قبل كده ما هيك روجا روجا ايكي اللي هو كونفرنسا بو كونسيرتا موزيكي بو هج بابا بون او سرود السران التاتينا آمدا كرنج لأي ماموستا و قطاويا و رنگی کی باش و شیوه کی جوان بستابال یا مشق موزیک رویده چو و دیاره خلکه کشی دلک باشی بحث لیکر روزا دوی پیشان دوی شیوه کاری بو هفته هیده و یا دیا بردوان بید حتی افرگشی ایبادی پیشان دوی شیوه کاری ها دوی که نسپیده بعد ده باشی دان ایواری به بو شانوگری و ابرکجی شانوگری یعنی سه شانوگری بسکا شیوکاوی به تابلوت خوی جوانو پارچه سیرامیکو و پیکرا بجداری دوی دستواله دا کریه دیدنا من کاره که گله که مادن که بو شانوگری جیم سه شانوگری نه ابرکه بو جسیه یه دو شانوگری تاد ننمایش کرنه بو جمعواره من هر یه خلا پیمانگهیم ابروکی روزاسیه یه در این شانو گریبید به خوش حالی و ابروکی هم سر بلندیم پشکا شانوش برکو سی کچا روزت خوی در چون افساله بجداری بدا کرده یعنی در برهنان اپن هست شانو گریه کچ بوینه یعنی در جرول اکی کاری گره گو باشی رینه دست خوشی پشکا شانوشی
1: دست خوش ما موستا پراستی جی مدید سرکفتی بن ایشالا هنده ایک پارچه هاد بونه بلاف کرن نوا سوشیال میدیایی دا تای بجی هم بحثی موزیک بکن هنده ایک رخنه هاد بونه آراسته کرن ام بیجین هین چاو رخنه ول گرن بو چی دمینیاتی اک تیتا کرن تای بجی باره موزیک دا خلک ما زیبزی قبیل ناکتن یعنی پیچه که دیاب زحمت بیتن ایلا کسک بیتن که شارازا بید وی باری دا هین چاو رخنه قبیل کن و دیسان هوا چه یا بو خلک ما بیجن در باره بی اکی
0: نه نه بسنگه که بسره مار گیرین و سپاس دارید وای نه رخنه مگردی او رخنه ایشالله رخنه آوا کردیتن
1: بله
0: که هم بشین تا خدمت آباجره خوب گین چونکه هر کاری که تو انجام بده به که مکاسی نابن به تو بچه واشه وان که مکاسی ها چاره کهی دیتن آمن پشکا موزیکی جاره کنسرت خو یا ها که انجام دانه روزایی کن
1: بله
0: او رخناه بیجی یاش من رخناه که کن بویه اگر کسی کتوبن مثلا بیشتن نباشه
1: بله
0: یا انجی مثلا که تو سوشال میدیا ببینی گلک مت حلمتات یا
1: راسته
0: هرچند رایی بو خلکیه نبو منه از واکر رده برون بس خلک
1: بله
0: رایی خستردتن از هیدی دارم از رخنه آوکدی بو سالا بید ام باشده
1: دست خانه. خوش بله ما مستم بحث بکن او برگیتین هل بجارتن اتنا و ویستوال کو هاتیا چالاکی تینه گیرن سال به سال زیده تر لیتین یا جی هندک چالاکی گیم تر لیتین نوا ویستوالا دو اگر چنه
0: والله یه دیده که ماتی هم ندانم جاری
1: بله
0: او بابا تینه هل بجارتنش لای ما مستای ده یه اوی ما مستای یا دی آوازه که بهینید یا دی قرآن اکا فلگلوری میتن شوه که اکادمی آماده کتونو داوش کردم
1: بله
0: هر ما مستای که دیف دی ولادی حل بجیدن یعنی بدیتنا من کسی هی احتمالا ما مستای ما نشد آواز بتهینی بس ما مستای که هیجی شیانت آواز بتهین بجا الویرت من تلسل وی ما مستای که حس مثل چی ستایل حیا یسترانه مثلا بیا بخو سترانه که فلگلوری چی کرد بیا بخو سرود اکی بینیتن یعنی آماده کرد یعنی آواز کردن بدیتنا من یعنی ام نشین بجنه ما مستعد تبوشی افباده اینا خاری بس ام شین در جان ملاحظات دید
1: بله
0: یعنی دید بوچونه ما کرید خلال پروفت واندا هر سه پشکا گلک حوال و برادره احتمال ملاحظات دارد بجا او دی همین هیز و شانه خوده تشولی کوان ملاحظات برچواف برگید بجا او ملاحظات اگر یه سیدای قناعت و ملاحظات حدیتن والله بس سنة كبار سرها وزيرتن بجب ديتنا من بود من تلسل انجام دانا كاري او جلقة مهمة يعني دو وقت استرانا كفلو قلت اني آمادت كيون دابش كيو شبت جان دي چوا شيت قطابي وي ادائي كتن و چوا دي او موسيقى شيت جانتن دا شبت جان كار بيتا بيار كدني او مهمة ده
1: دست خوش ما مستاب راستی جین سر کفتی نه سپاسی ها هود گین دست خوش بن ام پسیار اکا دیا راسته بکین هاری کاری ها هود گل قطابیت هوا و دیسان بشک دارین ویستا واله چه آزده بویه

0: ام دست خوش همی قطعه بیاد که این اوید بجدار بوین
1: بله
0: اوید بجدار جنه بون نتیجه هندک ظروف ها بویا یعنی چی اوی اوی پشکی مثلا او قطعه بیشه ایدتی نه پشکا موزیگی اگر صادو پینجی قطعه بیدن اکید او دی پینجی اکا جیه گرمید آسته باش بیم دا بشین کاری زی که انجام بدن چکی هندک جارا وحب جنه گلک مهمه اف ساله پشکی که دوام راست یا بود کتراب او انا روزي بوحيدي وابشر من كاروش على تناوين بشكل تاسيس ماكير هيدا كو دارو جاكا روسيا بجي او انا محاولاك الكرسي كي باش بس نهندي بسرها يعني مثلا كي بسكي شو جي بدلتن في كرة جي دبون حقا ما او اويد باش دار نبون شيانينا بس او بنا اويد جي دين دار زيكا بابا تشبر كنو زيكا بيهينا ام جلت هاري كارين دار قطابيا ما گله کاری کاری آوان جیار کنی قطابیت مجی همان وقت گله کاری کارونو پشتوان دونه یعنی تو حساب که دوام خلاص بود حتی ایوار پروزا بود اگر پشکا شانه و شیوه کاری بیجی گله شان قطابی ها کارب نبو تعدار ما کارب بود پیدا کری حتی شان حتی ساعت ای که شد دوی شد یه پیمانگی بود چون که وقت تو دا بشه کاری که باش انجام بدن یعنی اوجه شانه زیه بود مراسه قطابیت مجی یعنی او شیانت هین گهداری ها ما مستحای کریم ما مستحای گلک خواستان گلک کار دی هبون دوام دی هبون بارد که دستیری ها برگتی من المع فیمانگه حتی دو ماهی که حتی بس شیان از دستابال انجام بده ام داخل سرکفتنت کن هیدی کن خلک یکش مرازی دوتن
1: اکید خلک جی رازی بو ما مستحب راستی
0: رخنه ما بگرن رخنه که آوا کرده ام بشن سالت دید اوی رخنه برجاف وردین و کاری که باشتر انجام بدن
1: دست خوش هر کاری امروف بکتن اکید رخنه جیه بیتن رخنه جیه آواکر بیتن و اک ماموستا شبانی دای دیار کرن دی پتر کار سر هیتا کرن ماموستا هم بحث بکن گرا 26 گل 27 یا 20 واله چه جیه آوازی ها بویا؟
0: گرا 27 دو ساله که تاخیر بود به نبونا او بود جا به دست
1: بله
0: اب بارو دو خیلی که حرم که در جیدن مثلا عراق یعنی پاره نبو حکم دا استوال انجام دهیم بدیتنا من خلقی که از ساله راضی کرد بوش یا 26 یعنی 27 راضی کرد
1: بله
0: 26 یه گلک آباش بو خلقی که جرازی بو بس خلقی که هزر کرد کن اما اما بلکی ها کم تر بیتن بس وقتی دیدی بابت همه جور و نوب شوک جان و سیرامیک و پیکر و تابلو و شان و گری شوه که گشتی دیتن ام نمه دی مدحت خود کن و نه ام دی بریار سرده
1: بریار
0: ایکیه بس وقتی بومه هاتیه گوتن گوتی از ساله دیست را گلکا باشو یعنی بومه جه شانازیه یه به جا اوانا باره مگران تلی کرد حدکه که باره مگران تلی کرد اگر اف ساله باش بید ساله بید این شانه که همیر بنا شدی باش تلی بید
1: یعنی اوانا
0: بچه که باره مجی گران کرد ام سپازدار اطلاعینه و برداری اوان همه هاتی در پیشانی گهد، همه هاتی نشانوی، دنی بزرولا و کنسکا موزیکی آماده بود اقراستی باری مگله گران کرد چونکی بحثی که باشی لحاظ کردیم مادی چهار ساله گادی بستمال انجام به اینو کاره که باشی نمناکیم لازمه ام اف ساله نسبی که خواندمی ام خو بطرق واسطی نیم در اف ساله دستمال 28 کاری که باشتر انجام بدهیم
1: انشاءالله ماندینه بن ما مستاشوان استواره و برای پیمانگی هنرین جوان تود گرمه دا بای گل گل اکسپاس بوده
0: گل اکسپاس بوده گل اکسپاس بوده
1: هر ساخو سلامت بی

برنامه فوکسیه بردوامه گهدارو بینارین خوشتو بی وکمه دا دیار کرن کمه میبونه که دشی ده بیتند نوا برنامه فوکس دا ما مستاد الخاص موسا کو اوجه سرپرشتیاره کارو بارین فیستاوالا سه یا شلو شب کو جلو برگن کردیه ام بحث بکن کل زخو که دلال بیستاوال ده ده انجام دان آیا ادوه بیستاوالای دا چه برگه و بابد دهنه پیش کش کرن هر واسم ده بحثی هنده کن کو گرانا وانجوره بیستاوالان چه گرنگیا خوه یا و دیسانره جلو برگن کردی تایبه چلو شبشی گلک جاران بشین برزد بن لغرا بیستاوال بود هنه کرن یانشینه پتر زن یاریا دشما مستا دلخوازی والگرین

بله گهدار و بینرم خوشتوی بوچه گرنگی بشل و شب کب تایبتی جی جلو برگید کردید هیتدان اره ویستا والت هراهندید گدن که بردامی بشل و شب که جلو برگین کردید ناف جواگی دا بهتا کرن وکمه دا دیار کرن جلو برگین کردید تایبت شل و شب برزد بن لورا ویستا والت هنه انجام دن بوچیل شهیان و دیلان آبتنه بیروریا و آهنگا ام جلو برگین کردید کاردینین اف بسیارا و چندیم بسیار دیده مهبن دش ما مستاد الخاص موسا سرپرش دویستا والا شل و شب کو جلو برگن کردیل زخو هیتا گرن کو خلک مجید الخوشب گرانا وان جورا ویستا والا بطایبت جی ام بحسی به ویستا والا بکن کو او کسین دان امر حتا جحل جی حس کن بشک داریه دیده بکن و بزانن جلو برگن کردی میجوه و چوه یا چوه تینه گرن البر خودی سان گلک جان بینین هندک مدل شنی هاتینه خلی که رخنات گیتم تای بجی اگر ادی گل دابو نریتید منه گنجن گله و گازن دخل که سر هنه دیسان وک مدار دیار گرن کو ما مستاد الخاص دید گل مدار بیدن او جی سر پرش کاره کارو باریم بیستوالا سه یا شلو شب کایا و جلو برگیم کردی هم بزاین چه میبان هاتینه دخواست گرن بو وی بیستواله دیوان پسیاراش میبان خوکه اینه.

0: لە گهدار و بینەرین مەین خۆش دەوێ مە پەیوەندی ما مستاد دڵخواس کریاش بەرکو ئەو جیب کارن تەویژنی ماندی نەبن کو گوتیم دی پەیوەندی پەوەکیم پشتی خو لگە گادیم دی نکە بحس الگرنگی آوان جوره ویستاوالا کن کو براستیجی خلکی مە دڵخۆش بیتن پە انجام دان آوان جوره ویستاوالا گل کنه کو مفای اجوان جوره ویستاوالا بینن و هم دک جی رخ ندگن دیسانم بحسی وی چنده بکن هبون آوان جوره ویستاوالا آیا تیر هندید گتن کو بونمونه ام بحثی آشل و شبکا که جلو برگین کردی کت سالا که دا ویستاوال بهتر کرن خلک ما بشه تا مفایجه بینتن یان چند گرنگه چند حیوان جاره که افجوره ویستاوالا بهنه کرن یان همه جه که تایبت هبیتن که خلک ما بشه تن سردانا ویجی هی بکت و زنیاریا بخوال بگریتن دیسان ام بحثی هنده بکن که ویستاوالا بری چنده که اسپیاتی بو خلک ما گله دلخوش بو هر اکی بر همیت خو برن و خلک دا جی مفادار بونجه با هکی گنجای تا تفروتن و خلک ما سردانا وانجوره ویستاوالات گر براستی جی پس نهان دید گر که ویستاوال هبن اد بیت اگر که پتر دلیوین کاری بو خلکی پیدا بن پتر جن و میر دیسان هر دو را گز بشین مفایج با ویستاوالا بینن دلیوین کاری پیدا بن پتر گرنگی بر همه خوب دن و تای بجی بر همه نفخوی ام بحث بکن که ما مستاد الخاص نکد گل مده کک بله گل مده ما مستاد الخاص ما مستاد الخاص موسا سرپرشتیار ویستاوالا سه یا شلو شب کو جلو برگین کردی تو دگل مده آیده میتا باش بیتن
1: سپاس براز بکنی چارمین فستیواله
0: چارمینه ببوره ما مستا ببوره ماندی نبن پراستی جمزاین تو گل اکی بکاری ام لبوری نشتت خوازیم بس ما حس کر ام بو ما بحث بکایی کو اتناوا به ویستاواله داده چه تا گرندیستان ویستاوال ده کنگی دست بکت و چند روشا دیا بردام بیتن برگین تینه پیش کش کرین چنه
1: سپاس گوه دمیوه و همی گوه داره باش
0: بله
1: پانه هیا خود این هر دروژن ده و یازده هی باشش گوره پانه پرادلال چهارمین فستیوال زاخ و یاشل و شب و جلو برگین کردی سرپرشتی ایداره سربخ و یازاخ و به احساس کرن و سالا چهاری الدیف ایک جوانه که جگیر هبول دو ماه یا هی باچار لجبر کشوبای و جبر روشا دنیای و شرعی و نمانا فروق قانوانا یعنی هات باشه خستن بو بی جوانه آمده کارین باش حاتی نکرنی پرانکا باش اشلای امنی و اشلای پیشوازی و اشلای آمده کرنا جهی و گروپ ات معوید مره کفتین الگایتی این که بجدار بین گل مزول بیا وانایت گهشتین دهی هنده گهشتین ابرو ده هنده گهن حتی افریقا یعنی تقریبا کالو بارید مده گهن قناق دو ماهیه برگیت ما شولی دا بشکی این سر دو دانا چالاکی دو دانا دانست پیده هیل دمشی بین نهونی بلقش لازات و پنل زانستی هاتی نه آمده که نجدایش مره که ما مستاین زان که بش هر چهار پاچین کردستانی که بکلین این اکادمی دور شواز و جور و جاوازی ها جلو برگا و کارتی که نوان و گنگش هم دانستان بنا که باز دسته اید کرنه و پرتوک از تایبت یعنی بیسره که خلقی زاخ و ما مستفرات حاجی ترخان کریل سر مجو از جلو برگا کردستانی اوج چارچوه چلاکی فستیوالی در سر ارک فستیوالی کتی پاتیه چاپ کردن دل به جهت پشکش کردیم چند برگه هایی که هنری از پیده یا دان ایواریل دمجمه ششونی به ایواریل گرپان پرادلال پشوه هایی که فرمی دل حاطنا مهوانا و گریان اکل سر جه خانه کردواری و تکان تاتین آماده کردنه بو جلوبرگ و چلوشاب و جلوبرگ زنام و خانمانین کردی گل اکسسوارات توانا و شاشک و شال و همین کار کلوپل انگریدای شلوشاپ و دلویر شلوشاپ و جلوبت کردی دلویر این عرض کردی پشتی اینگه برگی سرسپیجی دست دیتین و دمجمیر حفتونی دید پیوین فرمی پیراتون و پیوین فرمی و برگین هنری دست بدکن گروپ هنری ملی بجدارن گروپ بنگیشی بجدارن نمایش جلوبرگا بو ماوی هر دروشا بجدارن پشتی هر اگر اینکه دویر دا افصال من رهن دا که نف دولتی دایی نه امنا بجن فستیوال ها نف دولتی چون که منه بد امنا به فستیوال و شواز و رسانتی فستیوال دهورن و که پلان سالانه گروپ دو گروپ بیانی و که مهوان فستیوال هم به مهوان کن افصال گروپ اکش ارمینیا مهوان کنی گروپ هنری ملی و گروپ اکش نیجیریا ولات اکی افریقی هم به مهوان کنی و که مهوان فستیوال دی آمده بلد گل هندی گروپ که لورستانی که پارچه که وقتی های کردستانی بلکی هزارا کلومترش مدینه مید مهبان کردیم گروپ این دنگ بیجیش روش آواش باکور شورامان بو جاره که گل بجداری گل مبکن گل گروپ که تایبت شنگاری که براید مید شنگاری افتالا بو جاره که گل مبجدار بین و یه حول دایی که رهندکا نتوائی نشتیمانی و دابشکاری اکا جغرافی ها جانش و مهدایی اکو نینرد که همین جهات ده بطن پانه یا خود برگین باش و چالاکین باش حتی نکنه حالا هر سرکیش کنسرت و سرکی یا فستیوال یک و هوزاندین و روژا دوه یا فستیوال واتا پنشنبه دمجمهر نهیشم دل گولپان پرادلال آهنگ اگه آمازن ساز کرد برش گازی آمن بو همه سنور پارزگه ها دهو که دورو برین ما باشر نیزی که مه سنوریت روش آوا و باکور پارزگه هندین هرینه به دلیبه اجده خانه کن بین دروژین پری جوانی پری خواشی پری کلتور پری روشن بیری انشاءالله ده زاخو در باز کن تنیا تیبینی اکش حولاتی نه بچکل سرخوبن چکل چه دو قربالش که زیده پیدا بکن حاطن چون او بچک آسنگی پیدا منش بر حاطن اکتا زیده یا خلکه یعنی بو آگهداری و از بیشم جدهی و حجزات اوتیل و همه قفاد بین یعنی گله که زحمت جیش نکفی و اوش افرد که اگر حجز نبد بشید بخوا اوتیل و پیدا کتن بس بانه یا خود وک و لجنس فرشتی هم دی همه درگه ها بکن و همه آسانکاری ها بان کن و همه رکارین امنی و یه نهات نو چونه جد آماده بند خدمت جماور عزیزی تو بیت الچالا که ما حاضر بدید
0: ما مستاد دلخواست دستت خوش بند بو ویرون کرنا حسا جوان بس هم بحث بگین دیف آخف نین خلکی دروش نکیم اکو اف مواهاتی دیار کن بو چی بارو زیده تر لینکرینه اگر چه بوینه
1: والله یعنی ام حس کن روشت وان زیده تر بند بس هر روشه که کاری یعنی دهان چالاکی جورا جور تعداد این کرنه مجد نبیتن وصا روز دریش بین ملل بو خلکی چه بیتن کوب بشن دوباره سه باره بس پانه یا خود ام سال بو سالی گهورینا تعداد کن یعنی
0: گهورینا اف ساله تا آماجه پیدا پراستی جی تا گلک جوان رون کر بومه که هنده اک گروب دهن پشکداری جورا فیستواله بن لیم بحث بکن جیواز یا اف ساله برا پتر کویا دیار بیتن گل سال بوری بونمونه فیستواله سه و یا دوی چه دا بویه؟
1: جوازی افسال هر گروپت مه ایناین گروپت در به کردستان دو گروپ مه ایناین گروپت و در که بجاره بجاره ای که گروپ اکی شنگاره
0: بله
1: بیت چالکی اکا حلیم ها کردستانی را بجاره بید گروپ اکی هورامان که پارچه اکا دیرش وکو جغرافیش بیره باید بجدار کریم هوزان دینو که ایک سترین هنر کردیت نکت حال حاضر دا موایه که دریج اما رکفتن الگر حدیش بلی سر سال جمعف رکفتن و اف يعني حتى ما عقد جلجل هبيب وهو آمد ونوانه اگر رنگ بدانا که مضمون سر آست جماولی پیدا کریه و وصل خلق خان دایه گروپ این گشتیاریش باجرندی بین بره یعنی گشتیار بشوه که برچاف بازار زاخو دل کرنیش زاخو فرادلال شوه که برچاف یعنی بین بین دیتنه که رجعه که هر مازن قصد باجر زاخو کرنیه اگر جی رنگ بدان آوه سر بازاری پیدا بود یعنی همینی کردن بازار تخو چینن جواکی نه مفایش هاتنا گشتیار و هاتنا مهوانت ورگرن مباشر و غیر مباشر یعنی ده ها تکت ادبی باجری در بهنده دکان دارید ما رستوران و کافه و چایخانه
0: همین جه کب نکاری دست خوش ما مستا
1: دلیب این کاری بله. بخلکی ما پیدا بین جماره اکا مازن یا گنجا و جحیلات برید دلیفت بینید که بشین دهات اکی بخواه پیدا کن همیش انجام وان فستیوال آیا انشاءالله ام در سر به کاروانی و بغیره به بردوان بند بهند زاخو بشوه که جوان و شارستانی و رکوپک پشکشی خلک مید
0: بله ما مستم هندک بسیار آجی آراسته بکن بچیل شهیان و دیلانا و بیروری و آهنگ ابتنی هم جلو برگین کردیب کارت این گلک ود بیجن آیا گیران وان جوره فیستوالات بیت اگر که پتر بیجین جلو برگین کردیت ناف جواکی دا بهنک برخو گیرن
1: آرمان جا ما یا سرکی یا بیروکا سرکی یا به فستیوال اوک و کلچور برگرنا جلو برگین کردین روشن آسایی یعنی تشتکی آسایی به تناف خط کرده نه تنیا یعنی حلکت تکیان شهیانه که یعنی هیدی هیدی اوه یعنی بیا بلافت بتت ناف خط کرده که گرنگیه بدن جلو برگید کردی خالک دیجی شلو شفک و شلو شفکن زاخو و که برانده گلی هاتیه افش اساسی یعنی پترش 2000 سال زاخو هی دو وقت دار سر دسته جهی آبی پشتینگی هاد بگو هستنه بو برای کریسیان و حتی الوگه جو برده آمنه سر رنگ بدانه که باشد مفخد که دای هی استیجابه که باش غزامندی که باشد مفخد که دای هی بو البرگرنا جلو برگا ام تبینه کن یعنی او نزی که هی بگ دو هی بشی یعنی حتی سر سر برگ زیرو ها و سر جهت خانم ها و زلام ها جی یعنی زحمت بشن سر هایی ور بگیرم بو جلو برگا اولشی همی برای جاهند یک فستیوال کارتیکنه که یعنی هکر چند ریجه ایشی بدن لی کارتیکنه که الرفتار والسلوك ما يكمل بهيك وهدي هدي أم دوباره برای فکر که کردیه ترسن بزبرن با
0: دست خوش شما مستاد الخاص موسا سرپرشتیار بیستا والات چاری شلو شب که جلو برگین کردی الزا خود دگلمه دابا گله گله سپاس بو هوا ماندی نبن
1: سپاس هر ساق و سلاماتون کلا برشت باش
0: هر ساق بی گهدار و بینرین مین خوشتوی برنامه فوکس به شبکه راست و خوش رادیو دهوک به هوا ها تپید.

بودیت نو گهداری برنامه و نیترین و چیان مل تیک توک و فیسبوک رادیو دیگوگ ببینه.

روزانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

بو ریکلام کرنین رادیو ده هود پیوندی به جماره بکن 0705 225 47 74

روزانه ل رادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه ل رادیو دهو بگن بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث

يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم

بو ريكلام كرنيل راديو دهود پیوندی به جماره بکن 0705 225 47 74

روزانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

بو ريكلام كرنيل راديو دهوك پیوندی به شماره بکن 0705 225 47 74

خوشانه لرادیو دهوگ و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوگ بگن بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: راديو دهوك جي هوا بو هوا.
1: دهوك راديو 88.5 88.9.

از سرحاجی معجر رادیو یادهوگ به هاری کاری هفکار خوصالار جلیل ده خلقه کنیش برنامه و سپیده باش پیش کشکه. باهای خوب کارودان خلکی برام بر خو گره ندم، دوب خو رزل خو بگرم، دوب خو جبر خو اوینه بگه، او دوب خو ببه او آرامی و او امناهی، او دوب خو لیدگری، سپیده باش. هیویا روژ و سپیده کاتجی خیر و خوشی با هوت خازین گهدرن هجا و خوشتوی گهدرن رادیو دهوک برنامه سپیده باش، هر جهه که لین و پر کاره که ود مجیلن، هیویا سرکفتن با هوت خازین، هیوی دارین که کاروبارن هوا اونگویم بزاوه بودگن، بو پیش و چون جیان خو بو آرام گرنا درون خو بو داوین گرنا پیداویستین خو سرکفتیانه دیر جه کشه و آریشه ان ریبب چیدن. هیوی اسپیده گا خوش بو هوت خازینو گل اکسپاسی هوت گنگو هوا برنامه اسپیده باش یه رادیو دهو که هل بجردیه که افرو گه داریه لبگن. هلبسته کل بردست ما جه هلبستن هلبزوان سلمان شیخ ممی الجیر ناوه آگره اشقاده ده پیشکشی وگنگ.

هوا گره تبرد یا دل من سیند بخود و قرآن ناوین دریا و قیانوسا نطاوین بفر و بارانا همیا پیگ ولی برشینن نشنا گره عشقا تا جدل من ومرینن او خما دل دل من هیلای بدستن خو دکیلای جاوین من پروندکا شیلای هشتا او یمت ایشینن دی چاو شاهی و گووند و سما اوا همی کلو خما جدل من ورابینن

ورینا دل دل من وکری تو چویو تخو سل کری او برینا هشتا چپکن خینه جد هی نخار همی ملحم و نوجدار همی کچکت کوفی خار همی التوارا من بینن نشن و برینا شین دست دا لدل من بکوینن دیورا او جاناتی الده موری انتهی او خملال سنگو بر انتهی همی کچکن دنیای خوب خملینن همی بهار خوب نخشینن نچه بهارو نچه کچک خملو جوانیات نینن دیورا او گرنجین و شرینی آلیوین تا او خفتن و چیروکن منو تا او هشتا بو من شکر و هنگوینن هشتاش لیوین تا خوشتر نینن دیورا او نازکی البجنا دهی او ماقیلی رنگ و ریبارن دهی لچرح و گلانینن چه خاتینن وکی تا ما قيل شرين نينن دي ورا اوشقا مشتهل قرتي من تو بودلي خوشي قرتي من بوچكش كندي لساري في عردي نينن دي ورا بلا افكلو خما دلي مدى نمينن دي ورا بلا ویدی ماهی که عمری خلک همی بیگ و اما بو جارک ابتنه منو تا بیگ و ببینن

جیان ویان عشق او حوالینی او گلک پیوندی راست ابتن پیوکن بله درامان خود درامان کم مازن دن هر کشوانا اوک و بیوانا جیان نخوشد بیتن و بیوانا پریوانا چیتن بیتن هر یک جمع الدفخو تیگه که بیتو رامانک هبیدن بو جیان بو ویان بو عشق بو حوالینی و بو گلک پیوندی یه وی رنگی از نزانم که جیان الدفته چیه؟ بله اگر جیان جرک پرژ آزادی نبیدن تنه عادت بیت و فیربون بیت تنه قفز بیت تنه ایش بیت نفرت بیت بلا هر نبید از نظانم که ویان الدف هوا چیه چرامان دادن بله اگر او ویانا ها کلیلا وگرنا درگه جیانا که پری خوشی و آزادی نبیدن خوصودن بید خویران گرن بید او هیوی گرن بیدن او خوب چیک گرم بیدن یا باشه و هر نبیدن از نظانم که عشقیل دف هوا چرامان خو هیا بله اگر عشق جنینا محفیرا هشیاری نبیدن تنه نالین و ایش و هوار بیدن تنه آخ و کسر بیدن یا باشه و هر نبیدن از نظانم که حوالینی الدف هوا چرامان خو هیم ولی اگر حوالینی فرین نبیدن ده آسمانه که برفره دا آزار بیدن زنجیر گرم بیدن جیب گره ولی هر نبیدن هر تشته که دوی دنیای دا گهدارن هجه و خوشتوی آزادین ما حز و ویانین ما ویران بگدن ولی هر نبیدن و بلا جهوا ده دلیمه دا یه والا بیدن

Guhdarên xweştevî ve kolîneka nî ya zanistî diyar diketin, kubtinê 75 xulek werzişkirina navên cî, wekî rêveçûn, paysiklsuwarî, karê navmalê di mawê heftiyekê de, li şêtin kartêkirineka erênî ya mazan li ser sexlemiya mirovî ketin. Nek û di rojê de tu 75 xuleka werzişê bikey, dirêjahiya heftiyê, eger 75 xulekan, اوان ورزشن آسان اوان مدیار گرین تو بگی دکار دکرنه که ارینی مازن لسر سخلمیاده هبیتن گودرن خوشتوی مرنا پیش وقت گپرنگ که گشتی آماجه بو مرنا کسی که بری گهشتن به جیه ناونجیه 65 سالیه کشه یکا مازن یا سخلمی یا جیهانیه نخوشین دلی و پنجه شهر دو اگرین سرکین او مرنا پیش وقتن. پنجه شهر دمی کدبی ده اگر مرنا پیش وقت او دمکو او نخوشید قناقه که پیش کفتی ده پیت دست نشان کرن. اگر انویجی جگارکیشان پیز بونا هوای خارنا نساخلم او گیم لوینی او نا کارتی کرنه که راستا خواه لسر زیده بونا مدرسیا توش بون به جورین پنجه شهره و نخوشیندی. و کلی نکانی یا زانستی آماجه به چنده دادنگو بو کم کرنا مدرسیا مرنا پیش وقت ویدن مروف رجا چالکین خوین جستهی اوین کو انجام دادن زیده تر بگدن. ورزش کرن برنگه که گشتی مفایه که زور بو سخلمی دلی بو سخلمی مشکی و باشتر کرنا بار درونی مرووی هیا. لوا نوجدار و شرزاین سخلمی خلکی هان دن کبکی می بزاوی بکن او ریجا که ما ورزشه بخند ناف جیان خویا روژانه دا. گو او جی دودشیب تنه ریوچونه که بلز بو ماوی ده حتا پازده خلکات روژه دا و بو ماوی پنج روژین هفتیه انجام بدهی. و ویچنده گو هرینه که مازن لسر روشاته یا درونی و هر واسا سخلمیاته یا جستهی پیدا ببیتن. گل هیویا سخلمیه که باش بو همی لایکی و گل هیویا ویچنده سر رای مجیل بونا ما به کارو بارین روشانه و دمکی تایبه ترخان بگین بو پارستن سخلمی خویا جسته و درونی اگشوان رکاجی ورزش کرنه.

جه رادیو یا دهو کینی گهداری یا برنامه سپیده باشد که انگهدارن هجه و خوشدوی هر جه که لینه و پر کارکی ود مجیلن و گهداری یا برنامه سپیده باشد کن هیویا خیر و خوشی بو هود خازین و هر واساهی بیدارین که روژکا تجیه سرکفتن در باز بگین اگر شو کسا نوشنی دست بکار خوی روژانه گریل هر جه که مجیلی کارنه هیوی دارین که روژانه سرکفتی ها نبری و بچیدن و چکی شواریشه نکف نداره گوادا اگر هین شوا کسا نکو شنی خوب برهفت گم بود دست بگرنا روژه کنیم مجیلی خارنا دشته نه دشته هول و عافیت بیدن و خیر و برکتت صفره هوای خار ندا بیدن و اگر هین شوا کسا جیگن اوینگو به هم ودانن و کار دربنینه هیوی دارین که به هم ودانکا خوش در باز بگن هیویا ساخی و سلامتی بو هواد خازین و هیوی دارین که روژ هوا و جیان هوا وکی ود ویدن دیر جن خوشی و کشه هم بریواب چیدن چند خلکه کت که میت ماین بو دمجمر نهی سپیده گهدارن خوشتویم هفکارت ماین

0: دمجمیر نهیس بده گهدرن خوشتوی دمی خاندنا کردیا دنگو باسا یما مصام محمد صادق سلمان لستودی برهو و کردیا که دنگو باسا جه گرنگترین و نیترین دنگو باسا نورو برهو کریا دی پیشکش یما و حاکتن دو گلک خیراتی و سپیداتا باش بیتن
1: سپیداتا و سپیدا همی گهدارا خوش بیتن شالله همی روشتا و خوشی بین گلک سال بیسارا
0: دمین این گهدار گلده بزانین چه دنگو باسانه
1: سروک مسعود بازانی لپیرمان پیشوازی لیان بریم قنصلی گشتی فرانسا لحبلی ریکرو ده دیدار کده پیوندین حبلی رو پاریس حاطنه گنگشه کرنم سروک بازانی لپیرمان پیشوازی لحمد داود اغلو سروک وزیرین پیشتری ترکیه سروک پارتا آینده کرو ده دیدار کده تکزی لگرینگی فرستنه آشتی و آرامی دبری حاطه کرنم مسرور بازانی سروک حکومت هرما کردستانی جی پیشوازی لحمد داود اغلو کرو ده دیدارک دا روشا عراقی و دو ماهی پیشاتو گهورین کارین دبری و گرینگیا پیسکنا پیوندیان و پیش ببرنا هاریکاری و هبکاری دنا برا هرما کردستانی و ترکیه دا حتا گنگشه کرنه احمد داود اغلو سروک پارتی آیندل ترکیه را گهاند امدخازین نیناراتی ها کردان البغدا یا پیز بیتنه پارتی دیمکراتی کردستان آماده کاریان اتکتن کلدی پیامان سروک بازانی سردان آلان سیاسی بکتن جبو پیکینانا کابینانی و حکومت هرما کردستانی. وزیر پرورده آلان حمد سعید راگهان غش ده تاقی کرنا دا بر رجای 500 ساده کم بویه اد بجیتن همی آماده کاری جبو تاقی کرنن پولا 12 آمادهی حاتینه کرنه. سروک امریکا دونالد ترامپی راگهاند ایرانی هلیکوپترک سربازی یا پیشکفتی یا امریکا ججور عبادشی لهنداوی در تنگ هرمز ایخستیه. سروک امریکا بیجی جی واشنطن بنچاری ده برسبا به هرشا ایرانی داته. عباس حراقچی وزیر دربه ایرانی جید بیجیتن هرش به برسف نامینن و اگر

0: و سلامتی خوب ببیتن هرن. جایگری پیدا بودن کرمک گوشت خور لچند ولایتکین امریکا که توشی آجالید بیتن باری نآسایی لامریکا هاتا راگهاندن.
1: امگلک سپاسیت هد گین
0: سپاس
1: هر ساقی پیش کفتی
0: بیشالله
1: سر کفتی بیشالله
2: دهوک رادیو 88.5 88.9

0: وكي افرو ده ديرو كده لدهي حيواشش سال 1907 ده مزراندنا كمالا رنجدرين كردستانش لأي آرام و خالشها لدهي شش سال 2014 ده گير کرنا باجره ميسل جلائي گروپ تيروريستي ده عجبه لدهي شش سال 2019 سند خرنان چيروان بارزاني و دست بكاربو ناوي وک سروک دوی ده دیروکا هرما کردستان ده لدهی شش سال 2021 و غرگرنا روشن بیرون و سرو زمان ناس کرد دکتر شیرکو بابان بزنی نبروکه حوال و هفکارت ما چه فیچر کل دور چه بابت اکی بر هفکریه ده بگ و گه داریگه
1: جه جغرافی و فلکی و سروشت و سقای باجری پشتوانم بو بوچو نامک و بیجین دورا دهوک یا نوکج می جاوره و بری هزاران سالان آکن جیگه هکا مرواتی بویه اگر جدرین دیروکی آماجه ویچنده یا دیروکا دهوکی وک جه نکر بید و ناو دهوکی بکیمیش جدران هاد بید لشینوارین دهوکی و دوروبرین دهوکی چه اوین وان سالن دو ماهی هاتی ندیدن و روبری ها شینوارین دهوکی و کلین و دیفچون لسر کری چه اوین بری دهان سالان هاتی ندیدن شینوارناسین ایراق و بیانی و کلین و دیفچون لسر کرین و راستی پسندکن گوبل پزاران سالانه دهوک آکنجیگه هکا مرووانه بو نمونه لهنداوی دهوکش کفتا نافدارا چارستین هیا دیروک نویس و شینوارناز دن دیار کرن که پرزگه هکا میترایی و پاشتر زردشتی بویه و همین ایشان دویش کفته دا دیارد کن که جیانا مرووان لویجهی گفناتی هکا دیروکی هیا پشتی وکولین روبریا شینوار دهوک الویش کفته کرین پنج پرزگه آگری لحاتی ندیتن که زفری تد نوبرا ست سالن هفته و چاره پیشی زاینی و بردامی و کلین آن دالوی جهی گهشتی نوی باریه که اف پرزگه ها گوون ترن جه سردم آین زردشتی و جه پرزگه این آگیری این گوون لدوره و دبید جی گوون ترین نوان بن هر لوی جهی هنداویش کفتا چارستین کل یا شد و هیه یاد کویتا برانبر کل یا فرعونه دیرو کاوی جهی زور گووناره و پیوا شد و ده تکستین بزماری ده هاتیه و ده سردم سومری آده 2100 حتی 2000 پیتان و تا بلندی ددت ده تکستین آشوری ده شد داش

بیچارا موهو پیک و گهداری کری افکارم رژین هیلی آماده پیش کش کر بوهی بیداریم دل هواین هجا و خوشتوی بیدن جه رادیو یادوهوک هینی گهداری برنامه سپیده باشد کن.

گردرین هجو خوشتوی هی که جوان خارنایکو بو تیشته گلک بکار تیدن و مفایک زور جیبو ساخلمیا مروبی هیم. بو موی چندین سالا گلک جی خلکی توی باوره دابون که او هی که تیو لیوی قهوهی بیدن قلب جاردنکا باشتر و ساخلمتره و بهاین خوراکی نویجی پترن به براورد گرن گل هی که تیو لیوی سپیم. بله بسپورم بوار خارنه اب بیرو باورا شاش به خلطی زانی یانجی اب بیرو باورا خلکی در باره هیکا تیو لیوه قهوهی کویاب مفاترج هیکا تیو لیوه سپی به شاش لقلم دا بسپورم بوار خارنه پشتی و کلینکا هیر لسر هر دو جورن هیکه اوه تیو لیوه سپی و اوه تیو لیوه قهوهی اشکرا کرکو جه اگر رنگ تیو لیوه هیکه اف هیکا قهوهی ببو رمز هل بجارتنکا سروشتی و خلک دوی باره دابو که او هیکا تیو لیوه قهوهی بیتن مفاید و زورترن تاوی راده که فروشگه مازنجیل دیف حزا کریارن هیکا سپی یان هیکا تیو لیوه سپی جه لیستن خو درخست بو ولی راستی بابتی توی دایه کم بسپورن بار خارنه دا کوکیلوه چندید گن کم هیچ جیوازی که خوراکی دنا برا هیکا تیو لیوه قهوهی و سپی دانینه و رنگ تیو لیبتنه پیوندی به جور مریشکه هیا و کارتگرنه لسر سخلمی آمرووی ناکتن بله شواز برحف کرنا اوه هیکه اوه دکارت کرنا که راستا خو

سر بهاین خوراکین اوی دان خارنه هبیدن اوی کو هیک تعداد هدب کارینن. گهدر الخوشتوی هیک آمازن نیزی که 7.8 کالوری 5.4 گرام چوری و 7 گرام و نیوید پروتین تدهنه بیکو هیچ کربوهیدراتک تده هبیدن. جه گرنگ ترین مفاین هیک جی یا دولمند به پروتینی و هاریکاریا چه بونوه و گشه یا ماسول که یاد گدن و هست برساتی جی کمت گدن. هرواسا هیک جدر ترشین امینیه و هیک هر نه ترشین امینی ین سرکی تده هنه کجسته مروی بخونه شدن اوان برهم بینیدن و پریکا خارنه هیک دشیدم دزوینیدن. هرواسا هیک کوگه ها ویتامینه هم زرکا هیک یا دولمنده به ویتامین ای بی او دی و مادنوکی کالسیوم، زینک، پوتاسیوم و آسنید نافدهنه. بسپورم بار خارنه شیرت المدگن کو روزانه ایک حتا دو هیکا بخوین و سخلم ترین ریک جیبو خارنه هیک هیکا کلان دیم و اگر دو هیک بقلی نیجی یا باشه و کو بزیتا زیتون به هیتا قلاندن یا جیب زیتا افوگادویم و اگر پسیار به هیتا گرن اره سپیلکا هیک به هیتا خارن و زرک به هیتا لادان و نه هیتا خارن یا درسته یا نه هرچند پتریا جوری و کلسترول ده زرگاهی که ده ولی بسپور رنمای آلمدگن کو هیک به تمامی پیدا خارم باشتره. دوی باره جیدا رایان ستیونسون بسپور خارنید بجیدن او ترسا خلکی جد جوری و کلسترول ناف زرگاهی که ده نکه ده اوشلای زانستی و چه به نمایم بهیس نینن چونگی زرگاهی که بشکا هر دولمنده به مادن خوراکی.

بردامین گل هاو دا گهترین خوشتوی جه رادیو دو هک برنامه سپیده باش پیش کشی هاوت که این هر دو روژنامه انخابات و افرول بردست منم ده پیدا چونه که دناف برپرن وادا گین سروک بارزانیت سالیا دا بردومان کرنا اردوگاه زیورد بجیتن سربلندی و سرکفتن بو گل کردستان مایوه و هر واسات بجیتن اف اوان تاوانا ایرادا پیش مرگی و روله انگل کرد بود رجه پیدام به خبات بهستر لیکر سروک حکومت پیشوازیل احمد داود اغلو کر اگرین عبدالله بریکار وزیر آودان کرنه و کنجی کرنه و روشنام خباتت بجیدن دب جهینان پروژان دا محفظانگیت نوبرا پارزگهان دا را گردیم ده یاد 63 سالیا کارساتا روژارش و داستانا ملندانا خلق سلیمانی بو جلادن بعض جه بو شکومندیا بارزانی نمر پتر جه صد لاوین سلیمانی مرنا بشرف لجه صفقاتی کرم به بارزانی حل بشرد فرهاد اتروشی برسوا جگره که سروک پرلمان عراق ددنود بجیدن موچه فرمان برین هرمو کردستان هیلا سورا و نابیدن ببیده بارمته یا ململانه یان وزارت داره و بوری حکومت هرمو کردستان بو عدنان فیحان را گهند هولیر همی ارکین خوب جهینه بل بغدا موچه دو هیوین سالا بوری ندینه شاخوان عبدالله سروک فراکسیون پارتیت پرلمان عراق داد بجیدن وزیر داره عراق سوزده اکود گل موچه فرمانبر عراق موچه خلق کردستانشی به دردابش گرند.

ابرو روجنمك روجانه لدهو كي درد كويتن جمارة 3995 ابرو روجة چارشن بيل بردست ميام ام ده پیدا چونه كيت ناف بر پرن ويداكين سروك برزاني دا كوكيل سر بردوامي پيوانديين گرنگن مجويد نابر هرما كردستان و فرانسا دا كر سروك برزاني دا بجيتن تو باران كرنا زيوه اگجه خمگينترين روجن جيانا منبون وزارت داره یا بوری برسوا جگره اگه سروک جواتا نینه را دادنود بیجیدن جه حیبتی ایدا خوزا برینا موچه ولاتیان دیگه برپر سی مسرور بارزانی و داود اغلو دو پاتیه لسرپیش و برنا پیوندین حوله رو انقرد کنوه قاسم عراجید بیجیدن همه هنگی امنی و حوال گرید گل حوله ری یا گرنگه برپر چاره کرد ودگرن مالن خو روش عفرین آسایی بویه. ایران به جیتن زدگاوید دخوازین امریکا دا هنه. برپر پنج بودن گباست نفخوی هادیه ترخان گرن. گرانبون پانزین آدمکی و کشه آغازه برف چاره سریه چیتن. سروک دسته دست پاکیت به جیتن هر کس که گندلی آشکراب کتن دهت خلات گرن. دیوچون برپر شش دا بالا وینه بشتی 13 سالان هریشا کمالگه هزاخو دهه دا چاره سر گرن. دکتر بختیار احمد بجیدن یا سال سر همی جهان و اک تدب جهینن و چه لیبوریم بو سر پیچکارن نینن. بابت جواگید برپر حفدانه جواگی کردی یه به بهر نینه جه سحرا رش. کلتور ترنده بوچید بیتا چافلی گرن. جه برهف کرنا پروین صلاح. دنگو با سبابت انورزشید هر دو برپرن هشت و نهدانه. شیمال محمد بجیدن ده همی بزاواگیم به ناسناف جه هندستان و نگرین. ورزشوانه که دیرین بجیدن جداهی آدمی و زیده کرنا حل بجارفین بشکدار ده خوشیا مندیال دیگ دادن. بچون تر دو برپرین ده و یازده دا بالا بوینم. اره نویسکار پی فرسته و قلم جهجی ریز لینانینم. جه نویسینا عبدالعزیز محسن بارزانی. دیداد بجیدن بشتوانی لازادی را در برینه. آنکو ریز گردن لنویسکاری و تا ریز گردن لمافن خلکی بو در برینا بیرو بچونا. شلو شبکن کردی لزا خود بنا فیستیوالا کلتوری و گشه یا کرت گشتیاری. جنویسین عبدالرزاق نهیلی پشمرگه جیروکا چرخکی جخبات و تکوشان و بردوامیم جنویسین جمال الدین حمی ورگرانج عربی ولید سلیوانی دیدت بجیدن هزین پشمرگه دید بردوام بن حتی که گل کرد یه بردوام بیدن چونکی من یا نمان وان نب کسکی و گریده یو نب بریار چکسانه بابت ندبید برپر دوازده دانبریکانه و خلات ندبی جنویسین عبدالخالق سلطان به یا حدا به هلبستک بخام خالد علی سلیوانی بابت دیروگیل برپر سیزده دا برجاون زندانی سیاسی ولید رشید عمر بجیدن لمیدان سربازگه رشیدی حوالگیری لشکری امریست کرین و اشکن جدی بشکا سیم اگه دارید برپرین چارده و بازده دانه. هرد برپرین بازده دا پارزر کردستان و سیمبولا برقربانی دانه. جنویسینا الند مزیری. برپرین دیماهی چند بابتین هنری و همارنگ خوبت گریدن. جوانم دنیا درزی کلیپکانی بلاف کرد. او چندین بابتین دید برپرین روشنام افرودا بلاف وینه.

0: بکجی گهدرن هجان خوش دوید برداومی برنامه افروز پیده باشده هفکار من محمد صادق لیدر سر بخوی ازا خود گلمه دایم بزانین چه پیامکت گل داید گلنده جی که افرو که فیستیوالا شلو شب کن لزا خود دست بگدن سپیده تباش بیدن
1: سپیده تباش سارا خان سپیده باش بو همی گهدارن رادیو دهو که این کش دهو که و همی دوره که گهداری ها دنگی مد کن سارا خان افرو که وک جنابت آماجا فکری پشتی دمه که کم یعنی بار کن پینش خوله که دمان که دمه فستیفالا شلو شب که جلو برگیر کردیل اداره سر بخوی ازا خو ده دست بکتن ده فستیفاله دا ده جمارکا مهوانن گلک بها و هجا و قدرگیران لنافویا هریما کردستان همجی دروی هریما کردستان ولاد دورو برژک و که مهوان ها دینا دا خواست کرن که پشکداریت اوی فستیفاله دا بکن او فستیفالا پنه بوهندنین اگو ام و که اداره سر بخوی ازا خو جلو برگین کردی یان رنگی وان جلو برگان نشانی خلقه که دیتن بلکه اوان جلو برگان گیرنگی آخوه های یعنی شبا تروژا بوری جدا اخوصیاره هر راستی گلک گیرنگی سرخا دادان که بو چیز همی دوران که زاخو فستیفالا شلو شب کاد گردن لگوری وان و کلین نهاتی نگیرنه که تری 2000 ساله اف دوره دوره زاخو دست درینا یان برحف کرنا شلو شب که این کردی گریه و شلو شب که این کردی پیوندیه که گل مازن و گرنگید گل خلق زاغ و هیا پراستی یعنی دیفان و کلینت کتی نکرنه دست پیکل سر دست جهی هم پاشی سر

0: سبرا مسيحيان اف شلو شبكه هاتين الدرينه و بوينه جلوبر يكي رسن كردي و شوازي وان شلو شبكه جك راستيل دور ازاخو هندك جدائي هاد جل جلوبر جن دورين دي در بر هنده جي افروكا دي روزا يكي فستيوال بدن تنجمير نهوني و وك ما مازه بكري بشتشاند خولا جن كم دي فستيوال بس بيگتن ترونشتنا هكي دا يا افروكا فستيوال اكيد بو دروجا دي تا دمجمير يازدو نيوي نيبروا افروكا سر جرنگيا جلو برگين كورتي اف فانيلا نبتن الفرادلال برگو الجهة بيشن بازارين كفنين زاخو قشلا زاخو جد اف فانيلا اينا بريفا بني ودي ساجك او ري رسمين فستيوال جك وكو الدف فرادلال هم بيزا فرادلال شماره کانوان کشکو دکانان ها دینه دینه دینه که جلوبرگی این کردی به همیشه وازان دیده داینه نمایش کرنه و خلقی هریما کردستان لورین جدا جدا حتی کردین باکو روش آوا روش حالات اوشی بجداری انتدا کرین که جلوبرگی این فرشی وازین وانا هم جلوبرگی این سلامان همین جنان و افرادان که دیده داینه نمایش کرنه گلکوان جارت بجن هندک ستید هنگ و جلو برگین کردی و گیه دایه و گو کاله کن چوخکن گردان شاشکان اپ همیشه وازین خواه اوه اینی همی چشتک گو جلو برگین کردی و کلتور جلو برگین کردی و گیره دای ده افرو که ایتا نمایش کرنه وکو روژای کمینه سارخان اوه گو گله گرنگی پی هاتیه دانه و وک ماماجا پی گرین مهوان دورن دیدر جیه هریما کردستانه و دورو برن هریما کردستانه جی گروپ دوانیت ملی جی ده پشکداری تی داگن اگر دم هبت سارا خان ده کردی آماجه بابت اگی دیتر شکم
1: بله بری تو بچی بابت دی که محمد صادق وکی همزان این که هنرمند نافدار کرد و زندین و جیل لزا خویم اره ده پشکدار بیتن ده فستیوال ده یانجی بو گیران و کنسرت هاتیه چه پیوندی هنرمند و زندین و دگل فستیوال هیا دی پشکدار بیتن برگن فستیوال ده یانجی نه
0: بله سارخان جمعره که هنرمند این کرد این که افروکه دال کل در و هریما کردستان جین خاطینا دا خواست کرنه که پشکداری فستیوال دا بکن و که میوان و هم سرانانج دی بیجن ایک شوانا هنرمند این که سرکی فستیوال هنرمند هوزان دین و که مای چند روش های زاخ و پراستید نو زاخ و داد گردید تو چد یعنی سر سوشاله گلک دیاره خلک این بینید یعنی سازی را گهاندنه گلک جاران هر راستا خو چاپه کفنات گل داد کن بوچونه یورد گرن سر پیش کفتنا هریما کردستانه حتی گرنگیدان حکمت هریما کردستانه به کردی گشتیاری حتی کلتور هریما کردستانه دو فستیوال دا دی او بردوان بتن دسترانا بشتن روژا دویمی جک دی هر گل دی فستیوال بتن دی استرانا بشن دی خلکی کود فستیوال دا دی گهداریا دنگی میکن او وی آوائی ها تیه دخواست کنین اشلاه ایدار سر بخوی از آن
1: بله چی نه بابت دیه تا دویا بحث لب که؟
0: سارخان دومین بابت ما او اکو روی بریا لاوان لزاخو بو سالا پینجمینه و جمارک خولن پیشهی هم هنری ایدار سر بخوی از آخو ود کتون و هر جارا کو خول جوه گیت هزاران گنج و لاو کچنج و دوره خاطر داد بینیم و پشکدارید اوان خولا داد کن الوی جاره شکو نیاز اکول سری هفتیابید یازده ببوره پشست خول بینه وکرین شوانا یازده خول دل ناحیا در کاره بند ده خول شوانا دل بزابا تیفا بند سه خول شوانا دل ناحیا بگو و بند و پتری چار خولان شک دل سنتر ساخت بند یعنی الوی جاره کو تختیه که سرانسری که یا ویبر یا لوان بو وکر نوان خونان افولا جک بیکتین خولین هنری نه ورزشی نه روشن دیری نه پیشه نه شوانا کارین جوان کاری انتدان یین آفتان زانم جوان کرنا نینو کانو بابت بی رنگی و گیره دای نکو پتری 2000 کسان جک به پشکداری انتدان کن یعنی چند بیش مدد ماهی پین سالان دا هزاران کس جوان خونان درک فینه خولین که ویبر لاوان الزا خوفت کن و دیسان جه گل اکشوانا تیرو کدا بینه خدام پیشه و جیانوان یا روژانه دا حد اکی روژانه بوانا جدید کفتیه سر پیگهاندن اوانات اوان خولادا هر دما ایشالا خول شک حاط نوکین دست بگرن شک ام دی پیکول اکین بزاوی کین کجا را کاری تر جک بابت اکی گل اک باشتر و گل اک بسترهتر بسلوان خولاد
1: دسته تا

0: خوش بن گلک دمه که باشه جی بو وکر نا خولان و تا بیمای نلمال و دشین به هم ودان خویا هاوینه ویرنگی در باز بکن و هر دم جی خول ویرنگی نا وقتی مروف بشکدارد بیتت خولا دا بحکم هنده که سالین دیرو دریجن مد را گهاندنه دا کار گریم ام جی بشکدار بویند گلک خول انتای بد برا گهاندنه دا مروف هر تشتکی جی فیرد بیتن و پیزانی نکل پیزانین خوز داد گتن به جا چند باشه او تشت مروف فیرد بیتن پیشه یکانی بیتن دورزی هاوی ندا بشکدار بند و خولا دا خو فیری پیشه یکی جیب کنو و دورزی دی جی دا بردوامی بدن خاندن آخو و بارنامه که خاندن جیور بگرن و چپه نویتن فیر بونا پیشه یانجی هر پیشه یکی هبیتن بو کرو که چند مفایق گلک باشه بیتن
1: گرنگ او ثابت سارا خان تایبتی هیزوی ورزی حاضی نده یعنی پتر بو وان خطابیان یعنی وان زاروگان یعنی بو کشته خطابی بینه خان بینه لی ماوه ایده یعنی بو ماوه بهم ودان از گیروکت خود بین افا ودن به ودان حاضی نه یعنی شیره تامش گلک جارا نه و بو روزنامه ها نم بجینه وان دهی بابا وان سمبیان ها خوشینا این زاروگن فا به آیپاد یا وان کاروبارین بجن بونو من حدا یه میگه وان شتاوه مجیل بکن باشتره که وان بشک داری طولا دا بکن چون که اوه دیبتا تمام کره که زیدهی یک بو سر جیانا وانا فکر وانا روشن بیری هم رنگشیان وانا یه جسته یعنی گله خوله هین چین مفایشی بار بگیرم دویف ماوی حاوی ندا او چین گله مفایشی بار بگیرم و زارو کن فا بشک داری اوان خلا
0: بله دست خوشیل تد که این هفکاری ما محمد صادق لیدار سر بخوی از زخو زور سپاس بوده و سپیدات باش بیتن
1: زور سپاس

0: گذرن هجاو خوشتوی هرج دهی دنگو باسه که دزگه در گهندن دا بلاو و یکود بجیدن وزارت دارایی عراقی بو برحف کرنا یاسای بودجه او چاکسازین آبوری دشیرتان جه بانکا جیهانی ورگریدن بو و چنده جیل روژا هفتی و هیوه وزیر دارایی عراقی گلشان دگه بانکا جیهانی کم بویا مزایناره اگر این اوه چنده چنه او اف آها نیشانا چیه؟ بو گنگشکرنا اوی با بدی ما پیواندی گریه به آبورناس دکتر بشیر یوسف رنگه که اکسرد گلمده. سپیدات باش بی دکتر؟
1: سپیدات باش، سپیدا همی دکتر ترابی هوا قشنگ جب خیر خوش شده.
0: ساغ بیم. ورگرتن شیرت انج بانک جیهانی شلی وزارت دارایی عراق بو برحف کردم پروژه یاسه یا بودجه یا سالا بهد نه یا افصاله جی نشانا چیه دکتر؟
1: بله به گمان هر گذن دا عراق تجدستن سر جوره که بودجه کتن سالانه و از جور بوجه شکستنه که گلک آمازن اینه یا چو گهرینه که در جا دیگه شکرنه در عراق تیزانه بویه تیزتی زن ساله دماهی که پشتی کستنه رو جنه بعض که صدامی به زرسه هر در سال به ساله مزاقم زیده تر لیکن و چه دیگه شکرن و تیزتون العراق ماه دیدن پیشتون عراق جل سر بجه پلاندانان یعنجی یکی بجن دوره که هی بزنه موازن تخصیصی یعنجی بجه پلاندانان از دوره بجه همه هر سالانه پیشتون سالا پیش خودتون و هندت مزخصم از دیده تر لیکرد حتی جهشت یعراب دوستاد و یعوزد کرلیون سال 2025 مزخصم سالانه دو ساد و یازده تریلیون دینار عراقی کردن از اختمه سال 2025 اگر تو برای وزیر گل سال 2003 یکی هنگ نجهش نحفته هشته تریلیون آجی هر چه گشه کرن نکریه جرخانه آبوری جاده وش نفشخانه و کتابخانه و زانکو و دیتا بوار سخلانی پرورده و فرکرنه و خدمت گذاریه دا عراق هر وکی خمایت که را به چکو سالت کسیم آینه جبابه چند بزیدن علی برس علی زیدی بویر سریف وزیر عراق هر دیده که اگر دیده را جنابه تبیتن مجیدی از کسیت دارایی جمهوریاری آبوریه به حضرهی چکر یا جبابه کن ادا به جنگشل جل نواندن دارایی نیدولتی کتن تایداتی بانک های دولتی سندوق های دولتی کدن هزر و بوتونه که فریکاری شیرت ها پشتش عراق کتن پر عراق دیتا در دوام بکن در این جور دو جایه یعنی بوه بکن براسی گلک بوتونه تاین بزن باشترین جوره طبعا دسته که نبکنن بجن هر چار دور دو جایه جایی که بود جا پلاندانان اوالی به عراق سرچکن راسیش که اصمی آینای مجره که دیو بود جایی های بزنه بود جایی شیانا ادعا از به سخصت بهندت آرمان جا بخدانان کن هر ساله که بهندت آرمان جا بجن کن سخصت ماوی ده ساله که ده همی آرمان جا بود جه حاسم و اوزیر خانه که دندریز بو والاسیت ادانان بولی من نسانن بودشتن از ساله به تجبستن آرمان جانم پرورده و فرکرن و خدمت گذاری بان سالا به دوشتون کاره بو چاندن و پشکلی گشت جاری به جای که دستنشان که بوانا و مزختن که لیت کرد جرخانه که بودن سالا دیفا به دینا که که مزختن جاره که دیروان اجاب داده به جای که دیا های دوشنه به جای پروگراما سایداتی اولا پسیاره که پشکت تکنولوژی ها دوستی به نمونه جاپان یابان به جای که نکن اوانا جا آرمان جا دو مدرج وکو پروگرام کاسی میتن پیش اخستنا تاکتی دا پیش اخستنا تکنولوژی دا پیش اخستنا همی زیاده دا تو بطولاتا که برچاستر شوالات دیتر یک باشگه دید و ما بجا اکادی های دیزنه بجا سفری یعنجی هر سال که شیواز یا که امریکا از جهتی میتن یعنی بشتن در شولت دارنین اولا از سالان تیزنه جبهه چند پروسی هنی بوتون بهند چند که دور دوی بجای العراق دوی دینن او زید شیرت مزولتی بسکورا سیبتی بانک مزولتی سندق مزولتی و چند دور دوی او زید دور بجای که بجن شیانا از بجن موازنه الاداء راست عراق تجزیه یعنی اگر عراق تجزیه باید راستی هر ما کردن به جله جله میکشه دیگه چون که راستی اگر بیشتر افسانه هم بیت مثلا دنیم از دژر خانه افسانه بیشتریم دیگمون هر دن عراق تهرت مزخ کو بنده افسانه و خسته خانه عراق پیش بخواد اکید از هر ما کردن میشه خدا از وادگی بود جادا چیکن دو جادا ترین چیکه اگر بود مثلا اند افسالات دستن سر آب و آفرج از اینو آب و پاکش در بو بازرگانیم در هر مکرستان از متوجه کنیم راستی برای من به دیزه چیکن چون که مدت نشون داد که آمارا بزن راستی شوی دو صد و یازده تریلیون دینار و دو هزار و پنج هزار در خان کردن که مزخرفی بو عراقه برامبری تراسی کمتر 64 تریلیون که عجز چید بو یعنی دهات کمتر بوش مزخیه و هرم کردستان جده 211 تنه 20 تریلیون برد کردن و پشت یک بروری جرات کردن شمی که اتمان نزیدی 11 تریلیون او کمتر و دیتا نیوه داره جمعنه وردیسی اگر هم سخته و هاجبه چند عراق دیاب یا پنا خود بده ولاتا و طیبتی نواندن دولتیم دارایی و جمعیاری و آدوری گوبن هریکاری پشتبانی دانان آبود جوانی عراق داده کن
0: بله اد بجن بودجه یا سالا بهدن یا جیاواز بیدن جا سالن بورید گل هنده که بو هف سالا جیهتانو که نهات یا دیار گرن بو چی دیا جیاواز بیدن هرش بروان روشا دارایی و کل عراق پیدا بوی جاگره وان ریدان اندی ماهی اوین کل دور پیدا بوی نو کارتی گرن لعراق گریان جهندک اگر دی هنه
1: بله راستی سرخان یعنی دیاره دیاره بار اگر دیرانه بتن وان سه سال سه ماهی که در چونکی بجا به سه سال دانه بود 2023-2024-2025
0: بله
1: هنگی عراق تزدینی کرده سوپیدیه خطا سچه کاره مزیدن و ویدهاتی در زدینتن خیلی عراق 3,500,000 برمیلا در دخیط و رایانه بازار جهان افتادن یه پتر بود تو این که گود بود خیلی هرم افتادن نجی پشید داری گلده داد کتن 400,000 برمیلا انکو عراق 3,700,000 در دخیط به هرم جی 400,000 در دخیط چون که ببینه 3,500,000 در دخیط که بس نکن که بزن جوره هر مسیح ها تجدیخ کن و کنه پیش بستن سر بور یا بندر جیهانه و عراق یا همین قولات کتن بس که قرطال بکتن شکن موچا بدادن آنکو که بشت اگر از هستاتی زار برمیل آروزانه پریشن پشنگ از دریسایی که موچا بدن آنکو اگر دلو سن که پیتری یعنی هفته ساده هشته ساده در سیستم و بازار کردن پترول بازار جهان در عراق یازه نکته قطعی است. در چند از تزیینی که هم به جای سال 2027 یعنی کوچیکی 26 هست که بگیم در باز و هر پس دستان از در یا سال 2025 رو پیدا کردن از تزیینی که هم کنی و دا او کاری ها دستان چون کردن به جای به سال دامن کردن میویزه او کن کردن راستی از یعنی گلک شروع کردن ها دارایی کن خیلیتی بو تزدیه تراجه هم دارن از دینم راستی عراق اگر برستایی شفافیت و دستاتی سرداری گل دهاتی بکتن اگر چاره کاری کاره دستنشار کدی سال دل دست راقت کردن هر عراق به همان بزن حقه کتن از دیگر دستی دار تبزانی پتری 48 سادش به جای عراق یا وصال دوری همی بود از جهت امنی چو و حتی به جهت دست بیت امناهی و لشکری چو تبزانی پتری 75 سادش به جای عراق تن و موچا چو یعنی حتی به جهت موچا و پرزادرین دولت کنشی می دار 25 ساده و در هنان و جرخانه تبا بانان ایل چه والات اغا نگویه هر والات به حاطه یه تن بوهنده بکن کسی بجی خود یه شکل نگد بگه من شده تن و دماغی داوی زیده اکسانه هی بکنم چنکی ها قیرانه گاهو ثابت اکره که دا ایل چه لیدن بکسه دست خود بیتن نشکن سر داریه بکتن بگه کلک والاتا حتی بجن شکسته نسل دارهی اکسانه هی را گهنیدن برای چند از خود پیش دینید کن جاوازی آوه به کنده داده کن نزخته نده به گله گله کن کردن احتمال اگر میوه که میوه کن پرچه بکن چکی او دهات با عراق ما آدم نیازی به پیش بستنه با قرن دولتی کن بنکان دولتی چون که تراسی ایکش آرمان گد ایکش کشانا بنکان دولتی ابو بابت دانان ابو جا 2027 آنجی یک دیگم با مشش حیزت 2026 به هر عددی کن که او به این سرور عراق ببینم برای کبشن قراتی بکنه چون که بی قرص از دارنه کن عراق شکن با این دفعات خطا چهت خطا زار بر ملت میکن شکن سر رداری دارای دیال آبو رو خود کردن.
0: بله سبرت افصالک و ششیف در باز بونو هشت حکومت عراق چه پروژه یاسایم بوجه روانه پرلمانی نکرینم ششیفت بهت جی به ویرنگی در باز ببن اره اوید چند زیان هبیدن بو آبور والاتی
1: صرفان جلد والاتا هیزه که دو هیوات سالات دیفراد تأخیر بک او ایتل فر دوازه ش بودجه سالادی پش بسته نیست کرد بس فراق راستی عراق یا سیر بوی هم نجار سالای تمام در باز بیتن بودجه را دانه کن پش بسته چند جه ما هر پش بسته نیست کرد ایج سر دوازه کرد یعنی هر حیوه کتش سالادی حیوه دی سالادی آنکو کنه فکره بگر ندیش کن اگر من بودجه که می دانا چیزی که مثلا بسته کنی اگر در آوردیل گل حیوه کتن اگر مستره که زیده تر دانا بی اندی به دامو بزیار کنم که نگه ای که امتر بکن دوش برداری راستی اوه یعنی کسیش نیشانه دیگل اگه لاوازه دو ولات دلستهی نشکن دو حیوه اشتری سالانی که بزن پروژه یا سب جا خوب دن دو داره جیتو گنگشه شوه که اکادمی شوه که پیشهیر سر نگدن شوه اشتری نتیجه گل اکشتایی ارتیتون گره گره بابت سیاسی بن بابت اگه بزن بزاری بن یعنی گل جرا فایدی نه یعنی گل جرا اگر تلاف تحکیه بجه با گل جرا داره دارید گل هر مکلسانی حتی کرن نه وکوش پیشه وکو داره وکو شایسته سر سر دا گل گل حتی کرن تو سر مسئله تحکو بزن رجع سرسی و مسئله بزرداری تو اگه کردن و اگه اصلا دوره دید عراقه ده راستی هر جوه که از عقلیت ها بیدن بیگه من ولات کشنه که بیدن نگه تو بسابو کرلیون بسابو یازه کرلیون ها لیت نزخی اگر تو چوزه را جهنده لیت نزخی چون که راستی مگه لیکه ولات الدور در خود هین اردن ها اگر خاصی سوریا یا لبنان ها فلسطین ها حتی هنده که ولات دیتر جیل افریقیا یعنی که این شش دولت ها هندی بس شایستان ستونه بسنشان کرن به جا عراق با نزخته مدوان اتصالان همین و اگه سحکه هم علاقه گله گله قیقو فکرن شمن خاصه و اردمه چه به هاده که ایدینی نهره سحکه سقلانی های خدمت گذاریه که سحکه زنکو که سحکه کته کسه ارتنه تر یا بده سحکه همین کسه که کشته فیتر ما پشتش هر مخصوص سراغه یا هر خدا نوان دفعه یا ذکر لینه تلکه برو که چون الولاد ها که ایردن خانده نخود دفره دادن یعنی چون ایرو چاره سریع خود نخود شدن اول زکر ازم گلنه ها که نیجویی ها که تکرم خود درستاهی هر دینار اکنا چی که جهه خود خدمت گذاریه اول زید که شکل کشه ها آگوری دن لوازی ها که گله کمازنه و اشتستنه.
0: بله نبونه یا سایا بود جا سالانه ده چی کار دیگرنه گتا سرمه و کریما کردستانه و ده چاره نویسی بهره هریما کردستانه چی بیدن؟
1: سرخان هر ولاتا که بود جا خواه ساله ساله دا ندانید قدرگه زندلی هر که چون که تراسی بود جا چیه؟ بود جا یعنی بینمونه به دوزم قفت ساله از 3 تریلیونه دمه وزارت کرده دا کاره با تو پیش بهتر اللي أنا دمعت هالوردي دا كتاب فن عواكته منهج الفندق ترد على كان جدامي الإيجي هذا الإيجي يبدو هذا أزعم جذري لكم وده حسن فندق بكم أري وكيليا ونكيليا خدش ليه أجر مبجح بس أجر أزبجنا دانم هما هر طرب نزكم راستو زنم از پاره مشتی دینم و میتونم تیل دا و دیدم های که هستان گنده نبود کیش گره پاره جم زرده چند کارتی که نبشه و که گشتی ویت کردم یاد به هر گاه بگا طبعا خطا میکرد به جای عراق چه کارتی که نگا ارینی یا ایجابی لحره ما کنستانه نکیده پس 2014 خطا میکرد چون که شایسته این دارایی اوکی ندست میشن کنند به جای عراق دا و هر ما کنستانه یک دینار به جاشا کرنه نهاتی از بعد از ریزار چند حقا میکن برده چند از هر وقتا به جا عراقه کشت هرم کردستان دستنشان نکرد و را دست هرم کردستان نکرد هرم کردستان از نشد به جای خود را میکن چون که یک پروژه یاسا بجه هرم کردستان از سالانه بخود دانا ادا پرلمان کردستان از پسند کرو او سفر را چود آنکو کارتی کرنایه راستخویه العراق نهدید درستاهی با هرم کردستان نگست میشن نگد هرم کردستان جی نشد به جدانی چی برده چند جی بوتا و همین هدارت رادیا به دیار کم از 2014 ختم که جی هرم کردستان پروژه به جی نبویا و هم افشوات سر افشوات یه زمان که رداریت که اصلا سایزتی نوت استاده تنه با کسی الهند که کاری چه هاشت موچه سرماده را و شیخه انوانت حیوانه ده و یادی اگر کاره گذر ما بیتون جاره کش بمرکه که ها بیتون جاره کش حتی بیجان کنترکت کترولی ها بیتون چکه که ها بیتون چه میکا یال بیشا کرنه که و سر را این دیجی تاکی هری ما کردستانی در دور انجام عراق یعنی وقتو اوروپا یا چون که یا کلکویت دیم دیم دیم دیم دیم در راه هم خویش خود راضی نیمیم یعنی هم خواست که خوش هم باشتر جوانه بس براندر وید به جای هم در زباله خامازم العراق پیتر درنان آره چند ساله سر فحیل باجر باشور عراق اتنال انتعاوه با آف آف و خارنی اتاقش نیمه جاده که هشت آفن قطعه خانه که هشت آفن و هشتا یعنی سیمترین خدمت بزاری که مروف در جیم هشتا برسه بوان نهات مدار کرن در چند جی از بجهت عراق هست به هزارسی و خطا میتنید و پیش وقت جی چین که سردن بعضی اما هر سنی از بجهت بو شهرا و بو جندلی کن سبت کرینا پس به هزارسی هیزه خواره ای که جلت مازم سیدت ناس عراق دا در فراسی سرداری ده سابجی از سخلم ادگل نهو بکرم
0: بله ام گلک سپاسیتت که این آبورناس ما مستعزان که دکتر بشیر یوسف زور سپاس بوده سپیده دباش بیدن زور سپاس. برنامه نورو روژا چارشن بید رادیو دهوک بشتیب دیمایی هاتون برنامه سپیده باش دیوی رنگی بند سر همی دمجمیر کردیا دنگو باسه دهیده پیشکش کرم دمجمیر 12 دمجمیر 2 و هر واسه دمجمیر 6 و 8 ده درجین دنگو با ساهنه پیش گش کرن لدم جمیر دهه پشتی برنامه سپیده باش برنامه فوکس دهه تا پیش گش کرن بابت عبروی برنامه فوکس ده روزنامه گری بیتن لدم جمیر 11 برنامه روازا چاندنه دهه تا پیش گش کرن لدم جمیر 3 برنامه کرد و آوارابون دهه تا پیش گش کرن لدم جمیر 4 برنامه زنگلنجیانه دهه تا پیش گش کرن لدم جمیر 8 و نیوه برنامه کرد و آوارابون دهه تا دوباره گرن لدم جمیر دهه ربازا چاندن دهه تا دوباره گرن لدم جمیر 12 شوه برنامه سپیده باش و هر واسه زنگلنجیان دهه نه دوباره گرن لدم جمیر 2 برنامه ربازا چاندن دهه دوباره بیدن لدم جمیر 4 بر سپیده جیم برنامه کرد و آوارابون دهه تا دوباره گرن برنامه شف و شوان نه تا پیش گش کرن گهدارن هجا و خوشتویم دیگه هفکار ما شوان کوچر بر هفکر و پیش گش کر برنامه شف و شوان چوی بردولوانی خوده مازن کن امسر خوشی لیت گینوش بروی اگریا و برنامه شب و شبا نهیت پیشکش کردم. هرج دمشمیر هشتونی و هتا نکت خزمت هوا دابوین ما برنامه سپیده باشه ابرو جه رادیو یادهوک پیشکشی هوا گر هیوی دارین شیابین خزمت هواین خوشتوی بگین. هتا صباحی و برنامه گینی جانترین رزو سلاوین سار حاجی و سالار جلیل قبیل کنو بمینم خیر.

Check on me.

0: سرک مسعود بارزانی پیشوزیر احمد داوود اوغلو سرک پارتیا پاشاروجه و سرک وزیر بری ترکیه گره جواد وزیرین حرم اورو بسر پرشتیا مسرور بارزانی سرک حکومت ما کردستان و آماده بنا قبات لبانی جگیره سرک وزیران دل درسه برگین گرن کنبن حکومت داری ما کردستان افرو دی کمبیتو دی چندین مجارن گرنگ که گره دای رفشو جیان اولاتیان بحث کرد. جوان مجارن کمبونجی دهات نفخو اسی کودا پشهات دنبرا حولیر و بغدا و رفشا نفخوی. سروک فراکسیون پارتی دیمکراتی کردستان لپرلمان عراقی را گهانت. هفته بهت سکالاین لسر شوازی دنگدان و پیکنان حکومت نوی عراقی حتی نتومار کرن دهن اکلا کرن. هجی گوتنه لدم پیکنان حکومت نوی عراقی لجبات نوی نران کشا پیدا بوین دنگدان بچندین کاندیدن وزارتان بو اگر نرازی بونه و اک جوان لین سکالاین لسروی پروسی تومار کریا پارتی دیمکراتی کردستان بو. وزارت کاربه را گهانت خدمت گزاری دانا پاره برنگ که دمکی جبرگه شپیدانا سیستم کاربه دی راوستیتن افراوستیان دمکی خدمت گزاریان دانا پاره جبرگه شپونا سیستم وزارت کاربه او چنده جیو باشترکنا از منان و بکاره نران لسران سری کردستانه به دورین دور کفتی جیوه.
1: برنامه رادیو دهوک سردان و پودکاستین رادیو دهوک بکن بو و رکلام کرنین رادیو دهوک پیوندی و جماره بکن 0705-225-47-74
2: كبيبسي ايكو حفتو 5 لتر بو يبدو بس 5 لتر دقال نيف لتر بلاش بطلع دو بس 5 لتر يفكو ساكا بني قبا غيوه جوبة دازفا اينانا خلاط النختينا كوبو هايوه دقاتا مليون اكو 500,000 دينار ججنا قازان
3: جمي بابا تنتا سر موبيلياتا ايد يبدو ماهي كار افري صدر تنه بو صدف یچن کیا به هورکه ات موبیلیات نافمان دا بجوره ها دیزاینی چهانه و جک دریش اول دیف همی زوقا موبیلیات اوفیس ها شیده دفید با همی اوفیسات بردسته ده اوفیس دینا باخچه هایه اهب باش ترین موبیلیات باخچه هایت هین ده هر الوری دسته کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندنه و اوانتش دا هما دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همی جی دیف حزو خوزین ده آها کدا صدف سلیب جبیرا منه چی صدف سلیب جیا تایبت دوشکو و دوشکو بالیف جبراند نایابن صدف بو سخلم یالشتا و خواکو کیل دیوی جابن و سردانا پیشانگیت مبکن الهولی ریو سلیمانی و دهوکی
2: کپسی اکو حفتو 5 لتر بو یبدو بس 5 لتر دگل نیو لتر بلاش بطلع دو بس 5 لتری وکو سحکا بنا قبا غیوه جوو با دست و اینانا خلات نختینا کبو هایوه دگتا مليون اکو 500,000 دینار ججنا قازانچ دگل پیپسی
1: بو و رکلام کرنین رادیو دهوک پیوندی و جماره بکن 0705-225-47-74

برنامه میترین و چیان مل تیک توک و فیسبوک رادیو آدیبوگ ببینه. بودی تنو گهداریا برنامه میترین و چیان مل تیک توک و فیسبوک رادیو آدیبوگ ببینه. روزانه ل رادیو آدیبوگ گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه ل رادیو دوگ بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد. کردو آواره بون. ساخلمی، کودان، پرسو بر پرس، ایک جخلکی، ربازا چاندنه، برگری شارستانی، هرسترانک چیروکه که، کلتور، رنامه، دیالوگ و بیاروگ. دهوگ رادیو 88.5 88.9

سلاف و دم باشه گودارن رادیو ده گودارن هجا لپش مایک اسیوان لجورا کنترولی سالار جلیل دید فکسا افروکه یارفشان بیری روشنامه گری دیدگل هوا دابین

0: ئێوارەکە ئەدەبی ڕێبەریە گشتیە ڕۆشنبیر و هونەری یا دهوگێ ڕێبەریە چاڵکی نوێژەری گۆدەرێنێرە ئەفروکە ئێواری دێ ئێوارەکە ئەدەبی پێشکەشکردن ئەم بزانین ئەدڤێ ئێواریەدا دەچێتە پێشکەشکردن مەرەم ژێڤان چاڵکیان چیە هەروەسا چ بەڕەمە ڕێبەریە گشتیە ڕۆشنبیری هونەری تایبەت پشکە چاڵکی نوێژەی هەیە ڕێبەری چاڵکی نوێژەی لە ڕێبەریە گشتیە ڕۆشنبیری و هونەری مامۆستا ئەلەند مزیریت گەلمەدایە ئەلەند دەمێتە باش بیتن
1: دەمێ باشتر خۆشت دەمێ هەمی گوهدارێک رادیۆیژی خۆش بیتن سوێدە هەمیا باش بین ئینشاءڵڵاه
0: بەلێ زۆر سوپاس مامۆستا بۆتە تۆ دگەلمەدا بووی مامۆستا ئەم شوێ چەندێ دەست پێ بکەین کۆ ئەفروکە ئێواری دەچێتە پێشکەشکردن ڕێبەری هاوچ
1: نوێسەر مامۆستا بەیت و زەهەیر کۆ نوێسەرێکەش باجر آفری ده کشک دار دید گلمه دار سوزه ایباره دام ده خاندونه که ده تا رومانا صادق صالح باب جنگوی یا پناب پنابر خاندون شید ده بناب نشانت خاندونه که دور بگیرانا تروماتیکی ترومانا پنابر دار دیدن هر روزا ده ایباره دار ده نویستر رومان فو ما مستا صادق صالح پیدا شونه که وان کود بحثی قناقین دا کفتنا دی برهمی کفتن و دی ماهی چلاکیه چی دی هتا امیزا کرن و بلاک کرن سر همی خاندوان و آماده بویا هلبت بزاقید ما ایت چلاکین و جایی چاکشبه کرین از بیاوین ادبی و جایی دا که رومان که بگیرید هلبت بگیرید هر بیا به که گریزای ادبیات بیتن پیتر گریزی پیدتن بو اگه که هم بشین خدمتان به سرت ما بکن ترانسری کردستانی نکم چنه هم بشین باشی رو دو کن بلکو هم شاینا ترهی کار ابزا و چالاکین کوین چالاک رو بجا چالاکین و جایی خدمتان به سر اجدر و سنور پارزگه هجی بکن سر آست پارزگه هجی بکن سر آست هر چار پاچین کردستانیشین
0: بله ما مستا آرمان چه هوا ها ده دیار کرن و کتا ده دیار کرن که خزمت آوان نویسه را بیده کرن شلایه که دیوه نویسه را بخو تیتن یعنی بره همه خود ده دفعه و که این چالاکه که بو انجام بدن
1: اکیت دخواست دیش لای نویسه را بیده گره جاراجی ام دخواست مید دستش خریدش نبیدن اگر چالاکه که دکمه میجا جدا بیدن ام دخواستش چند نویسه را بیده که این کل سر نی بابت که انت خواهدن که با روژه به پیتیبی بیتن چی دیگر جارا هندک جارا روژه به بابتی حل بجیرید که مروف دیت خواسته یا روی دنی بچید روی روژه بچیدن آن هر کفتی آن بویاره که آن هر رنگه که بیتن مثل دفع انت خواهدن که نویسر بابت که بور و دیره وریه و هر کفتی و بویاره بوم آماده بکن تو ام چالاکی پیشکش بکن و جاراجی بارا پیتر شمیل مطرح که نبی سر زمان بر همه که در تخیطن تنهای پینتا بر هر سازی که که گریدای بزاب و چالاکین ادبی بیتن که بر همه بیتر شمیل که امجی ایچوان رو ببرینه که گرینگی

0: بين افغان جوره چالاکیان
1: بله امام مستبجن دست به که افصال 2026 چند چالاکی اپشکه و انجام داینه و چه برنامه که بو پاشه روشه
0: اکید چالاکیت نه بردوامن بس جنه داقیه که 2006 دا با قیرانه جدا جدا یک آبوری لایکی یک سیاسی لایکی دیر چنده که رنج چالاکیت نه این آیا خاره چنگ رمضان که دستی با وکی دیجیم افشار نخواست را که پیدا بودن برا امریکا و ایران از امریکا تینکاتی که نکم مظلم سر همین سکترین جیانه کریه و اکید امجی هر یک ناب به گلا شوکا جیانه دا کاتی که مجبیلیت چنده که من چلاکت خوکیم کریدم بس آینده دا من برا ام بردوامی بدینه و دانه هیا خودیم هر روسا مزید مزگینه که به من نبی سرد محدوده که ام جاری سر هنده شوگن که کولا چاره یا آماده ببن چونکه آماده بو نوان پشتبان یا بزاو چاره کدمم دوباره سپاس بو ماندیم بو نهو بو زحمت هوا که هوا زحمت که شاید به دفته دا ام پیامک ادبی و جایی بگهینه بهدار و خاندوان خوی انتجام
1: بله زر سپاس ما مستا الند مزیری رفه بری چلاکین و جایی لرفه بری یا گشتی ها روشن بری هنری دود گلمه داوی و کده دیار کرن افروک روژا چارشن بی زر سپاس دهی مها ششل دمجمیر بین جونیوی ایواری لحولا اکتی آفرتین کرستان لقادهو که ده ایواری که ادبیت اساس کرن لدور رومانا پنابر کجنوی سینا صادق صالح باب جنگوی ده امزال سر و هده کرن گهداران هر ده فوکسا ما یا افرو که دا یا روشنامه گری و ادبی روشنامه افرو بردست ما یم که کمکا بابتان دیده ها تیه بلاف گرن هر بسا کمکا بوچونان جیت دا تیده دیدن ادبر پرده روشنامه افرو بوچونه کجه نویسی نا عبدالرزاق نهلیه و گودیار که افرو کم بیستوالا شلو شبکان لی ایدر سر بخویا زخو ده هتا انجام دان بابت کاتی نویسی لدور شلو شبکن کردی لی زخو ادبن استوالا کلتوری و گشه یا کرده گشتیاری نویسر عبدالرزاق نهلی اد بیجیتن زاخو پشتی بوی ایداره سر بخو به پال پشتی و به میکانزم و پلان استراتیجی و رکخستیش لای حکومت هرم و کردستانی و پشتوانی اکسر یا جناب سروک وزیران رزدار مسرور بارزانی همی سازیان و کتیم بگ و کارتگن هاولان پشکش کرنا باشتری ندگن و افرو گاوات ها ویژن دا صبحیب گنه باز و بس به پاشروشه که گشتر و ببنو تایبد بیاوه گشت و گزاره دا پلان مازن دیارد بنو گرا چاره یا بیستوالا شلو شبگان کل بره افروکت بودمه دو روژان دیو بردوان بیدن به دگیران درگه اگه بو دانستان نیاسینا کلتورو کلپوره کردی پتر راکشانا گشتیاران زده باری و دیتنا بازار فروتنا شلو شبگانو دوباره وجاندنا خودان پیشه اینوان جنزیک ویستفالا گادی آمازان لسنور ایدارا سر بخوی ازا خوده دگیران و چنده دبزا و گشتو گزاری خورتر بیدن پزاران دلیوین کاریجی بو گنجولاو اندوره پیداد بن دیار جیگریه کج مفاین و ویستواله پارسنا شلو شبگانه بو نفشه دهاتی و دیتنا بازار خودان پیشه این چکرنا شلو شبگان راکشانا گشتیاران بوده وره ولوینا کرده گشتو گزاره لکرده تای بعد هر وسا دیار گریه تکلبونا دابونری تانش لای گشتیارو سردانگرو ولاتیان و دانه ناسینا زاخو بشوه که باشتر بو گشتیاران پرگا گرانا ویستوالان ده خالکادی دا نویسر به حسل مفاین به ویستوالت گدن کد بجیدن حاطنا دراوه که باش بوزدتر جه هجده تخوچینان پریا بازار گرنه گریدان ولاتیان به پیروزین ولاتی بگشتی پلانک استراتیجی یا نایابه هیویا بردامی و برفرهبونا بابت دهن نیشاندام شوه که باشتر و ببنه ویستوالکانی و دولتی سر آست کردستان و عراق دا کوپتر کلتور و کلپور ندوا کردی به دنیشاندان به جیهانه زدر نویسرد بجیتن اوجید سرنجا دنیای بو گشت کرنه لکردستان و گشت کرنه آبوره کرده گشت و گزاری کردستان ببیده خودان آبوره که پیستر ولات هریه آفدان بیدنه

0: بله گهداران هرچه بابده تی ندیدن تی روش نامه دا شهاب احمد بوتانی مدیاکار و اکنچی قضا بردرشه دیداره که دا تایبت با روش نامه افرود بیجیدن که افه 22 سالن ادبواری راگهندن دا کارت گدن اول هجمار که دزگه راگهندن کار گریه دیار جیکیره کش اگر نبون و پرتوخانه و گشتی لقضا بردرش که او اکنچی و قضایه اد بیجیدن افه نیزیکی 25 سالانه اوی مالا خو گریه پرتوخانه روزانه خلق تایبتی جو قطابی سردان پرتوکخانه ویدکن و مفایش پرتوک نافدار وردگرن. ایگله که خوشحالا ویچندید بجیدن چکو وره ویره که از شیم خزمت خلق دوره بگم. تایبتی جو قطابی و خاندوانان او نیزی که سالا که مشیلی آمده کرنه بو وکرنا پرتوکخانه کام مزندر. گهداران فکسا افروکه ها دا پشکش گرن تا فکسا کادی دمی با باش بید.
1: Radio 88.5 88.9

روزانه لی رادیو دوه کوهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه کوهداریا وان برنامه لی رادیو دوه بکن بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: سروک مسعود بارزانی لپیرمان پیشوازی لیان بریم قنصلی گشتی فرانسه لحبلیری کرو پیوندین حبلیرو پاریسی حتنا بحث کرن. سروک مسعود بارزانی پیشوازی لحمد داوود اغلو سروک وزیرین پیشتری توکیا سروک پارتا آینده کر دیداره کرا تکزی لگرینگیا پرستن آشتی و آرامیا دبری حتا کرن. مسعود بارزانی سروک حکومت حریما کردستانی پیشوازی لحمد داوود اغلو کرو در دیداره کدا روشا گشتی عراقی و گرینگیا پیسکرنا پیوندین دخولی و پیش ببرنا هاریکاری و هفکاری دنابره حریم و ترکیه دا حتا بحث کرن. احمد داوود اغلو سروک پارتی آینده لترکیه را گهاند امد خازی نراتیا کردن لبغدا یا پیز بیتنه. پارتی دیموکراتی کردستان آماده کاریانت کتن گلدی پیامان سروک بارزانی سردان لانین سیاسیین هریما کردستانی بکت شواناجی سردان ایکتیا نشتیمانیا کردستانی بکتن جبو پیکینانا کابینانیا حکومتا هریمه. وزیر پروردگار راگهاند غش د تاقی کرنا دا برژه یا 500 ساده کین بویا و بجیتن همی آماده کاری جیج بو تاقی کرنن پولا دوازه آماده ای حاتینه کرن. سروک امریکا راگهاند ایرانه هلیکوپترک سربازی پیشکتی امریکا ججور عباسی لهندابی در تنگا هرمز اغست. سروک امریکا راگهاندی که واشنطن به نجاری ده برسبا به هرشا ایرانه دات. عباس عراقچی وزیر دربه ایرانی جید بیجتن هیرش به برسب نامیننو اگر وا سلامتی خوب ببیتن دبره چول بکن. جاگر پیدابونا کرمک گوشت خور لچند ولایتکن امریکا گو آجالی ودگیریتن باره ناسایل امریکا حتا راگهاندن. ابرو سپیده هل بجارتی عراقی دیاری که حوالی نیدا ادگل فنزویل خسارت بو او رزبندیا خوش دست دو حتا رزبندیا 57 یا تپاپیا جهانی فیفا. گرتی دنگو باسا به هواها تا پیشکش کرنج رادیو دو که ممینن بخیر و خوشی.
1: بو دیتنو گوداریا برنامه و نیترین و چیان مل تیک توک و فیسبوک رادیو دو ببین.

گل جوانترین ریز وصله با کرم گنگل خلک کنیش برنامه ها برنامه ریباز چندین امیدوارم گیم پا دریا بیتن راستی هر سال وی وقتی یعنی به چند سال اکا حتی 2017 ما کریار تو تکنه چون که کریار دیمایی که بو و با گاستن آدانی و دکا که جعردی و کلان مدگودی بو تر و جهال و خرارا ابروکا بو سایلو یا بو کارگاه تاری یا و بو گلک کارگاه دیا منم جمع اوه که بر هم بیتا خربه کرن به برزبون و به زعیبون اب کریارا نوویوی درین بو و درین تا تنیاتین نارین که جود چا

بجه دوخه يا اشن بيجم دوزر وابده وحتى ابروكا يو بويا هر وكي براكي جوتيور جه دوخه يا از بيخفتنا بيجم قالو قالي بار برسوغو يخوب داني جه دوخه يا از بيخفتنا بيجم ابا خفتنا ايكش براي جوتيور بو قدي كوك امين دري نوما تود بيجي نورين كتاوانا خودي وكي ماي تاكيلي واتي نوب دستو پيد مدا امنو دون دي كنگ بين بشرين دو مرتاح بین عین درین و مجالاتی امروز این کنگی خوش خلاص کن مترسی طیر و طوال و هربای و آگیر و حتی دیمایی که باشه موتی بوچنگ باید بیشن طبعا کمی چیز زانن یعنی چه برپرسید ما بین چه اما خلقه که ما همی زانیتن ظلمک و ظلم یا جوتیاری ما تتکنیم ابا 2017 حتی ابروکا یعنی ابا چند سالا اول تقریبا میگه 8-9 سال امت وی او دیدار نالین وی در دیدار نالین یعنی معقول نینه ام 9 سال دا نشین چرا سرکه نکه بو بکشه بینین نشین جوتیارت خوششاد بکن نشین قیت خود دابین بکن نشین کارگرت خوب پیش بستین سر بر همه خوب بکن نشین سایلیت خوب بین نوارم بابو دو سالیت و بونیت یتیت مزن الکردستان او چند سال که ورم کنید پلان دا هاریکاری ها جوتیاری بکن گلا جوتیار هر دم هز و کوان شراش و کرداته بویا جوتیار شنگست خورست بوزه دکرنا بر همی ابروکل عراق همیش که اف کشه یا هی بس کشه یا نوبراز تا عراق و باکور عراق نوکی یا کردستانه یه یا وای یا تحدید کری بوا هر دونه مکین 700 کیلو نکاب سالک بیم باران باج بون رجک و باج بو افدان وای کری آوه بون یعنی برهمی و گشتا تن نکی و تن نونی بی و تن نون 200 و تن نون 300 و حتی تن نون 700 هستد و چوی نکاب اوه مظاهرات کن عبدید چله کن بو چشمان آوه گرن هر دونه مکین 700 کیلو یه جوتیار قوت گرن اول وزارت و بازرگانی وزارت و چندان عراقه و جوتیار ما یه تاپسر از بیجن یه تاپسر پیلا یه تاپسره یعنی معقول نینا نه سالو دات نشم که شکی چرا سر بکم حتی نگه ایتا سر هستی جم نال بلوین هنگ زانن معانات درین چندن هنگ زانن جوتیار دست پیکا عرد خوب که دیتن هی با 11 یا هی بجم من گوتی 15-11 حتی 15-12 جان باشترین دمی چندن آگرم یا جوتیار چند مصرفیت کتم و جوتیار چند خم و خیالات خوتم که باران هاتن باران نه هاتن کسی که زاستین که هات کسی زاستین که نه هات ربا هاتن ربا نه هاتن هش که سالی پیدا با به همی جوتیار یه تعداد نالیتن حتی بگه تا روژا یا روژا اگه بیشن نورین که خود دست بکن درین و خوب کتن درین جیلی بیت افتحلاتی ها والله جه داخه ها والله جه داخه ها والله جه داخه ها او بود درامت ها که واسه گرنگ نکرد بیشن با جانسور که خیاره خاصه بیبره فقیه گرنگن پس نوستاد گرنگش لای آبوری با وکی درامت که سرکی درامت که گرنگ درامت که کتنایی ها خارنه یا بی درامتی را او جی گنم ها چون گنم نان ملتی ها گنم کلیل که درگه امناتی ها خارنه ها با همی ملت ها و نان سرور صفر آزادی ها هر سه دانت خارنه تیتا خارن جه داخه یا ابروکا جوتی ها به سیدات تر کلمه خوب کم کرم که رب العالمین کرم کرو برو نکا باشاتون و اف پار و پیرار و اف زیان همه کتی اف سالم اگه دیفت تعویز کنه با کرم که از آن جناب وزیرا چاندنه هنگه پیکولیت کنه هنگه سرخط پس نه تا چاره سر کرم هوا کشا جوتیاری و بار جوتیاری که در دو قاطن ابا کو حکمت و عراق بریادای کو 2000 تن وگریتن دف پران دو 2800 تن در بی پران وگریت 500 هزار هوا بار جوتیاری گرانت لکر ابرو کپا کاز دانو شهر از یاد من وزارتو چندنه کاز شیرت کارت من وزارتو چندنه اف گنیمت ابرو کپ بر وقت گن گنیم هات چاندن یا درین ابروکل سیمیل سی حیواشش جوتی رو دست بکری جورت گنیم یه تاعت نید بر وقت ابت دم دست خوشیل جوتی رو خوب که یه خوب جورت گنیم هات اینن چونکو اب بر وقتی ها کو حیواشش بیتر درینه هنگزان چند مطرف دیش جوتی رو بد کتم هنگزان چند اشو آتا با جوتی رو بد کتم هنگزان بره بی گنیمی چند باشه بو وی

0: σαν να μην βίσα κόε κουκούν καλ ρουσαλό τον οβαρό τον κουάμε γιν γιώνα μην τέτον μπουρίτεν. Αμπασίνο αμπτάς χουσιέλ γιούτερ χουπκέν αμπσίνο ρέκα και που γιούτερ χουπκέν αμπσίνο. Ιάνι τσίν μαγονότε γιούτερ γαρρώσιν. Κάναμε και γιούτερ για τούβιτ κρί, γιούτερ για γοζίλετ κρί, γιούτερ για τσίνιτεν, γιούτερ για δαμόνε δαγαλή δραζίν, γιούτερ για δαμόνε μισκό δραζίν, γιούτερ για δουγίνετ κοιμιό τόβιτε, γιούτερ για δαμόνε σενκή δραζίνιτεν, γιούτερ για λεκόρ, μπορόντεν, μπορόντεν, γιάνι, για σαρά αστοβετ χουζίναμι. Ο αμπλουκά χουσιό, μπιπτά να χουσίλε. Αν βακή μπρε, γιούτερ μπαϊ, μπαϊ, τσάντρου, για κομισάρα, δεν θα βρω σε μελεκέρ, αφού ασφαντό, δεν δρίνε, όλο μου χόμπεν. والله بلاط جهانه يعني روجة يعني شارة سارو جانمي وي روجة سوشيال ميديا بلاط نوبودنگ برامي جانمي يعني عراق جوال دولتو يا تقريبا نزيكي 6 مليون طنو جانمي برامي عراق يا بس اب 6 مليون نا بلا كلامك سلوك حكمته سلوك حكمته يا عراقي وزير چوندنه وزير لجنة وزارية عبوري شینانگ چن گنم اجدار باب کرن شینانگ چن فاطر اجدار باب کرن شینانگ چن نیسک اجدار باب کرن شینانگ چن افکا با جانا اجدار باب کرن بو بو سبتا یا خواهر نواتی تدا باش کنه کرم کن بریارکا یا خوجه بدن از وا درامتا نا کرم کرم کن جوتیار عراقه جوتیار کردستانه وا درامتا بچین از شما بگیرم اما من چندن آخو پیش خست ابا پاره بر مد نفمه دا ابا عاد ما خوری چندن آد نبکارینانه ابا بر همه کس ساخرم بل همه که استاخره ما خوب واقعا گله بود هوا همیش کنش اکتمال های جایه بری چند سال که وزیر رو چانده نگوتی افغانی مبمتت را همی آره مبمتت را همی جهره نستاخیره بجو چندی چا پیشتا وانیا ویگانی میکن من جهر ببیتن ده بود چه به من کار گهت آل فرگ حتی دیجی نه جوتار گذار تیدا نیزی که تانده تریل دیگانی می داخل دوکی بون ده بود چی گانی می جهر به اینتون کمون وارد درینا گانی می آیم بچنم ما کارگاه آلفی یا ببرون کارگاه آری ولد تو گنیم جوتیاری کری گنیم که خورستی گنیم که پاکش گنیم که بجین گنیم که یبتام مایی لا ما پریمکس و آری همیش که سپیکن و بیتا جهر بو ما همیش که بخورنام همیش که همین است آخر مش بی بی آری و بی نانی چل بر کیفا من گلک تید وقتم چینا سامون خانو و فرناو بینین افنانه و توی کشکا یا تازا یا عودی نو همین است آخی نه بلا نان ما رج بید بلا نان ما نان گرم ما بیتن بلا بل همه ما بیتن بلا پیشتوانیا بل همه نفکویم کن گلا بسه راستی یعنی یا کشت سر هستی جوتیارا جوتیار همیه بینید که سر بید تو دانی بیتن هم دید چاندنه دستت خوش کشین یعنی ابا ابا نا بیتن نه سارا تو نشه کشک چارا سر کی تو نشه آریشک حل کی پا افسایلی تاد نه چکنر کردستان بوچه بون کرم که هر دو سالیت یه مازن نتوند نه هری کرم که اگه بلا دو سال دو پنجاه سه سال هزار تانه وگیتم کرم که کار گهت آری هایش با سر فارس که پنجاه هزار تانه وگیتم اما باره جوتی آره مسته بگو بلا لجنه رین تخواله با های دست نشان کتن کنه چند سر تقریبی سر جوتی آری بخو فایده که جبینیتن حق زحمت خوی هفته ای با هشت ای با یه سر احساب آجین گله جوتی آره بین سیدا مخینا خوی بنا خوب بکری أبلوكا والله بحكمة عراقية حكمة عراقية همي تشرب سلمة تنزل كيشا راتبية وكيشا بوجية وكيشا كلام كان انجد بين درامات ما زرزاوته يكاركي كهوا دي بأي شان روجكو نهيلا ايك خيار دربازي نهيلا ايك فلفل دربازي تل دي بوجه اسواري كواليس كي خلق كيش ما دارا بوجه اسري خستنا كي ناخد ناچه كام بوچی شعبه که آری آبوری محبی داد درست که کرم که پارزگاه دوی که ابرو که یا محتاجی بیست تانت با جانسور که یا کمی چند بر همین افکوی هیا من ده تانت هم باب دلی بدم ده تانت را داخل بیتم حتی هدیه دی بر همین من همین کبتا بودی او حوصا خلق پیشنوانی بر همین افکوی کردم نه با جانسور که هم گهیتن تجیسی که دوی که با جانسور که ایرانی نه با جانسور که ترکی نه با جانسور که سوریه نه یه والله با جریمه یه یعنی ابون بازرگانا پراتی رضا من با همی بازرگانا یعنی جه داخل یعنی اب چنده چید بیتن پراتی جه داخل اب چنده چید بیتن یعنی اب نا بیتن یعنی همی در آمد وقت درینه وقت چنینه که شایی های آدمه های راست حکمت حرمه دستخوشی لکن تایبت کابینانه های یعنی دلیبت بازرگانیه تیتر وکنه کارگه تیتر نبکنه بس ما چه لکم کارگه ها شربت ها بیتن ما چیتر ماده مرکز اجدار به والاتی بیتن اما نو بیتن كلامك شربته خوخوتي يجدك كلامك خوخو مبكرا هرب بكبك شربتك ومركز وبيشنجي بخو تخفيفك او ديكا ابدا هو زاد دعمي بك والله من كور جاهد باكرين بس هامي مواد اوليه تشيك نو بدو تجيب بيت شربت بيت تشتوي بيت تشصابين بيت تشي هامي مواد اوليه دابا ورديتهم بلاد كيف خو لا ينبغوا قانع نكم والله من بيشات جو اخسر كردستان دو يعني أبا بروستي جوتياري قدن دوت كان جوتياري حكاجي قدن ديب كتن جوتياري توسيت جوتياري مصرابت كتن يعني هو بشتي ساعدك وني ساعدك ودي بغدال التلفزيونين برضو مما يتون دينا مثلا دولو ديك يعني مقابل نينا جوتيار خويا يي يي بينغو بيت بوشتو بيتن جوتيار خويا كو تواسين جوتيار خويا يي دي بيكوا داز جاي كي مي زونستيون باكوني مي تشوندين كرم كان جورا كي كان مي تشوندي هاكر سكرت تي تي جينوت تو من برنامج دي جبونغا وجي ببرم يودايا ريبا بيو باكوني تشوندين كولي جير مي زونستيت ان دودري تشوندين دي تونا كي تربون تو بوبكان مع كلنا طوبك بيت كردستان دو نوفي بركات بيتم 16 كيلو از بيجين جينم دو تا نوغان ميجي بيتن ابا انا ركوت دو اي هكاي سوكران بيت يدرس بيتم ريدات يجي تولي نموتيك ودي بربالوف كانجي بس هكار غورينا جينات اور بيتو تا تعديل اور دينا ودي كن تعديل سوكران ما بيتا كن نو بيتم بوتش تو بربالوف كان ابا تبد ام لبلبينو بكاين نگایت سر هستی و تج هستی و تجید دوی که اول کردستان پنجشیر رو با اوتا باید بیتن پیر بردام اکر رودا اینا کار رجا پنجشیر روج بروج کردستان زیده بیتن سبب چه؟ اگر چه نه همیت بیجن اف کردستید خورن امیت خون نت ساخره من بجرده بجی داری فرده دمی بلاقات موتا ایران بومنه هیتن کرم که کارگاه همنا موتا چل دوی که بچه چل اربیل بیتن کرم که شیر منه خماری کار بینه ما هي شير دي كتو شير كومولي واكر كودي جوتيار حميدة تونا كتون كنو بازيو چلو عنا كودي غانمي جوتياري واكر كوني كابلت ماجي واكي صورو نوتو دوية نوتو سي دي همي بطابر كوينة كنو نبيتا غانم عنا والله اللي تشتتهم راستي من بحكا عجز بيتن راستي جوتياري حكا غوزن دوب كتن كنام كالعراق همي مظاهرة يكو بيش خو پشان دانو جوتياري كمال كردستان جوتياري كما امي رئيس الحكمة تقود جينا أمير رئيس الحكمة تقود جينا بس تبيت أمل بلوينا كيف كين تبيت كيشا جوتيارا بيتا تلاتر كنين مثلا فروتونا بالهمي وو جوتيارا ما يخوت واسي نيتن كما چهاري كريو جوتيارا كيوا هياما پروستي يعني همي تش جوتياريا وده بيتا وقت درينوي جه داخل هجو كرم كا باروي گرانتر عملت كين حتى أبروكا درگه سو جوناتا بكيني جه داخل جو گلی جوتیارا پروستی یعنی هنگ تا جا سر مهمیانه والله او ملت جوتیارا نفدانه بید او ملت نده یه هجار بید حتا حتایه و ام ام کم بلاکو نبینم زنگینی کاش ام چه بیش بسن سر خود که ما یه هجی بس همی به پلانی یا ترابرات بیتم کرم که بس دوی که پیش بینی تیتا کنه 800,000 تن ناگنمی بد بر همی دوی که بیتم و حکمت عراقی ایک پارزگاه یا عراقی بس دیاله 500,000 تنها گرمی آگیتی و کردیسان همیه پیش بینی تده کنه 2,000,000 تن ندگنمی بر همی کردیسان بیتن 2,000,000 گل پلانه نا پلانه دا 108,000 در بی پلانه یعنی 400,000 تن ده وگیتش مجموعه 2,000,000 تنه باشه بابا چه پلانه و پیشتی دو سه هی بکی دیده ما گوله بیتن دادگی اترا گاندنه حکمت عراق 10,000 تن ناگنمی استیراد گر باشه کالج نا آبوری که وزاراتت ما که پرلمانتارت ما راست انگه لبلی بیند کن بس لبلی بینه که یا جدی بریارت ور بری هی بکی در که بو تی به درگه سال دو ایکی هی بکری بون دو که جوتیان ما شاد بیتن براستی بس بس جا نقه یعنی افچنده همی یعنی حسا منتحلاویستی راست مکور رکومانت چه پیونه هات خراب تله هات یعنی جناب آزی را چانده نتوه تو بری دو هی با سی هی با اف کیشت به چرا سر کر بود گرد چو وزیدت من عراقه بین چه پرلمانتارت من بین نکو بیتا ورز و درین و خراب تله بهتر قالك أجرجن اتفاق يا مايكين قالك دد جيت رجعندني والله اتفاق الوزارة تجندنا عراق يا تكلم بوزير قني هذا درجة دي بكري بتم بلهم ما دي وجب يودي ما يتن كرامك ناو شيشو ناو كباب ناو بحثو ناو بازار كده بلفري ببريو كيشو تجندني بچين كاني وان شبلان هيا شهات يكيني افقوشتن اتتنا كيني قال حكمت عراق درگاه که دیبا بو بوجود تیاریز مکو بر هم جده دیویز لیتن کن هر سعر هر یا بره یا یعنی براستی یا با با با ظلم مکو ظلم و جود تیاریز مکو تکنه بیجدی آری شد یا حتی انو که پارت پار نواگیتی نه یعنی عبت بیت لجنه آبوری رنتخاره هر سال کنه ما چند بیافنه هم چند دیب که نگنم چند دیب که نجا چند دیب که نخیار چند دیب که نزرزوات چند دیب که درامتی دی کردستان آخوام از زیر گیر چوندن همی درامت رو تیتر اش دشتا نافکره بگره هره حتی تو بچه بنجوین و بکرجو ورا یعنی ما شاء الله و حتی بخودم کنو ترچو کوالی جی بس جه داخل یعنی اب چنده یا ریدتن یعنی جوتیار ما پراستی گازندیت و گلک و گلک و گلکن سیده مصلح گل مهاری کار ربه بری گشتی چوندن پرتگاه دو که سیده مصلح روش باش
1: بس
0: سيدي مصلح روج باش
1: روج باش سيدي روج دنگي وكيما
0: دنگي ترزكا چبو
1: الو
0: بله چبو سيدي مصلح دي پير چومنوف جوتيارا غنم دريم يعني جه دو خيبو اكي جوتيارا وصفك دو درينه طبعا هم درينه حصول نفت كين نورين كي جوتيارا جوتيارا قطمن سيدو ام درین اخو اب سارا یا حسید که میت تک نف در تو پید مدان ام رو دان دیکن گوی میتی بشرین در نفسی جن مرتاح بین ام جیه بید درینت کن دو کو بسش آگر و بطر جاتای رو طوال و هر ربای باران خراز بین یعنی ابا پروسی وصفکا یا دل تازینه یا دل عیشه هم اره هوا ربا بریا چاندنه وزارتا چاندنه اف کشا کو ابا نه سال ابت کشیتن هر سال گنم درست نویتا وگیتنه با او دینه چه حتی کنی بارو جدا؟
1: بله، زور سفاق سیده امین. سیده امین وکی یادیار جناب تا زانتون و نرژه که جماعت همی زانه که ورگرتن و گنمی شکلانه که تایبت تا ورگرتن شلو وزارت و بازرگانی یا حکومت و عراقه بر طبعا سالانه یعنی همیز برا خد دیمه میزانی عراق دا پاره که مازم تا تخصیص کرنه بو ورگرتن و گنمی جوتیاره بس هر سال افکاری شمه یدگل حکمت عراقی وزارت بزرگانی عراقی کو وکینا بجم دریانی برا خدن جوتیاری جوتیاری هره ما کردستانه افشه وکی تعامل یدگل کن و بیسان جوتیاری خوب شه وکی دی تعامل یدگل کن علا صفم به آخصانه بیجن یعنی کو آریشا ما یا ورگرتن و گنمی وکی هر آریشه که دیه وید هره ما کردستانه دیل عراقه یعنی محاربه که محاربه تیتا کرنه جوتیاره ما اف کمیا تیتا ورگردنه گلک کم تره شوی کمیا تیتا چشاندنه الهرم کردستانه تو زانه و جوتیار جد زانه ناخر که ما همی زانن که هرم کردستانه خطه سر خطه سیوشش داد دیجنه مضمونه تلامتار یعنی جوتیاره ما نابیتن او تعامل آمد گل جوتیاره ما که جوتیاره واصف بکت چکا خصابی دانی الویره یه ما نای ما برکت خودی تیتا افضان و گلک جارم یعنی افصال هم محتاجی افضانی نبوینه او شوه که دی برا خلدنه او دویجن نه اما بهره هرم کردستان تیتا دیار کرن و او بهره تیتا دیار کرن گلک ها کم کره شوه ریجه با تیتا چوندن و با برهمه وی تیتا ورگر کنه معلصف یعنی و فتره که دریج هست و که جنابی تا اشاره تیدای تقریبا به نه ساله و با بابته تا ورگرتنه طبعا ورگرتنه گنیم جایی که میگوید تا چونکه محصوله که استراتیجیه چونکه چه تک بطاقه تموینی دا نچاره یعنی ام تعاملیت گل وزارتا بازرگانی و عراقه بکن یعنی اف سویلو اف سویلیت زگاه که همی عایدی وزارتا بازرگانی و عراقه نبیش برند از بیشم به هر سال یعنی وقتی بتاف وقت هم سخت که این هنده کرا که دیوکی ایکی شون ریکم دو کمپانی عقد دیدگل گریده که وزارت بازرگانی حریم کردستان گل وزارت ها چاندنه و هر دو کمپانی بشه کش مشکلی حل کن بسه و نابی که یعنی چهار سری ها صاب یا دیاریشه، چونکی افسویلی تنه احتمال اوان کمپانیا و جهنه بتن هم دخزینی کمکن افسر همه تتایی دیگرین. یعنی اکر هم اشاره پیدنه که تا اماجه پیکری 400,000 تن داخل و خارج خطه بو هرمی همیه تخصیص کرنی، احتمال او 400,000 اما بز دوانه دو که تیروانه کرن، یعنی او بهرام اعبابا ما تخصیص کرنی بشه قضاها که تنه ناکه کنم داره معلی سفرم دیوی دید بجیم. طبعا اکید در مصرین مستوه بگفت که وزاره تو چندنه دلوان هر دو کمپانیت منی ما ماجا بکری خواهجه که تا این دادا بشه کش به مشکل حل بکن از صد صد گلامه لازم از مشکل دنبر بیتن، یعنی نمیتن مشکل که سالانه که هر سال وقت که چطوره و حکومت عراقی ما تحدیدت کتن بجن به هره هره میوه برو واجد گل کار زیندین عراقی تامن.
0: سیدم اشارت بکر بس الدیال ها 500,000 تن آوگیتی بس الدیال ها و ما کردستان جنوب ها را گاندی کنید که 100,000 تن میوه، یعنی اگر تا گوتی 400,000 تن تر رو دوکی بتنی رو کن بله دو، یعنی من بین که جا کفتن رو کتا گوتی تی بتا هم ولید که خلکی رشن دارا باشه ما دو سایلیت مزنید کردستان هاین ما صدان کرگهت اوریت هاین آیا وزارت بزرگان یا حرمه وزارت چاندن ناتین سرخط حکمت حرمه که هم پیچک بارید جوچاری سبکین بابو 400,000 تن حکمت مرکزی دو گیتن بلو هم جیز نیزی که 400,000 تن که بگیرین
1: سیده امین تو زانی بس از بو برای خود تاو بخا کردم بو بله. بو معلومات یعنی اف سالا افاق زاره تحدید کری دیگه بله. میتور گرتن و داخل خطه خارج خطه جی که گوتی 500,000 طبعا چو تشتکی اساس تکی علمینی نه اگر بو چیه وقت 700,000 کری و کری 500,000
0: بله.
1: سال برینگه جناب تاوم معلومات ایتن که 850 زاره گرت طبعا چو عدانی نه سعره بیتور گرتن دولت دورو بر اگر تو حساب که 320 دلار و 270 دلار ورگرتن و ازیده تنم کاره که مظلم دیتا تخصیص کرن اشلای حکمت عراق و بو وکی وکی پشتوانی وکی
0: دمام
1: دعم بو وانجو تیاره راستی یعنی ام هکر بگم مثلا ام مقاطعه وکینم بجنه یک جارم ورنا گرین اونم کسی منو کین دیده بتا وکی شرک اقتصادی گلوانو تیتا کرنه ده محروم بینش بی کمیات تیتا ورگرتن یا باشه و از تجا ماجه پیکرن و اجا صد صد اکو سالانه سرمستوهید گلکید بلند سراز وزیران برین نخواری که اوی ریشی چهار سر کن که ما هم بیجنی که هم ورگیرین آنم دیم گنه خون آدمتا دی پتر متضرر بنا الویری وکی مگو تیت ات میزانی
0: هم نبیشم دو دینی سیده بزرگانی دا
1: خاره که زیده تیتا تخصیص کرده بله.
0: من نگوتی املو دین حکمت مرکزی من گوتی اوا 400,000 وقتن بلو حکمت ما هنه میجی محاوله کتن قلبون سویلی و قلبون کرگیز اولی هم جی نیزی که 400,000 تانه
1: کرگیز
0: دو دو بارید جوتیاری سفید
1: درسته سیده امین اوت فلان دایا و دی گفتی جهر دوسی کنبونه کرن دویجی کمند گل نینره توان گل جماعت مهت وزارت و نینره توان کنبونه خفی و تقریبا دوسی کنبونه که گل وانه هاتی نکرنه بشه که شعریشی دیه تحل کرنه بس وکی مگو تیه جنسان احتمال او کمی هند و منظان واطه تن احتمال اوانه او سویلویت وانه هند بحمل آزوان کمی هنه تا کرنه بیسان گل کمپانی همشته خارید گلوان کارگه ناری دید گلوان اجیب وزارت همه یاد گلوان اجیب همشته خارید دی بشه کش مشکلیه تحل کرنه، یعنی پار جک هر دیسان همان مشکله پیدا بو ما بشه کش مشکله وانه حل کرد بس وکی مگو تیه تا چهار سریا صدیصات یا به مشکلی
0: چهار سریا
1: و که تعامله که درست یا جوتیارانه دیل بتن که چه برهمی وانا تا برهمی دیجو که چه وقتی برهمی باطرات گیید یا طماطه امال ویره گمرک دانین زغیر دانین سر برهمی طماطاش در و هم تعامله که یک تاند گل وانا کن دوشی که بیشیوید گل ما بتا کرنه، یعنی گلک جاره یعنی بری چنده که آریشه یا بو برهمی پیوازه چیه بوی بگفت که نایلن چی تا خواره آن احتمال عرقلا بو تیخن آن احتمال ده بشتت فلان سایتاره اوی دیده، یعنی امد بینین مدام اود بیجن عراق وحدکا متکاملش زاخو بگیره حتی تو دیگه یه بصره اف بابتی تنیج بیت چوکی دیب نه چاره سر کرن که بابتی سیاسی نمینت نوره اف چوکی سیاسی برا خده نوی في صحبتي خلاص موضوع السياسي نينا دنو في صحبتي رمي
0: سيدي مصلحش مي جان بيجي نبس عراق دولو راخر مجي همي شركي وبوري قلمت كان خدا بس سالة بيا خدا بيج مو بيج ما با يعني تبين مجي پلانا كنتك مانها بيتين مجي بيج بس نسال خوب بكين يعني بو نمونا يعني ما بوري جوتوري قلق قرون تلكر بو جابر كده هاي بيا حتون قد سوي جو دازجي خونا بكينا هند جورت قانمي سي هاي بو شج هوتا درينه و چون درین نداد فکر کنی سرانسری کردستانه تو زنی یعنی اجی زراعی ما تو جی زراعی تو زنی چند زحمت ولی گانی میخو خالی که بیاد دل و جور کردی بار که با و جور کردی بابا به جو آن دی پیز بیته آن دی گریش کرد تنوب آن دی چی تنوب آن تو خودی نگاه دم که کرد درمانی تو به که درمان کیش تنوب داد همه طرف است کردی یعنی تو اما از تو با اوریش با زنی مقصدمون بیاد آوا بوشی امشی ایکی هایی باشه شو همی کاری کو که ما یکی بیت یه دریز بیت یا حاضر بیتن سی دیل بغدا بیتن سایلو لگیت خوب بکن چکم زن سایلیت ما طبعی وزا دو بازرگان یا عراق نه نه طبعی هره می نه آم کوی به حجاب داشته نه ما وی وی نه
1: راست اتوزانی سیده امین یا بکرنا سایلو راست از دلت مفصاله یعنی به راست احتمال موسم باران و او جلگ بارم پتراتن و مفروض به یعنی ما دخواست کرد و صراحت از بجمت ما دخواست کرد با هفت پیوه اون هشت پیوه یعنی کوتا یک شنبه اون دو شنبه بتوه کرنه بس بری از بمتنو برنامه و دمت سالت گلوه کری انشالله گوتی وان در روژه دا بتوه کرنه که چاریشه دیت تویدی نبن وان در روژه دا اوانانیت بکن راست از گلت ما اوجد بتا بارگیرانی اک بوجودیار یعنی با چون جوتیار برم خودان تویره دون تبیری شونی که بتنه ما یک سر دا بتبیری هرچند در ساله یعنی بشکش آریشا سرای و آریشا وانایه ها تیه حل کرن که پریکا کیو آره که وکی کوده که دی سرای بخود دوتیار سجل کتن و دل دیف وی سرای دی
0: برنه پایدی کت گل سیده نازم آقای او دیمه و صحبت دو تاپوزی کتن
1: بله بله
0: یعنی نکه آقفتنات او دیمهی که بجوتیارت من چه؟
1: من بجینه جوتیاری تزانیم ام وکینا بجین تزانی سیده امین اف بابتا گلک دریج بو ام هر سال یعنی وکی بدایت موسمی ام آگه داری وان لاینات که این اف لاینات پیوندی دارش چش وزارت چوندنه بتن چش کارگیری یا کارزگیه بتن اما آگه داری وقت که این که اف آریشه ده ویدی بیتن ده پیدا بیتن یا ورگردن آگینمی احتمال آریشه کیم ورگردن آگینمی وکی مگو تیه بره خو تشت رئیسی اوه که حکمت عراق یا چاوه که سیاسی بره خرده تاوی نب چاوه که فنی بره خرده تاوی شولی اکر وکی مگو تیه تا ام وکی نا بجن فلاح ما و فلاح دیالا و فلاح وسط وکی اکنینه اوی بهراوی های او دیاره تو دی چند بهراوی ده چند مساحت ده یه منه یه ما مساحت دو که نیزی که نحصاب دو هزار دونم و پتریاتی تا چوندن معدل سالانه نحصاب هزار دونمی تینا چوندن ورزگاه دو که بو گینمی ام همین تشتاد گل جوتیاریت خوینه هم انشالله وکی مگو تیه جناب تجریب که دیم بشه کش مشکیل وان اشکال وان کمپانی دیه بید گریب است که حکمت هرمی هی دیه تحل کرنی
0: نیشالله الله من داتی خوب نگمی دعوت کن سیدون بلکه اف مشکل حل بیتن زور زور سپاس سیدیم اسلام شرکتی من انشالله مره جوتیات خوش تفیدی بلف سایدوی چینو ککی نازم ریبه بره کمپانیو پیشه که نو بچه ویدیشمونا تازانی او در تو دلت خوصوار نکن ایشالله حسو هر نامینیتن هم همی هر محتاجی هوا اینم ملت همی محتاجی هوا یا خود حکمت همی محتاجی هوا یا چون که هنگ نبن ملت ناجیتن چون که هنگن نان ملتی دابین کن هنگن یک ویژن صفر زادی یا جوتیاری چه میدیشتی چه گوش بید چه مریش بید چه زرزاوات بیدن چه فقه بیدن چه نقلودان بید همی یا پوا بگیری دایا ویژن هنگن شنگی ست خورستی بود زدکنو برای همی هنگن یک ویژن هر دم هزو کوان شورشا کرده ها دیبنه هنگ بونه هنگ جوتیارن ابریکت بیدن پیشتا کنه دیگه جوتیاری تبید هم هکو مگو تیل هایی با دانزدب خودم ورادیه من بونگاو دیدن حکمت هر می وزارت چوندنی هر نه سرشور کنه هر ابروکا حکمت مرکزی یا حجت ته تمام مدبیت منه بیتم شرکی عبوری گرمت کنه امی زونی تشتکی برچوا مدی بچم خود سر بنا بای دکرم که پبل در گیس سید بیتا بکنه حتی وزارت بزرگان عراق نبیتن در گنا نبکنه سی دی تاخیر مدی پزونین کنه سید نازم مشیتن سید نازم روز باش
2: روز باش مستر
0: تیدا ترکی تو تو جی پی آگه دال عراق همیش که یک بیش خوب پیشاندانه جو چورا بون سرا سیستم ورگتنه جو سرا کمیا حکمت ها بو بودتنشان کری بودون همه که او یا ما یک کردستان جا الحمدلله جو تیاره ما که بیشن

0: یه خون مخیر کری سر رای وان وان معانات تیدو جیتن بس اک خو پیشان دانه ها تکنه یه چاوری کنه دیشه بریاره تا دانانه دو میلیون تن را گنیم یک وزیر را چاندن از بیشمه یه های چهارصد هزار تن ده حکمت مرکزی وگیتم
1: بله
0: اره چه تعلیمات نی بابا هاتن چه تشتی نی هایی ها
1: دی که اگه دکیت خوبه کن چی دیه نام جوگارین پارزگاه ها دور که دیهی امشین بجین چه یش مثلیا نوینه تا حکمت احریم کردستانی پفقاری دیگل کاز بختیاری غیبه بری گشتی همه هنگی و پیوندی نیمه تا حکمت البغداد شف نویسارا چکلی هر دیهی گهاند یا وزارتا چاندن عراقی و هر دیهی می گهاند یا وزارتا بازرگانی عراقا فدرال و مناب جودیارا اید مفرقین ابرو امیل هیویه و نابا بومه سیستم کن سر رابط هر سایلوه که کاکی جودیاری شکی سایلوه می بو توزیع کنینو اکی گوتی دابش کرین امیل هیویا و هک اف رابط ابرو گهشت محطانی برو انشاءالله صبحی هم دی درگه سایلوه بکی
0: ملی
1: و سایلوه فیدیو پارزگاه دور
0: و یه دی سایلو شیخان زاخو روبیا او
1: دیجی مه او جه هک استعداد دادتوا درست بند یه درستین انشاءالله در رکی دی نواجی امیل هیویا و هر دو ساعتا بس افنا بابو مستیستر کن رابط ترسی سایلوه کچو برنامه جنبیجین والجتنا حزي عن النظام الحزب المسبق بيدي ناب الجوتيارة بهر رابطة السايلو شلاي وزارة بازرقاني عراقا فدرال بكانت رابطة السايلو داخل الجوتيار داخل سرا قرنا ترمبيل اتكاد داخل كتو دي تشيي السايلو دال دير دا ناب الجوتيارة بتاخل باري نفسا حتى جيم تايوان دياكري مشين بيجين بارفرسا باشي كمبيوتر يعني أقولي إن شاء الله وخلال ساعتك ساعات جديدة بها فريقين وصباح البرة مشين بيجين وبرة قشتية بازرغانية وزارة بازرغانية عراقة
0: إذا حتى بكنا ودنا بكني
1: بلي
0: مثل
1: لا لا مثل دي صباح يتباكر السيدة
0: أو بوشي يو بوشي تاكر بو
1: بلي
0: يو بوشي جيرو بو يعني
1: جيرو بو نوا نظام جيرو بو نوا چي يعني وبارف ترزيا اف داری وکر ندار گه استایل اف شو وکی رسمی من فارس گه می شلو دل مینر تزارت بازرگانی عراق فدرال بز هر دی دو پیوندی دا یا گوت صبای واری ام دل استایل اف ایدی بین بو وکر نا استایل ال دی بریارا هر وسا وزارت مجی و هر وسا بیجن وزارت بازرگانی عراق فدرال بس ابراف نا بچن دی رابطه دا ان شاء الله صبای در گه استایل دی وکر
0: یعنی اگر گیروبون و بکن و دگه سوید یا سیدوی نظم تو چر وگیره دهی؟ چون وجود
1: یا ما وگیر نوی طایبت یا حریم کردستانی پیزی نوی سید یا مثل گازنده هبون وگی جنابی تا گوتی همی جوتیار نواراست و جیر یا عراقی
0: سلوی سیستمی وگیرتن یاد بگوتی مذهبی نکرد
1: ایک بر پاره کبن پاره کبن سال 2025 نزایه اف سال اف بلانه هاتیا دانان بو عراقی گل اکا کن بو دیف آخمی توا اف غلا هاتیا دانان بو اردیس تنشن بیشن اف چاندین چپرکا مرشا چپرکا آویان چپرکا باران گل اکا کن بو آنکو وا دجاتیا وا سی مطالی هات هار نکرن اف خوبشان دانا ایک فاری کیون ایک اف بلانه هاتیا کو گل اکا کن بو یا دویجی کو اف اردی دینی جی بچی تا ناف جدر بلانه پلانی دا اوجی بیتا برگرتن بس وکو دیار بتنی الحریم کردستانی از گازن دید جو دیاری منین مجیز داخل جو دیاری خود گهین اوجی دنگی خوب گهینن خود نه خوب پیشانده حتی خوب پیشاندن اکی بردرگه اکی دایره که آن سایلو اکی کپاری مهی مهی اف خطاو ساله بو مهی که ما داگهین جدایی اکا سردریه دیل جو دیاری حریم کردستانی دیل بغداد بکرن یعنی داخل که بغداد جب زانید قنوات مهید بار افترابید عربی جب بی بابت جهین بغداد چکو اول دفاع یا من رجیه و دی پلان وزارت بازرگانی عراق فدرال و یا چاندین پلانه پلانه که سیادیه پیزویه همان سره دارید گل جوتیاری هری ما کردستانی بیتا کرن ایک پلانه پلان همی بو بیتا هجمالتن چون نا پلانه بیت آنجده به پلانه بیت و پاروای سالا بیتر جی زیترین بیتا خرج کرن مزگینی اقادی بگا که گهشته مهرو هرز بغداد و ابرو 41 میلیارد و 450 میلیون یک بحریم کردستانی تا دینه خرش کردن با پاره 2025

0: بهر پارسگاه دو کی 10 میلیارد هستاد حفظی پنجن یا هبلی ریجی 13 میلیارد حفظ و 17 میلیونن سلیمانی 16 میلیون هستاد و 58 و روژا انشاءالله پارش کرده حساب ما دیوی دست پارش کرنا وی پاره جیه دکر
1: او جی باشم رین مویت ابسولا نیدوار گیتونو گنیمی چونینا
0: بله رین ما و کودیار ما جنابی تا دیفی اپلیکیشن اوی ما آنوی کودیای ما دای روی بریه چاندنی و همی دام دام و دزگه حکمت هری ما کردستان و همی تیجاجی و لیو وی لینکی تیزی جوتیار نابی خو یعنی پر ریکاوی بید نب ریکا تا شوفیری بید چکو بری که تریکا شوفیر رابو الپارزگه هندین عراقه با خواضا کریه که زیدش جوتیاری کرن پیزی او لینک اجاره که دی ابرو حتا صبح اگر رضا مندی دا هر ابرو انشاءالا دی او اپلیکیشن دیتا کاره کن و جوتیارشن طلبا حذیب کن بو هر سی سایلو اکی اوی نابطو بو چوین دابش کرنا جوتیارا جی مگو تا جنابی تا مای دابش کرین جارا دی ترجی اگر تا دی جاره که دی
1: نه بیجا با او باگی با تلویزیونه با برو دیا با کرم که بیجا
0: جوتیارین دبرداریا برداراج دی گلمی خورادستی سایلو ها روگا کن جوتیارین دبرداریا آخری و شیخان دی گلمی خورادستی سایلو ها شیخان کن جوتیارین دبرداریا سیمیلی و گل بیجن هو با تیلی اصاب اداره سربخواز اخوه دی گلمی خوی نسایلو ها فیدی هر او سا جوتیارین دبرداریا قضا دهو کن بیجن زاویتا و مانگیش که هر او سا دبرداریا آمیدیه و هر او سا سنتره در کارگیری سربخوی شن بیجن یازا خو دی گلمی خو را دستی سایلو ها زا خو کن اول جی لیفوان نیزی گونه و بو سایلو هر او سا پربونا وان سایلو ها چکو حتا بگا کمشن بیجن پینجوسی زالتان یه سالا 25 سایلوی دمه دامه ما وکی لجنه سرپرشتی و دیفشون ها ورگزنا گل میده تمانگید گل پارزگاه دو گید گل ربابریت گیستی چاندنی گلی کتی ها جوتی ها ما اف دا بشکر ناکنی و برجمندی ها جوتی ها ری بیتر و زیترین وقت اف گل مه بیتا ورگزن السایلو
1: مره
0: افرین ما اینی مگوتا جنابتا هر جوتی ها رکی وقتی خصیزد کرد آن خود تو مارکت هر روزه که ما فی هیچ ترومبیل که داخلی سایلو بکرد روزانه دیل خود طلاب حزبه کرد هفت روز دی بوینه بر توی لینگی دا بر جوتی هایی دا کشید هفت روزه خود تو مارکت اگر جمارا ترومبیل و ناوی شوفیری هی بید هیچ آریشه نبید ام در رزامن دیده اینی اگر ترومبیل نبید و هیچ تا ترومبیل بخونه گل بید و ناوی شوفیری نزانید اگر طلب ها دخوازان بیشیم حزه که کر بو 22.6 بدویه 21.6 جاره که دیتر ناوی شوفیری و ناوی ترومبه جمارات ترومبه و ناوی شوفیری بکرده دا 22.6 شید داخلی سایلوی دید و دخوازش همی جود یارت خود که کس ترومبه لانه این تر سایلوی روژان اوی حجز سید سارا خوبار کرد و ای ساراوی طبقه کرد
1: بله و اون رین مویدی جاد میشه دو یه دیتر گنی میونه حیات و بیوه
0: رین ما برا پتر خاصله که بگیره بسیم شیم رین مایت گشتی و
1: ابت گشتی بلی
0: افگر رین ما افگن ها که افصاله بیتو امشیوی پیشیک دیده بیت افگن ما دیتا را خود کرن گن ما که پار بیتو پیشیک دیده بیت چساق بیت چمری بیت افگن ما دیتا بویخ کرن دو بویتا زبران دین اگر گن مکه مستورد بیت آن گن مکه معفر اوی درمان کرد یه سالا بیتر بیت آنی بوی آخری بیت آنی هاورده کرد بیشه ازده کرد اینا بیتر او گن مکه بار و پرومبیل و دیتا حجز کرد فقره ای که دوی گن مکه پار بیت و گل یه صبح کرد جتا ناوی جوداری بودم دو سالا دیش پلان ایتا در ام داخلش همی جودیار کن بار بار کرد وان جودیار اوی رفیدی دن علاف و بازرگانا پیدیه وی بابتی آگه جه بی چکو دیو توشی مشکل بید ام سر را شندی ام داخازید که هیچ جوتیار گنمی را دستی علافه که ام بازرگانه که نکد ام فرود نرافیدی بونوان علاف
1: بله خود حد که در ببون اگلداری هم کدم اگلداری که بینه کنی رو دیوال آدم دانیم
0: انشاءالله زورت با تیدی نازم اما بتا نوی جوتیار بیتا تو ماز کرن با هر سه سایل هر چار سایل انشاءالله دی اگلداری ها بکن فامیل برسوا کمپانیا گشتی بازرگانی ها بشه حاسی و آنکو کمپیوتری سیستمی سيستم ما بوما بيدا تشبود شلاي وارا اذكرن وامشين بيجين او سال بريستن سال برنامج حزر مستر
1: تمام
0: ماذا خاضي اكاد
1: يا جوتيارا
0: ار جوتياركي جوتياركي دو رصيد دابني امشين بيجين نا فلاني دا وجدر بي فلاني نا فلاني دا بو هر طانك حصادة بو جدر بي فلاني بينصادة نا بيت فيش رنجه هي جوتيار هر دوباره بكتا نازك دا بنت اكس ياره هر با هر جنمك فلان نا فلانه دا بي دي ترمبلاوية جدا بي جدر بي فلانه بي دي جدا بي جكو نرخيوا اكس بنصادة اكس حفصات هزاره دا خاضي جوتياري خلقه منه بيت كسب زرين با درگه باري واي قرانة خما وخما ميا امشين بيجي رجا سيزا صادش كي فلانش نا فلانه بي كي جدر بي فلانه بي نا يتبر جرسن نا يتبره ام يعني وكي قوتي باري بي زحمت تليد كاين رون كرتي وكي قوتي رون كرتي الدرين كو افصالة جنة
1: دليا
0: و غريشكا باش هاتيا بيتا بادر جيجارة كادي ام رون كرتي زيادة تليد كاين ام داخل جوتيارة خود كاين هر جوتيارة يجي بلي سردانا سايلو بكات ام دي ناو جوتيارة بينا ربابرية چاندنه كو هره كو چان راسوي تايش ناو فلانه ايش در فلانه دی وی باری بار بکرد یعنی اما دخواست یک هره بومه جوتیاری ما دا توشی آریشه نبی تو توشی هر طورم بلکشی ما فرق کرد بید آنها تا پا ورگرتن سرا یعنی زر بی خسلاتا بیتا ورگرتن حق های جوتیار گنمی خوب بتا غربه لانه بید پاکش کرنا گنمی و زبری تبا مدی هفته دو ساعتا دا بزبری تبا جاره قادی همشین داخلی سایلوی کهین به سر انقوبه نظام حزل مزده اما هم در رنمان مده دینه جوتیاره
1: مجرم اتویتن دی بجید زورت پا چه دیو نازم سرکتی بین انشالله
0: سرچه باره
1: بله جوتیارت خوشتوی پروستی کرد و کرمانچ از هیوید کم روزانه ربه بریا برگریا شارستانیه بونگه رنمان دنن سر مثل آگرا و تاده خوپارزی و تاده یه هنگی گری جوتیارا شار بند ترک تری تاو گلا بند گیسن پیوه بند تون کری تو به پیوه بند شاری آگی را بند ری بینگی تو نتونه کن شاری آگی را بند خیچه تو گرفت بند را خوری زویت خوشه کن یعنی مثلا آگی را گلک هم ملت همی سراسر کردستانی تو تشیشا بند خواستا قرم که جگارا چه برگرنی ما بید چه بردارستانی بیتم اما ایک یادو بیجی که برای جوتیار برای شوفر در راسه همیر تعملت ده او که گوی خودان لتلویزیون های به تودی ها بر آنجیل سوشال میدوی به خودان مگل اگر این ماید مونگه دیو نکویا کنه دی چاو عیار که چاو پاکش که چاو بشین که کن که فهوای مثلا در راست همیش که اولی مهید باوا گوتیم همی بید کن پیگیری باره این ماید کن دو زحمت هات او بدونن جیتم بلی از بخلی که دیمایی بیرم براستی من نبید از حواب ترسینم بس جبر کرمکی باره نه آسایل امریکا ها ترا گاندن وزارت و چندان امریکا سه تجبویت نیر کرم گوشت خور ولایت تکساس و نیو مکسیکو راگان پارسگار تکساس جبر جی بریار دا رکارت خو پارستنه یه تندر بین اوارگتن جی با پارستنه کرت آجالداری و آبوریا ولاتی دسته یا پشکنین و تندرستی آجالی و روکان وزارت و چندنه یا امریکا راگان دو تجبویت وی کرم گوشت خور تکساس بوینه و ایک جوان گولکا و یدی جی بزنه و حالت سی جی سایه که ولایت نیو مکسیکو گرتیم بریکار وزارت و چندان امریکی بکار بارد بازرگانیم و برنامه ترخستن آراغان روش نیا باشه حالت تجبونه برف زیده بونه نه بچن و هم چابره زانیاریت نینه دمه و کنینات بردام یه تنه کنه شلایه که دیوه گریک اپود پارسگار تکساس بریار دا آست برسفدان و سنتر و پاراتیونت نه آسایی ولایت بلند بکند اوجی مبست تا ترخان کردن و جدر زیدتر جبو رگردن بلابون ها اوه میشمخور ها مترسیدان کرم گوشخور چه و ایکش آتافت هر مترسیدار ها تیت هجمارتن کتوش آجالت خینگرم بیتن جوانجی ترشو کوال آجالت کیبی و حتی حالت دکمن دا امروف جی که گرموکا و که یرقاوه بی کرمید چیدت ناف شانهت زندی داو و برینت گلکت کیر و دجوار پیدا دکتم کود بیت اگر امرار بون آجالی و دیانت مزنیت آبوری هر بات اب کرم اگر اگر مترسی داره الحمدلله حد دلکت چنتش منینم بات اب خبر من راگان داو کلاهن پیواندی دار کوری جا بیت نری کوری جا چاندنه برای بیت نری دیوچونه که سبا تردب کن رو دام پتر رمال دینا و حتی موین اول خلقه گدید گینه یک قطره و خود گلاو بیتونه.

0: جیم دنگو باسان استودیوین رادیو دهوک بهنا پیشکش کردن. سردر
1: لی پیرمام سرک مسعود بارزانی پیشوازی لی قنصل فرانسال هولی ریکر جوات وزیران هرم ابرو به سرپرستی مسرور بارزانی سرک حکومت هرم کردستان و آمده بو نقبات طلبانی جگیر سرک وزیران دکم بیدن سرک فراکسنا پارتی دموکراتی کردستان لی پرلمان عراقی را گهاند هفتیا به هتن سکلان سرشواز دنگدان و پیکنان حکومت دانی عراقی هاتینه تمار کرن دهنه اکلا کرن وزارت کار به راگهاند خدمت گزاری دانا پاره برنگی که دمکی جو برگشا پیدن سیستم کار به دراست دید. لپیرمام سرک مسعود بارزانی پیشوزیر لیان برنف کنسول فرانسه لحول رکر دیدی داره که دان کنسول فرانسه خوشحالی خوب و دیتنا سرک بارزانی نشانده او تکزیه لسر بردوامیوی پیوند یا گرنگو دیروکی یادنا ورهر ما کردستانی و فرانسه دا دیار کر او سپاسی رول برچاوه سرک بارزانی کرو دوان پشتوانیان دا یند آواگنو گرنگی دان به پیجوه چنو بردوامیوی پیوند یادنا ورهر دولان دا هین سرک بارزانی جیب خیرهاتنا کنسول فرانسه رو اما جبه چندی جگر که فرانسا روله که برچافت دیروکا بزاوه رزگاری خواز گل کردستان ده بویه روله فرانسا ده همو خوناغین دیروکی ینگل کردستان ده گرنگو وصف کرو راگهان که امشانازی وان پیوندیان دگین
2: سرک پارتی آینده ترکیه احمد داود اغلو سیاست بیلایانه یا هولیر ده افریکین سیاسین دویر ده بدرست ناف رو راگهاند که بریارن حکیمانه ین سرک مسعود بارزانی مطالب پرسنا هرما کرسان بون جگرژین شری هر وسا دیار گریم کمکرنا چکه گروپین چکدار یان هلوشاندن وان مرج سرکه بوب دزفینان آرامی و پیشخصنا آبرا عراقی ده پاشا روژه ده احمد داود اغلو سرک وزیرین برین ترکیه سرک پارتی آینده یا ولاتی ده فیوینه که تای بدار نهای اخسته سر سردان خوب و هرم کردستانه و انجام دیدارین خود گر سرکدایتی و سیاسی و هرمه و خاندن خوب و حوکشه این سیاسی و امنیین دوره داود اغلو زیده باری در برین خوشحالی خوب گشناوی بو هرم کردستانه را گهاند که سردانوی بو هولیر وک زفریه و بو مالا خو اما جا پیکی جیده کم ماوی دو سالن بوریداوی چار جاران سردان باجر هولیر سلیمانی دوی که کریو به مره ما روش کرنه پشیداری کرنه ده کربندین جدا جدا ده
1: جوات وزیرن هرمه افرو بسر پرشتی مسرور برزانی سرک حکومت هرمه کردستانه او آمده بنا قبط طلبان جگری سرک وزیران ده لدرسه برگین گرین کم بیتن برگین کم بنا پشن یارا دروسکی نادسته کابلند یا وزاری به همه هنگی ها بردوام به اندامتی ها وزیرو برپرسند پیوندی دار جهر دو حکومتان دو ماهی به همه انجام گریدای به بابتن پاترولی و دیگل حکومت ها فیدرال او در انجام دو ماهی کم بونن هر دو لیانان بابتن دهات نفخو و اسیکو دال هرمه کردستانه سانه برچاف کنا خشته دهاتینو او کارتی کنین رب شاده وره او گلابونا با بطه اسیکو دا او کارتی کنا ویل سر کنبنا دهات نفخوی
2: پارتی دموکراتی کردستان آمده کاریاند گدن که دمک نزیگ دا سردان لینین سیاسیین کردستانی بگدن او جی پشتی پیام سرو بارزانی که به هلکفتا جشن قربانیه دا خازانی زیگ بنا لینین سیاسی کربا لدیو زانیاریان سردان جبو گوتو بشکرنه یل سر پیکنانا کابینانی حکومت دا هرم کردستان و چند پرسین دیین گرده براشا سیاسی و جلائی که دیوه هیوا احمد مصطفى بر پرس مکتب آره خسنا کرکی که گرمیان یا پارتی را گهاند بچونه که یک پارتی سردانه همی لینین سیاسیین کردستانی به اکتی و نشتیمان یا کردستان جیوه بگدن اما جا به چه دما نگریه که سردان دهید انجام دان بلی را گهاند یا آماده کاری هات نگرن و سردان دهید نزیک ترین دمدا هی نگرن
1: سروک فراکسیون پارتی دموکراتی کردستان در پارلمان عراق را گهاند هفته بهت سکالاین لسر شواز دنگدان او پیکنان حکومت نوی عراق هاتینه تومار کرن دهین اقلا کرن هجی گوتنه لدم پیکنان حکومت نوی عراق لجوات نونران کشه پیدا بون دنگدان بچن کاندیدن وزارتان بو اگر نرازی بونه اک جوان لین سکالا لسر وی پروسه تومار کری پارتی دموکراتی کردستان بویا دکتر شخوان عبدالله سروک فراکسیون پارتی لپارلمان عراق Iraqê re gihand. Skala li ser niştena roja çardê eyarê ji bo dengdana bi çend weziran hat gotûmarkirin û got. Heftiya bihê dadgeha federalê dê encamê wan skalayan li ser civata nûnerên Iraqê û wê rûniştinê îkilaket eve.
2: وزارت کاره به حکومت هرم کردستانی را گهاند خدمت گزاری دانا پاره پرنگ که دمکی دهی تر راستاندن. اف راستان دمکی خدمت گزاری دانا پاره جی جبر گشه پیدانا سیستم این وزارت کاره بیه که اف چند جی بو باشتر کرنا از مناب کاره نرانه لسرانسری کردستان بدورین دیر کفتی جیوه.
1: روه بره نحیا بعدره رزان میرزا را گهاند. پروژه جد سایده بعدره بوده که ده قناغین دو ماهی دایه.
3: ریکا با عدره بودهو که ایکی جه پروژین گرنگو استراتیجیه بو پارزگاه ها دهو که ریوه بره نحیا با عدره ریزان میرزا بو رادیا دهو که را گهاند پروژه جد سایده با عدره قناقت باش حاطینه چه کرن؟
4: ریوه با عدره بودهو که ایکیش پروژه استراتیجیه حکمت حریم کردستانی کابینه نهی یا جناب سروک حکمت مسرور بارزانی بله اوا گهتنه قناقت دو ماهی که اف پروژه سی قناغن قناغه ای که اش دوریانا بعدری حتا گلی دیر که او برو دوماهی که و حتیل گل اوفر پاسا بعدری قناغا دوی جی گلک که موامایی نهو تکلی وان دانین او جی دیتا قیر کرن قناغا سی جی اش اوفر پاسا شیخ اسنی حتا سیطرا ایتی تی او جی گلک کارکی گلکی باش قطعی شولی تی دا حتی کرن ام دینا سر اوفر پاسا بعدری حتا دری گلی الوی در اغماندک شارعید خدمیت سر دین قیر کنو دی چه کنو اف یادی جیش دیر که حتا بو شیخ اسنی تشکی که میمایی او جی دی تخلاص کرن شوله کی باشه تی دی تیتا کرن او کاری چکی گیرو جی بوین سبب ماشالله سالا رحمت باش بون گلک هیوا باران هاتن چکی کار تأخیر بون
3: هر دیسان ناوری او چنده جی دا دیار کرن جو ساید با عدر بو دهو که بری دم خود دیتا چه کرن ایماتیونس رادیو دهو
2: سرپرشته اداره سربخوی آزاخو گهدار شیخو را گهان چرمین ویستوالا شلو شبکی و جلوبرگن کردی دلزاخو هتا گیران.
5: یا و چهارمی سال ویستا ولا جلوبرگ کردی و شلو شرکت هتا کنه آرمان جوی اول که هم زندگی کرنا کلتور و نسنام و گلی کردستانی هر چه پارچه کردستانی هر واسا هدف لی او باید که هم هر چه پارچه کردستانی و خلقی دی و خلقی کردستانی در به کردستانی جک زاخو کن و که این بوهنده که هم زاخوش ببیدن ایناس کرنه که زاخو موی بان چند سال بود در سراس کرده برای جناب سرو که حکمت داره ما کردستانی وزدار کار مسلو بازانی پیش و چونه که باشه خوبه دید برای این دیش محس کرد که

0: برنامه‌وان دایه چندین پانلین اکادمی لدور میجو گرنگیا جلوبرگین کردی بهنه ساس کردن.
1: افرو چارمی فستیوال شادشک و جلوبرگین کردی گرپان اپرادرال دیه ساس کردی. پروگرام ما دابشکیری از سر دو دانا دانست بیده پانلین زانستی و اکادمی نکوشید لای جماره که ماموستان اکادمی و کلین هاتی نه آماده کردنه در باره میجو شواز جلوبرگ و جیواز یاوان ازدوری بودوری دانی ایواری برگید مستر ستیج دست بید کنه باتنا مهوانا و گریان اگر سر خارنت کردواری و دکانت هاتین آماده کنه دکان جلوبرگو همه اکسسوارات گریدای جلوبرگو شلوشاب کنن.
0: سرپرشت وی فستیوال گوجی پتری 2000 سالایه پیش سازی شلوشاب کن لزخو دهتا کرن. نهادا بویا براندگی بناو دنگ.
1: شلوشاب ایک پیش سازی کن رسن یا باجره مایا پترش 2000 ساله اف پیش سازی باجره مایا هی خلک وی باجره وی کارید کن و شلوشاب که زخو وکو براندگ لحاتی ها. سرانسری کردستانی و سرانسری او جهت وان جورا جلکات کن برخوا آماجب ناو زخو دید.
0: دست بکر نا فستیواله به دروژان گروپ هنری ملی جه چندین دورین کردستان و ولاتین بیانی به وی آوائی لبازاران کلتوری خواه پیشان دادان به ورکه او هیوانی کلتور و جوانیا جلوبرگین کردی جیده بن. محمد صدیق رادیو دهوک زاخو
2: رفه بری چلاکی نویجهی لرفه بری روشن بیرو هنری لپاریسکه های دهوکی الند مزیری دی برنامه فوکس دال رادیو دهوک را گهاند افرو ایواری چلاکی که ویجهی لدو رومان دهده گیران.
3: البته برنامه دانت بزاق چلاکی نایت رفه بری کشتی روشن بیرو هنری رفه بری چلاکی نویجهی ایوار افرو بیل هولا ایکتی آفت کردستان لخواه دهوکی افت چلاکی ایت انجاندان افت چلاکی جی گریزایی بابت رومان اکو ویچالا کیدام به نویسر ماموستا بیت و زهیر و نویسر کش باجر آفری به کشکداز گلمه داد به عباره دام به خاندون اکه دتا رومانا صادق صالح باب جنگوی یا ناو پنابر خاندون جیده به ناو نشانت خاندون اکو دور وگرانا تروماتیکی ترومانا پنابر دادیدن.
2: مستای زانکوی و آبرناز دکتر بشیر یوسف در برنامه سپیدا باج دا لرادیو دهوک را گهاند. پشتی رو خواندن آراجه ما بعست عراق چه گشه کرنه که آبوری بخوه ندیدیه.
4: به گمان هر جزن دا عراق پشبه سنز در جوره که بودجه کتن سالانه و هف جوره بودجه شکستنه که گله که مزن اینه یا و چه گهرینه که با چه گشه کرنه در عراق تجنه بویه قیدتی زن ساله دماهی که پشبه سنه رو جنه بعد صدامی دوزاره سهور در سال به ساله مزاقم زیده کرلیتن و چه گشه کرنه پشبه چون العراق ماه دیدن پشبه سنه عراق جل در بودجه پلاندانانه یعنجی یک بیجن جوره که هی بزنه موازنه تخصیصی یعنجی بودجه پلاندانانه ایس جوره بودجه همه هر سالانه بزدستن از سالا پیش کردتن هنده که مزخصم از زیده تبلید کرد حتی جهشت یا را به دوستاد و یارده کرلیونا دو سال 2025 مزخصم از سالانه دوستاد و یارده کرلیون دینار عراقی کرنه مزخصم از سال 2025 اگر تو برای دیر گل سال 2003 یا که هنگه نجهشت نحفته هشته کرلیونا جی هرچی گشه کرنه کریه جرخانه آبوری حلیزه دیده یا سریت وزیر
2: عراق. جوات وزيرين عراقي كومبونا خويا اسايي بسركاتي علي فالح زيدي ساسكروكوما كابريرن جرينك دي بوارين دارايو اسايي امني وخدمات گوزاريدا پسند گرن. لگوره را گهاندنا نویسینگا سرک وزیرین عراقه دیارترین بریارا کنبونا جوات وزیرین عراقه بردان بونا کار کرنه بو جبو پشتوانی کرنا هنارتنا دهاتین نفتی بو ناف هجمار بانکیا تایبت به وزارت دارایا فیدرال و به مرمار خسنا دهاتی گشتی. لسر آسته یاسایو کارگیری جی جوات وزیران پروژه یاسایو همار کرنا یاسایو را گیری کرن لقرخ کاری پسند گریه و آرسته پرلمان عراقه کر به مرما دنگ دانه. هر وساد چارچوه رخصنا پیوندین درکی جیدا بریار حتا دام به امزا کرنا رکفتنامه که نیف دولتی دیگل اسپانیا کتایبت به هاریکاریا امنی و ریبریبونا توانان. جبلیوان بریاران به جهینان بریارین پیشتر یه انگریده به چرا سر کرنا قربال غاهات نوچونه لباجیران تورک دیه کنبو نبو کوده تا دو پاتی لسر همه هنگیات ناف برا سازیم پیوندی دار جبو کم کرنا لودو قربال غیا جادین بغدا یا پایتخت ها دکرن. امریکا هرشن اسمونین جبار بو سر بنگهین ایران گرنو و تهران بمباران کنا بنگهین امریکا لکندو و اردن برسه و دادت.

روزانه لرادیو دهوگ و داریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوگ بگن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آورابون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: نه باغچه یا اوهب باش ترین موبیلیات باغچه‌ت هین ده هر لوری دست کوي اوش لایک و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندن او وانتشتا همو دیکورات چنه دیکورات نافمال دریسینگ روم او همی جی دفحز خو زینته آها کدا صدف سلیب جبیرا منچی صدف سلیب جیا تایبت دوشکو و دوشکو بولیف ایش براند نایاب صدف بو سخلم یولشتا و خوکو کیل دی ویجا بنو سردنا پیشانگیت مبکن الهولیری و سلیمانی و دهوکی والله آفرین صدف دمه بابت هتا سر موبیلیاتا اید یب دو ماهی کار آفرین صدف تنه بو صدف ایچین کیا به هورکه ات موبیلیات نافمان دا بجوره ها دیزاینیت شهانه و جاکی دریش اول دیف همی زوقا موبیلیات اوفیسا شیدت وید بو همی اوفیسات بردستن تا اوفیسی نباخچه هایه اهب باش ترین موبیلیات باخچایت هین ده هر الوری دست کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندن و وانتشتا هما دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همی جی دفحز و خوزینته آها کدا صدف سلیب جبیرا منه چی صدف سلیب جیا تایبت دوشکو و دوشکو بالیف ایش براند نایاب صدف بو سخلم یالشته و خوکو کیل دی ویجا بنو سردنا پیشانگیت مبکن الهولیری و سلیمانی و دهوکی
1: والله اكو 5 لتر بو يبدو ب 5 لتر دقال نيف لتر بلاش بطلع دو ب 5 لتر فكاو سحكا بن خبا غوي جوبه دز و اينانا خلاط النختينا كوبو هاي ويت جتا مليون اكو 500 زار دينار جوجنا قازانش دقال بيبسي
2: بو ريكلام كرنيل راديو دهوك تايوانديه في جماري بكان 0705 225 47 74

اینه بلانه از کشی که رشنه با ما دفل از کشی که مقام با ما اینه وقته که کسی نرفه اکتا سامتی شیده نره هرچون مکبری سرخرگو

لرادیو دوه کوهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه کوهداریا وان برنامه لرادیو دوه بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: سردير
1: لپیرمام سرک مسعود برزانی پیشوازی لقنصل فرانسا الهولیر گیر جوات وزیران هرم افرو به سرپرستی مسرور برزانی سرک حکومت هرم کردستان و آمده بود نقبات طلبانی جگیر سرک وزیران دکم بیدن سرک فراکسنا پارتی دموکراتی کردستان لپرلمان عراقی را گهاند هفتیا به هتن سکلان سرشواز دنگدان و پیکنان حکومت دانی عراقی هاتینه تمار کرن دهنه اکلا کرن وزارت کار به راگهاند خدمت گزاری دانا پاره برنگ که دمکی جو برگشا پیدن سیستم کار به دراست دید.
2: لپیرمام سرک مسعود برزانی پیشوازی لیان برنف کنسول فرانسه لحول رکر زیدی داره که دان کنسول فرانسه خوشحالی خوب و دیتنا سرک برزانی نشانده او تکزی لسر بردوامیوی پیوند یا گرنگو دیروکی یا دنوور هرما کردستانی و فرانسه دا دیار کر او سپاسی رول برچاوه سرک برزانی کرو دوان پشتوانیان دا یند آواگنو گرنگی دان به پیشوه چنو بردوامیوی پیوند یا دنوور هر دولان دا هین سرک برزانی جیب خیرهاتنا کنسول فرانسه کرو اما جبه چندی جیکر که فرانسه روله که برچاو دی رو که بزاوه رزگاری خواز گل کردستان ده بویه روله فرانسه ده همون خوناغین دی رو که ین گل کردستان ده گرنگو وصف کرو راگهان که امشانازی بوان پیوندیان دیگین
1: سرک پارتی آینده یا ترکیه احمد داوت اغلو سیاست و بیلایانه یا هولیر ده افریکین سیاسین ده ورده بدرست ناف رو راگهاند که بریارن حکیمانه ین سرک مسعود بارزانی مطالب پرسنا هرما کرسان بون جگرژین شری هر وسا دیار گریم کمکرنا چکه گروپین چکدار یان هلوشاندن وان مرج سرکه بود از فینان آرامی و پیشخصنا آبرا عراقی ده پاشا روژه ده احمد داود اغلو سرک وزیرین برین ترکیه سرک پارتی آینده یا ولاتی ده فیوینه که تای بدار نهای اخسته سر سردان خوب و هرم کردستانه و انجام دیدارین خود گر سرکدایتی و سیاسی و هرمه و خاندن خوب و حوکشه این سیاسی و امنیین دوره داود اغلو زیده باری در برین خوشحالی خوب گشناوی بو هرم کردستانه را گهاند که سردانوی بو هولیر وک زفریه و بو مالا خو اما جا پیکی جیده کم ماوی دو سالن بوریداوی چار جاران سردان باجر هولیر سلیمانی دوی که کریو به مره ما راویش کرنه پشیداری کرنه ده کربندین جدا جدا ده
2: جواد وزیرن هریم افرو به سرپرستی مسرور برزانی سرک حکومت هریم کردستان او آماده به نقبات طلبان جگیری سرک وزیران دل درسه برگین گرین کمبیتن برگین کمبانه پشنی را درست کنا دستکا بلند یا وزاری به همه هنگی ها بردوام به اندامتی ها وزیرو برپرسند پیوندی دار جهر دو حکومتان دو ماهی به همه انجام گریدای به بابت پاترولی و دیگر حکومت ها فدرال او در انجام دو ماهی کمبونن هر دو لیانان بابت دهات نفخو و اسیکو دال هریم کردستان سانه برچاف کنا خشته دهاتینو او کارتی کنین رب شاده وره او گلابونا با بطه اسیکو دا او کارتی کنا ویل سر کنبنا دهات نفخوی
1: پارتی دموکراتی کردستان آمده کاریاند گدن که دمک نزیگ دا سردان لینین سیاسیین کردستانی بگدن او جی پشتی پیام سرو بارزانی که به هلکفتا جشن قربانیه دا خازانی زیگ بنا لینین سیاسی کربا لدیو زانیاریان سردان جبو گوتو بشکرنه یل سر پیکنانا کابینانی حکومت هر ما کردستانی و چند پرسندین گرده براشا سیاسی و جلای که دیوه هیوا احمد مصطفى بر پرس مکتب آره خسنا کرکی که گرمیان یا پارتی را گهاند بچونه که یک پارتی سردان همی لینین سیاسیین کردستانی به اکتیان اشتیمان یا کردستان جیوه بگدن اما جا به چه دما نگریه که سردان دهید انجام دان بلی را گهاند یا آماده کاری هات نگرن و سردان دهید نزیک ترین دمدا هی نگرن
2: سروک فراکسیون پارتی دموکراتی کردستان در پارلمان عراق را گهاند هفته بهت سکالاین لسر شواز دنگدان او پیکنان حکومت نوی عراق هاتینه تومار کرن دهین اقلا کرن هجی گوتنه لدم پیکنان حکومت نوی عراق لجوات نونران کشه پیدا بون دنگدان بچن کاندیدن وزارتان بو اگر نرازی بونه اک جوان لین سکالا لسر وی پروسه تومار کری پارتی دموکراتی کردستان بویا دکتر شخوان عبدالله سروک فراکسیون پارتی لپارلمان عراق راگهاند سکالا لسرونشتن آروژا چارده ایاره جبو دنگدانا بچند وزیران حدبو تومار کرنو گوت هفتیا به دادگاه فدرالی دی انجام وان سکالایان لسر جوات آنونرین عراقه او بیرونشتن اکلاکت ده
1: وزارت کار به حکومت هرم کردستانی را گهاند خدمت گزاری دانا پاره پرنگ که دمکی دهی تر راستاندن. اف راستان دمکی خدمت گزاری دانا پاره جی جبر گشه پیدانا سیستم این وزارت کار به که اف چند جی بو باشتر کرنا از مناب کاره نرانه لسرانسری کردستان بدورین دیر کفتی جیوه.
2: ریوه بره نحیا بعدره رزان میرزا را گهاند. پروژه جد سایده بعدره بوده که ده قناغین دو ماهی دایا.
0: ریکا با عدره بودهو که ایکی جه پروژین گرنگو استراتیجه بو پارزگاه ها دهو که ریوه بره نحیا با عدره ریزان میرزا بو رادیا دهو که را گهاند پروژه جد سایده با عدره قناغت باش حاطینه چه کرن
3: ریوه با عدره بودهو که ایکیش پروژه استراتیجه حکومت حریم کردستانی کابینه نهی یا جناب سروک حکومت مسرور بارزانی بله اوا گهتنه قناغت دو ماهی که اف پروژه سه قناغن قناغه ای که اش دوریانا بعد ری حتا گلی دیر که او برو دوماهی که و حتیل گل اوفر پاسا بعد ری قناغ دوی جی گلک که موامای نهو تکلی وان دانین او جی دیتا قیر کرن قناغ سی جی اش اوفر پاسا شیخ اسنی حتا سیطرا ایتی تی او جی گلک کارکی گلکی باش قطعی شولی تی دا حتی کرن ام دینا سر اوفر پاسا بعد ری حتا دری گلی الوی در اغماندک شارعید خدمیت سر دین پیر کنو دی چه کنو اف یادی جیش دیر که حتا بو شیخ اسنید شکی که میمایی او جی دی تخلاص کرن شوله کی باشه تی دی تیتا کرن او کاری چکی گیرو جی بوین سبب ماشالله سالا رحمت باش بون گلک هیوا باران هاتن چکی کار تأخیر بون
0: هر دیسان ناوری او چنده جی دا دیار کرن جو ساید با عدر بو دهو که بری دم خود دهتا چه کرن ایماتیونس رادیو دهو
1: سرپرشته اداره سربخوی آزاخو گهدار شیخو را گهان چرمین ویستوالا شلو شبگی و جلو برگن کردی دلزاخو هتا گیران.
4: یا و چرمین سالا ویستوالا جلو برگن کردی و شلو شبگات هتا گرنه. آرمان جوی اول که هم زندگی کرنا کلتور و نسنام و گلی کردستانیه. هر چا پارچه کردستانیه. هر واسا هدف لی او باید که هم هر چا پارچه کردستانیه و خلقی دی و خلقی کردستانیه و در به کردستانی جک زاخو کن و که این بوهنده که هم زاخوش ببیدنه ناس کرنه که زاخو موی بان چند سال بود در سراس کرده برای جناب سروک حکمت داره ما کردستانی بزدار کار مسلو بارزانی پیش و چونه که باشه خوبه دید یا برندش محست کرد که زاخو خود هیت ناس کرنه و که شاری هنرمند ها شاری کلتوری ها فلکلوری ها و شاری که کف نه و شاری که بگ وجیانی هجک و که تیم نزانی که فراغ هکای هم بدم فراغ هتجی که این بابت کلتوری زیادر احتمال ببدنه خوشبختانه هم بین سال بو ساله بستفاله یا گرم و گرتر و تقبله که باشتر های خلک هشتا چند ماه مای حاضریت خواد کد بو به بستفاله خلک بیانی خلک در به ازاخو خلک هر چار پارچه کرسانه
2: پیام نره رادیو دهوک لزاخو محمد صدیق راگهانت لیداره سربخوی آزاخو افرو فستیوال شلو شبکو جلو برگین کردی دهیت ایران
5: ایرو چوارمین فستیوال شلو شبکو جلو برگین کردی لیداره سربخوی آزاخو دهیت ساس کرن دلخواست موسا سرپرشت وی فستیوال راگهانت ده برنامه وان دایه چندین پانلین اکادمی لدور میجو گرنگیا جلو برگین کردی بهینه ساس کرن
6: افرو چهارمی فستیوال شلوشه که جلو برگین کردی گروپان اپرادرال دی احساس کرده پروگرام ما دابشگیری از سبد دانا دانس بیده پنل زانستی و اکادمی نکوش لای جماره که ما مستان اکادمی و کلین هاتی نه آمده کرنه در باره میجو شواز انجلو برگو جیواز یوان ازدوری بودوره دانی ایواری برگید مستر ستیج دست بید کنه باتنا مهوانا و گریان اگر سر خانت کردواری و دکان تاتین آمده کنه که دکان جلو برگو همه اکسسوارات گریدای جلو برگو شلو شب کنه
5: سرپرشت وی فستیوال گوجی پتری 2000 ساله پیش سازی شلو شب کن زخود دهه تکرند نهادا بویا براندگی بناو دنگ
6: شلو شاپک پیش اسازی که رزن رسن یا باجره مایا پترش 2000 سال اف پیش اسازی باجره مایا خلق وی باجره وی کارید کن او شلو شاپک زاخو وکو براندگی لهاتی سرانسری کردستانی و سرانسری او جهت وان جورا جلکات کن برخوا آماجه بناو زاخو دید
5: بریا دست بکر ناو فستیواله به درو جان گروپ هنری ملی جه چندین دورین کردستان و ولاتین بیانی به وی آوائی لبازاران کلتوری خواه پیشان دادان به وی او هیوانی کلتور و جوانیا جلوبرگین کردی جیدبن محمد صدیق رادیو دهوک زاخو
1: رفه بری چلاکی نویجهی لی رفه بری روشن بیری و هنری لپارسگاه دهوکی الند مزیری دی برنامه فوکس دا لرادیو دهوک را گهاند افرو ایواری چلاکی که ویجهی لدو رومان دهده گیران
7: البته بردامی دانت بزاق چلاکین میتی روی بریا کشتیار شمده دیوانه ای روی بریا چلاکین میشه بگیرانا تروماتیکی ترومانا تنابر دادی کنیم.

0: تكون العراقي ما هي تقريبا مش بس ما عراقي جلت بجاية فلان دانانة يعني جي تدجن جورة كهي بجنة موازنة تخصيصية جي بجاية فلان دانانة أس جورة بجاية هما هات طالانة بزدستن الطلاطيش بزدستن وهندك مزحتنا زيدة تبليكات حتى جهشت يا راب بصاد يا ذكر اليونا في صالة بهزاري بسبينجي مزحتنا الطلانة بصاد يا ذكر اليون دينار العراقي كبنا مزحتنا الطلاة بهزاري بسبينجي اجات دارا ودير قال صالة بهزاري سيت يا كبينجي نجهش نحفي هشتي كرليوناجي هر شيء بشكر المكر يا جيرخانة أبوري علي زيدي بيا فريد وزير
1: عراقي جبهة وزيرين عراقي كومبونا خويا أسايي بسركاتي علي فالح زيدي ساسكروكوما كابريارن جرينك دي بوارين دارايو أسايي أمني وخزمت غزاري دا پسند گرن لغوري راقهندنا نويسينغا سرك وزيرين عراقي ديارترين بريارا كومبونا جبهة وزيرين عراقي بردانبونا كار کرنه بو جبو پشتواني کرنا هنارتنا دهاتين نفتي بو ناف هجمار بانكيا تايبت به وزارت دارايا فدرال و به مرمار خصنا دهاتي گشتي لسر استه یاسای و کارگریجی جبهة وزيران پروژه یاسای همار کرنا یاسای رگیری کرن لقرخ کاری پسند گریا و آرسته پرلمان عراقي کر به مرما دنگ دانه هر وساد چارچوه رخصنا پیوندین درکی جیدا بریار حتا دام به امزا کرنار کفتنامه که نیف دولتی دیگل اسپانیا کتایبت به هاریکاریا امنی و ریبریبونا توانان. جبلیوان بریاران به جهینان بریارین پیشتر یه انگریده به چرا سر کرنا قربال غاحت نوچونه لباجیران تورکی دیه کنبو نبو کوده تا دو پادل سر همه هنگیات ناف برا سازین پیوندی دار جبو کم کرنا لود و قربال غیا جادین بغدا یا پایتخت ها دکرن.
2: امریکا هرشن اسمونین دجبار بو سربنگهین ایران گرنوت و تهران بمباران کنا بنگهین امریکا لکنداوی اردنه برسویده داد. پشتی پیدا بونا مزندرین رو بونا سربازی و چکداری دنو برا ولاتین اگردی سپای پازداران ایران افرو روژا چرشن بیراگهاند. کوان هرشن برفره کرین بنگهین امریکی لاردنه و 21 جهندی لدورا کنداوی گرین آرمانچ کو کویت و بحرینجی بخوفه گرتینه. افتون بونا عربشه وگ برسویگ بو هرشن اسمونین امریکا لنزیگ در گاهر مسکرین که سیستم براوانی آسمانی اویزگهن کنترول اردی و جهن رادارین جافدیری دناو ایران دا گربون آرمانچ ده بیاناما سپای پازداران دا حاد بو که امریکا ده دمجمیرین دسپی کاسپیدهی افرودا به هجتن لواس هرشکین سر چند خالکان لجاسکو سیرکو قشم که بویا اگر زیان گهشتنه و برجه که پیوندیان لسیری جناف برنا دو تانکن آوهین سر بویی باجاری و
1: گهدارانه شا درشه یادنگو باسان حد نبیش کش کرن سپاس بو گهداریاوه.
3: بو گهداری کرنا برنامه رادیو دهود سردان و پودکاستین رادیو دهود بکن
4: دوانا ونجی لسنوی البید لبغداد خاندیه و سال 1938 بویا مامستال باجر که حریر و بره هرزی زفریا بغدا و بردامی بخاندنا زانکوی دا حتا لسال 1942 حتا 1943 به امتیاز کلیجا دار العلوم به دیماهی اینای و حاتیه بر بجر کرن و پشکداری دشان ده کداب کتن بخاندنا بلند لزانکوی اثر بله جبر کودانوی چاخین کاریه پشکداری بکت دنفبرا سال 1943 حتا 1960 وگن بیسکار اکم لدادگاه موسل و شنگال و زاخو روبر امال القاسرین لموسل کار کریش دسپیکا جی خوب سیدا صالح یوسفی دسبخبات سیاسی و روشنبیری کریه جدا مزرینرین کمالا هیواب و اول سال 1939 حتیا دا مزراندن و پاشان جی برپرسیو کماله بو لدار المعلمین و کلیجا دار العلوم برکاوی ریخسنین کمالا هیوا لگلک جهن دور آبادینان بلاو بوینه. پشتی تک چون هیوا دیگل چند تک و شرکندی پارتی رزگاری یا کرد دامزراندیه دیگل دامزراندن پارت دیمکرات کردستانه. لسال 1946 بویا اندم ایکمین لجنا مرکزی پارتیو برپرس لقا موسل یا پارتیو لسال 1960 دیگل بارسانی نمر او چند سرکردندین پارتی دا غازا محلتا کارکرنا رسمی پارتی کریو و لسالا 1962 حتی 1963 برپرس لقا پینچ یا پارتی بوی البغدا و جه سال 1962 حتی 1975

اندام مکتبه سیاسی پارتی بو یو پشکداریت همی دان استاندنه و سرکرداتی شوراش ایلول اتگل حکومت عراق دا کرینه. چندین جاران هاتیه گرتن و دورخستن و دست سرکرن و دره خستن و جه فرمانبریه پین جاران جی به سیداردان هاتیه حکوم دان. پشتی پیکاتنا بیستونه خزیران سال 1966 وگر یا بغدا وک خودان امتیاز و سرنویسر روزنامه التاخی و لسال 1967 حتی 1969 کار کریه. پشتی پیکاتنا 11 آدار سال 1907 وگر یا بغدا وک وزیر دولت و برپرس لقا پینجا پارتی کار کریان و قناقه دال سال 1907 حتی 1974 به چندین کار اندی ین فرمی را بویا و رولک گرنگ ده چندین کمالاو رای خراوین کردستانه و عراق دا گیرای وک سروک اکتیانی وی سرین کرد و کمالا روشنبیریا کردی و جگر سروک کمالا حوالینی و هفکاریا عراق و سوییت یندی لی آدار سال 1974 چویا دورن رزگارگیری و زیدواری ارکی خو وک اندام مکتب سیاسی پارتی وک امیندار گشتیه امانتا گشتیه دادوری و اوقاف کار گریه. پشتی پیلانا شش آدار سال 1975 یا خیانتکاری و نسکویا شورش ایلوله سیداد زبریتا و بغداو و کردپروره که خودان هلویست و خوراد گرید و چرنگین مساومه یان در جبرداند گر رژیم ناکت ولی سال 1976 گل چند کساتی اندین شورشگر تفگرا سوشالیستا کردستان داد مزرینن و هرچنده نیشته جه بغدا بویه حتی شهید گرناوی وک سکرتره و حزبه دهتا نیاسین. سیدای صالح لدست بکا جه خود دست به نویسینا برهمن روشنبیری و ادبی کریه. پیشنگ نویسکارن بادینام بویه به شعرا هیویا مپ شکداری ده برپارن هجمارا بیستونه یا گووار هوار یا شامل 15 شوات سال 1942 دا کریو پاشاند گووار گلویج و بغدال سال 1939 حتی 1949 ده شعر بلاف کرین و حتی دی ماهی جی خو یه بردان بو یل سر بلاف کرنا برهمین خو و روزنامبان جی ده سال شوراش ایلول ده سرپرشتی ایزگه دنگ کردستان روزنامه خبات کریو سال 1967 حتی 1969 خودان امتیاز و سرنویسر روزنامه التاخی بو. سال 1971 که حتی 1974 سروکی اکدیانی وی سرین کرد و کمالا روشنبیریا کردی و سرنویسر گوبارا روژی کردستان بو. لی روژا 25 حزیران سال 1981 انجام پقاندنا نامه که لغم کری به سیده صالح وکو جلای کجکن رژیم وعزفه بوی حاد بونه هنارتن سیده نمردگهی تاریزا شهیدن کرد و کردستانه.

Radio Duhok, je hawa bu hawa. Bu gohdari kirma barnama Radio Duhok, seradan o podcastin Radio Duhok bikin. Rojane, le Radio Duhok gohdari ya barnama Spedabash, Fuchs, zengilin jiyane u şevu şivan bikin. حفتیانه گهداریا وان برنامه لی رادیو دوگ بکن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ریبازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رینامه دیالوگ و بیاروک

بو ريكلام كرنين راديو دهود پیوندی به جماره بکن 0705 225 47 74

0: 라디오 #.net.
1: 라디오 도호키 꼴띠엔 당구 버서 내나 배시게 시키는.

0: ایوار باش. پارتی دموکراتی کردستان آماده کاریان کتن که دمکی نزیک دا سردان علیه نین سیاسی ان کردستانی بکتن او جی پشتی پیاما سروک بارزانی که پلکف تا ججنا قربانی دا خاز جلیه نین سیاسی کربو لیک نزیک ببن. پیشوا هورمانی پیدار حکومت هرما کردستان را گهاند و دوید آریشه اندگل حکومت فدرال چارسر بکنو لسر پیش نیاز حکومت هرمی لجنه که هفت بشک بو چارسر کرن آریشه اندنا برا حولیر و بغدای دا دهه تپیک اینان. سروک فراکسون پارتی دموکراتی کردستان پرلمان عراق را گهاند هفتیا بهت سکالاین لسر شوازن دنگ دان و پک اینان حکومتا نیا عراق هاتینه تومار کرن دهن اکلا کرن. وزارت کارابی و حکومت هرم کردستان را گهاند جبر پروسه پیش و برنو چاک کرنو باشتر کرن سیستم وزارت کارابی هر جه صبحی روژا پیشن بی یازده هیوه لدم جمیر دوی پشتی نیبرو حتی روژا دوشن بی پازده هیوه خزمت گزاریا پاردان دهه تراوستاندنو پشتی ویدمی یه دست نشان کری دوباره خزمت گزاریا پاردان ده وگریتن با حولاتی هرما کردستانی بگشتی. بریکار وزارت بازرگانی و پیش اسازی لحریما کردستان سرور هاواری راگهان بریار هات یدان 41 میلیار و 405 میلیون دینار بو پار جوتیار لحریما کردستان بهنه ترخان کرنو پارسگاه دوهو که جی پار بو هات یترخان کرن 10 میلیار و 775 میلیون دینارن. امریکا هرشن آسمانی دجوار بو سربنگهن ایرانی کرنو تاران با بمباباران کرنا بنگهن امریکا لکنداو اردن برسف ددن.
1: روزانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بگن بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: اف دمو همي دمنا بخير و خوشي و شادي بن گهدارين خوشتوين راديو دهوك تويبت گهدارين برنامه كردو آواره بون خوشحالين جرکادی ها دینا خزمت و دا کنی درین خلکش برنامه پیشکش بکین که اف برنامه تا برهف کرن شلیما مستخال احمد بادی مش پیشکش کرنه حوال صبحی و جدر هنا نوسر پرشتیاجین ریکانی گهداران اگر گل آوه باهوین و آو باهوی دو برسوه بدد دا بیجتهند کسو کمو دا سالاتان نیتین خو پاقش بکنو دلین خو پاقش بکنو لشینا کو نحزی و نویان ادلی و دا هبیتن کنویان و پیگ و جیان و کار کرن و حزل هفدو بکن رزگرتنیل دمی بگرن بری ببنه بیرهاتن هرواسا هندک هلویست ادبورن لیل دفمه شینین خو آنکو شینوارین خود هلنو ناهی نجی برن بنامو سیستم شمندفر زوری گونجایه خل هیویاوی ناگرید یه خل هیوی نگرید اف پیوین دیار دور کتوارو رو شاملت کردد گونجنو او دجمنو حکمران عراقی بسر کردان اینایو او ظلم و ستمال ملت کرد گریو انفال و جینو ساید و نهامتو دردسری برانبری کردان گرینو بتایبت الباشوری کردستانه چه ملتان تمت ملت کرد سرکفتن و دستکفت و پیشکفتن نیننو هرواسا چه ملتان تمت ملت کرد ظلم و دردسری بسری نهاتینه فره اف دیرو که یا پرشنگدار بهت انوی سینو تومار کرنو فره همی بهت برچاف کرن بو دوستو دجمنان ریکا راگهاندنو میدیا کردیو بتایبت رادیو دوگ گو اف مین بره بومه ترخان کردیو ام بشین پیام آواره بونو هرواسا آواره بویان بگهینینو برنامه کردو آواره بون تانو کشیایه دهان خلکه و برنامهان پیشکش بکتو و خزمت بو سکتر ناف بریو دوز آواره بویان انجام بدت گوهدارین قدرگیران بو هر خلکه اکیش برنامه ام هولدین کسا کدنا بویران دا جیایو هرواسا خزمت اک پیشکش کریو میوان بکینو وی گنجینه یا پیزانینو سربور و روژانین سخت و دجوارین شورش و آواره بونه بو موگیرن بو وی خلکیش برنامه پشمرگه یک و خباتکرک و شورشوانه که پری بیرو باوری و آواره که پری خبات و کد و داهنان گتناف کم پا میردین دادناف باجر پاتایان داو هم ماموستابو گزاروکین کردانین به بهر شفیربین و زانستی پروردت کرنو همجی ورزجوانه کش هجی بو یه چالاک کو سره همی چادرگیه بلند کرو همجی اندامه که لجنا انزیباتی بو کب شرازیا خو امنو آسایشا چادرگیه و آواره بویان پارست اوجی مهوانی ما زور برایس کیوی با مرنیه ناوه استاف برنامه و گهدارین رادیو دهوک بخیرات نکا زور گرم الماموستا کیوی با مرنید گیم که ابرو که مهوان خلکا افجارش برنامه کرد آواره بون ماموستا تو گلب خیراتی سرچاوان
1: زور سپاس با دست خوش با این قلبان جور بابتا که نخدان راستی بابتا که شجیه پیدوی هر تا که کسا که کرد میجویا افعال هشته و هشته خاصتا آواره بون و ترک و ایران ها بید بزانید هر تا که که چکی میجویا که او کسی میجویا خونه نیاسید اکی که مکاسیدی دفعه بند ولی در که نوی آب نوی رادیو دوی دست خوشکل هر کسی که کم وان چادر که هاتوی وقتی دا که هنگی جان خوب سخت و دجاری برسید
0: مرامج اوه که وی شوی ام اوه دیرو که هندامازن دکومنت بکین سیستم و شواز برنامه میبانه ما دست بکی بحثی خود کردن چنه هم بحثی بکین او خود دادن یاسی ناوی خود بیشتنو دایی بونو حدا دیمای کاوی چه هیه او حس که دست بگی بو گهداران دیار بکردی جا کرم که کیوی بامرنی که
1: از کیوی بامرنی ما کیوی رجب احمد بامرنی اجدای بوی سال 1965 ما از سر چیه متین اجدای بو یعنی فتره شریده او فتره شر چه بوی مالت مال سر متین بون هم بین کانیا بود گه و بیره خلق پاییزی چونوی در که پازو حیوان خود بروی در که شرکت جوار لویف منطقه متینی چه بو توی وقتی دا پشمرگه یعنی براب صحبونه و چونو بو درگل و میسکو بو نو بروریا از توی روژه بویم طبعا روژه از بویم جی شرکت جوار بو توپا و طیاره و بریندار ها بونه ولی در که دای کامت دایم با موفد گرید بیجید من تو پاتا که پیچ های من دانای بر تبریه که داره که هید بینه تبری دانما بر تبریه که گل پاز و دوار و خلکی جور دا براب گیل کوچو و بومیسکا بیت پیشمرگه هاتی وقاقاته توی دیتی توی حل گردی حل گردنه گوتی توی کورونی را گشتی الکورونی پیروته و گوتی اوا والله احتمال قرکی منوید بس پوتای مایه برا مسئول محور منطقه خره مسؤول محور منطقه خره تقول رخي
0: ميسكوي رخي
1: ميسكو ميسكو در جلي و هكود بيزن جلي هاسفا و يوم مشهورة يعني او كسي زحمت و منطقه بيدي و بشمركوتي و مقراتت بشمركوتي صلت هشيول ويراون برادر كبو مسؤول محور متين خره قلت رشي بورزاني توي قوه دا ازيديت ميو قلت يدائي بابت من نووي ده كنا كيوي
0: كيوي بوچي
1: نظام غیابی پیش رو بیشت پشتی دو سالا البانکا بو معلوم البانکا بو از بچیک بوم پشتی از بچیک گیهاتی بویم میوان بابه من بابه من جی قدم پاس بو حیوانات بو توی وقتی دا او پاس و حیوانات ها بو نکیت وطعی مادی باج بو یعنی میوانو کس تو ندف رشی هاتی بویم میوان بو یا گوتی کار نفر من یا گوتی نفر تاوی یا گوتی نه او کچکه یا گوتی کرکه یا گوتی کبو بین نویدر که یا گوتی دایکا من مقصه دایکا من مقصه ندوه دیما یا گوتی بابه من جوه بینه جوه که های پازی پیوی دید کن سرمین قصان دی دسته خوص های پرچیدان های دانت بین دوشکی به دایکا مگو ده دینار جی رسیل گل پرچیده دانه های به عدده که وصل گیره نفونه وی وقتی دا وان نوی منه کریه کیوی حتی اون که جی گلک کوی تصوری تن نوی من نه نوی که درسته نوی من یه حرکی
0: شورش
1: اون یه شورشی هست بس نوی من راست و درست کیویه مولو ما جی بابم دو برا بون رجب و طایب طایب نه چطه و نه چطه سبع سیو کریه بابم جی نه چه کریه بابم جی نویت ما بارا پتر کردینه یعنی این تیمه همه بون ملتی کرد هم افضالیت بجین کرد بری همی تشتا کردینی بری همی تشتا یعنی ملکه وحیده میگه کیوی میگه کی میگه زیتی میگه هیوی دور میگه یعنی نویت من نویت کردینه
0: و تشتکی ده جی سده کیوید بیتن دوی جیهنه داد بیتن اف نویت تا گوتین نویت و بوی سردمی

0: بويتي بوجركي كي احتمال قناعتهم من أبا قناعتهم منه احتمال صوري بيستي ماذا صوت يا بومرني احتمال بومرني وبرهفجي ببن بيتا بوليس جاب بس احتمال نتيجة سياساته بوقتي كبارة بتطلبت
1: هجمات عراقي
0: عراقي دابون ووصل ديارة نحس كريا بيتا قازو بوليس جاب هيك سيستم بخده بمرني يعني رخي روشالوتي روشوبوي وماتين وماطوري يعني جي بوليس جاي اكو جلا كو ريكوبي
1: جنجوي
0: بو بس هر جي ما كوتي بمرني مسكوت عسكري يوب كولينوي شكي مطول ويريبو مطور البيت كم بتطور ضد البيت كي عسكري نو عسكري تديب كيرو وشو راشو باش ما قلتي ربع ده البيت كي بومن بومرني جلا خوش ترى بري همي عشيره
1: جانا يا لك روشه خلكي شوراش غير هي ما بشي كي بحسب كي نوف الشوراش ده تشل بيراتها چونكو تو
0: طبعا وقتها چونكو ما باش ما جا صلاح زور ونصدو هشتی چهار ازی بودم پشتی اگر کی بچی بود
1: بیش از 19 سالی اگر
0: کی از طلبم سال چهار متوسطه به مدرسه کوه جهل کی بچی بودم جهل کی بچی کی نه حجم کی یعنی شو بین و خوشی لذت که یه تجدید من کردیمی متوت نه متوت بلکه جالب بیخال کی دارو باید دو کی تونه دو کی دو یعنی مناسبات اتقاد کردی دو بینی میگیرتی برگیزید برم خاکید برم درسو که صور سری من میگیرتی لون گید برم ساقا کالک افتشت همی
1: عیلی لویجی هنه
0: ویجی بچی که یعنی تو مقل لذت اکا خوش مدو بینو کردینی و باوریه دی
1: اف اف هستو هنه اف ویانا هنه اف اف چند هنه چه بوده پیدا بود یعنیش
0: یعنی اگه تو مقارنه که ما بینو تو وقتی دو یعنی ماده که هات اشمی ماده برای حضور ویانا کردینیه بو یعنی بیرامتت یعنی او کسی حوالو یعنی قناعتک بلو بوتا چه بید وقتی ما برا شهیدت خان سینت کن تو افراس خلاص یعنی نو که احتمالا بصده ها دی بوتا رجب قرآن خود سینت کن دروه بس جیله کم پرورده بون سر جیله که راست و درست و امانت و اخلاص و حضور ویان و بی ملتی یعنی وقتی ما گفت تا گورا شهید قاضی منتهی بود تا گفت من درو جدی بیر به درو جدی بیر
1: مادم گورا شهید است
0: خلاص یعنی احتمال رس بو قرآن و خود یعنی عالم که بو شهید خلاص افراستا بگو به ولی هاتی کردینی اکا سار یعنی گل جرات بشم ها که پشمرگه هنگی تا دیدو قناعت و بیر و باری و حض و یعنی میرانی دو بیر حالی که وقتی گل جرات برادر بیشت مترگوله دیدی هشتی پنج هو صادی را به ششی حواله که ای نوشه جل سیکی جل جرد بیدن بیت از هاتم نزاد بورم پراخه که بیشن طلبه بو بیشت راستا گلی ما بین زفنگی و همزان متدیس این وی جه جهله که هستای جان و هستای مواصفات و صفات و هستای کشقه گوت ما گوت همه خلاص هف راستای توی چاری توی که وی همینده کلستان رزگار کرد یعنی هند کوی بحماست بوی نس بکو افخارتی همی واکیم بونا یعنی احتمال اش ده هزار چنه بو بس عنی جان و مویان و محجیکن و ما بواخی بو بو کردینی بو بزده که بو حکمتی حکمتی نه بحثی نه یعنی هم سربیه سوشی پرورده بود من از بوده به شعی پارتی یکیت یا آن فلان هم بیوانه کرد و بس شنی پشتی بوی انتفاضا اف قنعتا و اف دوبرکه و خلافاتت حزب حزبانه و ناکوکی سران پلاو پوستا و مناصبا و وزیری و فلانه بیوانه تو به هلگلمت دیتا تعین که متنه هلگلمت تعین نابی همه به دیموه پیدو از هر بیجن کردینی بری حزباتیه کردینی بری حزباتی حتی تو که کسی کرد سربی اساسی پرورده نبید کردینی چه نبید حتی تو که کسی کرد پرورده نبید سر اساسی کردینی بری حزبات که کردینی چه نبید اول رایو نه
1: لو راجی شورش دم بودمی پیشت کفت و بردامی پیت دادان
0: بجا حتی تو مکرنه که پیشت از چون مصلا میگردی جایل که اکی منه بچی که نا پیش مرگوت که نا کسی غریب و و چی شنی بن بی را بی رینی و بخوی و بخوی و جهله که که مجدو که و بامرنی چو مدلل مالکی بوم یعنی ورا زادی چی که ورا جلکت خوب شو ورا هره دارا یعنی بیرام تا گلا جارا ایداری دا هفت سپیده تشخور رو کرد هفت سپیده تشخور رو کرد دارا بی ساعت هش به تزاد خور با تصافیری لیدت هشت سپیده به تزادی بخوی گفت تزاد خور با دا ببرد که اون دوستا که اون مشاره که دتفته تو بیتر در خلال میگه تی کیلومتر که دیر شما قراتا تو بیتر در قدقو داری اینی الاقل به دو متر دریج بید هندی عموده که کرا بیجی که ستیر بید ایداری ترکی دو بود تو دار خواب یا ویدر که تو بیتر در

0: دورو حزبی دو یزای که دور آب بود ساعت ده دو چه دوری دو حتی دوازده میگردی دوازده دو فروین خویه تو یکی یکی جورا کدی چه دوری دو بون من حتی چهار پنجی هندای جه بون دو بیته اول را دیفته اخبار تفرو خریدی بون مساعتش پشتی شیبه بیجی کچب اخبار هنه موتی کالو دو رادیو دو کرد دو که کمیسیون تینگت باسی اویت جیرانا دولت تو که غریب تا گله بو صد پشتی چوب شیوه دی بوما بیشی او تونه دوری جیدو دو بیتا تا برس نو بیتا سینه او رو خره لجنه مسئول همی دیرین خوره او شرح آمه کری سر بابت که دست نشان کری تو دی بوما بیشی بلو خلد بید بلو کیم بید بلو نشی بیشی غایت اون گهاندنا تا بوای کدره که سر اساس که راست و درست و پرورده و زانستی تا آبا کرد
1: باشترین شیه بهت آبا کرد بله شورش بیرنگی بود یو بردامی به تا دادان حتی
0: بجا بلا قناعت بود تا چه بید یلا جور از چون هنده مولا توزیع همه چون هنده مولا یعنی هکه مزاده وان خوار با دخره خون مزاده وان مولا خوار با دخره خون آلا بجیب چه به هم دو توزیع بود یا نیوروی یا سپیده بارو بطر چه به هم توزیع بود وقتی هم توزیع بود چه مولا که احتمال مولا که بسیطه زودا که دست نشان کری های بعیر که خویه چی کری و تو چی بیه سلام علیکم و یه سر و سقمه یان وی هاوینه یان وی بحاره یان وی من مکنه تو وقت اوی دیوی تو بینی غرف که کابی چی کس جاو عایل که خویه تیوه دو پرز و قدر و احترامات چو وی پاری که زاده اینی دانتا برتا جنکو بزارو که تیدو چنوی بتا چو من تل تحت تو تخوی یعنی گل جرو من اما دانده پاری کولی دا اینو دخوا دا اینو لوکی مزانی وی کابره چو زاده دیمونه ول بیدر که انسان جهت حد که قیامه تاین اخلاقه تاین کرامات های هندک اف خلکی حسای بیرنگی تا بید کرامتی زنگینه نه پاره نه پلا پوستو کس پلا پوستو زنگین نه بیتون پاره کرامتی دست خوبه نایی نید عزت نوز گلک و مهمه قیام و اخلاق و مواد و بیرو بار گلک و مهمه یعنی بون من هکی دو چه شراکی دو بیتا تا میگردی دیشن اصد شرای دو بیتا تا بی که سی دو دیرتش ما درستی نور چه بیت صحابی حتا ما همی صحاب نبون خلاص گوتا تا نصحابی نصحابی حتی عاز بوتا نایی تو نصحابی والفيدر كي اعتم خلاص قيام المبدا اذا تشتكي قناعتا بالبورد يدلو تا شي من صحابي كي قلت تا مسؤوليتا فيكو يعتم ولا سط مسؤول تشتري بين تا فلسكي نوتش تشكي تا زوني او او بدرونينا بو مصلحته وي مجموعه وي مجموعه دي بوريزي وبامونات واخراج دفتره هند اربع اصبع
1: فرق جدوي جنبويات بيتن بربس يعني احتمال
0: قال جورو الجل مسؤولي خود صندوقي خوي
1: و بیتن برپس جی بری پشمرگه که صادق عادی شهید بیجی او جی هایی
0: صادق هاش قادر شهید بون صادق ها مسئول شهید بون یعنی اگه دروکا میگیدی جبه جوت کردستان تبخینی میگیدی بونو من عملی ها شیلات زیده رلو که یل عرض تبخینی دی بخده بارا پتر مسئول من از دومن
1: چکو هل پیشه سنگری بوینه
0: فرمان قدوه ها پیشنگه اگه قیاده که باشتا نبید شولتا بر بنا چید اگه برنامه کارتای برنامه کری نبید که او برنامه کری که بید داره جید طبعا اکید دی انجامه تید خرابن گره جاره تو دی چه عملیه که احتماله یا مرتب نبید حکه مسئولیتا قدوه نبید برای اعتماده چه و چی یعنی یکی از بوتن نمونه که بیشم عرده که همچون فوجه که چجاش بیرامن چید احترامن با همی مسئوله مسئوله که درش دانا سر ملی خوچوب سیم فوجه ونا یه سیمکیری بو فوجه هم بیا و سیم اوسا درش پی ونا و زبری و اتقا دست بیتید کی ده چیت مسئوله که دیل گل دو دی چو سر درش که خواه لافت هلافت هلافت حتی سیم دانا عرد دو بیتا ریا خوش کرد بو هنده که دید یعنی اوه فلما دا چید بید خیالی دا چید بید یعنی نکت به یکی ده چی بید عملی که و تقال تا تیتا کرن ها تقاقا و دجوار تا تیتا کرن همیلا ایل تقیل تا کرن و قناعت بیب کبرای های ده چید و نایتا کشتن و نایتا بید شهی جی بید شهی دا که سر بلنده ای بگو بی احتمال ممکنه بگو بی احتمال تشتا که بسیط کرده واسا عف پیچه و حماست و مازن کن و فلان کن و اویدی کن پس پیش مجده که خولی سر یعنی اشه به متجاره که چون عملیه که برادر اگل من بریندار و اصلا بیجم کیره سوسمه که هنده بیکیسی های سارو خیلی چپر که کت ما بود پادکوی را تمامه که حتی توخ تو عادی عزت نه کرامت بیرو بار اوه که ویگو وی احتمال یه ولی هاتی تو بحثی پیشمر گوتی و بریب که تام نمایه تو بحثی پیشمر گوتی و بریب که خوشی و لذت نمایه بیرو بار نمایه حضو ویون نمایه قناعت نمایه قناعت همی تس قناعته حضو وی اوشولی اما ویگو وی از قناعت بیمته هکه تو حض شولی خونه که تو تو تطوری تو شولی خودانو که حضیب که تو تطوری بکر حضیب که تو پیش کبی حضیب که دی انجامید باشه بین گله کم مهمه یعنی هنده جارا جدهت گوتا مهره با مرنه هش کد بینا من جمعی هر رسی که هند بو مخوش بو بیگو باید چون دهی بو با مرنه مولا مر دهی بو هم کمک و برادر بون مجموعه که باش بون احتمالا دکان ها بو مطعم ها بو مولا مر ویدر که بو جای که خوش بو یه معزز و محترم بو مع العلم هر نیف ساعتی جیستی تبتونتنمه هر سی چه ساعت آن در روزی مانگیش که آنش با تیف و آنش مانگیش که اینش که بسازن که تو بتنوه خلکیش قناعت ها بنده ها بخود چه کر بون گوات اصطور و خاکتش تک تو تک بیه تاریه دعای هل که خود دردی خود کردن و فانس که خوب بایو چی بیگو بیب مونی که چی تشاری بیگو بیب ده ساری بدی بیب چی تشاری احتمال زیر ساعتی تشاری از گله جارت بیجم تو وقتی دا عرضی پیش مرگه هنگ بشه چی ته بیگو به هندک نمیرم پروش چنه ویدر که پیمویا نمیرم چنه ویدر که
1: راسته سده که وی اگرم بین ده انفال دست پید کن پشتی هنگی اف انفال تنه جی پروسی جی دو بیران کر بونو انفال هشتی بادیان همیه ود گریتن جاره هین لوی دمید وی سر دمید و هنگ کی و بونو پشتی هنگ
0: طبعا از بصراحة ديهم تشكيم ازتنا بحادثة خريدهم يعني بريان فول دست بيبكت
1: خريدان شاو تشي بينا محس كنجو صابينا لقواستن
0: بريان فول دست بيبكت طبعا جابي كردستان زاني ديان فول دست بيبكت تشكي حزبي وتسيدخو هابونا رابون هند اوي دي كرن هكونو بيز ندوات منطقي كرن يعني بيرومتيت ندوة كرن اینش که کرد سکرین ای کرد
1: یعنی خیلی کن وکر و خواه وکر و سمینار رو بخواد نگوتن
0: خورا گیر و برخودان و قناعت و بیرو بار کرد
1: یعنی با هنی ها در گوتن بو خلکی بر وقت پیش وقت
0: پیش وقت غایه چی این بلی شر راستید بسته شر راستانده بس اوید سیاستی در شور کن
1: مرمو در شر عراق و ایرانه
0: بله بله
1: بله
0: پس یاره آیا هکه شر عراق و ایرانه راست هم پس کرده که بچید یعنی اویده بود بعثه
1: یعنی ما مستقی بود و خاندن و خاندن مویان جی بزانین هبون
0: بزانین جی هبون و خاندن جی هبون باشم به دردو چنکی جپه کردستانی احتمال را چیزن و بعثی هبون جهد بلند هبون معلومات دقیق بود هاتن چنکی اگر ابحث کردش جپه زبری به هزاره های ملیون های دی کی بود عراق عراق مجبوره بود عدک را داد توقعات دا نبود اون دین تا کردستان اندی به تقویته بره هرد کجی کردستان خلاص بود پشتنگی بره کویتی جی چونکه طبیعت شری گوا عسکری شهید و بریندار و تشف کتن مجبوره دی کی ببرد گوار نبه دی پسیار که چشار بومه کری حکمت یواعیت گشتی سر اساس بزامیه جین چپ کرد وی عسکری جاره کدی بتشتر
1: مجیل کده و
0: مجیل کده و اینا منطقه بری بینتا منطقه برامتت عملی که حاضر کرن سری امیدیه دو بین سیچار ربیعو لازی تی دو تا کرن چمون استطلاع ایشی بس دو حکمت مشیل کن ها تبی کردستانی یعنی وی فتر ایشی گل عملیات نکرن هکه بیرو تا بیت هشتی و حفتی و هشتی و هشتی و دیر الوکی ها تا کرن کانی موسا تا کرن فوج و صدکی ها تا کرن کو خدبر کی ها تا کرن سیجار و مطار و بمرنه را بو سیجار و مطار و بمرنه را کری جارا که فوج و صدکی ها را کری تاورک و فوج و صدکی را کری طبعا از حدث و فوج و صدکی خریل گل بوم خارج ما قط طياره جويرم حديقه دفن كتي بل ذلك يعني جهود في بيش مريه وتواصلون يعني تقنعتها بتهريك بدري احتمال تشبينجي نفرت بعشو بمن جد مقومي كت بس طابور بنجي من بحثت وشتي طابور بنجي دعوة هكونا بيجن دعوة كو بيسا خبيز جيرا
1: كي بنا طابور بنجي
0: خدمون خنوسن لو زوجي احتمال كزينين انا نيوسي طابور بنجي هم طبيعات كردوية جي قناعتا من
1: هندك
0: هندك طبعا
1: نامي
0: اويت اويت تاريخ اكو بيسا كبن والبيدر كي والبي ملتي كير اف ملتي فراغ خورنا نجشت يعني بس دح في ظنية كده ما هشتي هشت هشتي هشتي مضغط اخو كربو داري جلي ده
1: ما شاء الله
0: روز وقف الحرب ما بين العراق وإيران مضاطق وكربو.
1: خوش ميجو.
0: خوش ميجو. دشامبو.
1: شبيه هذا نادي ما بين يروجي.
0: دو تركتر، سي تركتر تونبيكي. تركتر أولي خرب عربون أبون. تركتر ديما عربون أبون. دو سايب كرمنا تدو بيك. يعني ورا سلطان صابت حتى تتجلي ده.
1: ما شاء الله.
0: هو تجلي ده يعني رمية عجيب من هذا كرم. متصوج كتير.
1: رامي تيجي واحد يدا سردم يدا وصابه
0: طبعا رامي تكربه عنده تجرن وبوبي تكنت جنيبه بقرار جبايبو قرار جبايبو كردستاني بو هر كسا كير دواتو جل رامي بكت يان زواج بيرن يان بوبي صابه هكا زواج دست نكت بوبي يمكن كنت شورا هنگي بردن 2000 دينار جهار گرن
1: يا 2000 هنگي
0: 2000 هنگي اصنو بي مسئولك اينو بيجي مسئولك بيكو بي حاضر بو قوا بيك اينو دفنسي يعني كاسم متصدر رميتير شابلات يو همي هفوالو دوستو برادرت من يعني علاقاتت ميت اجتماعي جي وات بوبي من براي من ما المنطقة جالت كوشن كاسين نحش مناكت شنك الحل في منطقة همي شورش عم نفضو بينا نبوبي من تتايي كريا نبعسو عسكري كريا مومي من ناس تتايي كريا نعسكري كريا پیش کاری نمیشه تا ایکریا نعسکری کرد.
1: این جهشان از یه ملت دیگر راستیش.
0: بدونی علاقاتت میت اجتماعی جدی خب که عمت نتوشن ما هیچ مشکلی جدی کسی نیم. ول ویدر که کبرا گل عجز با او مسئول.
1: آره.
0: آنو وینو بیم. در که تا کت خیره گوت دعوت یو یو که اینو گوت یو کیو گوت پوچی بگن. معال علم که او خود قرار بول بیره. و پوره که بچی اینو سریمن بری بچی. فرجينه بل بيدرك يعني بخده يعني عردكي ترسه عردكي بيك يويدك بل بيدرك بو 16 هفته هجدي ان فولي ذا سبيكر عالم ربي وارد ما تطوبو لبنجي بيك يو شو بابا اف سيستم نوكيجي جوزانينا تبي اخوتي نين كيرنا هين جاستنا كيس كولكو مولو تركيري مول
1: الهمين ابي
0: الهمين ابو برای ترکتر کسیار به چون مالا گوته ماهی نایه گوته نم نایه صبح کچه علامات روید با بو تا گله یعنی گلک غریبه هست مال بیره حتی 22
1: او دو روز اگید ماهی همه ده جده
0: ده انفاد از مال ده که با بیت من مالینه ده که با بیت چون حدودی
1: بله
0: با 22 و 34 چون حدودی
1: تنه ماه ماله
0: از تنه ماه مال مال مالا مجی یعنی کم مکا سلاحی لیه بو نشین بهلیجی نشین بهلیجی مولجی من مولکات مومای
1: بله
0: ما سات بازیس پی های دو هستری تای حشو کرکو موهینک می تای بازی می سری با مرن سر بیرو برای کمین البر اوی همیه بو موینر که هیوی خاتینه مهم خاتین هد که تاکا عایلا ما اشم امتا دور پینساس شاست حفتت عایلا اول بیده گلا ترسی دست بیکر یعنی او روزا کیمی هاویت یا منطقه هشت داری گلی دهی بوی يعني وقت فرد طيارات هاتنجي هندا برادر شادن ما چند قلت اربيتي جوابت نويروجي ام سركتن چونة كلوش خوش كلوش خوتو ده ام مجموعة چونة سر شارعي يعني اب خلقه نشو دارباز بيت ام چونة سر شارعي وان كتين كميني رمي قد جوال مكر نال مكر قافله خره كر طبعا خزان مول من شارعي اب سيستم جهاز جنية تبيت الكيلي تبه متى جوابی ببینی. جرا خودی ام سر شرعی هات نه به شرعی و از جواب ولت احمد حسن زیوایی نکج که موجوده. تو بینی کیچه که یوشیا دو چیکه دی. دیکو باب کوکی و چونا طریاش چلا بیدر که هستره که بوری کتی. پیرامیره که خود سر ندید خود رو دای. یعنی هت هند تش تدید منوی شبیل بیدر که که اب کریه همی اب کدیت خوینن. طبعا اویدینی نه چه چرا رفیقش جبردو بصر نوت نه
1: جری عراق نه
0: نه نه رمین ما بتن سر حدودو سر شرعی اما همی اونه مهم نه لام در باز بین اما زوری نه تینه بلیزانه بلیزانه شب و پشت رم مات نه چم سیدو چم سیدو جو کتی شار همی دیرتی نه جارا کدی هم زورین اما همی پیوه ها خاطینه هست سازور من درمانه درمانه قمه زمین دبانجه باش گوه خوده یعنی حساب که 20 کیلو 25 کیلو که فتا 24 ساعتا تا گوله جگر که بزبره را کنی بالا بیوه را کنی مازانه هره چم سیده جور را کنی هره الکیش که و هره تیل رفتر که و به عملی حتی چه حدودی يعني والمهود بو شو روجين بستنبه عند جرام رف ديف أيدي خوتشي يعني ديف سري خوتشي هم جاستينا هدينا قلت يخو خلاص يعني هنجرت نبا كرتوسون طبيعة كردوها بيه مشوليوان بجاي كاسم دا تستوبيم هم كنا حدودي قلت وانا مريسكوب كون يوشونا وجيون قوزيمات كن وارد اكي وارا بين وارن مريسكوب كون باخدا قي ام چتكين خلقي چتكين كرت پروري چتكين ملت فروشي چتكين شرف قوزيمات كن مبود همي خينو شهيدا قوزيمات كن وارن مريسكوب كون وارن هين برتينا وارن دكي وارا بين دكي وارا بين
1: هر وقتی چنده؟
0: هر کو تست چنده بود. یعنی اف مجموعه چطور؟ مجموعه کد جابو سر حدودی اقام شرعی در بازون بو خوده مود بوش میرو بخته خراب کرد. تعامل جال دو ربع عوض کردن هر دو ربع گویی چه مال و بید گوس مدرع و دبوب توتن دوی شورتی کن تو خبر دن عادی خب. گوس بورین جورا کدی در بازون.
1: یادش نه خوشی همی گوس افت خرابیت کمترن جی. بس پا گله جره خرابی زالتر السر باشی جه اوه جه هی
0: بیجو بلا هر سر خرابی از جره کدی چما بابتا که وقتی
1: بله
0: همی همین پیر پره با همون باشه رو تنده بیجین هم چونه میردینی همونه چونه اشتا بس آخت نزد بیمتا این ویره جی هنده چهتا رفیق امن آخت نمیردینی خود جهانده هنده بولا گوته که هین درمانی کنه ناف نانی بلکه اوه بچن
1: اما
0: پزانی نه؟ پزانی نه خلکی که پا مردین همی زانن کس نه نزانید بری سامونه بینه کم پیدا با خلکی دعاتیر گوت سامونه دوی دانه مغرب جر کرینه
1: چکنی زیکی 2000 مرو با باورم
0: پیکتن
1: بله
0: خلکی گلک آخار بو
1: بله
0: گلک پیکتن گلک دلیوان رو ویج رازی نبون گوت هنده که دیهین شن جهره کنه نفتان کتابه
1: آنجی
0: میتا ترکیان اتیل آیرانی هر کرده ما بون هاری کار بون پیش اینگه سرشوری و ری راشی گلک آشانا خود تسلیم که رو هاتون نف ملتی هاتون بیلی او معلیسه بگو بیجی احتمالا دیوانه که تباق بیجی احتمالا هنده ایده نفیاتا کنو او احتمالا بگو بی ریز بخودان ریزا بگو بی جامعر خودان سر بود بیرو بار تاریخ قدی روش از هر بیجم انسان بلا کرامت بن سر از بیشم بلا انسان کرامت و سر بلن بن بیش پیر و بلا طلقات من روی کنی نه سر من روی
1: شور شانازیه فعلا راستا صدا که بی ام بین اکسر جبر دایمه جی گل اک خوشی چیتن لما جی اگر ام اکسر بچنت ناف بابت آواره بونه دا جی هین آواره ترکیه بون هین اکسر چونه کم پا مردینه
0: بیدو دو اصل بیه بوده بود ام چونه حدودی
1: سنوری
0: كوستر عمو دف كيلكي
1: تشوز
0: بيرمونتشت همچنا دف عويلكي سات كامي نونت ساكت انديت كودي چيتكات عمو يتكات دوني دو هشتو چينا بو اكيد بات دون دوغ بيت كنا نوف دون دو قنج يخو همجي موين الويري بيساك تابون اخري ايك من مجن كوم جي راجي هشت منو يقادك خور مقوتي بوتا بيشن قوتي ايه مقوتي همو ما قادا خور قادو دير كيلو خوين و اوه کلکه رخی دی ترکیه بی رخی اوه نه بس مصیلی ما هر دی بو ترکی چین عالم و چین دیگوی خود امن هم واسه درم چین بار که بطنه که چوی بوشبتی بی چوی دوکی همه راست موی ما ماتینه نیوه که چوی آسی بود برای که منه خودش رازی بیتم ری خودی کری بجاب طبعا هده نوار هم کدینه کمینه یا بویا زاجه هلی با بیا شما مروی دیار نیا جیاسین نیا برای امجی فقیر همین مدگرین آخری من موبایلی که دیت نوف هنده برای رای چیت دستکو یا سار بود مگوزی کری زکی زکی ولا زکی هند کیف ویاد گود امول بیری با حاس فقیری گود که قدر را تشت خدا نویری جوری بر همی تشتا هنده تا او تفریب صد دادا نبا گودی درنده بچی هم چون اوشیده اوش چا اوشیده یعنی وکی اردکی بچی گلم مروفلی همو ایکی پیک اوسا و خر بیزاریه، بیعملیه، بیهیویه و گوه ساعتا که دو دیتا تسلیم کن یعنی وی قناعت اف ظلامه، اف شیره همی وان برکم، بطنات رینشنه هر که قدر رویو بی یعنی هشم متولی هاد دیموه بشوی هم درد یتین وصد متوان گیت خود برن چونه وان بطنه مد گود بس حدیثه تشتا چه بیتم همی دی دفاعش عیال خود کن مهم دیمو هم جل درش را که موافق شما من متحد هات واسطه امریکا گوتی دیوانو ورگیرن کیف ما تحدد کرد طبعا ما میوجب صراحت يعني نبدل ونحز ونبيون أو سلاح كرامتي ما هي تسليم حكمته التركي يعني الشجغة دورش

0: قلما بس ما تسليم أودي كيرن حكمتي كيرن بس برأيك مشو كلاك كله إن ده برو كيرن غدر وقت كيرن وتخدي وكيلا بلو مش كمور كون قد يلف غدر وقت تسليم ب في التركانو كمينو كيرن تهمت كلاك كيرن توش كيرن أتوم ولا فيك وجب كين هيك أنا روحي بتي يطي كلاك كيرن هندي حاقد بها بسيب خداس تبعك وقت تسليم بونن أم هندا ثورس يور كين ده برس أو سيوري تراجي كيرية باس كيرية توس كيرية جيش كيرية ويتا صوري بكي هاكو سيوري بريغة تشو وكي راجي تفري
1: بيتوال وحوال جوا يكو دون النيوس يعني
0: آه كيني نتيدو حوشا وكي بازو متى شو بازو تيانت لوريو دو هو استو عما مهوبة تينا سريك ودارن بيجو بطانية كي جلدة كي تشتة كي مع العلم نيزيكي شيست حفتي بازو سبي ما هي لولجة ودهيسترو كاركو مهينة اما ما هيلن الصار بيري هو هيستر او ديستير بنوتش
1: اما ما هيلن و
0: بيبرومبر بيبرومبر اما سيور بن ام اينو بيجو جابر هيفا ويفا وهيفا ويفا من الصلوبي
1: صلوبي
0: صلوبي جان بين عردكي وكي مطاربو يحجوجوبو جركي بيشيك ابو مانو بيكر بو جركي خامو ام تشنا سر جركي ما زوخو ديت انت كيفو ما تود ما كردستون ديت
1: ما شاء الله
0: تقول يا طبيعتي تركوزي يعني كنت نايم صراحة أنا إكتر مهما كنا كي بوم بيت كنت تركو عربة فارسة كنت نايم يعني إيه بتقنعتك إيش كان فتوكل ذات بيت تفلون بيفن وكيف تقليم والما كيران كرينا سينما إنه برد ذلك بري مزارجي كان برد ذلك شهيد بو إيه برين دورجي بو يعني توليتي تون سرابو تش بو بوجون كي سيرابو تش جالا كود يو كيتو كوري و بمري دوب تشنا صلب يوند بوجون خيرو خوبين نفسنا بو دورنا بو تش تكنا بو حتى اخيري دو سايبا كو تش دو سايبا كو جالا كود يام ريسكري نبا نبا سريسكري جن كو نقل ديام بو ستارتش ناكرين بين اخلا خرت تشكرين كو شفتها من دا بونجا كباب دا بونجا مقوتيتا مدهون حالن طنكي دوني محل ما برد الطنكي دوني تو شبي روبيو سادا في تسبيد دو بدو كتكفا هندا ودي ما تشتين الصنك بجو عشان كتوني توسني بني مهم اصلا دوري بكتكر خيفات يعني هكاشي ممتش ابون محمد داعش وفلسطيني او فلان او بيبونو تشيش ما تدي بو تشوفيتو تجي اويدينا طوزن وفلان او بيبونو او باكو بيسرو يعني واحد ولا حقدو كراهيته هون هت اوه نو بردت که خاطی نه پیتا بر اوه زی تانکیوی تجیبید دی هت اوه بردت نیفت عطی مینی تا تو تانکیوی تجیبید یعنی بخده به وجدانی و دولتت امنوی یعنی جنکه اک بار که بار که گل جرا جنکه اومده چی دو ساعت و مینی تا سرای هت تانکی که اوه تینا دو ساعت و وی تانکی اوه دو که دولکه که مجل کرن عرض پول کرن و مکرت دو پیچه که پازیم بخون هم همی وکی بود کسی کسی چیتر نبود وک قیام انسانتی ضمیر وجدان یعنی هم همی وکی عائله کل بریجان چنکی مزانی اشو ازارید نچنه ما پولیکی که زادی ها با مدعای کدو سری کدو ود چون بگو به خط زندینم سوارن سری کوی ونو چن یعنی از گل جارت بیجم هندی انسان هنده تشتا بخو پهلی که ترسانید کرداتی چیتره بگو اگر از جرات به من دکو خو خود کنه برخو ببین نه که برخو ولگیزی خودش تنوید شتنوید شتنوید دیبو چی هم بیجینی هکو تجار چی تد کتان آپازی دا یانو گوانی دیشی شب که وی ها سایا شید که وی ها سایا آن هش که وی ها سایا برا تحت که خاکی بر تحت که دل کردی بر نه که برخو والله او رسانتی و تمو جیان و پیشمرگات یا هنگی تا پیشمرگی دی با خاکی توی یعنی حتی نو که دا پی اوی دی بی بلای فقیر باشی نشه دا کتو بیجی زنگی موان دو دست تو سری موان مونی که که نه بس دا بینی جحیله که همین مصفات دقیق کرامت ترامت مدب مدب اخلاق اخلاق انسانتی انسانتی بار که تو شش روزه تا مالکی بر دب کش که تشکنه که اختناق خالد بی سری تشور به حتی تو دب کتی
1: من هم ده افراوش تهنه
0: افراوش
1: تهنه بویا اگر کو اف جلو برگش وی وی کسی هنه بهتن بلکی اول که ایکی هندک جلید که ده برخوی آنجی هندک آنید بر پرساتیه که داد بیتن

0: gelek Robert Wake kharabu
1: abi hay yani gelek jor az bizim gelek hay ye faqira jonabe pore bas zengina keramati halki zengina keramati bira keramat gelek
0: out minutes
1: out minutes çünkü de mitab difte va hata toy atrasanel tiyo vi kobroy هر دی مینی بیرو جمل فیسبوکی تشتکی گلا کی گلا کو گنا قلا کی مگوتی هر گوندکی هر گوندکی ام اکو دنیوسی هر ايش مزدانیت هر ايش چن من و چن توقیه یعنی اسلوبی بومر نکونی هر ايش زانیت هر ايش چن من و چن توقیه دو عینو که
0: تلافوت امیش فلاکس چن کیلوی
1: ها بجا هم بیجنی چن من و چن توقیه
0: سده کی بیبور سده کی بیبور راستیش من گلک دانستانی هی از حس کم هیش را پرسی را بکم و خیلی هم بلس جنابیت ماف پروره
1: بله
0: جاری وکوش لای هم بحث یاسایی و بکن اگه بوچنا جنابیت بر بکن دور پرس آوره با این تویبتی یعنی هی چه تو چه سحت که تو چه بر خدا
1: یعنی هکه تو سحت که اعلان حقوق الانسان سال 1948
0: بله.
1: یعنی نفک منتشت خراد کرد انسان انسانه راج بیس بی بی چه دین بید هر گوه کات هجمه اکتشت سر به هات او مخالف حقوقت انسانی نه انسان هر عده که انسان کلی بید بید تا پارستن و هکه نهی تا پارستن چی دولتت او اندام یو این ادو به تانیب چند کل چند که ده ملت نیت ترکوت کرن بالفعل جو هنگه واسا دیار او شروطت انسانت کش مگرتن چند که جانبه که انسانی زی امم المتحیدت بسر پرشی همی کتانو ماتو هم هاتی نپارستن و پشتنگر مقایم امیدین همی مقایم ماتا جی واسا دیار چاوی قول مکر و ایدی او حق دو کرایت پیشه که سرمسته بگیم
0: صده اگم بین بحث دی ماهیه بو چونادل دور برنامه ویرانگی بو نمونه کسین جناب وگیدم میواند که این شورجگر خبادگر اوید جان خو همی بابت گریدای ترخان کری بو آوربون بو کردهتی بو کردینی جاره او برنامه ویرانگی چند خزمتا نفشه نید کن
1: بس از اتشتا که بین پاشی پیمای بابتی طبعا وقت همشینه میردینی مدرسه ببون سی مدرسه اول ببون تا با اشارت بینه دا
0: من دست پیکا دست پیکیم بحث کرد که براستیش جنابیتا
1: یعنی من خوب بخش کار کرد
0: وکو ماموستا
1: وکو ماموستا گل ماموستایی جی متیم تیم مکبو یا مدارس
0: یا ورزشی
1: یا قطب خانه و مت تیم مکبو جی که منتخب مخیمی باس لعبه ببوم و گل شول تحکیمی جی خرمت کرن بچ چه شول نکنش غیر خاندنه و ریاضه بیوه ورزشی روزه که اصلا ما به جنکم نکتا گیری به عیال تخیره و ده کتا همی جدا کرین و ده جدا چه یعنی گوته هلی دیم خوشید یه میگوته مچنی نه گوته
0: گوته لویره
1: گوته گوته مشکلویه پاشی به لحروب چید ویزا مشکل سومر کشت سومر ترش
0: گرانجی بون
1: شازده در همو بون چهار برد مشکل که مشکل نکر از ده راست
0: لوی دلیخوم
1: لوی دلیخوم گوتی گوتا من هر پاشی بلا زامت چگارا کشید هر روز دینار را که دویاد دینار بعد چیتا دیار بس رو میدینه بخواب
0: کش خواه بیده
1: من دیم گوتا آده ها از خلامت هم آده چایی دارا خود کم گوتا مشکلاته مشکل آج دکامی گل کام زیری بو دکامی معنی حدی بو گوتا مهر کچام کجیب کجی خودی اکی ول بیدر که تو اسناد که سر خو قناعت بیرو باره بی مجحله که وکی من مناشم چم اوروپا
0: بله
1: بوار که اشم چم اوروپا
0: گلک توی رو چون اوروپا
1: گلک توی رو چون طبعا اشم ممتا صاده نوت اویش اما همیشم چین او را یومن و شخصی مشوره کسین اویش قناعت بیرو باره بی کردینی نبون همی رو چون اوروپا
0: اویش نبوی؟
1: اویت نبون بلا کس مزرد سر منکت امجی شان بین
0: بیت نب کودان
1: کودان او کودان بمجی چه بگو اجی توی رو بمو مکیوی اجی وی تو موکی از دکورت مو اپ ایول بوجی بیجا کی کی گل مبه بیجی بلو وی کو وی کس اور بونه قصه سر ما وی در کی پیتا شنی بطلو بلو سولو کی مو بیتل مخیمی ام سی سولو کی من برو مو سی سولای شو بیم ما نشو دس پی کو انت فوزه دس پی کری مزه کو کو لود مخی بتا سوتم بورا همی شیدو مو ته تشا پون انا خوتینی چاش ادبر تو مشو دی کو 108 دیناری تین مو ته صاب من هشت بو تکرا گیری دی چو ویلی مو ته کردینیا یعنی این تو ازد از بیکنیم میشه که خویل بس و بیت استون دیو کردی میکتم دو ابو تگوتی از حس کم اب برنامه دائما جلوان کس و باقون یه صریح و صادق
0: رازگو
1: رازگو بلا کس میزه دو سر کسی نکت هم همی کردیم برای تیکیم هم هم میجید ایک مالداجیان پرورده کرد پروریه سر اساسه که راست و درست دسیم نتمشی دیارن یعنی نظر بگو زرفی بومی چه ببید از دفاع عشق رو هرکی پیمونه کردینی بری همی تشتا تو چنو حدیقه که هچه کم مکا گلو لیویت خوشتر از کلا کفتنی لیویت هم همی صفی نکی دا گوا پیل بیت که بیت صفی نه همی اطلف لیویت کس نو بیتا به ابه ابه ابه وقتی هشتی هشتی بحثی هاتین ند گوتا به شعیه پورتیه ند گوتا به ایزدیه مسیحیه بسلمانه همی سر کت کرد
0: بگو من خواستم
1: ول بیدره که دست خوش الوکم هیلی خواستم اف انسانی هکو سربور هایی بمانه تو اخلاص میجوی ها بچنی که میجوی ها میجوی
0: بگو من ده میجوی تومار کرن
1: دهتا تومار کرن که بیتا بتشتی مگوتی صبحی بیت دیرات کرد بیت وانی نه بسکر دلیل و اثباتو همی تشن موجود همین بید همین متصفیده تایی متشتی های هر عرده که از چوی من دلیل و اثباتو تشتی خویه
0: مستقی
1: از تحدید کم جه جاره که بجید یون قضم ما بحثی خیانتی ها
0: بله بله
1: مروف خیانتی ملت خونه که بریه میتشتو مروف چیت پاره که بید مروف چیت خوبی زامید کرد به وجدان کرد
0: گله گله سپاس بوده اف راستی و صراحته تا و که بعنه بید بیشن سیده زور بریس کیوی با مر نیکوه و کتو مهوان خلقه جلب وش برنامه کرده و ربون شنازی بود که این راستی جی هین هینن خم خورد وی ملتی و شورش بردامی و پیدایو ابرو که بر همه و یو هیویا جهگه دریج بو جنابی داد خواز اینگل اگر سپاس بوده برای گوهدان قدگرام و چند خلق و ابجارب میوانداری ها زور بارس کیوی با مرنی میوانی مبو دیمایی کاسلا و رز انستاف برنامه جبر هف کرنی خالت احمد بادیوش پیشکش کرنی حوال صبحی ول در هنان و سرپرشتی جین ریکانی تا مهم دری بکادی کردستان هر آودان بیت

دانه لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن هفتیانه که دریا وان برنامه لرادیو دهوک بگن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک

Zenginin Jiyane. Programeki Rojane tedamadakidin u peş keşkençle Halil Kemal. Zenginin Jiyane dehetab cihinaşla derhener Rayyan Muhammed. Social Media Nihil Halil. سلام لوبه نه هر جه که دیدم خوشحالین کجا را کدی هاتی نت خدمت آده دا کو خرک کنی اجوی پروگرامی پیشکشی و این عزیز و خوشتوی بکنین هیوی ما کو دمک خوش و مفاد یلک در واس کنیم بله امده اکسر چینه بابت ابریکشی باقی هر جار ما بابت آماده کردی بهنده ام بوچون تو بزانین السلوی بابتی کنیم آخفته نواده چه بیتن و دیسان جی چه ریت چهار سری آنجی آموشگار یک دهه بیتن سر اوی بابتی و اکی هر جار بابت اکی دیم آماده کریه بابت امجیل سر هنده اکو براست ویده میدان گلک گلو گازنده چنه هنده گنجان دو بیجن مزن جید بین یعنی تمنی واندگهی تا تمنی کاری و درباز جید بیتن گلک جارا اف گنجتنه

پج ددن کاری و زیب زیب کاری نا گردن و بلکه المات درین نخواد گلک جی هجت آهنده کاری نی نه یان چه هم دوان همیا دین لایک اوین کاجی با هنده که تایم کو پراستی پج بستن کار تمام ددن سر چه ددن سر دهات ماله یان یه باب خوب هنی هندی باب شول که تندی دهات اکه بتن او زیب زی خونه ها وشته چه کارن اف یک هنی پراستی گلک جانان تایبت دویس ادمیش دان گلک کس گلک جواد بحث لیت کن کو به شکل زور یه وان گنجان مل خونه دانه بر کاریان مل خونه دانه بر وی بارید یا مال کار بکن مجی پراستی پشتی اف بابت گهل بوی و اف آخفتن تنه مکی را پسیارک مگودی کانه همش داد گل گهدار خونده که دانستاندنه بکن کادبارا وی بابتی داد چد بیشن اره اف کاره کاره که درسته یا نه درسته

0: پیوندی نوا برنامه رادیو دوگ دا پیوندی فان جماران بکن 0751-401-9742 0751-401-9743 یانجی به کومنت اکی پریکا اکاونت فیسبوک رادیو دوگ
1: بله ام بچین بحث وان کسان بکن اوین که شار ازایی بسپورید وان باران ده هیت جواکی وید خزانی دا بحث کردن بشتن باب چند مزن و اپشیان بیتن در روشه کهتن که خوده ده امانت خو جستینیتن جبنه دیجی بشتن پس بستن به تمامی لسر دست کفت و هیزا بابه خلط یکا مزنه که جیان بگران کاریا جیا تجیه مروف عقل پیتوی یعنی پیتویه یعنی بجوین لازمه السر پیت خوب راوستیتن دا که ببیتا پشت و حوال و دوست و هم بو باب خو هم بو خو هم بو خزان خو نگ ببیتا بارگرانی السر ملتوان ات پیراتی دا بدامین گلو دا سر پیشکشکنا خلق عبرو یا پروگرام زنگلن جیانه

تو زانی مروف اب کار خود تتنیاسین اوژی بابت که دیه که هندک بحث کن براستی جی اوین که سربور هین دوی باری دا اوین که دوی باری دا شارزا بحث کن یعنی بیشن تمن چیتن دیماهی کوی ادبیت پشیمانی یعنی

تی بوم بدو بی ای مثلا ما بحثی بی ای بی کار نکردن کار کردن نه تنه بو کم که نا پاره یعنی تو پاره که کم که بلکو با آبا که نا کساتیه هشی بوی چنده یک کم بروف خزمت خو اتنا و جواکی خودا بکرده یعنی آلیه که دی به حرمت خوشی اتنا وی کمالگه اتنا و داد جیتن اب پاره زیتن کرای که مزن بی چکار و آرمانچ رزگیرتن خو الدف دورو برین خو حتی کل دف مال با تا خوشی اجدز دتن.

بله، جهه که دیده بابته که دی بحث کتن بشتن کیف خوشی و بابه بسر کفتنا چه دایه یا کوری دایه، یعنی پراستیش این گلک جا حتی اتناف جوا که دمش دا آخفتنه که خوش شهید بشتن، یعنی باب حس ناکتن، یعنی که جوی چهتر بیتن تنه کوروی نبتن، یعنی کوروی شوی چهتر بیتن شانازیه پیدا بیتن پراستی، یعنی هر کس های فراستی حضر کتن اوش همیان باشتر بتون و زیرکتر بتون و چهتر بتون و عاقلتر بتون، لده ما بحثا کوری تیتا کردن فراستی جی باب حضر کتن کوروی جوی باشتر بتون بی آوائی بیتون بنده جی بابت اگه بحث هندت کتن بجن مازن ترین دیاری کو کر پشیتن دتا باب خو اوا کو باب وی ببینیتن کوروی یه سر بخوایا و هر واسا خودان کارا و چیتن بر پرساتی جی اپ هل گریتن بعدن ده پیویا بابه و مان بیشتن گیم کردن ها، یعنی هم یا خوی و هم یاوی مان دیبونه یا کو بابه جی به جیان خدا بتودیدی با هنده حتی که تمازم بکتن و افرکه جی بی آوائی ده ببینید. تلفن هم افکن سهر دو هلین 0751-401-9743 0751-401-9742 بسیارم اجی اد بیجیتن آخفتناتا چیه بوی کورای مازم بوی و هشتا پیویا باب خوب و مایو چکارا نکتن.

بله، کسا که دی یه شهرزاد بی باری داد بشتن از چد بینم دیت نامن کنه چی بیتن سر بی بابتی از بینم که افکشه زوربه جالان جبر دو اگرانه یا ایکی پروردکه نا زیده دوستانه یعنی حاطیه راهی نان کرد که همی تشت با آماده کری بو حاطیه و جبر هنده تستاش دست بکنه الدفیه های یعنی هنده یه تنگ که براستشی هش بچی کاتی چید بیتن گلک جارا دایی که بابه دل پیوه بونیان جی نهلا هنده کاران بکتن حتی او جی مازن بایا که هر تشک حاطیه بردستی برحف ایدی مازن جی بایا گوتیه نه خلاص یعنی مادم هر بی آوی بقتی تن ایدی هش چی کاران آکم ماده بو کارا که کم زحمت جی بخود چین آکم یا دوی جی کسان شارزا یه انسانا دوی باری دا بحث کم بشتن مسئله کاتی جی هی جه شکسته نه یعنی بشه که گنجانیه تنگ که براستید بیتن اف کرا اتناخ خدا واسا حضر بکتن یا بتاسیتن اگر کاره که بکت دیدا سر نکوید ایدی توشی شرمزاریه بیتن یا توشی هندک آخفتن آن بیتن توشی پاش و برنه بیتن داما تنبلیت حل بشیدن و که پاراستنک بخو یعنی براستی افا حضر دویه که اوید خونه آویج نکارید وان هر دو هزران تنه پناسه کنه.

0: پس یادم های عبریکت بیشتن اخوفتن آتا چیه بوی کوره مازم بویو هشتا بهیویا بابه خو و مایو چه کارا نکتن.
1: جبو پیوندیت نوا برنامه رادیو دوگ دا پیوندیه فان جماران بکن 0751-401-9742 0751-401-9743 یانجی به کومنتکی پریکا اکاونت فیسبوک رادیو دوگ.

دیدن از چی کارا نکن. اول یک شما بابت آنه که براستی آریشا گلک خزانان هست زور بر زور خزانان به که دو بشن بجا هر بر هر بحانه که ها بیتن شهر اگر که های بیتن افغان جهان زیبزی خونه داده کارش بنده من بسیار اگل سر آماده کنیم من بیا بزانی کانه بوچونه و دلوی بابتی سلوی بابتی چه بیتن بسیار آمد بشتن آخفتن آتر چی ها بوی که رمازان بویو هشتا به هیوی آبا بخو و مایو چه کارا نکدم.

پیام اما یادی موهی که دوی برنامه دال سلفی بابتی اوه که براستی مدوید بیشنه اف گنجم به وی رنگی اوین که مازم بوین و هشتا هیو یا بابه و دهاتا کشلای بابه و بهتن و گهیت و او دستا بردتون و خدا دستا داهلیتون و خوب چه کارا و مجیل نکتن یعنی چه دهاتا که نیتت مال ده ام بیشنه وانا هشیار به تمن اچیتون و دی موهی که تنبلی جهر پشیمانیه جبن سیبه را ناو باب خوشی در که و بخو سیبه را که جبو پاشه رو جا خوشی آوا بکه چه کارم بچیک جنینن بچیک ترین کار باشتر از مازن ترین رینشتن و جاوره بونه امزوز و سپاسیوات یعن گهدارین عزیز که حکتا و گاوه هین گهداریا پروگرام ما بونه پروگرام زنگلین جیان حتا خلک کدی الدیوانا یک شاد بینه و رزو سلاوین خلیل کمال پشمای کل کنترول بجه اینان ریال محمد و سوشیال میدیا نهل خلیل بخو قبیل بکن بمینه شاد

روژانه لرادیو دهو گوداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گوداریا وان برنامه لرادیو دهو بکن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آورابون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

بو ریکلام کرنل رادیو ده هود پیوندی به شماره بکن 0705 225 47 74

دم باش. افرو سرکو مسعود بارزانی دی پشکداری دو چارم گراویستا والا شلو شب کجلو برگین کردی لیداره سر بخویا زاخو کد. ده چارچو بگرینگی دان و بردوامی دانی حکومت حریما کردستان پشیانینگ انجا و رخصندنا جنگه هکا گونجای بوده نانینوان افرو مسرو بارزانی سرکی حکومت حریما کردستان مزندترین و پشکفتیترین سنتر نواندی گنجال سرانسر حریما کردستان و عراق وگر. فاضل میرانی برپرسی دسته کارگیری یا مکتب سیاسی یا پارتی دموکراتی کردستان کنفرانس که روشنا موانی دا دو پادیل پیت ویا چارک نا کیشن هلاویستی نا برا حزبان دا کیلو را گهاند امتخاز این همو گرفت به دو ماهیگ بهن. لسر پیش نیاز حکومت لجنک هفت پشک دهی تا بگینام پیش و هاو رامانی پیف داری حکومت هریما کردستان را گهاند خواز این آریشین دیگل حکومت فدرالی چاره بکن و لسر پیش نیاز حکومت هریمی جی لجنک هفت پشک بو چاره کن و آریشین هولی رو بغدا هاتیه پیک اینان. بریکار وزارت بازرگانی و پیچه‌سازی حریم کردستان سرور هاواری راگهان بریارها تدان 41 میلیارد و 405 میلیون دینار بو پاری جوتیارین حریم کردستان به ده ترخان کرن. وزارت کار به حکومت حریم کردستان راگهان جبر پروسا پیش ببرن و باشتر که ناسیستم وزارت کار به هر جه صبح روژا پیشنبی الدم جمیر دوی پشتینی برو حتی روژا دوشنبی بازده هی به خزمت گزاری و پاردان ده ترا استاندن و پشتیوی دم دست نشانگیری ده دوباره وگرید. دا کمافی کسی نهی تخورن کمپانیا مزگین ها تا را گهاند واند گره ببریا نفت و کنزو قای مقامی ها دو که اپلیکیشن اکی نوی درست گریه ایدیوالاتی چیم ریکا اونلاین غازه بخواد خواز بکن. هر شاد بند.

0: دنباش گهدارن رادیو دهوگ نوکجی بمینن گل پیو سروک حکمت هرما کردستانی مسرور بارزانی در او رسم وکر نامازن ترین نواندا گنجان دا لسران سری هرما کردستانی و عراقی لحولی را پای تخت
1: نواندی گنجان او اروگ باسیان کرد گوره ترین نواندی گنجان لسراست جیهان جیشان آزیا با همو خلکی کردستان که ایم نواندی کی بمشه ویا استال کردستان همان او با تسکویک با تشوینک و اوی همو گنجکانی کردستان بتوانن سودی لی ببینن و پیروزبایی لهمو گنجانی کردستان و همو خلک کردستان دکم دست خوشیش لو همو برزانه دکم که دوریان هبوه لدامزران دنیم نوانده و بردوامشن لپیگیاندنی گنجکان و درست کردنی او پیواندی تن درستیهی که پیویسته همان بید لنوان گنجکان من لنوان همو رولکانیم کمالگیه زور خوشحال بوم ببینین یو گنج بهرمندانه که امرو لیر بشیکیان برهمکانی خویان پیشانیم ده اوی گرنگ بو ایمه اوه که گنجکانی ایمه شوینه کیان هبیت بتوانن تیده کوب بناوه لهمون روی کوا سودی لیو ببینن کتیب خانه ای که گوره لیره لم نوانده ده هیا که پره لکتیبو لبرهمه کانی گرنگ بو اوه هم لروی زانستیه و هم لروی میجویه و گنجکان سودی لبینن اوی من دواده کم و پیشنیارده کم گنجکان من با میجوی خویم بخوینن ببینن و بزانن لکه و هاتوین و اوی است لکردستان همانا برهمی خبات و رنجی نتوی کی ستم دیده و ستم لکراوا اما بدرجه میجو ستمی کی گورما لکراوا بلام سرارای اوش ناسین بلام پره با توانکانی خویم دن زور جرگلی اوامان دبیست که کردستان شوینه که تیده نیه گنجکان بتوانن به حرکانی خویانی تیده براو پیش او بن یعنیش در فتو فرصتی کهان با پیدا ببیت با اوی سودی لیور بگرن درست کردنی ام ناوانده ام شوینه که گنجکان من چی تر روله هندران نکن بیان وانه بی ولاتا که ان شوینی اوانی تیدانیا ولاتی اما شوینی هم گنجانه اوانه ای که خباتیان کردو او زحمتیان کشو تا ایره هیناو یانا و کردستان یانا ودان کردو لماو دو ام ارکه دکیوی تسرشانی گنجکان من ام ناوانده چندین لچندین روی ودتوان یرمتی گنجکان ده لروی ورزشی اوه شوینی باشیان های با اوی گنجکان بتوانن خوان تیده پرورده بکن لروی کلتور اوه که لپوری نتوائی ما بتوانن هم آشنابن باو کلتورو که لپوره هم به جیهانیشی بناسینن من دوام لگنجکان من های خویان دور نگرن لو کلتور جوانی که ولاتکه من هایتی جلو برگی جوانی کردی لبرکن و شوینه جیوازکانی ولاتکه من به همو پیکاتا نتوائی و آینیکانیان با او جوانکه شانازی با او کلتور و میجویه خویان بدن خودتان به دور مگرن لبونکانی وکو امرو هاوشوی امرو دواتن لدکم بگرن و با درست کردنی او پیواندی تن درستی لگل میجوی خودتان بلام سودورگرتن لمیجو کافی نیا بس نوی استاو میجوش کافی نیا ابی اما بیری گورمان هبی بود داهنانو درست کردنی آینده ایکی گشتر ولاته کی آوادانتر گنجکان دتوانن سود لزانستو تکنولوژی ببینن که ام جور نواندانه و بطیبتی ام نوانده دتوانه بخاطه خزمتی گنجکان من لروی تکنولوژی و آمری باش دخریت خزمتیان که اوان بتوانن سودی لیور بگن.

girin. La rui tek halawi komalati ve be farku jawazi le hamun naw chaw sharu sharushkakani Kurdistan ganjakan da tuana seradan yam nawandabkan ham be yektir ashna ben ham bitwanan biru buchunakani khoyan alogorkan و سود لطوانه کانی یکتر ور بگرن چونیش بتوانن کاریگریان لسر دارشتنی سیاستی دهاتوی ولاتا کمان بی گنج چیتر باوا تصور نکا که پیگه یان نیا یان دنگ یان بیسراو نیا دنگی و بیسراو شویندستی وش دیارا راست ایو هیوای دوار روژی ولاتا کمانن بلام ایوه هل امروه کاری گریتان هیا لسر درست کردنی او آینده که ده تانوی تیدا بجی ایوه بشکن لو کمالگیا ایوه ابی بشک بن لدرست کردنی سیاستی ولاتا کتان ده تانوی برو که بران ده تانوی چاو ل چه ولاتی که پیش که توب کن اوه لسر اما مانانا یارمتی تام دین و او کرستانه تام قین بردست و ایوش به بهره خودتان به بوچونکانی خودتان به زیرکی و شارزایی و لحاتوی خودتان بتوانن توانکانی خودتان بکار بینن با درست کردنی ولاته که آودان ترو گشسندو تر ده توانن یارمتی مام دن لروی درست کردنی جرخانه که آبوری باشتر تلاری جوان تر من با آودام کن کرزی تندرستی من باشتر بکن خویندن من براو آستی که برستر ببن لهمون روی که وده توانن یارمتی من دن که ایمه بتوانین شانازی ببونی ایوه بکن هر وقت شانازی چم پیواده کن من دو اقسم با خوشکبرانم با همو گنجانی خوشویستی کردستان نویه خونی گوره بینن آمانشتان با گوره بی هیچ خونک اونده گوره نیا هیچ آمانجه کش اونده بزحمت نیا که بدینه ایت جگلوی که حولی باندن بوی هیوادارم بردوان بن لبینینی خونی گوره و برو او آسته برون که شایسته دهاتوی ایوه او ای و سرکوتوبن ولاته کشمان هر آدم بی

لرادیو دهو گوداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن هفتیانه گوداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک

0: دهوك راديو hashtag.paint/hashtag.na.
1: رژیم دنگو باسان استودیوین راژیو دهوک دهنا پیشکش کرن. سردیر
2: سروک بارزانی پیشوازیل بالیوز برای امریکال ایراقی گر سروک حکومت هریما کردستان سنتری نوویندا گنجال سران سر کردستان و ایراقی وگر برپرسی دست مکتب سیاسی پارتی دموکراتی کردستان راگها تندک لانین سیاسی هر روز دکی ارینی بکن بنا لانین سیاسی دیار کریه.
3: سلام و دم باش. سروک مسعود بارزانی بالیوز بری امریکا العراق دیت نبوچون لدور گهرانکاری و ربشا دوری و اگر و هرشل لپیشی عراق دوری لگوهارتن. افرو روژا چهارشنبه برگه بارزانی راگان که سروک مسعود بارزانی پیشوازی لی دیپلوماتکار امریکی و بالیوز بری امریکا العراق ظالمای خلیلزاد کریه. هر به صحاتی دیار کرن دیدار دا هر دو آلیان بیرورال دور گهرین و روشا دوره و اگر و هرشن لپیشی عراق و دوره لگوهارتینه.
2: سروکه حکومت هرما کردستان مسرور بارزانی ده کنگیره که روشناموانی اول دمی وکرنا سنتر نوانده گنجان دارا گهاند وکرنا وی سنتری گرنگی خواهیش بکنبونا گنجا و گنج مفایلش درین زانستی و دیروکی ورگرن.
4: جیشان آزیا با همه خلقی کردستان که ایم نوانده کی بمشه ویا استال کردستان همانو با تسکویک با تشوینک با اوی همو گنجکانی کردستان بتوانن سودی لیو بینن و پیروزبایی لهمو گنجانی کردستان و همو خلقی کردستان دکم دست خوشیش لو همو برزانه دکم که دوریان هبوه لدامزران دنیم نوانده و بردوامشن لپیگیاندنی گنجکان و درست کردنی او پیواندی تن درستیهی که پیویسته همان بیت لنوان گنجکان من لنوان همو رولکانیم کمالگیه.
2: هر وسا سروک حکومت هریما کردستان هدوی کنگری دار راگهاند گرنگ گنج مفال سربور امبوری ورگرنگ و اف

0: دستکفته برهم خوین و خبات دا گلکی ستم دیدیه.
1: نوی من دواده کم و پیشنیار دکم گنجکان من با میجوی خویم بخوینن. ببینن و بزانن لکی و هاتوین و اوی است لکردستان همانا برهمی خبات و رنجی نتویی که ستم دیده و ستم لکراوا. اما بدرجه میجو ستمی که گوره من لکراوا ولام سرارای اوش خومن نچه من دوا و نمان هشت و که ایراده گلک من بمرد. بر همی خباتی پیشمرگه و قربانیدان یم گلا وای کرد و استا کردستانی که گشه سندو من هیا کردستانی که پیشگوتو من هیا و امید موایا و گنجانه بتوانن زیادتر برو پیشوی ببن.
2: برپرس دستا کارگیری مکتب سیاسی پارت دیموکرات کردستان فازل میران یراک
3: ده هیز و بقیمت و بنرخه داینا سروی برجواندی حزبکانی خومانده و اگر همومان امامان پیرو کرد دیر مشاکرکانی لکردستان من نعلم نامینه علام صدی نواتی زیادتر چاره سر زبیته.
2: دستا کارگیری مکتب سیاسی پارت دیموکرات کردستان فازل میرانی هر لسالیاد و غرکرنا کریم شنگالی وزیر بر نافخوی حریم کردستان گوت کو خود جرازی کریم شنگالی ناسنا وکه کل همی عراق و حریم کردستان به خبات و تیکوشی ناخوی راستقینه جه و پیگه خو هبویا.
4: کریم سنجاری ناوکه لسر آستی کردستان لسر آستی عراقش لبر او خباتی کردویتی او ارکانی پیس پیداوا و او ارکانی انجام داوا چه لشورشی ایلول چه لشورشی گلان چه لدوای سر هلدان لبوارکانی سیاسی و لبوارکانی اداری که اون دستا لوزارتی ناخو بو و که لوزیر هره سر کوت وکان بوا اندامی انجوانی وزیرانی کردستانی عراق بوا و اندامی مکتبی سیاسی پارتی من بوا.
0: پیودار حکومت حریما کردستان پیشوا هورامانی راگهانت لکنبونا افرو جوات وزیرین حریما کردستان به حسل دهات نافخو کنبونو اگر اینوی هاتی نکرن.
5: با مسئله موچه مانگیشش او کوپه موتی امرو قسل سر بابتی دهاتی نافخو کرن. اوانیش همیشه دوای 120 ملیاریان کردو لحکومتی حریمی کردستان. لکاته که دهاتی نافخوی ایما کمتر لیسته یعنی لم توقیته یا او کوپه موتن. لناو چکه شرح یا شعر هيا لسنورکان او که اما یعنی لداهاتینا خو به سنورکان او توانی مان او پاره زور مان دا بین کین هر چونه کی بلان شارک مال سر دروز بو گفتگو کین لګل حکومتي فدرال بو یکا جاره واسلم بابته بهنن بو یوی کوان خوش یان زاننده هاتی خوش یان کم بو تو هی امش کم بو تو دیوانی چاودری هر دولا هيا دیوانی چاودری دارای هر دولا تدقیق کن ورد بینی اکن و خویان ازانن اما چنده هاتمان هیا و هیچ تکیش نیه که لبرچاوی اوان نارون بید اوان اما رازین که اوان بو خویان بلن اما ده هاتی حکومتی حرمی کردستانه.
0: هر واسا پیشوا هورامانی گود جی حکومت حرم کردستان پیشتوانی تمام سرک وزیر نوی عراق علی زیدید کتن.
5: پیمان خوشه پال پشتی بر زیدی اکین حکومتی حرمی کردستان لگلی به دعمی کات بوی که لعراق و لایشکانی سرکوتو به لکابینه کی سرکوتو به و لچاره سری که شکانی لگل حکومتی هریمی کردستان و لگل طاوی ناوچکانی دی که عراق سرکوتو به و کوپیموتی حکومتی هریمی کردستان نیتی اوی هیه که نگ هریمی کردستان به کشه بید همو عراق به کشه بید و ایما او طرف ابین که لعنی خیرو پال پشتی و دستی چاره سر دریجه که این بو همو لینه کن هیوه منوائی که بتوانه دگر بر رجی ستاساتیش نبید بر رکی باشیان چاره سر کت.
2: بری کار وزارت بازرگانی پیشسازی لحریم کردستان سرور هاوره راگان بر یار حات یدان 41,405,000,000 دینار بو پاره جوتیار انحریم کردستان بیت ترخان کرن و بلاف کرناوی پاره جید ویرنگی بیت پارزگاه دو که 10,875,000,000 دینار و پارزگاه هولیر 13,770,000,000 دینار پارزگاه سلیمانی جی 16,858,000,000 دینار.
0: کمپانیات بشکرن آغازی لدهوک راگان به مرما آسانکاری و دادپروری وان اپلیکیشن که تایبت درست کریه اجبو خزمت کرنا ولاتیان.
6: روی برای کمپانیا غاز مزگین محمد صالح راگهان برای که لوکیشن مزگین هاد ده غاز گهیت همی مالین پارزگاه دهوکه.
7: سه چار هبید بوری دا گلک کشت غازه هبون کشش لای سای قدمه به هبوش لای یعنی غاز تأخیر بو بو مثلا دا ایک تلفونی که بو ند برد اف اپلیکیشن بو هنده وقتی تو طلب که ایت اپلیکیشن ده ما جورت کنترولیت اینو که دهوک ما کلیه چار زوم چار جورت کنترول.

0: بکریم. سبب تو تو تو آنلاین طلات کی غازی و اصلا نویت هات دف مجبور کنترلی. وقتی نویت هات دف ما خزم بو، هیچی کس نشد بشه تا تلفن نکیلو نشد بوده غازی نهینیدن. راستن ده غاز بوده ایدن. وقتی تانگابی مثلا از مبن قنی نگیده ایند. بس وقتی برفرهی بیتا چند غاز بدیده ندن.
1: هر دیسان رایو بری کمپانیا غازا مزگین دیار جیکر به های غازه چکو هرین به سردانه هاتی نو وکی خو مایه.
0: نفسی به های بری و پاره جیتا چهار دیده و ساله دیده اونلاین دین دیده وقتی تیتا دفته دیده اف اپلیکشنه جی یعنی هم آسانکاریه که با خرکی یعنی شینا تو تلفونی بگی اپلیکشن هم امانته که جی وقتی ها تا سر سیستمی هم بینیم اگر شوفیر نبرگیر جی راسن هم دبینیم دبیشنی تبو چه طلب یا نبرگیر و اگر تو وقتی تو طلب که او نشد بوی بری دبتن الا بو دبت سیستمی که قبیل ناگدن یعنی دوی اپلیکیشنی دا کس حقی کسی ناخدن هر ایده حقی خوار گیریدن
1: ماوی اکل پارزگاه دهو که غازان مالان کم بوی او تا دا خازا غازه کربان دا پروژان گیرو بیتن لو راجی کمپانیا غازا مزگین اف اپلیکیشن دانای دا کو آریشه این غازه کم تر لبهن لپارزگاه دهو که مافه چو هولاتیان نه تخارن هولاتی جیدشین به هر دورین تلفون و اپلیکیشن دا خازا غازه بکن بگیرو بون
2: دیماهی پیام پارتیا لیکوت اوه بنیامین نتانیاهو سروکاتیا ویدکه دراغهاندن اکاکور دا گود سروک وزیران در بجداریت حلبجاردنا دا حدود آنکویا به داکتن افرون کرنا پارتیا لیکوت پشتی به چنده دید که دونالد ترامپ در دیداره که داد گل کنال ای بی سی نیوز نتانیاهو وک سروک وزیر دم شاری وصف کر بلام نشانه آنکو نشانه بسیاره که مزن خسته سر پاشا رو جاویا ویا سیاسی و گود او پسیاره که وکریه که آیا نتانیاهو دی جاره که دن خو کاندید که تاوه او بخوشی دوید بردهان بیتیان نه. هفدم لدی فراپرسیه که پیمانگا دیمکراسیه اسرائیلی شستوی که لصاده اسرائیلیان پیشبینیه که نتانیاهو نبید خو ده هلبجارتنا به دا بر بجیر کتن و لهم برداجی تنسیو پینچ لصاده دیگل کاندید بونا وینه. گودرن هجا و خوشتوی دریجیه دنگو باسان هات نپیش کشکرن بمینن شد.

0: Duhok Radio, #5, #5.ne.
1: Mele gudarin hija u khushtibi avro saruki hukmata harima kurdistani Masrur Barzani li demi vekirna santere navenda Gencan ku santere ki berfirehu mazana li sar asti harima kurdistani u Iraqi jib gishti kongire ki rujnamavani saskir kuteda saruki hukumete ragan ku vekirna vi santeri giringiya kuhaya bu kumbuna Gencan ku genç mufayli jiderin zanisti yu diru ki vergirin. Her waha gurji giringe genç mufayli serburin buri vergirin ku ev deskeftin naha berhemi xuynu xabata geleke sitem ditya. Naha ji de pavra guhe xud deyne deqe kongire saruki hukumeta Herima Kurdistani Masrur Barzani.
2: Nevi xuday gevru mireban zor kushhalim barizan ke em derfetem habu bim legali ve bejdar bim. با کردنوی ام نوانده گرنگه که نواندی گنجانه و هر وقت باسیان کرد گورترین نواندی گنجانه لسراست جیهان جی شانازیه با همو خلقی کردستان که ایم نوانده که بمشه ویا استال کردستان همانه و با تسکویک با تشوینک و

زور خوشحال بم ببینین یو گنج بهرمندانه که امرو لیر بشیکیان برهمکان خویان پیشان یمه ده اوی گرنگ بو ایمه اوی اکا گنجکان یمه شوینکیان هبیت بتوانن تیده کوب بنوا لهمون رو اکا و سودی لیو ببینن کتیب خانه اکی گوره لیر لم نوانده ده هیا که پر لکتیبو لبرهمه برهمکانی گرنگ بو اوی هم لروی زانستی و هم لروی میجوی و گنجکان سودی لبینن اوی من دواده کم و پیشنیارده کم گنجکان من با میجوی خویم بخوینن ببینن و بزانن لکه و هاتوین و اوی استا لکردستان همانا برهمی خبات و رنجی نتوی کی ستمدیده و ستم لکراو اما بدرجای میجو ستمی کی گورما لکراو ولام سرارای اوش خومن نچمان دوا و نمان هشت و که ایراده گلکمان بمرد بر همی خباتی پیشمرگه و قربانیدان یم گلا و کرد و استا کردستانی که گشه سندو من هیا کردستانی که پیشگوتو من هیا و امید موایا و گنجانه بتوانن زیادتر بره و پیشوی ببن داوال گنجکان دکم جگلوی که دین لیره بو یک ترناسین بلان پره با توانکانی خویم دن زور جرگلی اومان دبیست که کردستان شوینه کتیدانیه گنجکان بتوانن بهرکانی خوانی تیدا براو پیش رو بن یعنیش در فتو فرصت اکیان بو پیدا ببیت بو اوی سودی لیور بگرن درست کردنی ام ناوانده ام شوینه که گنجکان من چیتر رو لهندران نکن پیان وانه بی ولاتکیان شوینی اوانی تیدانیه ولاتی اما شوینی ام گنجانه اوانه ای که خباتیان کردو او زحمتیان کشه او تا ایره هیناو یانا و کردستان یانا وادان کردو لماو دو ام ارکه دکیویت سرشانی گنجکان من ام ناوانده چندین لچندین روی ودتوانی یرمتی گنجکان ده لروی ورزشی او شوینی باشیان هی او اوی گنجکان بتوانن خوان تیده پرورده بکن لروی کلتور او که لپوری نتوائی من بتوانن هم آشنا بن با کلتورو کلپورا هم به جهانیشی بناسینن من دوام لگنجکان من هیا خویان دور نگرن لو کلتور جوانی که ولاتک من هیتی جلو برگی جوانی کردی لبرکن و شوین جیوازکانی ولاتک من به همو پیکاتا نتوائی و آینیکانیان با او جوانک شانازی با کلتورو میجویی خویان بدن خوتن به دور مگرن لبونکانی وکو امرو هاوشوی امرو دواتن لدکم بگره نوابو درست کردنی او پیواندی تن درستی لگل میجوی خودان بلام سودوار گرتن لمیجو کافی نیا بست نوی استاو میجوش کافی نیا ابی اما بیری گوره من هبی بود داهنانو درست کردنی آینده ای که گشتر ولاته که آودانتر گنجکان دتوانن سود ل زانستو تکنولوژی ببینن که ام جور نواندانه بطایی بطیم نوانده دتوانه بخاط خزمتی گنجکان من لروی تکنولوژی و امری باش دخریت خزمتیان که اوان بتوانن سودی لیور بگرن لروی تک هلاوی کمالاتی ببی فرقو جیوازی لهمون نوچو شارو شاروشککانی کردستان گنجکان دتوانه سردانیم نوانده بکن هم بیکتر آشنا بن هم بتوانن بیرو بچونکانی خویان آلو گرب کن و سود لتوانکانی یکتر ور بگرن چونیش بتوانن کاریگریان لسر دارشتنی سیاستی دهاتوی ولاته کمان بی گنج چیتر باوا تصور نکا که پیگه یان نیا یان دنگ یان بیسراو نیا دنگی و بیسراو شویندستی اوش دیارا راست ایو هیوای دواروژی ولات کمانن بلام ایوه هل امروا کاریگری تان هیا لسر درست کردنی او آینده که ده تانوی تیده بجی ایوه بشکن لو کومل گیا ایوه ابی بشک بن لدرست کردنی سیاستی ولات کتان ده تانوی برو که بران ده تانوی چاو لچه ولاتی که پیش که توب کن اوی لسر ایمه مانانا یارمتی تام دین و او کرستانه تام قین بردست و ایوش به بهره خودتان به بوچونکانی خودتان به زیرکی و شارزایی و لحاتوی خودتان بتوانن توانکانی خودتان بکار بینن با درست کردنی ولاته که آوادان ترو

0: بسند دوتر دتوانن یارمتی مامدن لروی درست کردنی جرخانه کی آبوری باشتر تلاری جوانتر من با آوادام کن کردی تندرستی من باشتر بکن خویندن من برای آسته کی برستر ببن لهمون روی که و دتوانن یارمتی مامدن که ایمه بتوانین شانازی ببونی ایوا بکن هر وقت شانازی تان پیواده کن من دو اقسم با خوشکبرانم با همو گنجانی خوشویستی کردستان نویا خونی گورو بینن آمانشتان با گورو بی هیچ خونک اونده گورو نیا هیچ آمانجه کش اونده بزحمت نیا که بدینه ایت جگلوی که حولی با ندن بوی هیوادارم بردوان بن لبینین خونی گورو و برو او آسته برون که شایسته دهاتوی ایویو ایو سرکوتو بن
1: روزانه لی رادیو دوه گوداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن هفتیانه گوداریا وان برنامه لی رادیو دوه بکن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جه خلکی ریبازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رینامه دیالوگ و بیاروک

بو ريكلام كرنيل راديو دهوك پیوندی به شماره بکن 0705 225 47 74

0: آگاهداری کردن برنامه رادیو دهوک سردان و پودکاست رادیو دهوک کن.
1: رادیو دهوک گردین دنگو باسا دهنه پیشکش کردن.

دم باش برگه بارزانی راگهاندی سروک بارزانی پیشوازی لدپلومات کار امریکی و بالیوزه پیشتر امریکا لیراق زلمای خلیزاده کر و دیداره ده هر دولا بیرورا دورگورانکاری و باردوخ دوره و اگر و هرشه ام پیشی ها ایراق و دوره آلوگور کرن ده چارچوه گرنگی دان و بردامی دان حکومت هرما کردستان پشیان اینگنجا و رخصاندنا جنگی هکا گونجای بوده نانینوان مسرور بارزانی سرک حکومت هرما کردستان مزنترین و پیشکفتی درین سنتر نواندی و گنجا السرانسر هرما کردستان و عراق وکر سرک حکومت هرما کردستان مسرور بارزانی کنگیره که روشنا موانی دا و لدمی وکرنا سنتر نواندا گنجان را گهاند وکرنا وی سنتری گرنگی ها خواهی عجب و کنبونا گنجان و گنج مفال جیدرین زانستی و دیروکی ورگرن بر پرسی دسته و کارگیری و مکتب و سیاسی و پارتی دیموکراتی کردستان فاضل میرانی راگهاند پشتیوی دست پیشخری و سروک بارزانی بو هفکر نالین سیاسی جبو پیکینان حکومت آنو یا حرمه چندین آلیان هلویسته ارینی هبویه. حدیثان پیفداری حکومت هریما کردستان جی پیش و هورامانی راگهاندیه لکنبون افریه جوات وزیرین هریما کردستان به حسل دهات نافخوا و کنبون و اگر اینوی هات نکرن. پیشوا هورامانی گوجی حکومت هریما کردستان پشتوانی تمام و سروک وزیر نوی عراق علی زیدید کردن. بریکار وزارت بازرگانی پیش اسازیل هریما کردستان سرور هاواری راگهاند بریار هاتیدان 41 میلیارد و 405 میلیون دینار بو پاره جوتیار این هریما کردستان به تا خرج کردن. کمپانی آدابشگیرن آغازه لپارزگاه دوک راگهاند جبو مرم آسانکاری و داد پروری وان اپلیکیشن.

روزانه لرادیو دهو کوهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه کوهداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: آمد
1: استودیو این رادیو دوک دهنه پیشکش کردن سردیر
2: سروک بارزانی پیشوزیر بالیوز برای امریکا لیراقی گر سروک حکومت هرما کردستان سنتری نوندا گنجال سران سر کردستان و ایراقی وگر بر پرسی دسته مکتب سیاسی پارتی دیموکراتی کردستان راگ ها تندک لانین سیاسی هر روز دکی ارینی بکن بنا لانین سیاسی دیار کریه
3: سلام و دمباش سروک مسعود بارزانی بالیوز بره امریکا لعراق دیت نبوچون لدور گهرانکاری و ربشا دوره و اگر و هرشین لپیشی عراق دوره لگوهارتن افرو روژا چهارشنبه برگه بارزانی راگان که سروک مسعود بارزانی پیشوازی لی دیپلوماتکار امریکی بالیوز بره امریکا لعراق ظالمایی خلیلزاد کریه هر به صحاتی دیار کرن دیدار دا هر دو آلیان بیرورا لدور گهرین و روشا دوره و اگر و هرشن لپیشی عراق و دوره لگوهارتینا
2: سروک حکومت هرما کردستان مسرور بارزانی ده کنگیره که روشناموانی اول دمی وکرنا سنتر نوندا گنجان دارا گهاند وکرنا وی سنتری گرنگی خواهیش بکنبونا گنجا و گنج مفایلش در این زانستی و دیروکی ورگرن
4: جیشان آزیا با همه خلکی کردستان که ایمه نوانده که بمشه ویا استال کردستان همانه و با تسکویک با تشوین اگو اوی همو گنجکانی کردستان بتوانن سودی لی ببینن و پیروزبایی لهمو گنجانی کردستان و همو خلکی کردستان دکم دست خوشیش لو همو برزانه دکم که دوریان هبوا لدامزران دنیم نوانده و بردوامشن لپیگیاندنی گنجکان و درست کردنی او پیواندی تن درستیهی که پیویسته همان بیت لنوان گنجکان من لنوان همو رولکانی هم کمالگیه
2: هر واسا سروک حکومت هرما کردستان هدوی کنگیری دار راگهاند گرنگ گنج مفال سربور امبوری ور گرنگ و اف دست کفته بر همه خوین و خبات دا گلک ستم دیدیه
4: نوی من دواده کم و پیشنیارده کم گنجکان من با میجوی خویم بخوینن ببینن و بزانن لکه و هاتوین و اوی است لکردستان همانا بر همی خبات و رنجی نتوی کی ستم دیده و ستم لیکراوا ایما بدرجای میجو ستمی کی گورمان لیکراوا ولام سرارای اوش خومن نچمان دوا و نمان هشتوا که ایراده گلک من بمرد بر همی خباتی پیشمرگه و قربانیدان یم گلا وای کردوه استا کردستانی که گشه سندو من هیا کردستانی که پیشگوتو من هیا و امید موایا و گنجانه بتوانن زیادتر برو پیشوی ببن
3: برپرس دستا کارگیری مکتب سیاسی پارت دیموکرات کردستان فاضل میرانی را گهان پشتی وی دست پیشخریه سروک بارزانی بو هفکرنا آلین سیاسی بو پیکینان حکومت نویا حرمه چندین آلیان هلویس
5: نامینه علام صدی نواتی زیادتر چهار سر زبیده
3: برپرس دستا کارگیری مکتب سیاسی پارت دیموکرات کردستان فاضل میرانی هر لسالیادا وغرکرنا کریم شنگالی وزیر بره نافوی حرم کردستان گوت کو خود جرازی کریم شنگالی ناسناوکه کل همی عراق و حرم کردستان به خبات و تیکوشی ناخوی راستقینه جه و پیگه خو هبویا
6: کریم سنجاری ناوکه لسر آستی کردستان لسر آستی عراق لبر او خباتی کردویتی او ارکانی پیس پیداوا و او ارکانی انجام داوا چه لشورشی ایلول چه لشورشی گولان چه لدوی

0: افدم او همیده منت خیر و خوشی و شادی بن گهدارین خوشتوین رادیو دهوگ تویبت گهدارین برنامه کردو آواره بون خوشحالین جرکادی ها دینا خزمت و دا کنید این خلکش برنامه پیشکش بکین که اف برنامه تیتا برهف کرن شلیما مستخالت احمد بادی وش پیشکش کرنی حوال صبحی وش در هینا نمسر پرشتیاجین ریکانی گهداران اگر گل آوه باهوین و آو باهوی دو برسوه بدد دا بیشتهند کسو کمو دا سالاتان نیتین خو پاقش بکنو دلین خو پاقش بکنو لشیناکو نحزی و نویان ادلی وده بیتن کنویان و پیگوژیان و کار کرنو حزل هفدو بکن رزگرتنیل دمی بگرن بری ببنه بیرهاتن هرواسا هندک هلویست ادبورن لیل دفمه شینین خو آنکو شینوارین خود هلنو نه نجی برن بنامو سیستم شمندفر زوری گنجایه خلهیویا وینا گرید یه خلهیوی نگرید اف پیوین دیار دور کتوار و روشا ملت کردت گنجنو او دجمن و حکمران عراقه بسر کردان اینایو او ظلم و ستمال ملت کرد گریو انفال و جینو ساید و نهامتو دردسری برانبری کردان گرینو بتایبت الباشوری کردستانه چه ملتان تمت ملت کرد سرکفتن و دستکفت و پیشکفتن نیننو هر واسا چه ملتان تمت ملت کرد ظلم و دردسری بسری نهاتینه فره اف دیرو که یا پرشنگدار بهت انویسین و تمار کرنو فره همی بهت برچاف کرن با دوست و دجمنان ریکا راگهاندن و میدیا کردیو بتایبت رادیو دوگ و اف مین بره بومه ترخان کریو ام بشین پیام آواره بونو هر واسا آواره بویان بگهنینو برنامه کرد و آواره بون تانو کشیایه دهان واوریو آواره که پری خباتو کدو داهنان گتناف کم پا مردین دادنا باجر پاتایان داو هم ما مستابو گزارو کن کردانین به بهر شفیر بین و زانستی پروردت کرنو همجی ورزجوانکش هجیبو یه چالاک کو سره همی چادرگه بلند کرو همجی اندامکه لجنا انزیباتی بو کبشار زیاخو امنو آسایشا چادرگه و آواره بویان پارست اوجی مهوان ما زور برایس کیوی بامرنیه ناوه استاف برنامه و گهدار این رادیو دهوک بخیرات نکا زور گرم الما مستا کیوی با مرنید گین که ابرو که مهوان خلکا افجارش برنامه کرد آواره بون ما مستا تو گلب خیراتی سرچاوان
1: زور سپاس با دست خوش با این گلوان جور بابتا که نخدان راستی بابتا که شجیه بیدوی هر تا که کسا که کرد میجویا افعال هشته و هشته خاصتا آواره بون ترک و ایران بید بزانید هر تا که چکی میجوه که او کسی میجوه خونه نیستید اکید که مکاسیدی دفع بینید ولی ویدر که نوی آب نوی رادیو دو دست خوشکل هر کسی یکم وان چادر که هاتوی وقتی دا گوهنگی جیان خوب سخت و دجاری بریستنید
0: مرامج اوه که وی شوی ام اوه دیرو که هندامازن دکومنت بکین سیستم و شواز برنامه میوانه ما دست بکی بحثی خود کردن شنه هم بحثی بکین او خود دادن نیاسی ناوی خود بیشتنو دایی بونو حتی دیمای کوی چه هیه او حس که دست بکی بو گوه داران دیار بکردن جا کرم که کیوی با مرنی که
1: کیوی

0: قبل عشتی چهار ازی بودیم پشتی اجلا کی بچی بود
1: بچه نوزد سالی اجلا
0: از طلب مستوى چهار متوسطه به مدرسه کوه جهل کی بچی بودم جهل کی بچی که این حجم کی یعنی شو بین و خوشی لذت که اگه تجدید من کردیمی سمت هات نه سمت هات بلکه جلب بخال کی دارو باید دو کی تونست دو کی دو یعنی مناسبات اتقاد کردی دو بینی میگیرتی برگیزید برم خاکید برم دستو که صورت سری من میگیرتی لون گید برم ساقا کالک افتشت همی
1: عیلی لویجی هنه
0: ویجی بچی که یعنی طمع و لذت که خوش مدو بینو کردینی و باورگیدی
1: اف اف اف هستو هنه اف ویانا هنه اف اف چند هنه چی بوده پیدا بود یعنیش
0: یعنی اگه تو مقارنه که ما بین تو وقتی دو یعنی ماده که هات اشیمی ماده برای حذف یارا کردینیه بو یعنی بیرامت یعنی او کسی حوالو یعنی قناعتش بلو بوده چه بید وقتی ما بورا شهید خان سینت کات افروس خلاص یعنی نو تحت ملاب صده هاده بوده رجب قرآن خود سینت کن دروه بس جیله کن پرورده بون سر جیله که راست و درست و امانت و اخلاص و حذف یارا و بیملتی یعنی وقتی ما گفتم تا گروش شیدا قاضی منتهی بود تا گفتم درو جدی بیر بود درو جدی بیر
1: مادم گروش شیدا سینفا
0: خلاص یعنی احتمال رس بو قرآن و خوده یعنی عالم که بو شید خلاص افراستا بگو به ولی هاتی کردینی اکا سار یعنی گل جرات بشم ها که پشمرگه هنگی تا دیدو قناعت و بیر و باری و حض و یعنی میرانی دو بیر حالی که وقتی گل جرا برادر بیشت مترگولی دیدی هشتی پنج هو صادی را بود ششی حواله که ای نوشه جل سیکی جل جرد بیدن بیت از هاتم نزاد بودم پراخه که بیشتن طلبه بود بیشت راستا گولی ما بین زفنگی و همزان متدیس این وی جحله که هستای جان و هستای مواصفات و صفات و هستای کشقه گوت مگوت همه خلاص هف راستای توی چاری توی که وی همینده کلستان رزگار کرد یعنی هند کوی بحماست بود نه از بکو افخارتی همی واکیم بونا یعنی احتمال از ده هزار چنه بود بس عنی جان و مویان و محجیکن و ما بواخی بو بو کردینی بو بزده که بو حکمتی حکمتی نه بحثی نه یعنی هم سر بیاست روشی پرورده بود من از بوده با شعی پارت که یکی تیگه آن فلان آن بیبانه کرد و بس شنی پشتی بو انتفاضا اف قنعتا و اف دوبرکه و خلافات حزب حزبانه و ناکوتی سران پلاو پوستا و مناصبا و وزیری و فلانه بیوانه تو به هلگلمت دیتا تعین که متنه هلگلمت تعین نابی همه به دیمویه پیدو از هر بیجن کردینی بری حزباتیه کردینی بری حزباتی حتی تو که کسی کرد سربی اساسی پرورده نبید کردینی چیه نابید حتی تا که کسی کرد پروردن بی سر اساس کردینی بری حزبات که کردینی چه نو بید اولا یومنه
1: لو راجی شورش دم بودمی پیشت کفت و بردامی پیت دادان بی
0: جایی که تو مکرنه که پیشتی از چون مصلا رو میگردی جایی که اکی منه بی چیک و نو پیش مرگوت که نو کسی غریب و چی شنی بن بی و را بی و رینی و بخوی و بخوی و جایی که اکی مجدو که و بامرنه چو مدلل مالکی بوم یعنی ورا زادی چه که ورا جلکت خوب شو ورا هره دارا یعنی بیرون مثل گله جارا ایداری در هفت سپیده تشخور رو کرد هفت سپیده تشخور رو کرد دارا بی ساعت هش به تزاد خور با تو صفیری لیدت هشت سپیده به تزادی بخوی گفت تزاد خور با دو ببرد که اون دوستا که اون مشوره که دفته تو بیتر در خلال میگه تی کلومیتر که دیر مقراتا تو بیتر در قدقو داری اینی الاقل به دو متره دریج بید هندی عموده که کرا بیجی کستی بید ایداریه تره که دو بود تو دول خوابه یا ویدر که دو بیتا تا دهر دورو حزبی دو یجا که دوره بود ساعت ده دو چه دوره دو حتی دوازده میگردی دوازده دو فروین خوی حتی ایکی ایکی جارا کدی چه دوره دو بونمون حتی چاره پنجه هنده جی هبون دو بیتا اول را دیفتا اخبار تفرو خرده بوم از ساعتش پشتی شیوه بیجی کچب اخبار هنه موتی کالو دو رادیو کرد دو که کمیسیون تینگر باسیایت جیرانا دولت تست که غریب تا گله بو تا پسی چا شیوه دی و ما بیجی او تون دوری جیدو دو بیتا تبرس نو بیتا سینا او رو خره لجنه مسئول همی دیر رینا خوره او شرح و مکری سر بابت که دست نشان کری تو دیمو ما بیجی بلو خلد بید بلو کیم بید بلو نشی بیجی غایت اون گهاندنا تا بوی کدره که سر اساس که راست و درست و پرورده و زانستیت آبا کرد
1: باشترین شیه بهت آبا کرم
0: بله
1: یادای جوانه بله شورش بیرنگی بو یو بردامی به تا دادان و حتی
0: بجا بلا قناعت بتا چه بید یلا جرازی چون هنده مولا توجیعه همه چون هنده مولا یعنی هکه مزاده وان خوال با دخره خون مزاده وان مولا خوال با دخره خون آلا بجیب چه به هم دو توجیعات بین یا نیوروی یا سپیده بارو بطب چه به هم توجیعات بین وقتی هم توجیه بندو چه مولا که احتمالا مولا که بسیطه زودا که دست نشان کری های با عیل که خویه چی کری و تب چی بیه سلام علیکم وی سر رو سقمه یان وی هاوینه یان وی بحاره یان من مکنه تو وقت اوی دیوی تو بینی غرف که که بچی که جاو عیل که خویه تیبا دبرز و قدر و احترامات چو وی پاری که زاده اینی دانتا برتا جنکو بزارو که تیدو چنوی بتب چو بانت منتل تحتو تخوی یعنی گل جرم همه دانده پاری کلی دا اینو دخواه دارین الوکی مزانی بی کابره چیزا دیدیمونه ول بدر که انسان جهت حد که قیامه تاین اخلاقه تاین کرامت های هنده که اف خلکی حسای بیرنگی تا بی کرامت های زنگینه نه پاره نه پلا پوستو کس پلا پوستو زنگین نه بیتون پاره کرامتی دست خوبه نایین عزت نوز گلک و مهمه قیام و اخلاق و مواد و بیرو بار گلک و مهمه یعنی بون من دو چه شراکی دو بیتتا میگرتی دیشن است شرایی تو به تتابع بیکی سی تو دیرتش ما درستی نور چه بیت صحابی حتا ما همی صحاب نبود خلاص گوتا تا نو صحابی نو صحابی حتا یا عوض بوتا نایتو نو صحابی ول بیدر که احتمال خلاص قیام المبدع افتشتا که قناعتا بیرو بارد ید بوتا چه بوتا نو صحابی که گوتا تا مسئولیتا ویگو احتمالا سات مسئول تشتیدی بین تا فلسکی نو چید چه کتازانی او بی درونینه بو مصرحتا وی مجموعه وی مجموعه تو دی پوریزی و با امانت و اخلاص دی دفتره این دار باز بود
1: فرق و جدایش نبوید بیتن برپس
0: یعنی احتمال گل جرال گل مسئولی خود سم زادی خون
1: و بیتن برپس جی بری پشمرگا که ساده عادی شهید بیجی او جی هایی
0: ساده هاش قادر شهید بود ساده ها مسئول شهید بود یعنی حتی دروکا میگیدی جب جوت کردستانه تبخینی میگیدی بونو من عملی ها شیلات زدرالو که گل عرض تبخینی دی بخلی بارو پتر مسئول منظومه نا
1: چکل پیشه سنگری بوینه
0: فعلا قدوه پیشنگه اگه قیاده که باشته نبید شولیت بر بنا چید اگه برنامه تا کارته برنامه کری نبید که اوه برنامه کری که پید داره جید طبعا نکید دی انجامه تید خرابن گل جاره تو دی چه عملیه که احتماله یا مرتب نبید اگه مسئولیت ها قدوه نبید برای اعتماده چه و چی یعنی اگه از بوتن نمونه که بجم العرضه كي ام چون فوجه كي چجوز بيرومن چيت احتراما بو همي مسئولا مسئولا كي درج دانا سر ملي خوچوب سيم فوجه ونو يسيما كيري بو فوجه همي بي او سيم اوسو درج پي ونو زبري ونو تقو دست بيت يت كي ده چيت مسئولا كي ديل گل دو دي چو سر درج كي خوالا وطالا وطالا وط حتى سيما دانا عد دو بيتا ريا خوش كد بو هنده كي دي یعنی اوت فلم ها دا چی بید خیالی دا چی بید یعنی نکت به یکی ده چی بید عملیه که و تقال تا تیتا کرن ها تقال که دجوار را تا تیتا کرن همیلا ایل تقیل تا کرن و قناعت بیب کبرای های ده چی تو نایتا کشتن و نایتا بید شهی جی بید شهی ده که سر بلنده ای بگو بی احتمال ممکنه بگو بی احتمال تشتا که بسیط کرده واسه عف پیچه و حماست و مازن کن و فلان کن و اویدی کن پس پس ما یک خولی سر یعنی اشیا به متجره که چون عملیه که برادر اگر من بریندار و اصلا بیشتر کیره سوس ما که اون دو بیکسی اوی سرخ خیلی چپر کی کرد ما بود پادکوی را تمام که حتی توخ تو عادی عزت نه کرامت بیرو بار اوه ویدیه که بگو به احتمال یه ولی هاتی تو بحثی پیشمرگات یا بریب که تام نمایه تو بحثی پیشمرگات یا بریب که خوشی و لذت نمایه بیرو بار نمایه حضور ویان نمایه قناعت نمایه قناعت همین تش قناعته حضور وی او شولی اما بگو به از قناعت بیمته هکه تو حض شولی خونه که تو تو تطوری تو شولی خودانو که
1: راسته
0: حضیب که تو تطوری بکه حضیب که تو پیش که بی حضیب که دی انجامید باشه بند
1: راست
0: گله کوم مهمه یعنی هدا جره جدید کو ته مهره به مر نه هش کو دینه من جمعی هر سکی من بو مخو شو وی کو بچو
1: دی
0: بو به مر نه مول مر دی بو ان کوم کو برادر بو اون مجموعه کو بوش بون احتمال دکان بو مطعم بو مول مر وی در کی بو جهتي خوش بو معزز ومحترم بو مع العلم هاني في ساعات يجي تطبطن طلمة هرسي تو ساعات عند رجيم اش مونجيش كي اونش بوتيفو اونش مونجيش كي اش اينش كي بساسن كي توبتنا وخاكي شي قناعاتا بندوب خوشي كير بون قوات الصور وخاك تشتري تو بيطوريه دعاول تي خود دي خوشي ادن فونس كاخو بيوتش بيقو بيب مولي كو اتش تشاري بيقو بيب ده ساري بدي بيت اتش تشاري هات مولاش دي بيت اتش تشاري هات جالا جورد بيجم توقتي دو توقتي دو عرضي بيش مرجي هينجي بشات چيتي بيقو بيب هندك نايرن بروف چنوي دركي بحيمويا نايرن چنوي دركي
1: راستا سده كي بيا گرم بين ده انفال دست بيت كن بشتي هينجي اف انفال تنجي پروسي جي دو بيران كر بونو انفال هشتي البادیان همیه ودگریتن جاره هین لوی دمید وی سر دمید هین کی و بونو بشتی هین
0: طبعا از بصراحه دیاغم چکی از اتنو حدث خریده بوم یعنی بری انفول دست پیب کت
1: کاریدن چاو چی بوینم حس که اینجو سابینه بگو هستن
0: بری انفول دست پیب کت طبعا جا پی کردستان زانی ده انفول دست پیب کت چکی حزبی و سیدخو ها بونه رابون هنده اویدی کرن نکنو بیز ندوات منطقی کرن يعني بيرومتيت ندوه كرن الانش كي كر سكرين اي كر
1: يعني خلق كون وكر و خلق وكر سمينار بوهاد نگوتن
0: سمينار خورا گيرو بر خدانو قناعتو بيرو بار كرن
1: يعني ابو هنه هده گوتن بو خلقی بر وقت پیش وقت
0: پیش وقت
1: شاگه و سایده
0: كرن غاية كي عن بل شر راستید بحث شر راستانده بس اوهد سياساتي دو شور كن
1: مره مده شر عراق و ايرانه
0: بله بله
1: بله
0: بس يوره اوه هكي شر عراق و ايران راست ابحث کرده كي بچید يعني أبدهابو بعثة
1: هل ممساكي بوره وخاندن وخاندن ميان جي بيزانين هبون
0: بيزانين جي هبون وخاندن جي هبون عشان متهدو چنكي جبه كردستاني احتمالا راكزان وبعثي هبون جهد بلنت هبون معلومات الدقيق بوتاتن چنكي اگر ابحث كرش جبه زبري بار هزاره هيا بمليون هيا دي كيف بات عراق عراق مجبوره بات عدك رادت توقعاتنا نبو اون دينتا كردستاني دي بات كويته بره هرد کجی کردستان خلاص بو پشتنگی بره کویتی جی چنکه طبیعت شری گواه عسکری شهید و بریندار و تشف کتن مجبوره دی کی ببرد گوار نبه دی پسیار که چشار بو مکری حکمت یواعیتی گشتی سر اساس بزامی جین چپ که دی عسکری جاره کدی بتشتی
1: مجیل
0: کته با اینا منطقه بری بینتا منطقه بیرامتت عملی که حاضر کرن سری امیدی دوبنا سيسور ربيعو لا جيتي دهوتا كنا تبونا استطلاع ايشي بس دو حكمتي مشيل كان ها تبي كردستاني يعني ويفا تريجي قال عملياتنا كنا هكا بيرو تبيت هشتو حفتو هشتو هشتو دير الوكيوتا كنا كوني موساتا كنا فوج السطكوت كنا كو خدبر كيوتا كنا تسيجارو مطارو بمعنى ربو تسيجارو مطارو بمعنى رو كري جاركي فوج السطكو رو كري تاوراكو فوج السطكو رو كري طبعا حدث فوج السطكو خريل قلبهم خارج ما قط طيارات جيرم حديقة دفن كتي بل بيدك يعني جهود في بيش مريه وتواصلون يعني تقنعتها بتهريج بدري احتمالات تشبينجي نفرة بعشيو بمن جدا مقاومي كت بس طابور بينجي أبغى من بحثهاش تواجته طابور بينجي دعوة هكونوا بيجن دعوة كو بيسا خبيز جيرا
1: كي بنا طابور بينجي
0: خدمون خنيوس لو زوجي احتمال كزين أنا نيوسي طابور بنجي هم طبيعات الكردو يا جيب قناعته من
1: هندك
0: هندك طبعا
1: بلي
0: نامي أبيت أبيت تاريخ أكو بيسة كابن بل بيدرك وال في ملتي كير أف ملتي فراغ أخونا نجشت يعني بس دح بيزانينا كده ما هشتي هشت هشتي وهشتي مضغط أخو كير بدرق اللي ده
1: ما شاء الله
0: روجا وقف الحرب ما بينه عراق ويراني مضغط أخو كير
1: خوش ميجوبو
0: خوش ميجوبو دشامبو
1: چه بیرهاد نادیم
0: مبنگی همی روژی؟ دو ترکتر، سه ترکتر چونه بی که ترکترت اولی خط به عربانه بون ترکتر رو دیگه ما عربانه بون دوشه کرمونه تیتا بی یعنی وره سال تان سال بیت حتی تیتا گلیده
1: ماشالله
0: هاتا گلیده یعنی رمیه پا عجب بون من هاتا کرن متاسوی جی که تاین
1: رمی؟ دیگه وقتی دا سردمی دا او صاو بو؟
0: طبعا رمی تکر با اندو تا گرن و با بیتا قرار جبهه کردستانی بود هر کسی که دوات و گل را میب کرد یان زواج بیرن یان با به زواج هر کسی زواج دست نکرد با به این کرد کنه شوره هیگه بردن 2000 دینار رو جهار گرن 2000 هنگی اصلا به مسئولک اینو بیش مسئولک بگو بی حاضر بو گوا بیت اینو یا دفنسی یعنی کسی متصدر را میتیر شاولاتی ها همی حوال و دوست و برادرت من یعنی علاقاتت میت اجتماعیجی و بو بیم برای من با المنطقه گلت کشن کسی نحش منکت چون کل حل وی منطقه همی شورش هم نوده بوینه نه بو بیم من چطایی کریه نه بحث عسکری کریه مومی من نه چطایی کریه نه عسکری کریه پیش کری نما چطایی کریه نه عسکری کریه
1: این جهشان از یم لدینه راستیشی
0: بزانی علاقاتت میت اجتماعی جد گر خلک عمتن تخوشن ما هیچ مشکل جد گر کسی نیم ول ویدر که کابرا گل عجز با او مسئول
1: اره
0: انو بینو بیشم در که تا کتی خیره گوتی داتا یو که اینو گوتی او کیو یا گوتی پجی ببن معل علم ها که او خدا قرار بول بیره ها و پارا که بوجی اینو سره من بری بچید پارا جینو ول ویدر که یعنی بخده یعنی اردکی ترسه اردکی بیکی یاوی دیکه ول ویدر که بو 16-17-18 انفالی دست پیکر عالم روی وعد ما تطابوله بینجه بیکیو چوه بابا اف سیستم نوکه جهازانی نه تو بیا خاطی نه این کیره نه این گستی نه کیس کلکا مالواتو کیره مالی
1: لکل اوه همین نبی
0: اوه همین نبو برای تا ترکتره کسیار با چون مالواتو گوته ماهی نه گوته نه هم نه هی صبح کچه عالمات روید بابو تگله یعنی گلک غریبه هست مال بیره حتی 22
1: و دو روز اگر مای هم آده اجاده ده انفاد
0: از مال ده که با بیت من مالی نه ده که بایدن چون حدودی
1: بله
0: با 22-23 چون حدودی
1: تنه مای مالی
0: از تنه مای مال مال مال آمجی یعنی کم مکا سیلحی لیو
1: نه چه بهلی جی
0: نه چه بهلی جی مال جی من مالا کات ما مای
1: بله
0: مصاد پازیس پی های دو هستری تای حشو کرکو ماهی نکمه تای پازی مای سر با مر نفتر بیرو برای همین البر اوی همیه بو بو ماینر که هیو خاطینه مهم خاطین هات که تاکا عایلا ما اشمی متا 2-5-6-7-7 عایلا اول بیره گلا ترسی دست بیکر یعنی او روزا کی میهاویت یا منطقه هیچ داره گلی ده بود یعنی وقتی فرد طایرات هات نشی هنده برادر شادن ما چند گلی تار پیچی جاویت نوی روچی هم سرکتی چونه کلاس خویش کلاس خاطینه بن کانی بلاوی بن کانی بلاوی جنده تو پاوی نبه ام چوی نه گیر که یعنی برادرت منه گیر که
1: بل قمریه دا
0: بل قمریه ویگو ویجی مجموعه که احمد بومانی خود جراز بی شهید بو مصطفى بومانی مصطفى امین بومانی موجوده شمس دین ورمیلی موجوده ماموی خالده اوره مدیر آسویش الامیدیه موجوده حاجی کسته موجوده ابراهیم بسفکی موجوده ابو جاسم برای ابو ایوانی موجوده ام مجموعه چوی نه سر شارعی یعنی اب خرک نشو دار باز بید هم چون نسل شرعی و انکتی نکمینی رم یکا دشوال مکر نه المکر قافیله خره کر طبعا خزان مال من شارعی اف سیستم جهاز جینی تو بیت الکیلی تو به متا جاوایا ببینی جرا خودی هم سر شارعی هاتی نبن شارعی و از او هفوالک احمد حسن زیوائی نکجی که موجوده تو بینی کچه که یاشی ها دبچی که دوی دهی که باب کوکی و چونه تاریه هاش چلا بیدر که هسته را که باره وی کتی پیره میره که خود سر نوید خود رو دای یعنی هکه هم در تشت دید منوی شویل ویدر که که اوه کریه همی اوه اوه کردید خواهینن طبعا اوه دینی نه چه چه رفیقش جبغدا و بصر نهات نه
1: جری عراق نهات نهات
0: نه رمین مبکن سر حدودا سر شارعی اوه همی اوه بونه مهم نهل هم دار باز بین اما زوری نهات نه بلیزانه بیلیزانی شب و پاشتر هم ماتینه چم سیدا چم سیدا جو گوتی شار حمید یا تینه جاره کدی هم دارین و همین پیوه ها خاطینه هست ساجور من درمانه درمانه قمه زمی مط... دبانجه
1: باش
0: گوه خودی یعنی حساب که 20 کیلو 25 کیلو که فتا 24 ساعتا تاگوله جگر که بزبره را کنی بالا بیوه را کنی مازانه هره چم سیدا جورا کدی هره الکیش که و هره تیل رفتر که و به عملی حتی چه حدودی یعنی ول مهاد بو شب و روزی نوسته نبو ها هنده جورا مرف دیف اوید یا خود چید یعنی دیف سر یا خود چید هم گشتی نه هده نه گوتی خو خلاص یعنی هنگرت نبه کرتوزان طبیعت کردو اوه مشولیوان به جایی که اصلا تشتبیم همچون حدودی گوتوانم ریسکاب کن یوشوانا و جیان وزيمات ينوار ذي كي وارفين وارن مريس كوكون باخدا قي أم تتكين خالكي تتكين كرد پروري تتكين ملت فروسي تتكين شرف وزيمات كت ما بود همي خينو شهيدا وزيمات وارن مريس كوكون وارن هين برتينا وارن ذي كي وارفين ذي كي وارفين
1: هر وكي تشينه
0: هش كو تستا تشينه بوي يعني أف مجموعة تشتو مجموعة كود جابو سر حدودي أقام شرعي دربصون بو خدي مود بو شمر بختي خرب كت تعامل جال دو ربيع وتا كيرين هر دو ربيع قوتي تشوف مال وبيت قوس مدرع دابو بتوتن دو شورتي كن تو خبر دن عادي خد قوت بورين جورا كودي دربصون
1: يوتشتنا خوجي همي قوا افيت خرابيت كيمترنجي بس با گله جر خرابی زالتر السر باشی جه و جه هی
0: بیجو بلا هر سر خرابی از جر کدی چما با بطه که وقتی همی همین پیل پره با همون باشر تند بیجین هم چونه میردینی همونه چونهش تا بس آخت نزد بمته این ویره جی هنده چهتا رفیق امن تاعت نمیردینی خوگی هنده هنده بولا گوته ها که هین درمانی کنه نف نانی بلکه ابا بچن درمان اطلاع ایرانی هر کردی ما بون هوری کار بون پیش اینگه سرشوری و ری راشی گل کشمانا خود تسلیم کرو هاتون نف ملتی هاتون بیری او معلیسه بگو بیجی احتمالا هل دیوانه که تباق بیجی احتمالا هنده دی نفیاتا کنو او احتمالا بگو ریز بخودان ریزا بگو بی جامیر خودان سر بو بیرو بار تاریخ قدی روش از هر بیجم انسان بلا کرامت بین سر از بیجم بلا انسان کرامت و سر بلند بر ویش پیر و بلا طاقت من رو بکنی نه سر من رو ویش
1: شانازیه فعلا راستا صدا که بی ام بین اکسر جبر دایمه جی گل اکی خوشی چیتن لما جی اگر ام اکسر بچنت ناف بابت آواره بونه دا جی هین آواره ترکیه بون هین اکسر چونه کم پا مردینه
0: بیدو اصل بیه بودم ام چونه حدودی
1: سنوری
0: حدود کسر اما دفت گل که چی جز بیرمونه چیت ام چونه دفت اویله که ساعت کمی نونت سال که تنده ایت کدی چیت کرد همو ایت کرد دونی دا هشتا چه نبو ایکیت بد دون داغ بید کنه نو دونی دا قنجی خو همجی موین الویری بیسر که بون آخری ایک منو جن کام جراغی هشت منو یه قده کار مگوته بوتا بشنم گوته ای مگوته همو ما قده خورد قده دیر کیره خوین و اوه کل که رخی دی ترکی وی رخی اوه نه بس مصیلی ما هر دی بو ترکی چین حالا ما چیت دیگه خدا من هم واسه درم چینا بار که بطنه که چوی مشبتی بی چوی دو که همه راست موی من هاتینه نیوه که چوی آسی بود برای که منه خودی جا رازی بیتم ره خودی کری بجار طبعا هده نوارم که دینه که همینه یا بویا زادجه هلی با بیا شما مرووی دیار نیا جیاسی نیا یاشان وی سید بود برای مجی فقیر همی علم دیارین آخری من مبینه که دیت نافنده برای رای چیت دست کوی اصور مگزی کرد زکی زکی ولا زکیو هن کیف ویاد گوته مول بیری با حاصل قیلی گوته که قدر رو تشت خدا نویری جوری بر همی تشتا هن ده تا او تفریب تا دادا نبه بگوتی ده هم دوچی هم چون اوشیده اوشی چه اوشیده یعنی وکی اردکی بچی گلم مروفلی همو ایکی پیچ اوسا او خر بیزاریه بیعملیه بیهیویه ویگو به ساعتا کدی دو دیتا تسلیم کن يعني وي قناعات افضل وما افشير همي فون باركم بطن وطرينجنا هريك قدروا يبي يعني هاشي متولي هاد دي مو يبشي هم درت يتين وصل مثلا يدخل برن شنو وين بطن ما تقول بس حودي سي تشتكي بي تمام دي دفعش عيل اخوتين مهم دي مو هم جل درش انا كي موافقه شمو من متحده هات وسط امريكا قلت دي بونو ورجن كيف ما تحدثت طبعا ما ميوجي بصراحات يعني نبدل ونحز ونبيون أو سلاح كرامتي مهمة هاي مهمة تسليم حكمته وتكديكر يعني الشج غدرش مولوما بس ما تسليم أو ديكر حكمته كرن بس برايك ما تشوك لك كولو عند برو كرن غدر أخو كرن قد خده وكيلا بلو مش كمور كون قد يهد غدر أخو تسليم في التركون وكام إنو كرت تهموت كلاك كرت أوشي كرا أتمو لفيك ويجب كين هكا نراكي بتيطوي كلاك كرا هندي حاقد بها بسيب خدا سبق أخو تسليم بونانك ام هنده ثوره سیار کنید برس او سیاره تراجی کریه پاس کریه توس کریه گیش کریه وی تصوره بکنه هکو سیاره پریگه چو وکی راجی
1: اتفاقی بیتو بل و ها جوه اکو دونه نیاسی
0: سلوپی صلب يزيان بين عردكي وكما طاربو يحجاجو جيركي كي بيچكي بو منو بيكر بو جيركي خما هم چون اثر جيركي مزاخو ديت هند كيف اومتو ما كردستان ديت
1: ما شاء الله
0: تقول يا طبيعتي تركوزي يعني كنت نايم صراحه انا ايت

0: مهما كان كي بوم بيت كرت تركو عربة فارسة كرت نبيل يعني ايش بتقنعتك ايشي كات فتوكل دات بتتفلون بيبن وكيف تقليمن والما كيران كرين السينما هنو برادرك بيري مزاراجي كان برادرك شايد بو ايش برين دورجي بو يعني تواليتتون سرابو تشبه باجون كي سرابو جالا كود بيو كيتون قريون بمري دوبتنا صلوب يوند باجون خيارو بخوبين نوستن نبو دار نبو تشتك نبو حتى اخيري دو سيايبا كو بشتي دو سيايبا كو جارا كو ديام رزكيرين نبا نباس رزكيرين جنكو نقل ديام بوس تفتشنا كيرين وين اقلا خور تفتش كيرين كو شفتايا من دابونجا كباب دابونجا مقوتيتا ما دون حالان طاناكي دوني ما حالان ما برد طاناكي دوني دو بس ما برامي ديني يدي تشتي دي كرما هيلو الويدركي ام برين هوبتين ميردين عفو هوبتين كيري هوبتين شيفة كام قردي بين الشيف عرض دخل اكو جي درن
1: بشتين دريني بلا ويدي
0: وبران لتت همو تابي خودانا بي حتى چوكي دو چاد بينا خيبا جدانا ما دهار ويري سره تام چون هول ويري حقو تا ويدو مديد با دوشا كامن جابون زون دخل براخيتو وصوشين ببو تو شوه رابيو سر دوي تسبيد دو وده بي كت كفا هند اوی دی مسجد کنه سنگ به جا سنگ کنه تو سنی بودی ما ما سنگ داری کوچه کرو خیوت یعنی اگه اش ممت اون محمد داعش و فلسطینی و فلان و بیوان و چیش مت دی با چوه تو تجی اوی دی نه توزن و فلان و بیوان او با کو بسرو با یعنی وقت با ولا حق دو کراهیت و وان هت او و نو بردت کو خاتینه کتابر او و زیتانه کی تجی دي هنتو في بردت نفت عاتي مين تاتو طانا كوي تجبيت يعني بخدا بوجدانيا دولتة أمنوي يعني جنكا باركي باركي جالا جرا جنكا مدو چي دو ساعتو مين تاتسروا يها تو طانا كيو بيتنا دو ساعتو وي طانا كيو بيدو كيه دول كيكي ما جلت كيرن عرض كل كيرن ما كيرت ازو فيشا كي بازين بخول هم هم ميوكي جمين كسي كسي چيتر نبو وات قيام انساناتي ضمير وجدون يعني أهمي وكعائلة البريجون شنك ما ظني إيش وزارة نجنا ما بوليكي كزاديها بوما دعي كدو بساري كدو فاتشون بيقو بيخط زندين مسيورنا بساري كدو فاتشون يعني أز قال جورد بيجم هندي إنسان هنده تشتو بخو بحلي تتراساني تكرداتي تشيترا بيقو هجال جورد بيما هنده كو خو خوتيا نباركو بيمين نكي باركو بالجيزي كدش تنويت شتنوی شتنوی دی بو چی ام دژینی اكو تجار چیت کوتونو پازیدا یونو گووانی گووانی دشی چپ کی وی هو سویا شیت کو یو سویا اون اس کی وی هو سویا بیر تهت کو خاکی بیر تهت کو دلی کوردی بیر نکه برکو والله یا رسنت یطمو جونو پشمرگوت یو هینگی تا پشمرگی دی بو خاکی تی یعنی هتون که دو پی اوی دی بی بله فقیر باشی نشد قوت بیجی زنگی موان دو دست پیستاری موان مونی که کنه بس دو بینی جحیله که همه مرصفات دقیق کرامت ترامت مدب مدب اخلاق اخلاق انسانتی انسانتی بار که تو شش روزه تا مالکی بل در کش که تش خونه که اختنا که خالد بی سر تشور به تو در کتی
1: منم ده افراوش تهنه
0: نمویه نمویه
1: افراوش تهنه بویا اگر کو اف جلو برگش وی وی کسی هنی بهتن بلکه اول که اینکه هندک جلید که ده بر خویان جی هندک آنیت بر پرساتیه که داد بیتن گلک را بر دوی که خراب و اوه هی
0: یعنی گلک جور از بیجم گلک هی یه فقیر جانب پاره بس یه زنگین و کرامتی خلکی زنگین و کرامتی برا کرامت گلک
1: هی اوت مینیت
0: اوت مینیت چکی دمی تو دیفته و حتی توی
1: حتی
0: رسانه تیو بی کابرای هر دمینی بیرو جمع الفیسبوکی تشتاکی گل که گل که گو نقضه کرد مگوته هر گندکی هر گندکی هم ایکو دنیاسی هر ایش مزانیت هر ایک چند منو چند واقعیه یعنی اسلو به بومر نکنی هر ایک زانیت هر ایک چند منو چند واقعیه دو اینو که
1: تلافوت همیش فلاکس چند کیلویه
0: اه بیجا هم بیجنه چند منو چند واقعیه
1: صدای کیوی ببوره صدای کیوی ببوره راستی جی مگله که دانستانی هی از حس کم هیش را پرسی را بکم مفید هم بلس جنابیت ماف پروره
0: بله
1: جاری وکوش لای هم بحث یاسایی و بکنید اگه بوچنا جنابیت بر بگیم دور پرسا آوره با این تویبتی

0: Vaťa, Hivi chodzom, a v Isone, ako Sarbur, hej, pa mona tu je chlos, mi žuja, več neki mi žuja, mi žuja.
1: Begumam, de mi žuja tumorkiran.
0: De ta tumorkiran. Begumam. Bitar ti ste mogu ti svojeg bet, de radke, de bet, vani na basa, kja dalilu izbotu, hami tiš mi mavžut, hamin bet, haben, ma tasvide ta ima tiš tiaj, har arde ke, a ču ime, man dalilu izbotu ti ste kuja. Asta hadid kem, že hek, جورا كي بجيت يون قزم ما بحثي خيانتي بله
1: بله
0: مروف خيانتي الملاتي خونا كي داريا متشتو مروف شيت بورا كبيت مروف شيت كو بيزامي كي بيوش دون كي
1: جالا جالا سبوز بوتا اف راستي و صراحة تتا وكب على هبيت بيجن سيدا زور باريس كي بي بامار نكوا بكتو مهوان خلقا جلا بوش برنامه كردو ورا بون شنازي بوات كيم راستي جي این هینن خم خورد وی ملتی و شورش بردامی و پیدایو ابرو که بر همه وی اوی و هیویا جهگه درش بود جنابی داد خواز اینگل اگر سپاس بوده برای گهدان قدگرام به چند خلق و ابجارب میوان داریا زور برای سکیوی با مرنی میوان مبو دیمایی کارسلا و راز انستاف برنامه جه برف کرنی خالت احمد بادیوش پیشکش کرنی حوال صبحی و در هینان و سرپرشتی جین ریکانی تا مهم داری وکادی کردستان هر آوه دان بیت.

نادلال سودالی امر نشخار البرته و نانو نخشانو تیرام سنگ دلال سودالی امر رانا بالبرتو قانو تلسمانو تیتانو زیرام از ایل تبخازم شوارانی ما شویم از پیر

نمایه بو ستی زبیدای دنیا نمایه بو فاطمه دنیا بو کس نمان دنیا نمایه بو جمجمه سلطان سرکی چندی عیل و عشیرت گران دنیا نمایه بو امام علی چندی قرال و کابراب شیریخ و کریه بسلمان دنیا نمایه بو رستم زال خود

0: ابو سليمان پیغمبر سرکه چندی تیران و توالان آخ دنیا نمایا ابو پیغمبر آخر و زمان گدی سودال یا من یمان برمال یا من یمان یا من یمان
1: فاطمه سمیلا یه دلیگه بو هنرمند آبیتن

روزانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگره رزگاری خوازا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیوکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

يال جواندرين ريزو صلابا كرم جنجال خلك كنوز برنامه هوا برنامه ريباز جواندين امیدوارم جيم پادريا بيتن راستي هر سال في وقتي يعني بي چند سال اكا حتى 2017 ما كريورا توتا كنه چونكو كريورا ديمائي كبو و با گواستن آدانی و دکا که جعردی و کلان مدگودی بو تر و جهال و خرارا ابروکا بو سایلو یا بو کارگه اتاری یا و بو گلک کارگه دیا منم جمع اوک و بر هم بیتا قربه کرن به برزبون و به زعیبون اب کریارا نوویوه درین بو و درین ها تنیاتین نارین که جود جارا بجه داخل اشن بیشم 2017 و حتی ابروکا یا بوی هر وکی برای که جوتیار جه داخل از بیا خود نبیشم گلا گلی بر پرساگای خوب دنی جه داخل از بیا خود نبیشم او بیا خودتون را ایکش برای جوتیار بو گودی کاک امین در این آمه توت بیشی نارین که توانه خودی وکی مهی تکیلی هاتی ناف دستو پید مدا امنو زنده کنگی بین بشرین دا مرتاح بین عین درینا مجاله هاتی امروز این کنگی خوش خلاص کن مترسی طیر و طوال و هربای و آگیر و حتی دیمایی که باشه موتی بوچین گوید بیشن طبعا کمی چیز ظلم یعنی چه برپرسید ما بین چه اما خلقه که من همی ظلمیتن ظلم که ظلم یا جوتیاری ما تتکنی ابش 2017 حتی ابرکه یعنی ابش چند ساله ابش تقریبا میجه 8-9 ساله امت وی او دی در نالین وی در دی در نالین یعنی معقول نینه ام نه سالا دا نشین چاره سرکه نکه بو بکشه بینین نشین جوتیارت خوششاد بکن نشین قیت خود دابین بکن نشین کارگهت خوب پیش بستین سر برهمه خوب بکن نشین سایلیت خوب بین اوارم بابو دو سایلیت بابون یتیت مزن الکردستان اول چند سالا که وارم کنیت پلان دا هاریکاری ها جوتیاری بکن گلا جوتیار هر دم هز و کوان شورش و کرداته بویا جوتیار شنگست خورسته بوزه دکر نابر همی ابروکل عراق همیش که اب کشه یا هی بس کشه یا نابراست عراق و باکور عراق نوکی و جوتیار هم تاپسر از بجنه تاپسر پیلا تاپسره یعنی معکول نینه نه سالو دست نشم کشه که چرا سر بکم حتی نگه ایتا سهر هستی جم نالو بلوین هنگ زانن معانات درین چندن هنگ زانن جوتیاری دست پیکا عرد خوب که دیتن هایی با یانزه یا بجم مدگوط پانزه یانزه حتی پانزه دانزه چون باشترین دمی چندن ها گرم یا جوتیار چند مصرفیت کتم و جوتیار چند خم و خیالات خودم که باران هاتن باران نه هاتن کسی که ازاسین که هات کسی ازاسین که نه هات ربا هاتن ربا نه هاتن هشکه سالی پیدا با به همی جوتیار یه تعداد نالیتن حتی بگه تا روژا یا روژا اگه بجن نورین جد خود اصلیب که درین خوب کتن درین جی لبیت افتحلاتی ها والله جه داخه ها والله جه داخه ها والله جه داخه ها و بود درامت ها که واسای گرنگ نکرد بجن با جانسور که خیار ها خس ها بیبر ها پیقی ها گرنگن پس نواسات گرنگش لای آبوری با وکی درامت ها که سرکی درامت ها که گرنگ درامت که کتنه یا خارنه یا بی درامتی را اوجی گنم ها چون گنم نان ملتی ها گنم کلیل که درگه امناتی ها خارنه ها با همین ملت ها و نان سرور صفر آزادی ها هر سه دانت خارنه تیتا خارن جه داخه ها ابروکه جوتی ها به سه دستم گنمه خوب کم کرم که رب العالمی کرم که رو برا نکا باشاتون و اف پار و پیرار و اف زیان ها مکتی اف سالم ها بده خود تعویز که نبه کرم که از آن جناب وزیرا چاندنه هنگه پیکولت کنه هنگه سرخط پس نه تا چرا سر کرم هوا کشا جوتیاری و بار جوتیاری که در دو قاطن هوا کو حکمت عراق بریاردای کو 2000 تنه وگری تن دف پرانه دو ستا هشت هزار تنه در بی پرانه وگری 500 هزارا هوا بار جوتیاری گرانتی لکر ابروکا پا کاز دانا و شهر از جایت من وزارت و چاندنه که شیرت کارت من وزارت و چاندنه اف گنیمت ابروکا بر وقت گهن گنیم هات چاندنه یا درین ابروکا سه میل سه هیواشش جوتیار دست بکری جورت گنیمت هات نید بر وقت
أبت دم دست خوش یه جو تیارت خوب که خوب جورت گنمات اینن چون که اول وقتی ها که هی باشش بهتر درینه هنوزانه چند مطلب

هیچ جوتیاری بد کتم هنگزانن چند اشی آتاوا جوتیاری بد کتم هنگزانن بره بی گنمی چند باشه بو بو وی وی سرنمی وی سقای کوکو نکل روشالات آنو براتان که همین جان جوان همین تعداد بریتن اما چینا هم دست خوش یل جوتیارت خوب کن همچینا رکه که بو جوتیارت خوب این همچینا یعنی چین معانات جوتیاری در راوستین کرم که جوتیاری طوبید کری، جوتیاری گازیلت کری، جوتیاری چینیتن، جوتیاری یه درمان دقلی رجین، جوتیاری درمان مشکات رجین، جوتیاری یه دو جینت کیمیاتا بده، جوتیاری یه درمان سنکیت رجینتن، یه چابه جوتیار یه لب کار برانده هن، برانده هن، یعنی یه سر عصابت خوش جین همین. و ابرو که خوش یا بیبتا نخوشی له، هر وکی بره جوتیار بایی بایی چند روجه که مثلا دانان دوارا سمیله که اف وصفه داد درینه، والله مقابل. والله ولات جهانه یعنی روجه یعنی شره سر و گنیمی و روجه سوشیال میدیا تا ولات یت نابودنگ برای می گنیمی یعنی عراق جوال دولت هایه تقریبا نزدیکی 6 میلیون تن گنیمی برای می عراق هایه پس اف 6 میلیون نه برای کرم که سلوک حکمتی سلوک حکمت یا عراقه وزیر چاندنه وزیر لجنه وزاری آبوری شینا میتونن گنی میجدار باب کردن شینا میتونن فاصله میجدار باب کردن شینا میتونن نیست که میجدار باب کردن شینا میتونن آفکا با جانو میجدار باب کردن بو سبتا یا کار نبوده تا دوباره کنه کردم کن بریار کار یا خوجه بدن از وارد درامات آنها کردم کردم که جوتیار عراق جوتیار کردستانه وارد درامات آنها چینه اتیش آوا بگیرم اما ما چند نخو پیش خست اما پاره بر ما نف مدا اما عاد ما خود چند نه اذنب کاری اما ده بر همه که ساخرم بل همه که استاخره ما خوب واقعا گله بود هوا همیش کنش احتمال های جایه بری چند سال که وزیر رو چانده نگوتی افغانی میبود مدت همی آره مدت همی جهره نستاخیره بجو چند چا پیش تمانیا ویگنی میکنم با جلب بیتن ده بود چه به مکار گهت آل فرگ حتی دیجی نه جوتار گذار تیدا نزدیک تانزا تریل گنیمی داخل دوکی بود ده بود چی گنیمی جلب این تنون کمون وارد درینا گنیمی هایی بچینم من کارگاه آلفی ببرون کارگاه آری ولده تو گنیم جوتیاری کری گنیم که خورستی گنیم که پاکش گنیم که بجین گنیم که یبطام ما ایلا ما پریمکس و آری همیش که سپی کن و بیتا جهر بو ما همیش که بخارنام همیش که همین است خیلی مش بی وی آری و بی نانی چل بر کیفا من گل اکتید وقت هم چینه سامورخانه و فرنه و بینین افنانه و توی کشکه یا تازه یا اودی نو همین است خیلی نه بلا نان ما رج بید بلا نان ما نان گریم ما بیتن بلا بل همه ما بیتن بلا پیشتوانی ها بل همه نفخویی بکن گلا بسه راستی یعنی یا گشت سر هستی جوتیارا جوتیار همیه بینید که سر بید تو دانی بیتن هم دید چاندنه دستت خوش کشین یعنی ابا نا بیتن نه سارا تو نشه کشک چاره سر کی تو نشه آریشک حل کی با افسایلی تاد نچکنه کردستانی بوچه بون کرم که هر دو سال یا تیت مزن نتوت نه هری کرم که اکشاب لب 250-300 هزار تانه وگیتر کرم که کارگرت آری هایش با سر فارس که 50 هزار تانه وگیتر اما باره جوتیاره مسته بگ بو بلا لجنه رین تخواله باهای دست نشان کتن کنه چند سر تقریبی سر جوتیاری جوتیاری بخو فایده که جه بینیتن حق زحمت خوی 7 هیوا 8 هیوا یه سر احساب ها جیم گره جوتیار بین سیده مخینا خوی ها مناخ بکری افرو که والله حکمت عراق یا حکمت عراق و همه تو شبه سلمت نیدن کشا راتبی یا کشا بوچه یا کشا کنم کن اینگه بینن درامت منظر زوات یک کرکی که هوا دیبه چند رو جکو نه هیلا ایک خیار در باز بید نه هیلا ایک فلفل در باز بیدن ده بوچه از وری گردیس که خلکش من دارا بوچه از ری خست نکه ناخود ناچه کم بوچی شعبه که آری آبوری محبی داد درست که کرم که پارزگاه دو که ابرو که یا محتاجی 20 تنت با جاسور که هیا که من چند بر همه نفکوی هیا من 10 تنت هم بابو دلی بدم 10 تن را داخل بیتم حتی هدیه دی برای من همی که بتاودی و هو سا خلق پیشتا بودن بر همه نفکوی کتم نه با جاسور که هم گهیتن تجیجی سیکا دو که با جاسور که ایرانی نه با جاسور که ترکی نه با جاسور که سوریه نه یه والله با جریمه هیا یعنی ابان بازرگانا پراتیم رضا من با همی بازرگانا یعنی جه داخه یعنی اب چند چل بیتن پراتی جه داخه اب چند چل بیتن یعنی اب نا بیتن یعنی همی درامت ها وقت درینه وقت چنینه
کیش یا آدمه هی راست حکمت هرمه دست خوشی لدکن تایبت کابینان هی یعنی دلیویت بازرگانیه تیت رو بکنه کارگه تیت رو بکنه بس ما چی لکم کارگه که شربت ها بیتن با چیتر ماده مرکت اجده بای والاتی بیتن اما نا بیتن کرم که شربت ها خوخا توی چیت که کرم که خوخا مبکره هر باب که شربت ها که مرکت او پشتنگی بخود تخفیف که او دی که اما دوست از دعمه بکن والا من کارگاهت بکرین بس همه مواد اولیه چه کنا بجا چه جبز بیتن چه شربت بیتن چه تای بیتن چه سابین بیتن چه همه مواد اولیه در بای وراد دیتن بلد کیف خوک نه اینم خوک قانع نکم والا من پیش از آز یا اخیصت کردستانه دا یعنی ابا پراستی جوتیاری گازم داد کن جوتیاری حکجی گازم دیب کتم جوتیاری تواسیت جوتیاری مطربت کتم یعنی هوا پشتی ساعت کنی ساعت کنی بخدر تلویزیون برنامه ما چاندین مثلا دارم دیگه یعنی مقابل نی نه جوتیار خویه یه پنگو بید باشتا بیدن جوتیار خویه خود واسه دین جوتیار خویه یه دی بیه که دزگاه که ما زانستی آن بکنین ما چاندین کرم که جوره که گنم یه چاندین هکر سخرت جینات تو من برنامه دو جبانگوازی ببورم یودایا ریبه بریا بکنه چاندنه کلی جرمه زانه سیت اندازاری چاندنه دیفتونه که سربان طوفا بکن معکنونه طوفک بیتد کردستان دا نوبهی برکت بیتم 16 کلی از بیشنم چینم دو تنها گنمیزی بیتن اما حله رکوت دایی هکه ساخرم بید یه درست بیتم رای دستی جوتیاری نمو چی کهی او ده بر بلاف کنجی پس هکر گهرین ها جینات آر بیتون تا تعدیل ها گراتین ها بیتکنه تحصیل ساخرم نومه بیتکنه نو بیتن با تشتا بر بلاف کن ابت بید عمل بلوین ها بکن نگهی تا سر هستی و هستی و تجید دوی که اون کردستان پنجشه را به اتاب بجدا بیتن پیر برنامه که رودا این آخار رجا پنجشه را روش بروش کردستان زیده بیتن سبب چه؟ اگر چه نه؟ همیت بیجن اف کردستید خارن امیت خوی نت ساخر امن باشده بوچی دریفت دیدمه بلاقت موتا ایرانه بومنه هیتن کرم که کارگاه هم نام موتای چل دوی که به چل عربی رو بیتونم کرم که شیر منه خماری کار بینه من یه های شیر دیگه تو شیر خماری وکر کده جوتیار همین دستا نکدون کنه پازی و چل آن نه کده گنم جوتیاری وکر کنه کبرت مجی وکی سارا نوتو دوی نوتو سه نه همی طبر که نه کنه نبیتا گنم آن نه والله نه تشته تایم راستی من به حقا عجز بیتن راستی جوتیاری حقا گازن داب کتم کردم که العراق همیه مظاهره یک بیشه خود پیشاندان و جوتیاره ها کمال کردستان جوتیاره که ما امه رهزی الحکمت خود گیرین امه رهزی خود گیرین بس تو بید عمله بلو بینه کیب کن تو بید کشا جوتیاره بیتا چاره سر کنه مثلا فروتونه بر همه و جوتیاره ما یه خود واسه نیتن کمال چه هاری کنی جوتیاره که و حیاما راستی یعنی همه تش جوتیاره او ده بیتا وقت درینایی جه داخل همجا کرم که باره وی گرانتر عملت کن حتی ابروکا در گه سای جانه ها بکنه جه داخل یه جا گلی جوتیارا پراستی یعنی هنگ تا جا سر مهمیانه والله او ملت جوتیارا نفدانه بید او ملت نده یه هجار بید حتی حتی و امه امون که بلاکو نبینم زنگینی کاش ام چه بش بسنه سر خود کن ما یه هجی بس همی به پلانی یا ترابرات بیتون کرم که بس دوی که پیش بینی تیتا کنه 800,000 تن ناگنمی بد بر همه دوی که بکرد و حکمت عراقه ایک پارزگاه ها یا عراقه بس دیالا 500,000 تن ناگنمی آگیتی و کردستان همیه پیش بینی تیتا کنه 2 میلیون تن ناگنمی بر همه کردستان

0: بریارت ول بری هایی بکی در که بو تی به درگه سال یا اکی هایی بکری بون دو که جوتیان ما شال بیتم برای تی به دیگه نوگه یا یعنی افچند همی یعنی اوزا من تحلاویستی راست هم اکو رکمانت رکمانت رکمانت چپه بنا هات خراب تله هات یعنی جناب آزی را چانده نتوه دو بری دو هایی با سی هایی با اف کیشت به چاره سر کرباد کرد چوگا زیدت من عراقه بین چه پرلمانتاریت من بین نکو بیتا ورز و درین و خراب تله بهتر گلک اگر بجین اتفاق یاد مایی کنین گلک دزگیت را گاندنی هم والا اتفاق گل وزارت و چاندن را عراقی ها تکر بازرگانی ها در گرده بکری بیتم بر همه دیه و چیز بود یه واده مایتن کرم که نه او شیش و نه او کباب نه او بحث و نه او بازار کدا برفره و بر یا گیشه چاندن چین کانه وان چه پلان هایه چه هات یکنه اف گوشتن تیزن اکنه گل حکمت و عراقی درگاه که دیبا بو وجود یارز مک و بر هم جده دیویز لیتن کن هر سعر هر یا بره یا یعنی براستی یا با با با با ظلم مکا ظلم جوت یارز مک تکنه بیدی آری شد یا حتی انو که پار نواگیتی نه یعنی ابا تبیت لجنا آبوری رنتخار هر سال کنه و چند بیافنم چند دیب که نگنم چند دیب که نجا چند دیب که نقیار چند دیب که نزرزوات چند دیب که ندرامتی دی کردستان آخو ما زیر زیر زیر زیر کیر چوندن همی درآمد تو تتر اش داشتا نافکره بگرا هر حتی تو چه بنجوین و بکرجو ورا یعنی ما شاء الله و حتی بخودن کنو ترچو کوالیجی بس جه دوخه یعنی اب چند یا ریدتن یعنی جوتیار ما پراستی گازنده تو گلک و گلک و گلکن سید مصلح گل مهاری کار ربا بری گشتی چوندن پروتگاه دو که سید مصلح روج باش سید مصلح روج باش
1: روج باش سید روج دنگی ورکی من
0: دنگی ترید که چه بو؟
1: الو؟
0: بله میشه چه بو؟ بله سید مصلح از دهی پیر چومن رو جوتیو رو گنم دریم یعنی جه دوخه بو ایکی جوتیو رو وصفک دو درینه طبعا هم درینه هست حالا نفت که نارین که جوتیو رو جوتیو رو گوتمه سیدو ام درین خو اب سالا یا حسید که میت که نفت در تو پیدمه دان ام روزا نکنگی میتی بشرین در نفسی جن مرتاح بین ام جه بی درینت کن دو کو بس آگر و متر سطای رو طوال و هر ربای باران خلاص بین یعنی ابا پروسی وصفکا یا دل تازینه یا دل عیشه هم اره هوا ربا بریا چاندنه وزارتا چاندنه اف کشا کو ابا نه سال ابت کشیتن هر سال گنم درس نویتا وگیتنه بای و او دینه چه ها چکنه بارو جدا
1: بله زور سفاد سیده امین وکی یادیار جناب تا زانتونو نرژه کو جماعت همی زانم ورگرتن ها گنمی اشکلانه که طایبت تا ورگرتن اشلاه وزارت و بازرگانی یا حکومت عراق با طبعا سالانه یعنی همیز برخط دیمه میزانی عراق دا پاره که مازم تا تخصیص کرنه ورگرتن ها گنمی جوتیاره بس هر سال افاریش همه یادگل حکومت عراقی وزارت و بازرگانی عراقی کو وکینا بجم دریانی برخط دنه جوتیاری جوتیاری هره ما کردستانه شوه که تعامل ادگل کن و دیسان جوتیاری خوب شوه که دی تعامل ادگل کن علا صفم به آخستانه بجن یعنی که آریشا ما یا ورگرتن آگانه میوه که هر آریشا که دیه وید هره ما کردستانه دیل عراقه یعنی محاربه که محاربه تیتا کرنه جوتیاری ما اف کمیه تیتا ورگرتنه گله کمتره شوی کمیات تا چشاندنه الهرم کردستانه تو زانه و جوتیار جد زانه ناخر که ما همین زانن که هرم کردستانه خط سر خط سیشش داد بجنه مضمونه تلامتار یعنی جوتیار ما نابیتن او تعامل آمد گل جوتیار ما اکی جوتیار واصف بکت چکی آقا صحابی دانه الویره یه معنی ما برکت خودی تیتا وفدانو گل اکجارم یعنی افصال هم محتاجی وفدانه نبوینه او شوه که دی برا خلدانه او دویجن نه اما بحرا هرم و کردستان تیتا دیار کرن و او بحرا تیتا دیار کرن جله جله تا کین کره شوه ریجی او تیتا چوندن و با برهمه وی تیتا ورگرتنه مالصف یعنی او فتره که دریج افت وکی جنابی تا اشاره تیدای تقریبا او نه ساله او بابت تیتا ورگرتنه طبعا ورگرتنه گنیمی جوه که نگود یه تا چونکه محصوله که استراتیجیه چونکه چطت دیتاقات همینی دا نچه یعنی ام تعاملیت گل وزارتا

0: درگانی و عراق بکن، یعنی افتایل و افتایل دگاه که همی عایدی وزارت بزرگانی و عراق نبی برند از بجم به هر سال، یعنی وقتی بتف وقتا تحت کین اندک رکی دی وکی ایکی شون ریکو ما دو کمپانی عقد دیگل گیری دایی که وزارت بزرگانی حریم کردستان گل وزارت چاندنه و هر دو کمپانی جد بشتیش مشکلی حل کن بس اونا بیتا یعنی چهار سریا صد صد یا بیاریشه چونکی افتایلی تنه احتمال اوان کمپانی و جهنه بتن هم بخزینی کمکن افتر همه تتایی دیگرین، یعنی اگر هم اشاره تبین وکی که مماجه پیکری 400,000 تن داخل و خارج خطه بو حریم همی تخصیص کرن احتمال او 400,000 همه بز دوانه دو که تیروانه کرن، یعنی او زهره معبا بو ما تخصیص کرنه بشه قضاره که بتنه ناکه کنه بگره معلی سفرم زیوی دید بجین. طبعا اکید در مصرین مستوى غذاف که وزارت و چندنه گل بان هر دو کمپانی اتمنی ما ماجه بکری خواهجه که تا این دادا بشه تیش به مشکل حل بکن از افصاد افصاد گلامه لازم اف مشکل دنبر بیتن، یعنی نمین کن مشکل که سالانه که هر سال ورده که چی تاویره و حکومت عراقی ما تحدید کتن بجن به هر میوه برو باجی گل کارزین بین
1: زي دم إشارة بكر بس الديالا بيرصات زوطة ناوغيتي بس الديالا وما كردستاني جنوبي هاروغان دي كوني دي كهصات زوطة المياي يعني لك تقول دي چوصات زوطة ترو دو كبتنين لو كان بلا دو يعني من بينو كجا كبتن لو كنت قلت تبت أم والد كي خلقه لشنا دورا بوجه ما دو سويلية مزنين كردستاني هاي ما صادون كورغيت أوريتين آيا وزارتو بزرگون يوم يو هرمي وزارتو چوندني نهت نه سرخط حکمت و حریمه که هم پیچک بار جوچاری سبه کهین با بو 400,000 تن حکمت و مرکز دیده بگیدون بلو هم جیز نیزی که 400,000 تن که بگیدون
0: سیده امین تو زانی ابس از بو برای خود تاو بخا کردم بو
1: مالی.
0: بو معلومات یعنی اف سالا افات زاره تحدید کری دیگه مالی. نیتا برگردن و داخل خطه که خارج خطه جی که گوتی 500,000 طبعا چو تشتکی اساسا که علمینی نه اگر بوچی اوه که 70,000 کریه اوه کریه 500,000
1: بله
0: سال این برینگه جنوبی تا همه ایش معلوماتی تا این که 850,000 ورگید
1: بله
0: چون عزانی نف سعره بیتا ورگیدن دولت دورو بر اکر تو حساب که 320 دولار 270 دولار ورگیدن اوی زیده ترنا کاره که مظلم تیتا تخصیص کرن ایش لای حکمت عراقی و بو وکی وکی پشتوانی وکی
1: دمام
0: دعم بو وانجو تیاره راستی یعنی ام هکر بگه مثلا ام مقاطعه و که اینم بجنه یک جارم ورنا گیرین اونم تسلیم اینا که این دیده بتوه که شرک اقتصادی دیلوانو تیتا کرنه به محروم بینش بی به کمیات تیتا ورگفتن یا باشه و از تجا ماجه پی کرن و اجه صد ساده که سالانه سر مستوهی دیلکیت بلند سرازت وزیران روی نخصاری که اوه آریشی چاره سر کن که ما هم بجنه که ام ورنا گیرین اونم به گنه خون آدمتا دي بتر متضرر من الوري وكي ما قلت يا تات ميزان ما
1: بيعمل دين زيد زيد مصلح
0: فرق الزيادات التخفيف كان بله
1: من قلت من قلت يعمل دين حكمته مركزي مو قلت اول شو صارت الدول وقت بلا حكمته ما هني يجي محاوله كتنقلبون سويليو وقلبون كورجيت اولي ام يجي نجي شو صارت بين جاز بين صارت الدول طالع كورجي دو دو بوريس جوتوري
0: سيدي امين او فلان دويا و بيغوف كي جهر دسي كومبونه كيرن بيجيك من ادغال مینارتون گل جماعت میت وزارت مینارتون کمپانی خفی و تقریبا دو سه کمپانی که گل و نهاتی نکرنه بشه که آریشه به تحل کرنه بس وکی مگوتی جنس احتمال او کمیا هند و مازان واتی تن احتمال اوانا او سالوت وانا هند بحمل آوان کمیا نهاتی تکرنه بیسان گل کمپانی مشته خارد گل وان کارگه ناری به گل وانا جک وزارت اما یا گل وانا جرنشته خارد دی بشه کش مشکلی تا حل کرنه، یعنی پارجک هر دیسان همان مشکل پیدا بو ما بشه کش مشکل وانا حل کرد پس وکی مگوت یه تا احتمال نابتا چهار سریا صدیصات یا به مشکل
1: چهار
0: سریا و اوه که تعامل که درست یا جوتیاران دیل بتن که چه بر همی وانا تا دا بر همی بیجو که چه وقتی بر همی باطرات گیت یا طماطه امال ویره گمرک دانین زغیر دانین سر بر همی طماطاش در و هم تعامل که یک سانت گلوانا تین دو که بیشیوید گل ما بیتای کرنه یعنی گلک جارا یعنی بری چند که آریشه یا بو بر همه سیوازه چه بوی بگفت که نایلن چی تخواره آن احتمال عرقلا بو تیخن آن احتمال ده بشتت فلان سایتره اوی دیده یعنی امد بینین مدام ام اود بیجن عراق وحدکا متکاملش زاخو بگیره حتی تو دیگه یه بصره اف بابت تنهیج بیت چوکی دی بینه چاره سر کرن که بابت سیاسی نمینت نورا اف چوکی سیاسی برا خد نبی به صحبت
1: خراسان
0: موضوع سیاسی نمینت نو به صحبت ایران مخلی
1: سیده مثلش می جان بیجین نه بس عراق دورو را خیر بگی همین شرکی آبوری گلمت کن خود بس سالاتی بیا خودت بیجمو بیجمه و یعنی تیر مجی پلانکاتی که من حبیتن مجی بیش بکنی سرکو بکن یعنی بو نمونه یعنی که ما بوری جوتیاری گله گرانت لیکر باشه افرکرده یه به حتون که سوی جو دزگیر خونه بکنه هنده جورت گنمی سه یه با شش حتا درینه و چون درینه دست بکنه سرانسری کردستانه تو زنی یعنی اجی زراعی ما تو جی زراعی تو زنی چند رو زحمت اولا گنمی خو خالی که به دل و جاره کدی بار که و جاره کدی بپا بجه آنده پیز بیت آنده گرش کفتن آمده آنده چیز آمده آنده خود یعنی که دمکک و درمان تو بکی درمان که بیشتر نمده در همین طرف از کرین یعنی تو اما از تو با آریشا بازانی مقصد آمد بیاد اول بوچی امشی ایکی هی باشش همی کارو کو که ما یکی بیت یه درش بیت یه حاضر بیتن سی دیل بغدا بیتن سایلو دگیت خوب بکن تو کم زن سایلیت من طبعی وزن تو بازرگانی ها عراق نه نه طبعی حرمی نه ام خوی بحجر تو جیتی نه من وی وی نه
0: راست اتوزانی سیده امین یا بکر نه سایلو راست از جلت مفصاله یعنی راست احتمال موسم باران و او جلک باران پتر هاتن و مفروض و یعنی ما دخواست کرد و صراحت از بجمت ما دخواست کرد و هفت پیوه آن هشت پیوه یعنی کوته یک شنبه آن دو شنبه بیتا بکرنه بس بری از بیمت نو برنامه و دمت سالت گلوا کری انشالله گوتی زند روژه دا بیتا بکرنه که چاریشه دیت تویدی نبن زند روژه دا اوانانیت بکن راست از گلت ما به اوجود بتا بارگیرانی اک وجود یاری یعنی با چونه جوتیار برم خودان تویری دون تویری شونی که بتنه ما یک سر دا بتویری هر چند هفت ساله یعنی بشه کش آریشا سرای و آریشا وانایهات یا حل کرن که پریکا کیو آرکی وکی کودکیه دی سرای بخود جوتیار سجل کتنو دل دیفت وی سرای دی
1: گل سیده نازو مابین او دیما و صحبت دو تا پاسی کتن
0: بله بله
1: یعنی نکه آخفتنات او دیمایی که بو جوتیاریت من چیه؟
0: من بیژن جوتیاری تزانیم ام وکینا بیژن تزانی سیده امین اف بابت گلک دریج بو ام هر سال یعنی وکی بدایت موسمی ام آگهداری وان لاینات که این اف لاینات پیوندی دارش چش وزارت چوندنه بتن چش کارگیری یا پارزگاهی بتن اما گداری وقت که این کو اف آریشا ده ویدی بیتن ده پیدا بیتن یا ورگردن آگهنمی احتمال آریشا کیم ورگردن آگهنمی وکی مگود که برای خو تشت رئیسی اوه کو حکمت عراق یا چاوکی سیاسی برای خرده تاوی نب چاوکی فنی برای خرده تاوی شولی اکر وکی مگود که تا ام وکی نابجن فلاح ما و فلاح دیالا و فلاح وسط وکی اکنینه اوی بهر آوی های او دیاره تو دی چند بهر آوی ده چند مساحت ده یه ما نه یه ما مساحت دهو که نیزی که نحصاب دو هزار دونه ما پتریاتی تا چاندن معدل سالانه نحصاب هزار دونه می تینه چاندن ورزگاه دهو که بو گینمی ام همین تشتاد گل جوتیاریت خوینه هم انشالله وکی مگود یه جنابی تجیب که دیم بشه کش مشکیله وان اشکاوی وان کمپانی دیه بید گریه بس که حکمت هریمه هی دیه تحل کرنه
1: نیشان الله مدتی که بلنگم دعوت که این سیدان بلکه اف مشکل حل بیتن زور زور تو پاس سیدان مستوی سرکتی من انشالله
0: دلکسون
1: چاچو مری جوتیات خوشی ویدی بلف سویلی چینو کک نازم ریو بری کمپانیو ورگتنا دانو دکا کی گنی میو کنه چتلا پیو دا چم امید بو بگیره دونا مد بیت منو بیتم پیزونیش بغداد هن و بریوش بغدادونه هت سویلو لگیت خونا بغدادن ابد تک بری اشرو نو اشکرو اجی و ام بیتندی جمعیش که زنی سیده متعجی چه وطنه کتلا پیمدا کنبونه تیه نکرنه ده بیتا هی با هشته اشترا دی جا بک جایه تن پاچی گلی جوتیاران میم دره خسوار نکم بلا هر دن که گنمه من بیتا بیتا فیشک اگنو چا به دیجمنا تا زنی و ده تو دره خسوار نکن ایشالله حسو هر نامینی تن ام همی هر محتاجی هوا اینم ملت همی محتاجی هوا یا خود حکمت همی محتاجی هوا یا چون که هنگ نبن ملت ناجی تن چونکو هنگن نان ملتی دابین کن هنگن یک بیجن سفر زادی یا جوتیاری چه همیتش چی چه گوش بی چه مریش بی چه زرزاوار بیتن چه فقه بیتن چه نقلودان بیتن همی یا پهو بگیری دایا بیجن هنگن شنگی ست خورستی بوده رکنو برای همی هنگن یک بیجن هر دم هزو کوان شورشا کرده یا دیبنه هنگ بونه هنگ جوتیارن ابریکت ویدم پیشتا خونه دیلن جوتیاری تبید هم هکو مگوتی لحی با دوازدام خودم ویر من بونگاوا دیدان حکمت و حریم وزارت و چاندنی هر نه سرشور کنه هر ابروکا حکمت و مرکزی یا حجت و تتمه مدبیت منویتم شرکی عبوری گرمت کنه امیزدانی تشتکی برچاوه مدی بوچم خود سر بنا بایم دیک کنم که پابلو در گیز سویدو بیتا بکنه حتی وزارت و بزرگان یا عراق نبیشتن در گرمه نبکنه سی دی تاخیر مدی پیزدانیم کنه سیده نازم نمشیتن سیده نازم روش باش
2: روش باش ما مستر
1: سیدو ترکی تو جپه ها گردال عراق همیش که یک بیش خوب پیشاندان جوتیارا بون سرا سیستم ورگتی نجو سرا کمی ها حکمت ها بودت نشان کری بودون همه که او یا ما یک کردستان اینجا الحمدلله جوتیار همه که بیشین یه خوب مقیر کری سرا رای وان وان معانات تیدا جیتن بس اک خوب پیشاندان ها تکنه یه چاوری کنه یه چه بریاریت دانانه دو میلیون تن گنیم یک وزیر چند دنیز بیش میاد های چهار صد هزار تن در حکمت مرکزی و گیتم
2: بله
1: اره چه تعلیم دینی با هواتن چه تشتینی های
2: تعلیم دینی ابرو امیل هیویه و نابا با ما سیستم کن سر رابط هر سایلوه که که کاکی جوجار شکی سایلوه مید بو توزیع کرینو اکی گوتی دابش کرین امیل هیویه و هک اف رابط ابرو گهشت محطانی برو انشاءالله صبحی هم درگه سایلوه بکی
1: بله
2: سایلو فیدی و پارزگاه ها دور
1: و یه دی سایلو شیخان زاخو روبیا او
2: دیجی ما او جهگه سعداد داده تو درست بند یه درست انشاءالله در رکی دی نواجی امیلی بی حواهد دو ساعتا بس اتنا بابو ما سیستر کن رابط ترس سایلو که تو برنامه جن بیجین ورگتنا حزی آن نظام الحزب المزبق پیدیه نوی جوتیارا با هر رابط سایلو شلای وزارت بازرگانی عراق فدرال و بکنت رابط سایلوی داخل داخل جوتیار داخل سراغیزنا ترومبیلیت کد داخل کد تو دی چیز سایلوی دال بری دا ناوی جوتیار رو بتخواد بری مستعده گزیم پیوندی ها کری مشین بیجین برپرس و بشه کمپیوتری یعنی اگو تی انشاءالله و خلال و ساعته که ساعته نگدی دی با فرکین و صبحی البره مشین بیجین و برای گشتی بازرگانی وزارت بازرگانی عراق فدرال یل پارزگه میسل صبحی میسل در گهن سایلو ها بکن و لیواری ساعت چار جوان همه بیت انیمه جی اگر ابرو دزن صبحی ام سایلو ها فیدی و سایلو دید جی در گهن سایلو ها بکن دمی در گهن سایلو ها پیدا بکرد خلال 24 ساعت اف رابطه دیتا بکرد و جوتیار شین داخازا امشین بجنی حزبا ترمبیل ها بکن بو سرح
1: مجد سیده هنی کشا میسل جدگه سویده حتی بکنه او نبکنه
2: بله
1: میسل
2: نه نه میسل ده صبحیه تبکنه سیده
1: او بوچی و او بوچی تاخیر بو
2: بله
1: یو بوچی گیرو بو یعنی
2: گیرو بو نوا نظام گیرو بو نوا چیه یعنی و بارف کردیا اف دری بکرنا درگه سویده افشی وکی رسمی من پارزگه میسلو دل نینر تزارت بازرگانی عراق فدوال بز هر دی پیوندی دا یا گوت صبحی واری امدل سایلو فیدی بی بو وکرنا سایلو الگی بریارا هر وصا وزارت مجی و هر وصا بیجین وزارت بازرگانی عراق فدرال بس ادراف نابرشن دی رابطی دا انشاءالله صبحی در گه سایلو دی وکر
1: یعنی اگر گیروبون و بکرنا در گه سایلو سیدو یا نظم تو چر وگیری دایی
2: یا ما بگیر نوی طایبت یا حریم کردستانی پیزی نوی سید یا مثل گازنده هبون وکی جنابی تا گوتی همی جوتیار نواراست و جیر یا عراقی
1: سر بی سیستمی وی گرتن یاد بی گوتی مرتبی نکرد
2: ایک بر پاری کبن پاری کبن سال 2025 نزایه اف سال اف پلان هات یا دانان بو عراقی گلک آکین بو دیف آخونی تو افغلا هات یا دانان بو اردیس تنشن بیشن چاندین چپریکا مراشا چپریکا آویان چپریکا بارانی گلکا کین بو آنکو و دجاتی ها واسه سه مطالحات هار نکرن افتا خوبی شاندان ایک پاره کردن، یک اپلانه هات یا گوگل کاکی مبوا یا دویجی کو

0: صف فردي دينيجي بشتة ناف جدار بلاني بلاني دا أوجي بتواجدتن بس بكو ديار بتني الهريمة كردستان غازن دي جو دياري منين مجيز داخل جو دياري خوكين أوجي دنگي خوب گهينن خود نخو پیشانده حتى خو پیشاندن اگه بردر گهه اگه دایره که آن سایلو اگه کپاره مي مي افتاو صالبو مي اگه ما داهن جدایی اگه تردریت گل جو دياري هریما كردستان گل بغداد تکرن يعني داخل که البغداد جبزاني قنوات ميت بارا فترابت عربي جب في بابتي جهينا بغداد شكو اول دفاع يا مر رجيه ودي فلانة وزارة بازلقان عراق فدرالو يا شاندني افلانة فلانة سيادية ازبيا همان سرداري جل جوتياري هاري ما كردستان بيتاكرن اي فلانة فلان هميبو بيتا هجماتن شن نافر ناف فلانة بيت انجدابة فلانة بيت وفاريواي صالة بيت الجي زيترين بيتا خارج كرن مزقيني اكادي بيقاكي كاشتما ابرو هارس بغدا و ابرو 41 مليار و 405 مليون يدبو هريما كردستان تاتينا خارج كرن بو پاري 2025 بهر پارزگا دو كي 10 مليار و 175 يا هبليري 13 مليار و 17 مليون سليماني 16 مليون و 758 وارو جا انشاء الله پارك شاسا حسابنا لوي دست خارج كرنا وي پاري جيدك
1: او جي بوشا رين مويت ابتولا ندوال قلتنو غنمي چونينا
0: بله رئیس ما وقت دیار ما جناب تا دیفی اپلیکیشن هایی ما آنوی کودیای ما دای ربابری چاندنی و همی دام دامو دزگین حکمت هری ما کردستان و همی پیجاجی و لیو ویلینکی پیزی جو تیار نابی خو یعنی پر ریکاوی بید نب ریکا تا شوفیری بید چکو بری که تریکا شوفیر رابو پارزگین دین عراقه با خواهد کریه که زیده جو تیاری کرن پیزی اولین که جاره که دی ابرو حتا صبح اگر رضا من دیدا هر ابرو انشاءالله دی او اپلیکیشن دیتا کاره کنو جو دیاشن طلبا حذیب کن بو هر سی سایلو اکی اوی نابطوا بو چوین دابش کرنا جو دیارا جی مگو تا جنابی تا مهی دابش کرین جارا دی ترجی اگر تا دید جاره که دی
1: نه بیجا با او باگی بو تلویزیونه بابا برو دیا با کرم که بیجا
0: جو تیارین دبرداریا برداراج دی گلمی خرادست سایلو رو گاکن جوتیارین دبرداری ها آخری و شیخان بگن می خورا دستی سایلو ها شیخان کن جوتیارین دبرداری ها سیمیلی و گل بجن هو با تیلی اتر که اداره سربخواز ها خواه بگن می خوی نه سایلو ها فیدی هر او سا جوتیارین دبرداری ها قضاد دهو کن بجن زاویت ها و مانگیش که هر او سا دبرداری ها آمیدی و هر او سا سنتری دست کارگیری ها سربخوی ها شن بیجن یا زاخو دی گلمی خو را دستی سایلو ها زاخو کن اول جی لیفوان نیزی گونه و بو سایلو هر روز ها پربونا وان سایلو ها چکو حتا بگا کم شن بیجن 53 زالتان یه سال 25 سایلو ایت مدامای ما وک لجنا سرپشتی و دیفشون ها ورگزنا گلمی در تمانگید گل پارزگاه دو گید گل ربابریت گیستی چاندنی گلی کتی ها جوتی ها ما افدا بشکنا کنی و برجمندی ها جوتی ها ری بیتر و بزیترین وقت افگر ما بیتا ورگرتن السایل ها
1: ملی
0: افرین ما اینی مگوتا جنابتا هر جوتی ها ری که وقتی خصیص دید کرد آن خود تو مارکت هر روزه که ما فهیس ترومبیل ها که داخلی سایل ها دید کرد و جانه دید خود طلاب ها حزبه کرد هفت روز دید بوینه بر تویلینگی دا بر جوتی ها ری دا کشید هفت روزه خود تو مارکت اگر جمارا ترومبیل و ناوی شوفیری هبید هیچ آریشه نبید ام بیر رزامندی دینی اگر ترومبیل نبید و هیچ تا ترومبیل بخونه گل بید و ناوی شوفیری نزانید اگر طلابا داخازان بیجین حزه که کر بو 22.6 بدویه 22.6 جاره که دیتر ناوی شوفیری و ناوی ترومبیل جمارا ترومبیل و ناوی شوفیری بکده دا 22.6 شید داخلی سایلو بید و داخلش همی جو دیارت خود کهید کس ترومبیل آنه این تر سایلو روژان اوی حج سید سارا خوبار کرد و این ساراوی تاباله کرد
1: بله و اینده رنمایه دی جارد من سیدو یا دیتر گنی میون نوعیتو بیو
0: رنما برا فتر خاصله ته بگیرید بس همشین رنمایه دیشتی و
1: ابت گیشتی بله
0: رنما افگان ها که افصاله بیتو همشیوی پیشی که دا بیت افغان ما دیتا رفت کرن germe kek, par bit, u pishik të da bën qësak bit, që meri bit, ev germe dhe ta bojah kërën dhe bojit e zëvrandin. Eger germe kek mësevrit bit, anë germe kek maafer evi derman kiri, jes ala ditër bit, anje bojah kiri bit, anje hevrde kiri bish, evde kiri nga bitër, ev germe bar ve trombel ve dhe ta hedis kërën. Fakara e kiri duje, germe par bit, u gjeli e sëbëk kiri gjete, navi gjutari bu demi, du sara desh plan e të der, em da khazi shemi gjutjar fëkën, barbarastir, وان جوتيارا اوه رفي دي دن علافو بازرگانا پي ديه وي بابتي آغه جيه بي چكو دي او توشي مشكلة بي ام سر راشن دي ام داخازت كي هيت جوتيارا جنمي رادست دي علافك ام بازرگانا كي نكت ام فرودنا رفي دي بونوان علاف
1: ملي خود حد که در بابون اگلدار یا ممکدم اگلدار یکی بینه کنه رو دیوار آدف دانیم
0: انشاءالله
1: زور چپا تیدی نازم
0: اما بس اصابت تنابی جوتی ها را بیتا توماس کرن با هر سه سایل هر چار سایل را انشاءالله دی اگلداری ها بکن چپا میل برسوا کمپانیا گشتی ها بازرگانی ها بشی حاسی به آنکو کمپیوتری سیستمی اف سیستم ها با ما بیتا چکو دش لایوار را اتا کرن بو همشین بیجین او سر پرشتن سر برنامه حضر مستا
1: تمام
0: من در خواهد اکاد یه جوتیارا هر جوتیارا کی دو رفید دا بنید امشین بیشی نا فلانی دا و اجدر وی فلانی نا فلانی دا بو هر تانه که حفظا دا بو اجدر وی فلانی پینسا دا نا بیت فیچ رنگه کی جوتیار هر دوباره بکتا نازک دا بیت اف اکتیاره هر با هر گرمک فلان نا فلانی دا بید دی ترومبیلاوی ها جدا بید در بی فلانی بید دی جدا بید چکو نرخیوه ایک پینساده ایک حفتات هزاره دا خواست جودیاری خود گئی منه بید کسی بزرگین به درگهی باری وای گرانه خمامه یه امشین بیجی ریزا سیزا صادش چی فلانش نا فلانی بید چیش در بی فلانی بید نایی تبر گرسن نایی تبری ام یعنی وکی گوتی باری بی زحمت دید گئین رون کردی درین کو افتار
1: گرد
0: دیدی و غریشه که باش شاکیه بیتا بایدرگی جاره که دیم رون کردی زیاده دیکن ام داخل جوتیاره خود کن هر جوتیاره ایشی بری سردان سایلیب کرد ام دی ناو جوتیاره بین ربه بری چاندنی که هر که چند رفیت هیش ناو پلانه ایش در فرانه دی وی باری بار بکرد ام یعنی ام داخل یک هره بومه جوتیاری ما دا توشی آریشه نبی تو توشی هر طورم بلجی ما فرق کرد بید آنه ها تا پا ورگرتن سرا یعنی زر بی خطلات ها بیتا ورگرتن حق های جوتیار گنمی خوب بتا غربه لانه بید پاکش کرنا گنمی و بزبری تبا مدی هفته دو ساعت ها دا بزبری تبا بجار اکادی همشین داخلی سایلوی که بی سرا آنکو بی نظام حزن مزده ابا هندر رنمان مده ها
1: مجید و متویتان دی بیجید زور سپا چه دیو نازم سرکتی بین انشاءالله بله جوتیات خوشتوی پروستی کرد و کرمانچ از هیویت کم روزانه روی بریا برگیری و شارستانی پونگه ریل مادنن سر مثل آگرا و چهاد خوب پارزی و چهاد یه هنگی گری جوتیارا اشار بند ترک تایی توگل ها بند گزن پیوه بند تان کری تا به پیوه بند اشاری آگرا بند ری بینگی تا نتونه کن اشاری آگرا بند خیچه تا آگرا بند را خوری زویت خوشه کن یعنی مثلا آگرا گلگ هم ملت همی سراسری کردستانیت به تشیشا بین خواستا قروم که جگارا چه برگرنی ما بید چه بر دارستانه بیتم ابا ایک یادی بیجی که برای جوتیار برای شوپر در راته همی را تعمله ده او که گوی خودان تلویزیون های به تودی ها بر آنجیل سوشال میدوی به خودان مگل اگر این ماید مونگه دیو نکویا کنه یه چاو عیار که چاو پاکش که چاو بجین که کن که فهوای مثلا در راسه همیش که اول جمعید باوا گوتیم همی بید کن پیگیری باره ما بکن دو زحمت هات او بدونن جیتم بلی از بخلا که دیمایی بیرم براستی من نبید از حواب ترسینم بس جبر کرمکی باره نه آسایل امریکا ها ترا گاندن وزارت و چندون امریکا سه تجبویت نیب کرم گوشتخور ویلات تکساس و نیو مکسیکو را گاند پارشگار تکساس جبر جیبریار دا رکارت خوب پارستنه یه تندر به نورگتن جو با پارستن ها کرت آجالداری و آبوری ها ولاتی دسته یا پشکنین ها تندرستی ها آجالی و روکان وزارت چاندن ها امریکا را گاند دو تجبویت وی کرم گوشتخور تکساس بوینه و ایک جوان گولکه و یه دیجی بزنه وحالت سیجی سایه که ولایت نیو مکزیک یه گرتی. بری کار وزارت چندان آمریکی بکار و برای بازرگانیم و برنامه ترخستن آراغان روش نیا باشه حالت تجبونه برای زیده بونه نه بچن و هم چوبره زانیاریت نینه دمه و کنینات بردام یه تنه کنه شلایه که دیوه گریک اپود پارشگار تکساس بریار دا آست برسبدان و سنتر و پاراتیونت نه آسایی ولایت بلند بکند اوجی مبستا ترخان کردن و جدر زیدتر جبو رگردن بلابونا اوه میشمخورا مترسیدان کرمی گوشخور چه و ایکش آتافت هر مترسیداره تیت هجمارتن کتوش آجالت خینگرم بیتن جوانجی ترشو کوال آجالت کیبی و حتی حالت دکمن دا امروشی گو گرموکا کو یرکاوه بی کرمی چیدت ناف شانه زندی دا و برینت گلکت کیر و دجوار پیدا دکتم کود بیت اگر امرار بون آجالی و زیانت مزنیت آبوری هر بات اب کرمه گلکی مترسی داره الحمدلله حتی که چنتش منینم بات اب خبر من راگان دا کلاین پیواندی دار کلی جا بتنری کلی جا چاندنه برمه بدیو بتنری دیوچونه که سباتر دو کن لودم پتر رمال دینه و حتی موین اول خلق اگه دیدگه اینه یک قاطره و خود گلوه بیتنه

به خوش مرا بیشم بیشه دلیمی دی بیش سواره مسواره گوزه کی لگ لگی دق دقیا سر سری لی لگس پیل سر ملا با کبلا بکی بزرا آویا سر سری چبی ہوگا لکی موالیا ننگا دقو اندر کرش رومانیا کیس کی خزازیا دوتنا تید سور جملی بردف حاج بلا دیا او شفکار سمین منی زیر رکش زیر آنیا خواکا لکا برخدان دل بازی فکر باشا ریان تا بے کریوے مالا با بے منی خوینے بو سی صد شیست شش

سواره مالا بابه دادید الحمس الحمایه دنگ زل دنگ سواه البرخا فرادی بله چوک البر فرادی بله هوی حسن آل

روزانه لرادیو دهوگ و داریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوگ بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آورابون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

از سرحاجی مجر رادیوی دهوگ به هاری کاری هفکار خوصالار جلیل ده خلقه کنیش برنامه و سپیده باش پیش کشکه. باهای خوب کارودان خلکی برانبر خو گره ندم. دوب خو رزل خو بگرم. دوب خو جبر خو اوینه بگه. او دوب خو ببه او آرامی و او امناهی او دوب خو لیدگری. سپیده باش. هیویا روژ سپیدکات جی خیر و خوشی با هوت خازین گهدرن هجاو خوشتوی گهدرن رادیو دهوک برنامه سپیده باش. هر جهگه لین و پر کارگی ود مجیلن هیوی سرکفتن بو هوت خازین هیوی دارین کو کاروبارن هوا اوین گویم بزاوه بو تگن بو پیش و چون جیان خو بو آرام گرنا درون خو بو داوین گرنا پیداویستین خو سرکفتیانه دیر جه کشه و آریشه ان ریبب چیدن هیوی سپیدگا خوش

خازینو گل اکسپاسی هود کنکو همه برنامه سپیده باش یه رادیو دو ها که هل بجردیه که ابرو گهداریه لبکن هلبست کل بردست ما جه هلبستن هلبزوان سلمان شیخ ممی الجیر ناوه آگره اشقاده ده پیشکشی وگین همیا پیگ و لبرشینن نشن آگره اشقاده جدل من ومرینن او خما دل دل من هیلای بدستن خو دگیلای جاون من پروندکا شیلای هشتا او یمت ایشینن ده چاو شاهی و گووند و سما او همی کلو خما جدل من ورابینن

او برینا دل دل من وکری دو چویو تخو سل کری او برینا هشتا چپکن خینه جد هنخار همی ملحم و نوجدار همی کچکت کوفی خار همی التوارا من بینن نشن و برینا شین دست ده لدل من بکوینن دیوره دیوره او جاناتیال دی موری انتهی او خملال سینگو بر انتهی همی کچکن دنیای خوب خملینن همی بهار خوب نخشینن نچه بهارو نچه کچک خملو جوانیاته نینن دیوره او گرنجین و شرینی ها لیوین تا او خفتن و چیروکن منو تا او هشتا با من شکر و هنگوینن هشتاش لیوین تا خوشتر نینن دیوره او نازکی البجنا دهی او ماقیلی رنگ و ریبارن دهی لچرح و گلانینن چه خاتینن وکی تا ما قيل شرين نينن دي ورا اوشقا مشتهل قرتي من تو بود لي خوشي قرتي من بود شكتش كندي لساري بي عردي نينن دي ورا بلا افكلو خما دلي مدى نمينن دي ورا بلا ویدی ماهی که عمری خلق همی بیگ و اما بو جارک ابتنه منو تا بیگ و ببینن.

جیان ویان عشق او حوالینی او گلک پیوندی راست ابتنه پیوکن بله درامان خود درامان کم مازن دن هرک شوانا اوک و بیوانا جیان نخوشد بیتن و بیوانا پریوانا چیتن بیتن هرک جمع الدفخو تیگه هک هبیتو رامان هک هبیتن بو جیان بو ویان بو عشقه بو حوالینی و بو گلک پیوندی یه ویرنگی از نظانم که جیان الدفته چیه؟ بله اگر جیان جرک پرژ آزادی نبیدن تنه عادت بید و فیربون بید تنه قفز بید تنه ایش بید نفرت بید بلا هر نبید از نظانم که ویان الدفه و چیه چرامان دادن؟ بله اگر افیانا ها کلیلا وگرنا درگه جیانه که پری خوشی و آزادی نبیدن خو صدن بید خویران گرن بید او هیوی گرن بیدن او خوبچی گرن بیدن یا باشه و هر نبیدن اصلا سانم که اشقیل دف هوا چرامان خو هیا بله اگر عشق چنین محفی را هشیاری نبیدن تنه نالین و ایش و هوار بیدن تنه آخ و کسر بیدن یا باشه و هر نبیدن اصلا زانم که حوالینی الدف هوا چرامان خو هیم بله اگر حوالینی فرین نبیدن ده آسمانه که برفره دا آزار بیدن زنجیر گرم بیدن جیب گره بلا هر نبیدن هر دشته که دوی دنیای دا گهدارن هجه و خوشتوی آزادین ما حز و ویانین ما ویران بگدن بلا هر نبیدن و بلا جهوا ده دلیمه دا یه والا بیدن

دن سرکین او مرنا پیش وقتن. پنجه شیر دمی کود بیده اگر مرنا پیش وقت او دمکو او نخوشید قناقه که پیش کفتی ده بیت دست نشان گرن. اگر انویجی جگارکیشان پیز بونا هوای خارنا نساخلم او گیم لوینی اوانا کارتی گرنه که راستا خواه لسر زیده بونا مدرسی ها توش بون به جورن پنجه شیره و نخوشیندی. و کلی نکانی یا زانستی آماجه به چنده دادنگو بو گیم گرنا مدرسی ها مرنا پیش وقت ویدن مروف رجا چالکین خوین جستهی اوین که انجام دادن زیده در بگدن. ورزش کرن برنگه که گشتی مفایه که زور بو سخلمی دلی بو سخلمی مشکی و باشتر کرنا بار درونی مروفی هیا. لوا نوجدار و شرزاین سخلمی خلکی هان دن کبکیمی بزا ببگن او رجا که ما ورزش بخند ناف جیان خویا روژا ندم. گو او جی دودشیب تنه روچونه کبلز بو ماوی ده حتی بازده خلکات روژه دم و بو ماوی بینج روژین هفتیه انجام بدهیم. و وی چنده گو هرینکا مازن لسه روشا دیا درونی و هر واسا سخلمیه دیا جستهی پیدا ببیتن. گلهیویا سخلمیه که باش بو همی لایکی و گلهیویا وی چنده سر رای مجیل بونام به کارو بارین روشانه و دمکی تایبه ترخان بگین بو پاراستن سخلمیه خویا جستهی و درونی اگشوان رکاجی ورزش کرنه.

جه رادیو یا دهو کینی گهدر یا برنامه سپیده باشد گن گهدرن هجا و خوشتوی هر جه که لینه و پر کارکی ود مجیلن و گهدر یا برنامه سپیده باشد گن هیویا خیر و خوشی بو هود خازین و هر واسا هیوی دارین که روژکا تجیه سرکفتن در باز بگن اگر شو کسا نوشنی دست بکار خوی روژانه گریل هر جه که مجیل کارنه هیوی دارین که روژانه سرکفتیان اپری و بچیدن و چکی شواریش نکف نداره گوادا. اگر هین شوا کسا نکو شنی خوب برهفت گم بود دست بگرنا روژه کنیم مجیلی خارنا دشته نه دشته هول و عافیت بیدن و خیر و برکتت صفره هوای خار ندا بیدن. و اگر هین شوا کسا جیگن اوینگو به هم ودانن و کار دربنینه بیبی دارین که به هم ودانه که خوش درباز بگن. ایویا ساخی و سلامتی بو هوت خازین و هیوی دارین کو روژ هوا و جیان هوا وکی ود ویدن دیر جن خوشی و کشم رو بچیدن.

0: وکی افرو ده دیرو که ده لدهی حیواشش سال 1907 ده مزراندن و کمالا رنجدرین کردستانش لیه آرام و خالشه ها. لدهی شش سال 2014 ده گیر کرن باجر میسل جلیه گروپ تیروریستی ده عجوه. لدهی شش سال 2019 سیندخارنان چیروان بارزانی و دست بکار بو ناوی و که سروک دوی ده دیروگا هرما کردستان ده. لدهی شش سال 2021 و غرگرنا روشن بیرون و سرو زمان ناس کرد دکتر شیرکو بابان. خزانی نبروکه حوال و هفکارت ما چه فیچر کل دور چه بابت اگی بر هفکریه ده بگ و گه داری گی.
1: جه جغرافی و فلکی و سروشت و سقای باجری پشتوانم بو بوچو نامک و بیجین دورا دوک یا نوکج می جاوره و بری هزاران سالان آکن جیگه هکا مرواتی بویه. اگر جدرین دیروکی آماجه ویچنده یان دیروکا دوکی وک جه نکر بید و ناوی دوکی بکیمیش جدران هاد بید لشینوارین دوکی و دوروبرین دوکی چه اوین وان سالین دو ماهی هاتی ندیدن و روبری ها شینوارین دوکی و کلین و دیفچون لسرگیری چه اوین بری دهان سالان هاتی ندیدن شینوارناسین ایراق و بیانی و کلین و دیفچون لسرگیرین و راستی پسندکن گوبل پزاران سالانه دهوک آکنجیگه هکا مرووانه بونمونه. لهنداوی دهوکش کفتا نافدارا چارستین هیه. دیروک نویس و شینوارناز دن دیار گرن که پرزگه هکا میترایی و پاشتر زردشتی بویه. و همین نشان دویش کفته دا دیارد کن که جیانا مرووان لویجهی گوناتی هکا دیروکی هیه. پشتی و کلین روبریا شینوارین دهوکل بیش کفته کرین پنج پرزگهن آگری لحاتی ندیتن که زفری داد نوبرا ست سالن هفته و چاره پیشی زاینی و بردامی و کلین آن دالوی جهی گهشتی نوی باریه که اف پرزگه گونترن جه سردم آین زردشتی و جه پرزگهن آگری این گون لدور و دبید جی گونترین نوان بن. هر لویجهی هنداویش کفتا چارستین کل یا شدا هیه یاد کویده برانبر کل یا فرعونه دیروکا ویجهی زور کفناره و پیوا شدا ده تکستین بزماری ده هاتیه و ده سردم سومری آده 2100 حتی 2000 پیتان و تا بلندی ددت ده تکستین آشوری ده شد داش دا نوه آنکو آنو خوجه گو پیتکا چیای او اف پیوه گریدایه به سردم دولت آمیتانی و او وی ناوی پیوندی آف شاهن میتانی شوتارنا او توشار تا و پیوندی آف ناوی باجر میتانی الشو دو هی هیا ناوی وی باجری جی ده تکستین بزماری این شاه آشوری عدد آدد نیراری ایکی 1325 پیش زاینی ها دیه.

چرا موهو پیگوه گهداری کری افکار ما رژین هیلی آماده و پیشکش گر بوهی بیداریم دل هواین هجا و خوشتوی بیدن جه رادیو یادوهوگ این یه گهداری برنامه سپیده باشد کن.

گوهدرن هجو خوشتوی هی که جوان خارنایکو بو تیشته گلک بکارد هیدن و مفایک زور جیبو ساخلمیا مرو بی هیم. بو ماوی چندین سالا گلک جی خلکی توی باوری دابون که او هی که تیولیوی قهوهی بیدن قلب جاردن اکا باشتر و ساخلمتره و بهاین خوراکی نوی جی پترن به براورد گرن گل هی که تیولیوی سپیم. بله بسپورم بوار خارنه او بیرو باورا شاش به خلطی زانیان جی او بیرو باورا خلکی در باره هیکا تیو لیوه قهوهی کویاب مفادره جه هیکا تیو لیوه سپی به شاش لقلم دا بسپورم بوار خارنه پشتی و کلینکا هیر لسر هر دو جورن هیکه او تیو لیوه سپی و او تیو لیوه قهوهی اشکرا کرکو جه اگر رنگ تیو لیوه هیکه اف هیکا قهوهی و بو رمز هل بجارتنکا سروشتی و خلق دوی باره دابو که او هیکا تیو لیوه قهوهی بیتن مفاید و زورترن تاوی غاده که فروشگه مازن جیل دیف حزا کریارن هیکا سپی یان هیکا تیو لیوه سپی جه لیستن خو در خست بو ولی راستی بابتی دوی دایه کم بسپورن بار خارنه دا کوکیلوه چندید گن کم هیچ جیوازی اکا خوراکی دنا برا هیکا تیو لیوه قهوه و سپی دانینه و رنگ تیو لیبتنه پیوندی به جور مریشگه هیا و کارده گرنه لسر سخلمی آمرووی ناگدن بله شواز برحف کرنا اوه هی که اوه دکارتی کرنا که راستو خو لسر بهاین خوراکین اوی دان خارنه هبیتن اوه کو هیک تعداد هدب کارینن گهدرن خوشتوی هی که مازن نزی که 7.8 کالوری 5.4 گرام چوری و 7 گرام و نیوید پروتین تدهنه بیکو هیچ کربوهیدراتک تدهه بیتن. جه گرنگترین مفاین هیکی جی یا دولمنده به پروتینی و هاریکاریا چه بونوه و گشه یا ماسولکه یاد گدن و هست برساتی جی کمت گدن. ارواسا هیک جه در ترشین امینیه و هیکی هر نه ترشین امینی ین سرکی تدهنه که جسته مرووی بخونه شیتن اوان برهم بینیدن و پریکا خارنه هیکی دشیتم دزوه اینیدن. هر واسا هیک کوگه ها ویتامینه هم. زرکا هیکی یا دولمنده به ویتامین ای بی او دی. و مادنوکی کالسیوم، زینک، پوتاسیوم و آسنید نافدهنه. بسپور امبار خارنه شیرت المدگن که روژانه ایک حتا دو هیکا بخوین و سخلمترین ریک جیبو خارنه هیکه هیکا کلان دیم و اگر دو هیکه بقلی نیجی یا باشه و که بزیتا زیتون به هیتا قلاندن یا جیب زیتا افوگادویم و اگر پسیار به هیتا گرن اره سپیلکا هیکه به هیتا خارن و زرک به هیتا لادان و نه هیتا خارن یا درسته یا نه هرچنده پتریا جوری و کلسترول ده زرگاهی که ده بله بسپور رنمای آلمدگن که هیک به تمامی پیتخارم باشتره دوی باره جیدا رایان ستیونسون بسپور خارنید بجیدن او ترسا خلکی جد جوری و

کلسترول ناف زرگاهی که دهی نکه دا اوشلای زانستی و چه به نمایم بهیس نینن چونکی زرگاهی که بشکا هر دولمنده به مادن خورکی.

بردامین گل هاو دا گه دارن خوشتوی جه رادیو دو هک برنامه سپیده باش پیشکشی هاوت که این هر دو روشنامین خبات و افرول بردسته من هم ده پیدا چونه که دناف برپرن وادا که این سروک بارزانیت سالیا دا بردومان کرنا اردوگاه زیورد بجیتن سربلندی و سرکفتن بو گل کردستان مایوه و هر واسات بجیتن اوان تاوانا ایرادا پیش مرگی و روله انگل کرد بودر جپیدان به خبات بهستر لیکر سروک حکومت پیشوازیل احمد داود اغلو کر اگرین عبدالله بریکار وزیر آودان کرنه و کنجی کرنه بو روشنام خباتت بجیدن دب جهینان پروژان دا محفظانگیت نوبرا پارزگهان دا را گردیم ده یاد 63 سالیا کارساتا روژا رشو داستانا ملندانا خلق سلیمانی بو جلادن بعث جه بو شکومندیا بارزانی نمر پتر جه صد لاوین سلیمانی مرنا بشرف لجه صفقاتی کرم به بارزانی حل بشرد فرهاد اتروشی برسوا جگره که سروک پرلمان عراق دادنود بجیدن موچه فرمان برین هرم و کردستان هیلا سورا و نابیدن به بیتا بارمته یا ململانه یان وزارت داره و بوری حکومت هرم و کردستان بو عدنان فیحان را گهند اولیر همی ارکین خوب جهینه بله بغدا موچه دو هیوین سال بوری ندینه شاخوان عبدالله سروک فراکسیون پارتیت پرلمان عراق داد بجیدن وزیر دارای عراق سوزده کد گل موچه فرمانبر عراق موچه خلک کردستان جی به دادا بشکرند.

0: دکجی گهدرن هجه و خوشتوی بردوامی و برنامه افروز پیدا باش دا هفکار ما محمد صادق لیدار سر بخوی آزا خود گل ما دایم بزانین چه پیامکت گل داید گل هندیجی که افرو که فیستیوالا شلو شب گن لزا خود دست بگدن سپیدا تا باش بیدن
1: سپیدا تا باش سارا خان سپیدا باش بو همی گهدارن رادیو دهو که این کش دهو که و همی دوره که گهداری ها دنگی مد کن سارا خان افرو که وک جنابت آماجه فکری پشتی دمه که کم یعنی بار کن پینش خوله که ما این که دمه فستیفالا شلو شب که جلو برگیر کردیل اداره سر بخوی از آخو ده دست بکتن ده فستیفاله دا ده جمارکا مهوانن گلک بها و هجا و قدرگیران لنافویا هریما کردستان همجی دروی هریما کردستان ولات دورو برژک و که مهوان ها دینا دا خواست کرن که پشکداریت اوی فستیفاله دا بکن فستیفالا پنه بوهندنین اگو ام و که اداره سر بخوی از آخو جلوبرگان کردی یان رنگ اوان جلوبرگان نشانی خلقه گدیتن بلکه اوان جلوبرگان گرنگی آخوه های یعنی شبا تروژا بوری جدا اخوصیار هر راستی گلک گرنگی سرها دادان که بوچی همی دوران که زاخو فستیفالا شلو شب کاد گردن لگوری وان و کلین نهاتی نگرن تری 2000 سالا یا اف دوره دوره زاخو دست درینا یان برحف کرنا شلو شب کن کردی گریه و شلو شب کن کردی پیوندیه که گل مازن و گرنگید گل خلک زاخ و هیا پراستی یعنی دیفان و کلینت کتی نکرنه دست پیکل سر دست جهیان پاشی جل سر دست برا مسیحیان اف شلو شب که خاطی ندرینه و بوینه جلو برگه که رسن کردی و شوازی وان شلو شب کاش پراستیل دور زاخو هندک جدایی هید گل جلو برگین دورین دیده بر هندی جی افروکه در روزایی که فستیوال بودن تمشمیر نهونی و حکمه آمازه پیکری پیشتی چند خوله گین کم در فستیوال دست بگیتن ترونشتنا اگه دایا افروکه فستیوال اکید بو بو در روزا ده تا گران روزا تهی و مهی هر افروکه و حتی صبح شد ترونشتنا اگه دا در سر گرنگی آفان جلو برگا بودن و دیسان شک شماره که میوانان و ده دا آماده نشوانا برزدار علی حاجی رو بران ستیجا کلپور کردی دهو که و دیستانشی که که وکولر صالح حیدو که وکولر اگر شروش آوای کردستانه به اوه پانل پره و بنل سر گرنگی ها جلو برگین کردی و دیستانشی که پانل پی آوای ده بردوان بن حتا که دمجمه ریازده و نیوی نیورو ها افرو که سر گرنگی ها جلو برگین کردی اف پانل ها نبتنه پرادلال برگو جه بشن بازار کفن زاخو و قشلا زاخو جده افتانه لعنه پریوه بنه و دیسا جک او ری راست من فستیوال جک وکو الده پرادلال هم بیزا پرادلال شماره کانوان کشکو دکانان ها دینه دیناتنه که جلو برگی کردی به همیشه وازان دیده داینه نمایش کرنه و خلقی هریما کردستان لورین جدا جده حتی کردین باکو روش آوا روش حالات اوجی بجدارین تدا کرین که جلو برگین خوشی وازن وانا هم جلو برگین سلامان همین جنان و افرادان که تیدا دینه نمایش کنه گلکوان جارت بجن هندک چستید هنگ که جلو برگین کردی و گیدای و که کالکی چوخکن گردانا شاشکان همیشه وازن خواهد یعنی همی چشتکی که جلو برگین کردی و کلتور جلو برگین کردی و گردای ده افرو که ایتا نمایش کنه وکو روزای کمینه سارا خان اوکو گله گرنگی به هاتیه دانه و وکو ناماجه پیگیرین میوان دورن دیدر جیه هریما کردستانه و دورو برن هریما کردستانه جی گروپ دوانیت ملی جی ده پشکداریه تیدا کن اگر دم هبت سارا خان ده کردی آماجه بابت اگی دیدر شکم
0: بله بری تو بچه بابت دیم که محمد صادق وکی امزان این کو هنرمند نافدار کرد و زندین و جیل لزا خویم اره ده بشکدار بیتند ویستیوال دا یانجی بو گیران و کنسرت هاتیه چه پیوند یا هنرمند و زندین و گل ویستیوال هیا ده بشکدار بیتند برگن ویستیوال دا یانجی نه؟
1: بله سارا خون جماره که هنرمند این کرد این که افروکه دال کل در و هریما کردستان جین خاطینا دا خواست کرنه که پشکداریت فستیوال دا بکن و که میوان و همسترانانش ده بیجن ایک شوانا هنرمند که سرکی یه فستیوال هنرمند هوزان دین و که مای چند روز های زاخ و پاستید نو زاخ و دادگر رده تو چد یعنی در سوشال گلک دیاره خلک دین بینید یعنی سازین را گهاندن گلک جاران هر راستا و خو چاپه کفنات گل داد کن بوچونای ورگرنه سر پیش کفتن حریما کردستانه حتی گرنگیدان حکمت حریما کردستانه به کرده گشتیاری حتی کلتوری حریما کردستانه دوی فستیوال داده او بردوان بتون دستانان ها بشتن روژا دویمی جک ده هر گل به فستیوال بتون ده استران ها بشن ده خلکی کود فستیوال داده گهداری ها دنگی میکن او وی آوائی ها تیه داخواست کرن اشلاه اداره سر بخوی از داخل
0: بله چی نبابت دیه تا دویا بحث لب کی؟
1: سارخان دوامین بابت ما او اکو روی بریا لاوان لزاخو بو سالا بینجمینه و جمارک خولن پیشهی هم هونری اداره سر بخوی از داخل ود کتون و هر جارا کو خول جوه گیب هزاران گنج و لاو کچن جوه دوره خاطر داد بینیم و پشک دارید اوان خولا داد کن الوی جارش کو نیاز اکول سری هفتیابید یازده ببوره پشست خول بینه وکره نشوانا یازده خول دل ناحیا در کاره بین ده خولشوانا دل قضاباتیفا بین سه خولشوانا دل ناحیا بگو و بین و پتری چار خولانجک دل سنتر ساخ بین یعنی الوی جاره کو تختیه که سرانسری که یا ویبر یالاوان بو وکر نوان خولان اف خولاجک بیگ دینچ خولین هنرین ورزشین روشندیرین پیشین شوانا کارین جوانکاری دیدانین آفتان زانم جوان کرنا نینو کانو بابت فیرانگی و گریدان یکو پتری 2000 کسان جک به پشکداری دیدان یعنی چین بیش مدد ماهی بین سالان دا هزاران کس جوان خولان درک فینا خولین کو ریبریا لاوان الزاخو ودین و دیسان جک گلک شوانا تیرو کدا بینا خدام پیشه و جیانوان یا روژانه داحت اکی روژانه بوانا جدید کفتی سر پیگهاندنوانات اوان خولان دا هر دما ایشالله خول شک هاتنه وکین دست بگرن شک ام دی پیکول اکین بزار وکین کجا را کاری تر شک بابت اکی گلک باشتر و گلک بستره تر بستر وان خولان
0: دستتت خوش بن گلک دمکی باش اجیبو وکرنا خولان خطا بیمایی نلمال و دشین به همودان خویا هاوینه ویرنگی در باز بگنو هر دم جی خول ویرنگی نه وقتی مروف بشک دارد بیتت خول ادا بحکم هنده کو سالن دیرو دریجن مد راگهاندنه دا کار گریم ام جی بشک دار بویند گلک خول انتای بد با راگهاندنه دا مروف هر تشتکی جی فیرد بیتن و پیزانی نکل پیزانین خوزه داد گتن به جا چند باشه او تشت مروف فیرد بیتن پیشه یکانی بیتن دورز هاوینه دا بشک دار بند وا خولا دا خو فیری پیشه یکی جیب کنو و دور زندی جی دا بردوامی بدن خاندن آخو و بارنامه که خاندن جیور بگرن و چه به نویتن فیر بونا پیشه یانجی هر پیشه یکی هبیتن بو کرو که چند مفایه که گلک باشه بیتن
1: گرنگ او ثابت سارا خان پایبتی هیجوی ورزی خاندن دا یعنی پتر بو وان خطابیان یعنی وان زاروکان یعنی که پشته خطابی بینا خاندینا لی ماوه اگر که ماوه به این ودان از گیروکت که بینا خواهدن به ودان خاندینا یعنی شیره تامه شو گلک جاران ها و که روزنامه خان هم به جینوان دایی بابانوان سمیانان خوشینا این دارو گنفا به آیپات یا وان کاروبارین بیشن بونه منه حدا یه میگه وان تشتاوه مجیل بکن باشتره که وان پشکداری طولا دا بکن چونکه اوه ده بده تمام کره که زیدهی یک بو سر جیان آوانا فکش آوان یا روشن بیری هم رنگشیان اتوانا یه جسته یعنی گله خوده هین چین مفاجی وار بگیرم دویفت ماوی هاوین دا او چین گله مفاجی وار بگیرم و زارو کن فبشکداری اوان خلا
0: بله دست خوشیل تد که این هفکار من محمد صادق لیدار سر بخوی از زخو زار سپاس بوده و سپیدات باش بیتن

0: مستقیم بو برهف کرنا یاسای بودجه او چاکسازین آبوری ده شیرتن جه بانکا جیهانی ورگریدن بو وی چنده جیل روژا هفتی وی حیوه وزیر دارای عراق گلشان دک بانکا جیهانی کم بویا مزایناره اگر این اوی چنده چنه او اف آها نیشانا چیه بو گنگ شکرنا اوی با بدی ما پیواندی گریه به آبورناس دکتر بشیر یوسف رنگه که اکسرد گلمده سپیدات باش بی دکتر
1: سپیدات باش سپیدا همی دهدار ترابی هوا قشنی جب خیر و خوش شده
0: ساغ بیم ورگرتنا شیرت انج بانکا جیهانی شلی وزارت داره یا عراق بو برحف کرنم پروژه یاسه یا بودجه یا سالا بهید

Zənginin ziyanı. Proqrama ki, Rujana tədamada kirin o peş keşkənçlə Xəlil Kəmal. Zənginin ziyanı dəhətəb cəhinaçlə dərhənər Rəyan Məhəmməd. Sosial media Nəhəl Xəlil. سلام دوباره به هر جای که دیدم خوشحالین کجا را کدی هاتی نت خدمت آده دا کو خرک کنی اجوی پروگرامی پیشکشی و این عزیز و خوشتوی بکن هیوی ما کو دمک خوش و مفاد یلک در واس کن بله ام ده اکسر چینه بابت افریکشی واکی هر جار ما بابت آماده کردی بهنده ام بوچون تو بزانین السدوی بابتی کنم آخفته نواده چه بیتن و دیسان جی چه ریت چهار سری آنجی آموشگار یک دهه بیتن سر اوی بابتی و اکی هجار بابتی که دیم آماده که دیم بابت امجیل سر هنده اکو براست ویده میدان گلک گلو گازنده چنه هنده گنجان دو بیجن مزن جید بین یعنی تمنی واند گهی تا تمنی کاری و درباز جید بیتن گلک جارا اف گنج تنه پش دادن کاری و زیب زیب کاری نا گردن و بلکو المات ترین دخار گلک جی هجت هنده کار نینه یان چه هم دیوان همیا دینه لایکه اوین کار جی باید اندگه تنک و پراستی بش بسته نکار تمام ده دن سر چه دن سر دهات ماله یعنی یه باب خو هنی هنده باب شود که تندی دهاته که بتن او زیبزی خونه وشته چه کارن اف یک هنی پراستی گلک جاران طیبت دوی سردمیج دا گلک کس گلک جواد بحث لید کن که بشک زور یه وان گنجان مل خونه دانه بر کاریان مل خونه دانه بر وی بارید یا مال کار بکن مجی پراستی پشتی اف باوت گهل بوی و اف آخفتن تنه مکی را پسیارک مگودی کانه امجداد گل گهدار خونده که دانستانده نبکن کادبار وی باوتی دا چد بیجن اره اف کارک کارک

درسته یا نه درسته. اره هوا گهور که بوده که های یا نباشته این ریا چهار سری با اوه که کانده چه بدن بدن داشتی من پسیار اکل سروی بابتی آماده که یه پسیار آمد بشتن آخفتنات چیه با وی کوره مزم بوی و هشتا پیویا باب خوب مایو چه کارا نکدن. به جدید گرمه داب که سرحد دو هیلن 0751-401-9743 0751-401-9742

0: پیوندیت نوا برنامه رادیو دوگدا پیوندی فان شمارم بکن 0751-401-9742 0751-401-9743 یانجی به کومنت اگه پرکا اکاونت فیسبوک رادیو دوگ
1: بله ام بچین بحث وان کسان بکن اوین که شار ازایی بسپورید وان باران ده هیت جواکی وید خزانی دا بحث کتن بشتن باب چند مزن و اپشیان بیتن در روشه کتن که خود ده امانت خو جستینیتن جبنه دیجی بشتن پس بستن به تمامی لسر دست کفت و هیزا بابه

خدتی که مزنه که جیان بگران کاری ها جیا تجیه مروف عقل پیتوی یعنی پیتوی ها یعنی بجوین لازمه السر پیت خوب راستی تن دا که ببیتا پشت و حوال و دوست و هم بو باب خو هم بو خو هم بو خزانه خو نک ببیتا بارگرانی السر مدتوان ات پیراتی تا بعدم این گلاد سر پیشکش کنه خلق ابرو یا پروگرام زنگرین جیانه.

تو زانی مروف ابکار خود تیتن یاسین اواجی بابت اکی دیه که هندک بحث کن براستی جید اوین که سرور هین ادوی باری دا اوین که دوی باری دا شارزا بحث کن یعنی بیشن تمن چیتن دی ماهی کاوی ادبیتا پشیمانی یعنی براستی بوم بروی ایوی مثلا ما بحثیوی ایوی کار نگردن کار کردن نه تنه بو کم که نا پاره یعنی تو پاره که کم که بلکو با آواکنا کساتیه هرشی بوی چنده کم بروف خزمتا خو اتنا و جواکی خودا بکرده یعنی آلیه که دی به حرمتا خوشی اتنا ووی کمارگه اتنا و داد جیتن اب پاره زیتن کرای که مزن بی چکار و آرمانچ رزگیرتنا خو الدف دورو برین خو حتی کل دف مالبادا خوشی اجدزدتن.

بله، جهه که دید و بابت که دی بحث کردم بیشتن کیف خوشی و بابه بسر کفتنا چه دایه یا کوری دایه، یعنی پراستیش این گلک جا حتی اتناف جوا کد مجدا آخفتنه که خوش شهید بیشتن، یعنی باب حس ناکتن، یعنی که جوی چیتر بیتن تن کوروی نبتن، یعنی کوروی شوی چیتر بیتن شانازی پید بیتن پراستی، یعنی هر کس های فراستی حضر کتن اوش همیان باشتر بتون و زیرکتر بتون و چیتر بتون و عاقلتر بتون لده ما بحثا کوری تیتا کردن فراستی جی باب حضر کتن کوروی جوی باشتر بتون بی آوائی بیتن بنده جی بابت اک بحث هنده کتن بجن مازن ترین دیاری کو کر پشیتن دتا باب خو اوا کو باب ببینیتن کوروی یه سر بخوایا و هر واسا خودان کارا و چیتن برپرساتی جی اپ هل گریتن بعدن دی

بله، کسی که دی یه شهرزاد بی بودی داد بیشتن از چود بینم دیت نام کنه چود بیتن سلوی بابتی از بینم که افکشه زوربه جالان جبر دو اگرانه یا اینکه پروردکه نا زیده دوستانه یعنی حاطی راهنان که که همیتش با آماده کری با حاطی و جبر هنده تزتاش دست بکنه الدفیه هی یعنی هنده یه تین که پراستشی هش بچی کاتی چید بیتن گلک جارا دایی که بابه دل پیوه بونیان جی نه هلا هنده کاران بکتن حتی او جی مازن بایا که هر تشک حاطیه بردستی برحف ایدی مازن جی بایا گوتیه نه خلاص یعنی مادم هر بی آوی بقتی تن ایدی هش چی کارانا کم ماده بو کارا که کم زحمت جی بخود چینا کم یا دوی جی کسان شارزا یه انسانا دوی بادی دا بحث کم بشتن مسئله کاتی جی هی جه شکستنه یعنی بشه که گنجانیت هنگ که براستید بیتن اف کاره اتناخ خدا واسه حضر بکتن یا بتاستیدن اگر کاره که بکت تدا سر نکوید ایدی توشی شرمزاریه بیتن یا توشی هندک آخفتن هم بیتن توشی پاشوه برنه بیتن داما تنبلیت حل بشیدن وکو پاراستنک بخو یعنی براستی افه حضر دویه که اوید خونه آویجنا کارید وان هر دو هزران تنه پناسه کنه.

0: پس یادم های افریکت بیشتن اخوفت ناتا چیه بوی کوره مزم بویو هشتا بهیویا بابه خو و مایو چه کارا نکدن.
1: جبو پیوندیت نوا برنامه رادیو دوگ دا پیوندیت فان جماران بکن 0751-401-9742 0751-401-9743 یانجی به کومنتک پریکا اکاونت فیسبوک رادیو دوگ.

إك جا وان كشين كو أفريكام أم سر راستي أنا ومدفت نجيب راستي به چارا سر کردن و هر اکش لای خوب اکو هندک هز رو بوچون از سفی بابتی بدد آیا کنی اف کرن که مازنده بن گلک جاران و بجددن برپرساتی و کار نکن دمال دا یعنی همی پش بستن خود دیخن سر دهات مال بابه تایبتی جین یعنی بشتن هندی قطعی تن از چه کاران آکن اول اک شما بابتان اکو راستی آریشا گلک خیزانان از دور بری زوج خزانان به یک دویشن به جا ده هر بر هر بحانه که هبیتن شهر اگر که هبیتن افگان جهان زیبزی خونه ده تکاریش بنده من بسیار اگل سر آماده کردیم.

بیا بزنی کنه بوچونه و دل وی بابتی سل وی بابتی چه بیتن بسیار آمد بشتن آخفت ناتا چیه بووی کوری مازن بویو هشتا بهیوی آبا به خوب مایو چه کارا نکتن.

پیامامه یادی موهی که دوی برنامه دال سلفی بابتی اوه که براستی مدوید بیشن اف گنجم به وی رنگی اوین که مازم بوین و هشتا هیو یا بابه و دهاتا کشلای بابه و بهتون و گهیتین و او دستا بردتون و خدا دستا داخلیتون و خوب چه کارا و مجین نکتن یعنی چه دهاتا که نه ایتت مال ده ام بیشن وانا هشیار به تمن اچیتون و دیموهی که تنبلی جهر پشیمانیه جبن سیبه را ناوه باب خوشی در که و او بخو سیبه را که جبو پاشه روژا خوشی آوا بکه چه کارم بچیک جینینن بچیک ترین کار

باشتر از مازن ترین رینشتنو جاوره بونه. امزوز و سپاسیوات یه گدار این عزیز که حکتا ویگا به این گداریا پروگرام ما بونه، پروگرام زنگل انجیان حتا خلک کدی دیوانا ایک شاد بینه و ریزو سلاوین خلیل کمال بشمایکل کنترول بجه اینان ریال محمد و سوشیال میدیا نهل خلیل بخو قبیل بکن بمینه شاد.

قال جوانترين ريزو صلابة كرم كان قال خلك كنوز برنامج هوا برنامج ريبوز جواندني ومدور جيم بدر يابتن راستي هر سال في وقتي يعني بي چند سال اكا حتى 2017 ما كريار تو تکنه چونکو كريار دیمایی که بو و با گواستن آدانی و دکا که جعردی و کلان مدگودی بو تر و جهال و خرارا ابروکا بو سایلو یا بو کارگه اتاری یا و بو گلک کارگه دیا منم جمع اوه که بر هم بیتا قربه کرن به برزبون و به زعیبون اب کریار نوویوه درین بو و درین ها تنیاتین نارین که جود چارا بعد جه داخل اشن بیشم 2017 و حتی ابروکا یا بوی هر وکی برای که جوتیار جه داخلی از بیاخود نبیشم گلی بر پرسا گای خوب دنی جه داخلی از بیاخود نبیشم او بیاخودون را ایکش برای جوتیار بو گوتی کاک امین در این آمه تود بیشی نارین که توانه خودی وکی مهی تکیلی هاتی ناف دستو پید مدا امنازان ده کنگی بین بشرین دا مرتاح بین عین در این آمه جاله هاتی امروز این کنگی خوش خلاص کن مترسی طیر و طوال و ربای و آگیر و حتی دیمایی که باشه موتی بوچین گوید بیشن طبعا کمی چیز زانن یعنی چه برپرسید ما بین چه اما خلکه که ما همی زانیتن ظلم که ظلم یا جوتیاری ما تتکنی ابا 2017 حتی ابرکا یعنی ابا چند سالا ابا تقریبا میجه 8-9 سالا امت وی او دیدار نالین وی در دیدار نالین یعنی معقول نینه ام نه سالا دار در دم هیز و کوان شوراش و کرداته بویا جوتیار شنگست خورسته بوده دکرنا بر همی ابروکل عراق همیش که اف کشه یا هی بس کشه یا نوراست عراق و باکور عراق نوکی یا کردستانه یا وا یا تحدید کری بوا هر دونه مکی 900 کیلو نوکه اف سالا که بیم باران باج مون رجکا باج بو افدان وایا کری آوه بون یعنی بر همی ها گشته تن نکی و تن نونی بی و تن نون 200 و تن نون 300 و حتی تن نون 700 و چوی نوکه اوه مظاهرات کن عبیدی دی چلی کن بو چشمان آوه گرن هر دو نمک یه 900 کیلوی یه جوتیار قوت گرن اول وزارت و بازرگانی وزارت و چاندن و عراقه و جوتیار همه یه تاپسر از بیشم یه تاپسر پیلا یه تاپسره یعنی معکول نینه نه سالو دست نشم کشکی چرا سر بکم حتی نگه ایتا سر هستی جم نالو بلو بین

هنگزانن معانات درین چندن هنگزانن جوتیار دست پیکا عرد خوب کردی تن هایی با یانزده یا بیشن من دوتی پانزده یانزده حتی پانزده دانزده جان باشترین دمی جاندن آگرم یا جوتیار چند مصرفیت کتم و جوتیار چند خم و خیالات خودم که باران هاتن باران نه هاتن کسی که زاستین که هات کسی هاستین که نه هات ربا هاتن ربا نه هاتن هش که سالی پیدا با به همی جوتیار یه تعداد نالیتن حتی بگیت روژا یا روژا اگه بیشن نارینگت خود هست بکن درین خوب کتم درین جی لبیت اف تحلاتیه والله جه داخیه والله جه داخیه والله جه داخیه و بود درامت که واسه گرنگ نکرد بینی با جانسول که خیاره خسه بیبره پیقیه گرنگن پس نواسات گرنگش لای آبوری با وکی درامت که سرکی درامت که گرنگ درامت که کتنایی ها خارنه یا بی درامتی را او جیگنه من چون گنم نان ملتیه گنم کلیل که درگه امناتی ها خارنه با همین ملت ها و نان سرور صفر آزادیه هر سه دانت خارنه تیتا خارن جه داخه یا ابروکت جوتی ها به سه دلت چون گنمه خوب کم کرم که رب العالمینی کرم کرد و بارا نکا باشاتون و اف پار و پیرار و اف زیان همه کتی اف سالم اگه دیم خود تعویز که نبه کرم که از دانم جناب آزی را چاندنه هنگه پیکولت کنه هنگه سرخط پس نه تا چرا سر کرم هوا کشا جوتیاری و بار جوتیاری که دو قاتن هوا کو حکمت عراق بریار دای کو دو ساد و دو هزار تنه وگری تن دف پرانه دو ساد و هشت هزار تنه در بی پرانه وگری پین ساد هزارا هوا بار جوتیاری گرانتله کر ابرو کپا کاز دانا و شهر ازایت من وزارت و چاندنه کاز شیرت کارت من وزارت و چاندنه اف گنیمت ابرو کپ بر وقت گن گنیمه هات چاندنه یا درین ابرو کل سه میل سه حیواشش جوتیاری دست بکری جورت گنیمیت هات نید بر وقت البته دم دست خوشیل جوتیارت خوب که خوب جورت گنیمات اینه چون که اف بر وقتی ها که حیواشش بیتر درینه هنگزانه چند مطرف دیش جوتیاری بد کتم هنگزانن چند اش و آتا با جوتیاری بد کتن هنگزانن بره بی گنمی چند باشه بو بو وی وی سرنمی وی سقای کوکو نکل روشالات آنها برات هم که همین جوان همین تعداد بوریتن همشین هم دست خوشیل جوتیارت خوب کنن همشین ها رکه که بو جوتیارت خوب این همشین ها یعنی چین معانات جوتیاری در راوستین کرم که جوتیاری طوبید کری جوتیاری گازیلت کری جوتیاری چینیتن جوتیاری یه درمان دقلی رژین جوتیاری درمان مشکات رژین جوتیاری یه دو جینت کیمیاتا بده جوتیاری یه درمان سنکیت رژینتن یه چاوه جوتیاری یه لب کار براندهن براندهن یعنی یه سر عصابت خوشی نمی و ابرو که خوشی و بیبتا نخوشی له هر وکی بره جوتیار بایی چند روجه که مثلا دانا دوارا سمیلی که اف وصفه داد داد دا درینه والله مقابل والله ولات جهانه یعنی روجه یعنی شر سر و گنیمی و روجه سوشیال میدیا تا ولات یت یت نابودنگ برای می گنیمی یعنی عراق جوال دولت هایه تقریبا نزدیکی 6 میلیون تن گنیمی برای می عراق هایه پس اف 6 میلیون نه برای کرم که سلوک حکمتی سلوک حکمت یا عراقه وزیر چاندنه وزیر لجنا وزاری آبوری شینا میشن گنم اجدار باب کردن شینا میشن فاصل اجدار باب کردن شینا میشن نیست که اجدار باب کردن شینا میشن آفکا با جان اجدار باب کردن بو بو سبت ها یا خار نواتی تا دو باش کنه کرم کن بر یارکا یا خوجه بدن از وا درامتا نا کرم کرم کن جوتیار عراق جوتیار کردستانه وا درامتا بچین از شما بگیرم ابا ما چندن خو پیش خست ابا پاره بر ما نظمه دا ابا عاده ما خود چندن آدم کارینانه ابا بر همه که ساخرم بل همه که ساخرم ما خوب واقع ها گله بود هوا همیش کنش احتمال های جایه بلی چند سال که وزیر را چانده نگوتی افغانی میبود مدتر همی آره مدتر همی جهره نساخی نه بجو چه چه پیش تا اونجا ویگانی میکنم با جربه بیتم ده بود چه مکار گهت آل فرگ حتی دیجی نه جوتار که در تیدا نزدیک تانزا تریل دیگانی می داخل دوکی بود ده بود چه گانی می جربه این تونون کامل وارد درینا گانی می آیو بوچنو ما کارگاه آلفی ببرون کارگاه آری ولده تو گنیم جوتیاری کری گنیمه که خورستی گنیمه که پاکش گنیمه که بجین گنیمه که یبطام ما ایلا ما پریمکس و آری همیش که سپی کن و بیتا جهر بو ما همیش که بخار نام همیش که همین استاخر مجبی وی آری و بینانی چل بر کیفا مگل اکتی

0: كابتنا ثمر خانو فرناو بين افنون او تو كشكاي او توتا او دي نو همين سخينا بلا نون ما راج بيت بلا نون ما نون گرم ما بيتن بلا بل همه ما بيتن بلا پشتوان يا بل همه نافخوي كن گلا بس راستي يعني گشت سر هستي جوتيارا جوتيار همي بينه كه سر بيد تو داني بيتن ام دي چوندن دست خوش يكيشين يعني ابا ابا نابت نه سر تو تو نشي كشكي چرا سر كي دونجی اورشکی حل کی با افسولیه تود نه چکنر کردستانی بوچون کرم که هر دو سولیه تیت مازن تود نه هر کرم که چابلا 250 300 هزار تانه وگیتم کرم که کلگیت اوری هاش بو سر فارس که 50 هزار تانه وگیتم ابا بوری جوتیوره ما چه بگو بلا لجنر این تخاله بای دست نشان کتن کنه چند سر تقریبی سر جوتیوری جوتیاری بکو فایده که یه بینیتن حق زحمت خوی هفت هیوا هشت هیوا یه سر احساب ها جیم گره جوتیار بین سیده ما خینا خوی ها مناخ بکری افلو که والله حکمت عراقی حکمت عراقی همه تو شب سلمت نیدن کشا راتبی ها کشا بوچه ها کشا کنم کن اینگه بینن درامت منظر زوات یه کرکی که هوا دیبه ایشان رو جکن نه هیلا ایک خیار در باز بید نه هیلا ایک فلفل در باز بید ده بو جاش واری گوردش که خلق کشم دارا بو چی اثر خست نه که ناخود نو چکم بو چی شعبه که آری آبوری مهبی داد درست که کرم که پارزگاه دو که ابرو که یا محتاجی بیست تانت با جاسور که یه که من چند بر همه نافکوی هیا من ده تانت هم بابو دلی بدم ده تان ملا داخل بیتم حتی هی دیدی بر همه من همی که بتاو دیم او هو سا خلق پیشتر بودن بر همه نافکوی کتم نه با جاسور کام گهیتن تجیستی که دو که با جاسور که ایرانی نه با جاسور که ترکی نه با جاسور که سوریه نه یه والله با جریمه یه یعنی ابان بازرگان ها پراتیم رضا من با همی بازرگان ها یعنی جه داخه ها یعنی اب چنده چل بیتن پراتی جه داخه اب چنده چل بیتن یعنی ابا نا بیتن یعنی همی در آمد ها وقت درینه وقت چنینه کشا یا آدمه های راست حکمت حرمه دست خوشه لد کن تایبت کابینانه های یعنی دلیوت بازرگانی تیتر بکنه کارگه تیتر نبکنه بس ما چه لکم کارگه ها که شربت ها بیتن با چیتر ماده مرکز اجدار بای والاتی بیتن اما نا بیتن کرم که شربت ها خوخا توی چیت که کرم که خوخا مبکره هر باب که شربت ها که مرکز او پشتنگی بخود تخفیف که او دی که اما دوست از دعمه بکم ولا من کارگاهت بکرین بس همه مواد اولیه چه کنا بجا چه جبز بیتن چه شربت بیتن چه تای بیتن چه سابین بیتن چه همه مواد اولیه در بای ورا دیتن بلد کیف خوک نه اینم خوک قانع نکم ولا من پیش از آجا اخیصت کردستانه دا یعنی ابا پراستی جوتیاری گادم داد کن جوتیاری حکجی گادم دیب کتم جوتیاری توسیت جوتیاری مطربت کتم یعنی هوا پشتی ساعت کو نیست ساعت کو دی بغداد تلویزیون برنامه ما چوندین مثلا درو دیگه یعنی مقابل نی نه جوتیار خو یه یه پنگو بیت باشتو بدن جوتیار خو یه کتو واسین جوتیار خو یه دی به کو دزگاه که ما زانستی اون بکونین ما چوندین کرم که جوره کی گنم چوندی هکر سخرت جینات تو من برنامه دجی بونگاوجی ببرم یودایا ربا بریا بکنه چاندنه کلی جرمه ازانه سیت اندازاری چاندنه دیفتونه که سربان طوبا بکن معکنونی طوبک بیتد کردستان دا نوبهی برکت بیتم 16 کلی از بیشنیم چینم دو تانا گنمی جه بیتن اما حنه رکو تدوهی حکای ساخرم بید یه درست بیتم رای دستی جوتیاری نمو چی کهی او ده بر بلاف کنجی پس حکر گهرین ها جینات آر بیتون تا تعدیل ها گراتین ها بیتکنه تحصیل ساخرمی همه بیتکنه نو بیتن با تشتا بر براف کن ابت بید عمل بلوین هم بکن نگهی تا سر هستی و هستی و تجید دوی که اون کردستان پنجشه را اوتا بجتا بیتن پیر برنامه که رودا اینا کار رجا پنجشه را روش بروش کردستان زیده بیتن سبب چه؟ اگر چه نه؟ همیت بیجن اف کردستید خارن امیت خوی نت ساخرمن بجده بجید داری فرده دمی بلاقت موتا ایرانه بومنه هیتن کنم که کارگاه هم نام موتای چل دوی که بچه چل عربی رو بتونم کرم که شیر منه خمالی کار بینه من یه های شیر دیگه تو شیر خمالی وکر کده جوتیار همی دستا نکدون کنه پازی و چل آن نه کده گنم جوتیاری وکر کنه کبرت مجی وکی سارا نوتو دوی نوتو سه نه همی طبر که نه کنه نبیتا گنم آن نه والله نه تشته تایم راستی من به حقا عجز بیتن راستی جوتیاری حقا گازن داب کتم کلام کل عراق هم یه مظاهره یک بیش خوب پیشان دانو جوتیاره کمال کردستان جوتیاره که ما امه رهدر حکمت خود گیر نمی رهدر خود گیریم بس تبید عمل بلی بینه کیب کن تبید کیشا جوتیاره بیتا چلا سر کنه مثلا فروتونه بر همه و جوتیاره ما یه خود واسه نیتن کمال چه هاری کنی جوتیاره که با حیاما راستی یعنی همه تش جوتیاریه او دی بیتا وقت درینایی جه داخل همجا کرم که باره وی گرانتر عملت کن حتی امریکا در گه سای جانه ها تبکنه جه داخل یه جه گلی جوتیارا پراستی یعنی هنگ تا جا سر مهمیانه والله او ملت جوتیارا دانه بیت او ملت نده یه هجار بیت حتی حتی و اما امریکا بلاکو نبینم زنگینی کاش ام چه بش بسنه سر خود کن ما یه هجی بس همی به پلانی یا ترابرات بیتون کرم که بس دوی که پیش بینی تیتا کنه 800,000 تن ناگنمی بس بر همین دوی که بکنه و حکمت عراقه ایک پارزگاه یا عراقه بس دیالا 500,000 تن ناگنمی آگیتی و کردستان همیه پیش بینی تیتا کنه 2,000,000 تن ناگنمی بر همین کردستان بکنه 2,000,000 گل پلانه نه پلانه دا 108,000 در بی پلانه یعنی 400,000 تن ده وقتی تش مجموع 2,000,000 تن نه باشه بابا چه پلانه و پیشتی دو سه هیبه که دیده مگوله بیتن دادگه را گاندنه حکمت عراق 10,000 تن نا گنمی استیراد گر باشه کالج نا آبوری که وزارات ما که پرلمانتارت ما راست انگل بلی بینت کن بس بلی بینه که یا جدی بریارت و بری هیبه که در که بود تی به درگه سایل ای که هیبه بکری بون تو که جوتیان من شاد بیتم راستی بس بس جای لغه یا یعنی افچند همی یعنی اوزا من تحلاویستی راست هم اکو رکمان چه پیبنه هات خراب تله هات یعنی جناب آزی را چانده نتوه تو بری دو هیبا سه هیبا اف کیشه تو به چاره سر کر بود گرد چو وزیدت من عراقه بین چه پرلمان تاریت من بین نکو بیتا ورز و درین و خراب تله بهتر گلک اگروژین اتفاق یاد می کنین گلک دادگیت را گاندنه والا اتفاق گل وزارت و چندن و عراق یاد کرده بازرگان یاد درگرد بکری بیتم برهم مدیه و چیر بود یاد مهیتن کرم که نه او شیش و نه او کباب نه او بحث و نه او بازار کدا برفره و بر یا گیشه چندنه چین کانه وان چه پلان هیا چه هات یکنه افگوشتن تیزن کنه گل حکمت و عراق درگاهی که دیبا بو وجود یاریز مکو بر هم زیده دیویز لیتن کن هر سعر هر یا بره یا یعنی براستی ابا ظلمکا ظلمه جوت یاری مرتی دکنه بیجدی آری شد یا حتی انو که پار نواگیتی نه یعنی ابا تبیت لجنا آبوری رنتخاره هر سال کنه ما چند بیافنم چند دیکن نگنم چند دیکن نجا چند دیکن نقیار چند دیکن نظر سوار چند دیکن درامتی دی کردستان آخو ما زیر کیر چندن همی درامت آتی تر اش داشتا نفکره بگره هر حتی تو چه پنجمین و بکره جو ورا یعنی ما شا الله و حتی بخودان کنو ترچو کوالی جی بس جه داخل یعنی اب چنده یا ریدتن یعنی جوتیار ما پراستی گازندیت و گلک و گلک و گلکن سیده مصلح گل مهاری کار ربه بری گشتی چندن الپردگاه دو که سیده مصلح روش باش سید احمد مصلح روز باش
1: سید احمد دنگی ورکی من
0: دنگی دارید که چه بو؟
1: الو؟
0: بله چه بو؟
1: بله

0: بتر تطير طولوا هربوا يبرون خروج من يعني أباب روسي وصفك يا يودي دل تزينة يودي العيش أنا هوا ربا بريو چوندنية وزرتو چوندنية أفكي شوكو أبا نه صولة بات كيشتن هر صول قنم درس نويتا وقتنية بوهي وعودنية چوه تاكيني بورو جودو
1: بله زور سپاس سیدامین. سیدامین وکی یادیار جناب تا زانتونو نرژی کو جماعت همی زانم که ورگرتن ها گنمی اشکلان ها که تایبت تیتا ورگرتن اشلای وزارت ها بازرگانی یا حکومت ها عراقی با طبعا سالانه یعنی همیز برا خدیمه میزانی عراقی دا پاره که مازم تیتا تخصیص کرمی بو ورگرتن ها گنمی جوتیارا بس هر سال افکاری شما یدگل حکمت عراقی وزارت بزرگانی عراقی کو وکینا بجم دریانی برا خدن جوتیاری جوتیاری هری ما کردستان شوی که تعامل ادگل کن و دیسان جوتیاری خوب شوی که دی تعامل ادگل کن علا صفم به آخستان بجن یعنی کو آریشا ما یا ورگرتن آجانمی وکی هر آریشا که دیه وید هری ما کردستان دیل عراقی یعنی محاربه که محاربه تیتا کرنه جوتیاری ما اف کمیاتی تا ورگردنه گلک گلک کمتره شوی کمیاتی تا چشاندنه الهرم کردستانه تو زانی و جوتیار جد زانن آخر که ما همی زانن که هرم کردستانه خط سر خط سیشش داد دیجنه مضمونت الامتار یعنی جوتیار ما نابیتن او تعامل آمد گل بکیار ما اکی جوتیار واصف بکت چکی خصا آبید دنیل ویره یه معنی ما برکت خودی تیتا افدان و گلک جارم یعنی افصال هم محتاج افدانی نبوینه او شوه که دی برا خردنه او دویجن اما بهرا هرم کردستان تیتا دیار کرن و او بهرا تیتا دیار کرن گلک گلک ها کین کره شوه ریجی ها با تیتا چوندن و با برهمه وی تیتا ورگفنه معلصف یعنی او فتره که دریج هست وکی جنابی تا اشاره تیدای تقریبا او نه سال او بابتا تیتا ورگرتنه طبعا ورگرتنه گنیم جایی که میگوید چونکه محصولات استراتیجیه چونکه چه تک بطاقات همینی دا نچه یعنی ام تعاملیت گل وزارت بازرگانی و عراق بکنه یعنی اف سویلو اف سویلویت زگاه که همی عایدی وزارت بازرگانی و عراق نبیش برند از بیشم به هر سال یعنی وقتی بتف وقت هم سحت که این هندک رکی دی وکی ایکی شوان ریکو دو کمپانی عقد دیدگل گریده که وزارت بازرگانی هریم کردستان گل وزارت ها چاندنه و هر دو کمپانی جد بشه کش مشکلی حل کن بس و نابی که یعنی چاره سریا صاد صاد یا بیاریشه چونکی افتویلی تنه احتمال اوان کمپانی ها و جهنه بتن هم بخزینی کمکن اف در همه تیتایی دیگری یعنی اکر هم اشاره پیدن وکی که مماجه پیکری 400,000 تن داخل و خارج خطه بو هره مهمی تخصیص کرن احتمالا 400,000 اما بس دوانه دو که تیروانه کرن یعنی از زهره معبا بو ما فی تخصیص کرن بشه قضاره که تنه ناکه کنه داره معلا سفرم بیویدید بجن طبعا اکید در مصرین مستوا وزاره وزارت و چندنه جلبان هر دو کمپانیت منی ما ماجا پکری خواهجه که تا این دادا بشه کش به مشکل حل بکن بس افصاد افصاد جلامه لازم اف مشکله دنبر بیتن یعنی نمیتن مشکله که سالانه که هر سال وقته که چی تویره و حکومت عراقی ما تحدیدت کهتن بجن به راه هره میوه برو باجی گل کارزی اندین عراقی تامن
0: زیدو میشهد بکر بس الدیالا 500,000 تن آوگیتی بس الدیالا و ما کردستانی جنوبی ها را گاندی کنید که 100,000 تن میایی یعنی اگه تا گوتي 400,000 تن تلو دو کبتنی رو کن بله دو یعنی من باید نکه جا کبتنی رو کدو گوتي تو بتا هم ولید که خلکی نشنا دارا باشا ما دو سایلیت مزنید کردستانی هاین ما صدان کرگهت اوریت هاین آیا وزارت و بزرگانی هم یا حریمه وزارت و چاندن ناتینا سرخط حکمت و حریمه که هم پیچک بارید جوچاری سبکین بابو 400,000 تن حکمت و مرکزی دو گیتن بلو هم جیز نیزی که 400,000 تن که بگیرین
1: سیده امین تو زانی بس از بو برای خود توبیخه کردم بو معلومات یعنی اف ساله افصاد هزاره تحدید کریده جلی تور گرتنه و داخل خطه که خارج خطه جی که گوتی 500,000 طبعا چو تشتکی اساس تکی علمینی نه اگر بو چیه وقت 700,000 کریه و کریه 500,000 سال این برینگه جناب تاهم معلومات ایتن که 850,000 ورگرتن طبعا چو عردانی نه سعره بیتا ورگرتن

0: دولت الدورو بر اگر تو حساب کنی 320 دلار دو 170 دلار وار گرفتن اول زیاد تر نبود کاری که مظنون سیت تخصیص کردن اشلای حکمت عراق و بو کی و کی پشتوانی و کی
1: دمام
0: دعم بو وانجو تیاره راستی یعنی ام هکر بگه مثلا ام مقاطعه وات که اینم بجنه یک جارم ورنا گیرین اونم تسلیم اینا که اینی در تو که شرک اقتصادی دیلوانو تیتا کرنه به محروم بینش بی به کمیاتی تورگرتن یا باشه و از تجا اماجا پی کرن و اجا صد ساده کو سالانه سر مستوایی دیلکیت بلند سرازت وزیران رین نخواری کو از اوریشی چاره سر کن که ما هم بجنه کو هم ورگیرین آنم دیم گنه خون آدمتا دی پتر متضرر بنا الویری وکی مگو تیتا میزان
1: هم نبیزم لو دینی زیده بازرگانی دا
0: پاره که زیده تیتا تخصیص کن بله
1: من نگوتی هم لو دینی حکمت و مرکزی من گوتی اوه چه سات زار وقتن بلو حکمت و مرکزی هنه میجی حوالی کتن گلبان سایلی و گلبان کارگیز اولی هم یه نیزی که چه سات پینزد زار تانه کارگی دو دو بارز دیتاری سی بگید
0: درسته سیده امین اوه پلان دایه و بگفت که جهر دو سی کنبونه کرن دو یک منت گل نینرتون گل جماعت سمیت وزارت نینرتون کنبونی آخفی و تقریبا دو سی کنبونه که گلوان هاتی نکرنه بشه که آریشه دیه تحل کرنه بس وکی مگو تیه جلسه احتمال او کمیا هند و مازان واطه تن احتمال اوانه او سالوت وانه هند بحمل آوان کمیا نایه تا کرنه بیسان گل کمپانی همشت خارید گلوان کارگه این آری به گلوان آجک وزارت اما یا گلوان آجر همشت خارید به بشه کش مشکلیه تا حل کرنه یعنی پار جک هر دیسان همان مشکله پیدا بو ما بشه کش مشکل آوانه حل کرد بس وکی مگو تیه تا چرا سریا صد صد یا به مشکلی
1: چرا سریا و
0: اوه که تعامل که درست یا جوتیارانه دیل بتن که چه و برهمی وانا تا برهمی بیجو که چه وقتی برهمی باطرات گیت یا طماطه امل ویره گمر که دانین زغی دانین سر برهمی طماطاش در و هم تعامل که یک سانه دیل وانا تین دا بیشیوی دیل ما بیتا کرن یعنی دیل اک جارا یعنی بری چنده که آریشه یا بو برهمی پیوازه چه بوی بگفت که نایلن چی تخواره آن احتمال عرقلا بو تیخن آن احتمال ده بشتت کلان سایتره اوی دیده یعنی امد بینین مادم ام اود بیجن عراق وحدکا متکاملش زاخو بگره حتی تو دیگه یه بسرا اف بابتت همیش بیت چوکی دی بینه چاره سر کرن که بابتت سیاسی نمینت نورا او چوکی سیاسی برا خد نبی
1: به صحبت خراسان موضوع سیاسی نه نو به صحبت ایران مثل مصطفی شناده سیدی مصلحش میجام بجین نه بس عراق دور راخر به جهمی شرک یا بوری گلمت کن خود بس سالات به خودت بیش مون بیش ما با یعنی تیر مجی پلان نکات من حبیتن مجی بیش بس نسر خوب بکن یعنی بو نمونه یعنی که ما بوری جوتوری گله گرانت لکر باش افرکده یه به حتون که سوی جو دزگیر خونه بکنه هنده جورت گنمی سه یه با شش حتا درینه و چون درین داد فکر کنی سرانسری کردستانه تو زنی یعنی اجی زراعی ما تو جی زراعی تو زنی چند دفعه زحمت اولا یعنی میخو خالی که به دل و جاره کدی بار که و جاره کدی بابا بیش آن دی پیز بیت آن دی گریش کفتن آمده آن دی چی دن آمده آن تو خود یعنی کدیم که که درمان تو بکی درمان که بیشتر نمده ده همی طرف از کرین یعنی تو اما از تو با آریشا باز زنی مقصد آمد بیاد اولا بوچی امشی ایکی هایی باشش همی کارو کو که ما یکی بیت یه درست بیت یه حاضر بیتن سیدی البغدا بیتن سایلو دگیت خوب بکن چکم زن سایلیت ما طبعی وزارت بازرگانی ها عراق نه نه طبعی حرمی نه هم خوی بحجه تو جیتی نه ما وی وی نه
0: راست اتوزانی سیده امین یا بکرنا سایلو راست از جلت مفصاله یعنی به راست احتمال موسم باران و او جلک باران پتراتن و مفروض و یعنی ما دخواست کرد و صراحت از بجمت ما دخواست کرد و هفت پیوه آن هشت پیوه یعنی کوته یک شنبه آن دو شنبه بتوه کرنه بس بری از بمت نو برنامه و دمت سالت گلوا کرنه انشالله گوتی وان در روژه دا بتوه کرنه که چاریشه دیت تویدی نبن وان در روژه دا اوانانیت بکن راست از گلت ما اوجد بتا بارگیرانی اک بوجودیار یعنی با چونه جوتیار برم خودان تویره دون تویری شونی که بتنه ما یک سر داره تویری هر چند در ساله یعنی بشه که آریشا سرای و آریشا وانا یا هاتی حل کرن که پریکا کیو آر اکی وکی کوده که ده سرای بخود دوتی هر سجل کتن و دل دیفت وی سرای ده
1: برنگ خواهی دیزد گل سیده نازم آمین او دیمه و صحبه دو تا پاسی کتن
0: بله بله
1: یعنی نکه آخفتنات او دیمه که وجودی هاریت من چیه
0: من بیژن جوتیاری تزانیم ام وکینا بیژن تزانی سیده امین اف بابتا گلگ دریج بو ام هر سال یعنی وکی بدایت موسمی ام آگهداری و وان لاینات که این اف لاینات پیوندی دارش چش وزارت چوندنه بتن چش کارگیری یا پارزگاهی بتن اما آگهداری وات که این کو اف آریشه ده ویدی بیتن ده پیدا بیتن یا ورگردن آگهنمی احتمال آریشه تیم ورگردن آگهنمی وکی مگود که بره خو تشت رئیسی اوه خو حکمت عراق یا چاوکی سیاسی برا خرده تاوی نب چاوکی فنی برا خرده تاوی شولی اکر وکی مگود یتا ام وکی نا بجن فلاح ما و فلاح دیالا و فلاح واسط وکی اکنینه اوی بهر آوی های او دیاره تو دی چند بهر آوی ده چند مساحت ده یه ما مساحت دو که نیزی که نحصاب دو هزار دونم و پتریاتی تا چاندن معدل سالانه نحصاب هزار دونمی تینا چاندن ورزگاه دو که بو گینمی ام همین تشتاد گل جوتیارید خوینه ام انشالله وکی مگود یه جنابی تجیب کردیم بشه کش مشکیله وان اشکلوی وان کمپانی دیه بید گریب از که حکمت هرمی های دیه تحل کرنیم
1: نیشان الله من داتی که بلنگمی دعوت کن سیدون بلکه اف مشکل حلمیتن زور زور تو پاس سیدون مطلب سرکتی من انشالله مره جوتیات خوشت ویدی برای سایدوی چینو ککی نازم ریبه برای کمپانیا ورگتنا دانو دکا که گنه میوا کنه چطلا پیوال داد چون امید با بگیره دون امد بید منه بیتن پیزانیش بغداد هن و بریاش بغدانه هتن سایدو لگیت خونا بکتن ابت تکی بری اشروهن و اشکره هشی و ام بیتندی جمعیش که زانی سیده مطلعشی چه وطنه کتلا پیمدا کنبونه تیه نکرنه ده بیت هی و هشته اشترا دی جا بک جایتن پاچی گلی جوتی آران میم دره خسوار نکم بلا هر دن که گنمه من بیتا بیتا فیشه که گنم چاوه دیشمنا تا زانی و ده تو دره خسوار نکن ایشالله حسو هر نامینیتن ام همی هر محتاجی هوا اینم ملت همین محتاجی هوا خود حکمت همین محتاجی هوا چون که هنگ نبن ملت ناجیتن چون که هنگ نان ملتی دابین کن هنگن یک ویژن صفر زادی یا جوتیاری چه میدیش چی چه گوش بی چه مریش بی چه زرزوار بیتن چه فقه بیتن چه دقلودان بیتن همی یا پوا بگیری دایا ویژن هنگن شنگی ست خورستی بوده دکنو برای همی هنگن یک ویژن هر دم هیز و کوان شورشا کرده ها دیبنه هنگ بونه هنگ جوتیارن ابرکت ویدم پیشتا خونه دیلن جوتیاری تیبیت هم هکو مگوتی لحی با دازدب خودم ویر من بونگاوا دیدن حکمت و حرم وزارت و چاندنی هر نه سرشور کنه هر ابروکا حکمت و مرکزی یا حجت و تتمه مدبیت منه بیتم شرکی عبوری گرمت کنه امیز دانی تشتکی برچوه ما دی بچم خود سر بنا بای دی کنم که پابلو در گیز سویدو بیتا بکنه حتی وزارت و بزرگان یا عراق نبیشتن در گرمه نبکنه سی دی تاخی موندی پیزنیم کنه سنه یه چاوری کنه یه چه بریاریت دانانه دو میلیون تن را گنیم یک وزیر را چاندن از بیشمه های چهارصد هزار تن در حکمت مرکزی و گیتم
2: بله
1: اره چه تعلیمات دینی با هواتن چه تشتینی های بله.
2: های دیگه اگه دیگه خوب بکن چی دیگه نا به جوتیار این پارزگاه ها دو که دیگه امشین بیشین یش مسئلی ها نوینه تا حکمت احریم کردستانی پفکاری گلکاج بختیاری رو ببری گشتی همه هنگی و پیوندی نوینه را تا حکمت البغداد بشت نویسارا چکلی هر دهی زهان یا وزارتا چاندن عراقی و هر دهی می زهان یا وزارتا بازرگانی عراقا فدرال و مناب جودیا را از مفرقین ابرو امیل هیویه و نابا بو ما سیستم کن سر رابط هر سایلوه که که کاکی جودیا رسکی سایلوه می بو توزع کرینو اکی گوتی دابش کرین امیل هیویه و هک اف رابط ابرو گهش دم حتا نگرو انشاءالله صبحی هم دی درگه سایلوه بکی
1: بله
2: سایلو ها فیدی و پارزگاه ها دور
1: و یه دی سایلو شیخان، زاخو، روبیا او
2: دیجی، ما او جهگه سعداد داده تو ها درست بند یه درست این انشاءالله در رکی نی نواجی امیلی وی هوا هر دو ساعتا بس اتنا با بوم سیستر کن توی رابط ترس سایلو که چو برنامه جنبیجین ولگتنا حزی آن نظام الحزب المزبق پیدیه ناوی جوتیارا با هر رابطه سایلو شلای وزارت بازرگانی عراق فدرال و بکنه ترابط سایلوی داخل داخل جوتیار داخل سراغزنا ترومبیلیت کد داخل کد تو دی چیز سایلوی دال بری دا ناوی جوتیار بتخواد بری نیست ساعت اگزیم پیوندی ها کری

0: بشم بيجين بالفرصة بشي كمبيوتري يعني أقولي إن شاء الله وخلال ساعتك ساعتين جديدة بفرقين وصباحي البرة بشم بيجين ببرة قشتية بازرغانية وزارة بازرغانية عراق فدرال جال فارس جهين مثل صباحي مثل درجين سايلو هذا كان والإيفاري ساعت شار الجوانا ما يبيت أني ماجي أجر أبرو دزن صباحي أم سايلو فيدي سايلو ديجي درجين سايلو هذا كان دمي درجين سايلو بيت أباكرن خلال 24 ساعة تعرف رابطة بيت أباكرن وجود يارشين داخازة أمشين بيجني حزبة ترمبيل كان بو تراح
1: وجه تيجي يعني كيشو مثل درجين سايلو حتى بكنا ودنا بكنه
0: بلي
1: مثل
0: لا لا مثل دي صباحي تذاكرين سيدا
1: او بوشي يو بوشي تاخر بو
0: بلي
1: يو بوشي جيرو بو يعني
0: جيرو بو نوا نظام جيرو بو نوا تشي يعني و بارف تلزيا اف داري وذاكرنا درجه سايلا في وكي رسمي من فارزقه مثل دل مينة لتزارة بازرزاني عراق فدوال بس هر دي دي پیوان دي دا اقوط صباحي واري ام دل سايلا فايدي بي بو وکرنا سایلو الگی بریارا هر وصا وزارت آمجی و هر وصا بیجین وزارت بازرگانی عراق فدرال بس ادراف نابرچن ادی رابطی دا انشاءالله صبحی درگه سایلو ها دیده کنشان
1: یعنی اگر اگرد گیروبون و بکرن و درگه سایلو سیدو یا نظام تو چر وگیره دایی چون وجود
0: یا ما وگر ناوی طایبت یا حریم کردستانی پیزی ناوی سید یا مثل گازنده هبون و اگه جنابیتا گوتی همی جوتیار نواراست و جیر یا عراقی
1: سلوی سیستمی وی گرتن یاد می گوتی مرقبی نکرد
0: ایک بر پاره کبن پاره کبن سال 2025 نزایه اف سال اف پلان هات یا دانان بو عراقی گلک آکیم بو دیف آخونی تو اف غلا هات یا دانان بو اردیت تلکن بیشن اب چاندین چپرکا مراشا چپرکا آویان چپرکا باران گلک آکیم بو آنکو ها دیجاتی ها واسه سه مطاله ها تار نکرن افتا خوبشاندانه ایک پاره کبن ایک افتلانه ها تیه که گلک ها کیمه بوا یا دویجی که افرده دینی جی بچی تا نف جده افتلانه افتلانه دا اوجی بیتا برگرتن بس بکو دیار بتنی الهریم کردستان اف گازنده جو دیاره منین مجیز داخل جو دیاره خوکن اوجی دنگی خوب گهینن خود نه خوبشانده حتی خوبشاندانه که بردرگه که دایره که آن سایلو ہے کہ کپاری مئی مائی اب خطاو صالب و مئی کے مادہ ہیں جدائیہ کا ترہداری دیال جوتیاری حریمہ کردستان دیال بغداد تکرن یعنی دخل کے بغداد جب زانی انا واتد میت بار افترابیت عربی جب بباباتی جہین بغداد چکو اول دیفوا یا مئی ریجیہ و دی پلانا وزارت بازرگانی عراق فدرالو یا چاندنی اب پلانا پلانا کا سیادیہ ازویہ همان سره دارید گل جوتیاری هری ما کردستانی بیتا کرن ایک پلانه پلان همی بو بیتا هجماتن چون ناف پلانه بیت آنجده به پلانه بیت و پاره وای سالا بیتر جی زیترین بیتا خرج کرن مزگینی اقادی بگا که گشته ما ارو هرز بغدا و ارو 41 ملیار و 405 ملیون ید بو هری ما کردستانی تا دینا خرج کرن بو پاره 2025 بهر پارزگاه دو که 10 میلیارد و 875 یا هبلی ریجی 13 میلیارد و 717 میلیون سلیمانی 16 میلیون و 758 و رو جا انشاءالله پارز که سر حساب همه لیوی دست پرشکرنا وی پارزی دک
1: اوجی باشم رین مویت ابسوله ندور گیتونو گنیمی چونه نه
0: بله رین ما وکو دیار ما جنابی تا دیفی اپلیکیشن هبی ما آنوی کودیای مدای روی بگیر چاندنی و همی دامو دزگه این حکمت حریم کردستان و همی پیجاجی و لیو ویلینکی پیزی جوتیار نابی خود یعنی پر ریکاوی بید نب ریکا تا شوفیری بید چکو بری که تریکا شوفیر را بول پارزگه این دین عراقه با خواضا کریه که زیدش جوتیاری کرن پیزی اولینک اجاره که دی ابرو حتا صبح اگر رزامن لیلا هر ابرو انشاءالله دی او اپلیکیشن دیتا کاره کنو جو دیاشن طلبا حذیب کن بو هر سی سایلو اکی اوی نابطو بو چوین دابش کرنا جو دیارا جی مگو تا جنابی تا مئی دابش کرین جارا دی ترجی اگر تا دیت جارا کاری دی
1: بیجا با او با بو تلویزیونه با برو دیا با کنم که بیجا
0: جو دیارین دورداریا برداراج دی گلمی خورادستی سایلو ها رو گا کن جو دیارین دورداریا آخری و شیخان بگن می خورا دستی سایی

0: da Şeyxan kən Gütyarın dəbərdariya simili gəl bizim hoba batil yətəb idarə sərbaxva zaxva li gəlmi xuyinə sayılva feydi hər osa Gütyarın dəbərdariya qazadı hu kən bizim zavitəv u mangiş ku hər osa dəbərdariya amediyi u hər osa səntəri idə kərgiriyə sərbaxva şim bizim yazaxu di gəlmi xora dəsti sayılva zaxu kən əvəlcə lifuan نیزی گونه و بو سایده و هر روز ها پربونه وان سایده چکو حتی بگا کمشین بیجین پینجوسی زالتان یه سال بیست و پینج سایده ادمه دامه من وکی لجنه سرپرشتی و دیفچونه و گزنه گل میدر تمانگید گل پارزگاه دو گید گل ربابریت گیشتی چاند میدر گلی کت یا جوتیارا من افدا بشکنا کنی و برجمندی ها جوتیاری بیتر و بزیترین وقت افگرمه بیتا ورگرتن السایده
1: بله
0: افرین ما اینی مگوته جنابته هر جودیاره که وقتی خصیص دید کرد آن خود تومار کرد هر روزه که ما فه هیچ ترومبیله که داخلی سایلو بود کرد روزانه دیل خود طلاب حزبه کرد هفت روز دی بوینه بر تویلینگی دا بر جودیاری دا کشید هفت روزه خود تومار کرد اگر جمارا ترومبیل و ناوی شوفیری هبید هیچ آریشه نبید ام بیر رزامن دیده اینی اگر ترومبیل نبید و هیچ تا ترومبیل بخونه گردید و ناوی شوفیری نزانید اگر طلاب دا خازان بیشین حزه که کر بو 22-6 بدویه 21-6 جاره که دیتر ناوی شوفیری و ناوی ترومبیل جمارات ترومبیل و ناوی شوفیری کده دا 22-6 شید داخلی سایلوی بید و دا خازش همی جود یارید خود که کس ترومبیل آنه این تر سایلوی روژان اوی حج سید سارا خوبار کرد و ای ساراوی طبقه کرد
1: بله و اندک اندک رنمای دی جور میشه دوی دیتر گنی میونه حیات و ویو
0: رنما برای پتر فاصله ته بگیره دن بس همشین رنمای دیشتی و
1: ابت دیشتی بله
0: بله افگر رنما افگر نه که افصاله بی تو همشین پیشیک دیده بیت افگر نه دیتا را فاس کرن گن نه که ایک پار بی تو پیشیک دیده بیت چساق بیت شمری بیت افگر نه دیتا بویخ کرن دو بویتا زبران دن اگر گن مکه مصورت بیت آن گن مکه معصر اوی درمان کری یه سالا دیتر بیت آنی بوی آخری بیت آنی هاورده کل بیش ارده کل نا بیتر او گن مکه بار وقت ترومبیل و دیتا حدث کرن فقره ای که دوی گن مکه پار بیت و جلی صبح کری جتا ناوی جوداری بودم دو سالا دیش پلان ایتا در ام داخلش همی جودیار خکن بار بارتر وان جودیار اوی رفیدی دن علاف و بازرگانا پیدیه وی بابتی آگه جه بی چکو دیو توشی مشکیر بید ام سر آرائشندی ام داخازید که هیچ جوتیار گنمی را دستی علاف که ام بازرگانه که نکد ام فرود نرافیدی بونوان علاف
1: بله خود حد که در ببون اگردار یا ممکدم اگردار یکی بین نکوی رو دیوال آدم دانیم
0: انشاءالله
1: زور چپا تیدی نازم
0: اما بس اصلابت نوی جوتیار بیتا تو ماز کرن با هر سه سایل هر چار سایل انشاءالله دی اگرداری ها بکن زمیل برسوا کمپانیا گشتی و بازرگانی ها بشه حاسی به آنکو کمپیوتری سیستمی اف سیستم ها با ما بیتا چکودش لایوارا ایتا کرن و همشین بیجین او سر پرشتن سر برنامه حضر مستا
1: تمام
0: من دخواه اکا دیاره بله هر جوتیاره کی دو رفید دابنه همشین بیجین نا فلانه دا و جدر وی فلانه نا فلانه دا بو هر تانه که حساده بوجدر وی فلانه پینساده نا بیت پیچ رنگه هی جوتیار هر دوباره بکتا نازک دا بیت اف ایک تیاره
1: مده.
0: هر با هر گلمک فلان نا فلانه دا بید دی ترومبیلاوی ها جدا بید جوتیار وی فلانه بید دی جدا بید چکو نرخیوا ایک پینساده ایک حفتات هزاره دا خواست جوتیار خود گئی منه بید کسی بزرگین بر درگهی باری وای گرانه خمامه امشین بیجی رجا سیزه صادش که فلانش نه فلانه بی چیز در بی فلانه بی نه ایتا برگرسن نه ایتا بری ام یعنی وکی گوتی باری بی زحمت تلید که این رون کرتی وکی گوتی رون کرتی درین کو افصال گرد
1: سمک آمازن
0: دریا و غری شکا باش شاکیه بیتا بیدر گیجار اکادی ام رون کرتی زیاده تلید که این ام داخل جوتیار خود که این هر جوتیار ایشی بری سردان اصایلی بکت ام دی ناوی جوتیارا بین ربابری چاندنی که هر ایک و چند راسوی تایش ناو فلانه ایش در فلانه دی وی باری بار بکرد ام یعنی اما دخواست یکا هر ابو مایا جو دیاری ما دا توشی آریشانه بی تو توشی هر طورم بلجی ما فریکر بید آنها تا پا ورگتن سرا یعنی زر بی خطلاتا بیتا ورگتن حق های جو دیار گنمی خوب بتا غربه لانه بید پاکش کرنا گنمی و زبری تا بخ مدی هفته دو ساعت دا بزبری تا بخ دیجاره کادی همشین داخلی سایلوی کهین بیسر آنکو بی نظام حزل مزبخ ابه هم در رنمان مده
1: مجید و متفاوتان دیویژن دوست پسر دیو نظم سرکتی من انشالله.
0: سرچاباره.
1: برای کیت خوشت بی پروستی کرد و کرمانچ از هیبت کم روزانه ربع بریا برگریا شهرستانیه بونگا ریل مادنن سر مثلا آگرا و چهود خوپاریزی چهود یه هنگی گری جوتیارا شهر من ترکتی تا و گلاب بن گیزن پیبا بن تون کری تو به پیبا بن اشیاری آگرا بن ریب گیزن نتونه کن اشیاری آگرا بن خیلی تو گربم رونده را خوریه جویت خوشه کن یعنی مثلا آگرا گلک هم ملت همی سراسر کردستان است بتیشا بین خاصتا قرم که جگارا چه برگانی ما بیتی بر دارستانه بیتم ابا ایک یادی بیجی که برای جوتیار برای شوفر در روزه همی رو تعمله ده او که گوی خودان تلویزیون های به تودیه بر آنجیل سوشال میدوی بی خودان مگل اگر این ماید مونگا دیو نکویا کنه یه چاو عیار که چاو پاکش که چاو بجین که کن که پاوای مثلا در روز همیش که اول جمعی با آقا گوتیم همی بید کن پیگیری باره ما بکن دو زحمت آهد او بدونن جیتم بعد از بخاله که دیمایی بیرم براستی من نبید از حواب ترسینم بس جبر کرمکی باره نه آسایل امریکا آتا را گاندن وزارت و چندان امریکا سه تجبویت نیف کرم گوشت خور ولایت تکساس و نیو مکسیکو را گاند پارشگار تکساس جبر جی بریار دا رکارت خو پارستنه یه تندر به نورگتن جب پارستنه کرده آجالداریه و آبوریا ولاتی دسته یا پشکنین تندرستی آجالی و روکان وزارت چندنه یا امریکا را گان دو تجبویت وی کرمه گوشت خور تکساس بوینه و ایک جوان گولکه و یه دیجی بزنه و حالت سیجی سایکه ولایت نیو مکسیکو گرتیم بریکار وزارت و چندان امریکی با کارو بارید بازرگانیم و برنامه ترخستان را گان روش نیا باشه حالت تجبونه برف زیده بونه نه بچن و هم چابره زانیاریت نینه دمه و کنینه بردام یه تنه کنه شلایک یه دیبه گریک اپود پارشگار تکساس بریار دا آسته برسبدان و سنتره و پاراتیونت نه آسایی ولایت بلند بکند اوجی مبستا ترخان کردن و جدر زیدتر جبو رگردن بلابونا اوه میشم خورا مترسیدان کرمه گوش خور چه و ایکش آتافت هر مترسیداره ته تهجمارتن کتوش آجالت خینگرم بیتن جوانجی ترشو کوال آجالت کیبی و حتی حالت دکمن دا امروشی کو گرموکا کو یرقوه بی کرمید چیدت ناف شانه زندی دا و برینت گلکت کیر و دجوار پیدا دکتم کود بیت اگر امرار بون آجالی و زیانت مزنیت آبوری هر بات اب کرمه گلکی مترسی داره الحمدلله حتی که چند تشمانینم بات اب خبرم راگان دا کلاین پیواندی دار کلی جا بتنری کلی جا چاندنه برای بودی بتدی دیکتونه که سبا تردب کن رو دام پتر رمال ده نوا حتی موین او لخلق اگه دیدگه اینه یک قاطره هوا او خود گلا و بیتن
2: دهوگ رادیو 88.5 88.9

0: دەمە و هەمی دەمنە بخێرەوە خوشی و شادی بن گوهدارین خوشتوین رادیو دهوک تایبەت گوهدارین برنامه کورد و ئاوارە بوون خوشحالین جارەکادی هادی نەخزمەتە و دا کونی درین خەلەکەش برنامه پیشکش بکەین کو هم برنامه تیتە برهف کردن شلیما مستخالت احمد بادی وش پیشکش کردنی حوال صبحی وش در هینا نو سرپرشتی ها جین ریکانی گوهداران اگر گل آوه باهوین و آو باهوی دو برسوی بدد دا بیشته هنده کسو کومو دا سالاتان نیتین خو پاقش بکنو دلین خو پاقش بکنو لشینا کو نحزی و نویان ادلی و دا هبیتن کنویان و پیگ و جیان و کار کرنو حزل هفدو بکن ریزگرتنیل دمی بگرن بری ببنه بیرهاتن هرواسا هنده کلویست ادبورن لیل دفمه شینین خوان کو شینوارین خود هلنو نه نجی برن بنامو سیستم شمندفر زوری گونجایه خل هیویا وی ناگرید یه خل هیوی نگرید اف پیوین دیار دور کتوار و رو شاملت کردد گونجنو او دجمن و حکمران عراقی بسر کردان اینایو او ظلم و ستمال ملت کرد گریو انفال و جینو ساید و نهامت و دردسری برانبری کردان گرینو بتایبت الباشوری کردستانه چه ملتان تمت ملت کرد سرکفتن و دستکفت و پیشکفتن نیننو هر واسه چه ملتان تمت ملت کرد ظلم و دردسری بسری نهاتینه فره اف دیرو که یا پرشنگدار بهت انویسین و تومار کرنو فره همی بهت برچاف کرن با دوست و دجمنان ریکا راگهاندنو میدیا کردی و بتایبت رادیو دهوگ گو اف مین بره بو مترخان کردی و ام بشین پیام آواره بونو هر واسه آواره بویان بگهینینو برنامه کرد و آواره بون تانو کشیایه دهان خلکه و برنامهان پیشکش بکتو و خزمت بو سکتر ناف بریو دوز آواره بویان انجام بدت گوهدارین قدرگیران بو هر خلکه اکیش برنامه ام هول دین کسا کدنا بویران دا جیایو هر واسا خزمت اک پیشکش کریو میوان بکینو وی گنجینه یا پیزانینو سربور و روژانین سخت و دجوارین شورش و آواره بونه بو موگیرن بو وی خلکیش برنامه پشمرگه اکو خباتکرک و شورجوان اکی پری بیرو باوری و آواره اکی پری خبات و کد و داهنان گتناف کم پا میردین دادناف باجر پاتایان داو هم ما مستابو گزاروکین کردانین بی بهر شفیر بین و زانستی پروردت کرنو همجی ورزجوان اکیش هجی بو یه چالاک کو سره همی چادرگیه بلند کرو همجی اندام اکی لجنا انزیباتی بو کب شرازه خو امن و آسایش چادرگه و آواره بویان پارست اوجی مهوان ما زور برایس کیوی با مرنیه ناوه استاف برنامه و گهدار این رادیو دهوگ بخیرات نکا زور گرم الماموستا کیوی با مرنید گیم که ادرو که مهوان خلکا افجارش برنامه کرد آواره بون ماموستا تو گل بخیراتی سرچاوان
1: زور سپاس با دست خوش با این قلوان جور بابتات که نخدان راستی بابتا که شجیه بیدوی هر تا که کسی که کرد میجویا افعال هشته و هشته خاصتا آوارابون ها ترک و ایران ها بید بزانید هر تا که چکی میجویا که او کسی میجویا